Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І вже просто зараз будемо говорити про те, які є способи захисту наших суспільств від дезінформації.

Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Польська громадськість і відповідні державні організації, такі як НАСК, останні кілька років усерйоз переймаються проблемою дезінформації як на теоретичному, так і на

0: не стільки погоджуються на викладання української з різних причин, то, наприклад, цей культурний компонент ми дуже часто чуємо з різних, власне, регіонів Польщі, що чи директори шкіл були готові провести чи якісь культурні заходи, чи, наприклад, зараз наближається День вишиванки, подивимося, в яких школах такі свята будуть проведені. Тобто, це теж можливість відкритості на багатомовність, різнокультурність, яка щораз частіше буде притаманна польському суспільству 21-го століття.
1: Нещодавно відбувся конгрес істориків Польщі і України. Я думаю, що ви відстежували теж, можливо, його, так? Дуже така непересічна подія, вперше за кілька років. І понад 100 фахівців збиралося. Можливо, от ви проводите конференції з української мови, можливо, варто ще розширити, скажімо так, формат і зробити теж конгрес мовознавців Польщі, України?
0: Можливо, тільки тут питання було б, історики мають теми дискусії, так? Вразливі теми для дискусії. Чи ми маємо такі теми для дискусій? Не знаю, напевно, і присутність. Можливо, сама ідея досить непогана, треба було б подумати, тому що ми маємо добру систему викладання польської мови в Україні, що в певному, певній мірі цікавило би полоністів. Ми теж маємо початки, власне, і матури з української мови в Польщі, і викладання польсько-української мови як іноземної, чи як додаткової іноземної в польській системі освіти. Тому тут здається, що відповідні інституції досить добре взаємодіють між собою. І коли ми говоримо, наприклад, про світові конгреси полоністів, які відбуваються, то там є дуже багато і людей, які займаються, власне, польською мовою в Україні. І в загальному українській тематиці українцям присвячується дуже і дуже багато уваги, як тій найбільшій групі, яка вивчає польську мову і яка здає польську мову на сертифікаційних іспитах з польської як іноземної.
1: Пане Павло, я хочу тут ще уточнити, повертаючись до матурального іспиту. От чи ми можемо говорити, ми вже знаємо, хто переважно обирає українську на матурі? Це українські учні чи поляки також?
0: Я не маю таких інформацій, Державна комісія теж не надає таких інформацій, але важливим є для нас перш за все те, що цей іспит пройшов, на мою думку, успішно, якщо йде мова про кількість зареєстрованих, так і про те, що, напевно, він буде далі існувати. Будуть роки, де буде більше учнів, будуть роки, де буде менше учнів, тобто це нормальна система. Але для нас найважливіше те, що українська мова вперше, власне, з'явилася як та іноземна мова, одна з іноземних мов на вибір, що для нас є важливим і взагалі дуже важливим для розвитку української мови в світовому контексті. Бо ми перестаємо говорити про українську мову в контексті тої бідної, нещасної, а ми починаємо говорити в контексті світової мови. Іноземна мова, одна на вибір з англійська, французька, німецька, іспанська, італійська, російська, українська. 7 мов, так? Тобто українська знаходиться в домінуючій позиції. Жодна інша мова чи сусідів, чи, власне, слов'янська, крім російської, не має таких можливостей, так? Тобто це теж плюс, і про який треба в цьому контексті говорити, і говорити теж в цілому про зміцнення позиції української мови, тому що її починають сертифікувати і визнавати в системах освіти інших країн, а це для нас є ключовим питанням.
1: Я думаю, що це взагалі таке історичне рішення для системи освіти, тільки я от думаю, і для України, і для Польщі, мабуть, так історичне, чи більше для України?
0: Я б тут казав не стільки для України, скільки для української мови. Тут про це теж треба говорити, теж давати іншим країнам це як приклад того, що у нас це є, тобто у вас це теж може бути. Тобто, наприклад, я не бачу якихось великих юридичних проблем з впровадженням аналогічного іспиту в британській системі освіти, де вже теж є польська.

0: Ми теж маємо дещо інший іспит в землі Берлін, де можна здати іспит на B1 і, наприклад, не ходити на другу іноземну мову, а отримати автоматично з неї залік, власне, на підставі цього іспиту. Маємо теж іспит, який може спростити процедуру вступу чи дати додатковий пункт іспит з української мови в Ірландії. Ця система, вона починається, вона буде мати, на мою думку, продовження, але те, що зараз зроблено в Польщі, залишиться вже, ну, власне, назавжди цією важливою подією і важливим кроком в інтеграції української мови в європейський освітній простір.
1: Я думаю, що імідж, престиж української мови в Європі, в світі, от як ви кажете, він дуже посилиться, підвищиться. І
0: сила мови, так? Так, те, що так. Ми англійською називаємо power of language, так? Це те саме тут. Польською це називається moc języka. Професор Мідунка в 90-му році впровадив до польського мовознавства цей термін в томі, який називався «Язик польський в світі». І там, власне, професор розписує, що теж для нас важливим є і кількість тих, для кого це є перша мова, але також кількість тих, для кого це є іноземна мова, або тих, хто проживає за кордоном і хто цією мовою користується. Тому в цьому контексті сила мови, моц язика безумовно збільшується, і це позитивне рішення для української мови в цілому.
1: Тобто українська мова стає такою помітною частиною польського освітнього простору, європейського простору, і це дуже-дуже важливо. Це була програма «Я у Польщі», і ми говорили про те, що цьогоріч перше в Польщі можна складати матуру з української мови. Донині скласти іспит з української можна було лише як мови національної меншини. І я розмовляла з ініціатором запровадження української як другої іноземної науковим працівником Інституту славістики Польської академії наук Павлом Левчуком. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре!

На цьому закінчується наша передача. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордоном. Для вас працювали звукорежисерка Гражина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе, усміхайтеся частіше і до нових зустрічей у наших ефірах.

0: Вітаю слухачів. Минула 7 година ранку, це середа, 20 травня. Ви на хвилях Польського радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк і зараз час для новин. Війна в Україні та енергетична безпека регіону можуть стати ключовими темами переговорів між Петером Мадяром та польською владою. У Латвії категорично заперечують заяви про те, що вони надавали повітряний простір Україні для ударів по Росії. Також у Польщі будуть говорити про можливу передислокацію американських військ у Європі. Ну, а в польській аматорській футбольній лізі відсторонили пожиттєво українського гравця після інциденту в Рославі. Війна в Україні та енергетична безпека регіону можуть стати серед тем сьогоднішніх переговорів прем'єра Угорщини Петера Мадяра у Варшаві. Про це повідомляють угорські медіа. Прем'єр Угорщини прибув до Польщі 19 травня, розпочав візит з Кракова. Очікують, що під час переговорів із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском сторони говоритимуть про відновлення відносин Угорщини з ЄС після періоду напруження за уряду Віктора Орбана. Серед можливих тем також розблокування європейських фондів, енергетична співпраця і майбутнє Вишеградської групи. За даними угорських ЗМІ, окрему увагу можуть приділити війні в Україні, залежності від російських енергоресурсів, а також співпраці з НАТО та Європейським Союзом. Теж очікується зустріч Петера Мадяра із президентом Польщі Карлом Навроцьким. Міністерство закордонних справ Латвії категорично заперечує те, що країна надавала свій повітряний простір Україні для ударів по Росії. В Ризі заявили, що Москва вже кілька тижнів поширює неправдиву інформацію на цю тему. Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. За словами латвійської влади, російська зовнішня розвідка поширила нові твердження про нібито використання території Латвії для ударів по Росії. В МЗС наголошують, що це неправда, і повідомили про передачу Росії офіційної ноти протесту. Міноборони Латвії теж заявили, що країна не бере участі в плануванні або здійсненні українських ударів по території Росії. Тим часом триває російська агресія проти українських цивільних. Щонайменше шестеро людей загинули через масовані атаки російських дронів на Сумську область. Один із безпілотників влучив багатоповерховий житловий будинок в Конотопі. У Дніпрі внаслідок атаки поранено п'ятеро людей, двоє з них у важкому стані. Російські війська теж четвертий день поспіль атакують об'єкти українського нафтогазу, цього разу у Чернігівській області. Повідомляють, що постраждалих немає. Питання передислокації американських військ у Європі сьогодні можуть обговорити у Варшаві віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, а також заступник очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Крістофер Магоні. Американський генерал прибуває до польської столиці замість генерала Дена Кейна. Генерал Богуслав Пацек очікує, що зустріч дасть пояснення щодо планів ротаційного переміщення американських військ у Європі.
1: Бо однак не доповідні було спорой.
0: Неясностей було багато, і незалежно від позитивних коментарів міністра оборони, на жаль, маємо те, що маємо. Сподіваюся, не тільки вдасться поставити крапку в цій справі, але й буде нагода обговорити якусь стратегію на майбутнє, аби уникнути таких ситуацій.
2: Наша перцепція того партнерства є дійсно.
0: Колишній керівник Бюро національної безпеки Яцек Сівєра зазначає, що варто говорити не стільки про кількість військ в регіоні, а про якісні перспективи військового стримування. Він заявив, що розуміння Польщі цього партнерства сьогодні значно сильніше від розуміння його в Парижі чи Берліні.

0: Вміння загрози зі Сходу є іншим. Натомість у розмові, яку має провести міністр національної оборони, варто зосередитися передовсім на питанні можливостей, а не кількість солдатів. І це дуже серйозна відмінність з військового погляду, обладнання, озброєння і можливості, які йдуть за дислокацією бригадних бойових груп. Нагадаю, що агентство Reuters повідомило про те, що Пентагон скасував плани ротаційного перекидання 4 тисяч американських військ до Польщі. У відповідь очільник польського Міноборони заявив після розмови з міністром оборони Пітом Гексетом, що жодного рішення про скорочення присутності американських військ у Польщі не було. У польській аматорській футбольній лізі «Проліга» довічно відсторонили 20-річного українського гравця після інциденту в Вроцлаві. За даними польських засобів масової інформації, під час матчу між ФК «Легіонери» та з F-груп футболіст здійснив жорсткий фол проти 15-річного польського гравця, якому зламав руку. Організатори ліги заявили, що порушення було умисним і ухвалили рішення про довічну дискваліфікацію. Після інциденту клуб ФК «Легіонери» оголосив про вихід з турніру. Команді теж повідомили про погрози, образи і ксенофобські коментарі на адресу гравців та їхніх родин. У клубі теж повідомили, що намагались зв'язатися із родиною і запропонувати допомогу. Кілька слів ще про погоду. На завершення випуску. Сьогодні в Польщі очікується мінлива хмарність. В багатьох регіонах можливі короткочасні дощі, місцями прояснення. Температура в день сягатиме близько 18-23 тепла. На півдні місцями трохи тепліше. Вітер слабкий чи помірний, а істотних погодних небезпек не передбачають. Це були новини на хвилях Польського радіо для України о 7 ранку. Продовжуємо нашу програму.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Дякуємо Володимиру Гарматюку за те, що так жваво розпочав нашу сьогоднішню ранкову програму. Ми зараз підхопимо усі ці теми, тому що будемо говорити, звісно, і про скорочення кількості присутніх в Європі американських бригад, будемо говорити і про візит Петера Мадзера в Угорщину.
3: І о спорті również будемо пізніше розмовляти, він захачимо делікатно о той темат, о котором вспомнялась уж вчесні, він здавка ньюсів уж została впроваджена.
0: А ми очевидно, тому вони так, всі про це говорять, тут нікуди від цього не
2: прийде. Ну, побажай нам гарного ефіру, і ми чекаємо
0: ефіру,
2: тебе.
0: Зустрінемось за годину.
2: Так, чекаємо тебе за годину з новинами. Ну, друзі, а ми нагадаємо, що розпочалася програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні в нас середа, 20 травня. А що в нас відбувається по середах зранку?
3: А то означає, що, очевидно, є то środa, чи двуязичний програм в Польським радіо для України. Ми, очевидно, з панством ще вітаємо. Євгенійош Діячков, Світлана Берестовська. Dzisiaj team studyjny. A kto nam dzisiaj pomaga realizować ten program?
2: Ада Томашевська, це наша сьогоднішня звукорежисерка, і Микита Колесов, це наш випусковий редактор. Дружно будемо сьогодні працювати протягом 2 годин. Розпочинаємо. Ну і далі, як ми і обіцяли, підхоплюємо новинні теми.
3: Lecimy i zaczynamy od ważnej wizyty, można powiedzieć, przyjaciół polskiej dyplomacji. A kto przyjechał do Polski, w jakim celu?
2: No, premier-minister Uhorszczyny Peter Madziar wczoraj, 19 травня, rozpoczął swój pierwszy wizyt do Polski. Він триватиме 2 дні. У вівторок він, власне, приїхав до Польщі. І цей візит є першим його закордонним візитом з часу вступу на посаду. Разом з ним приїхали ще кілька членів уряду.
3: Czyli так, як zapowiedział, to zrealizował i spotkał się z polskimi politykami. Podróż jest postrzegana jako pierwszy poważny krok w kierunku ożywienia relacji między Warszawą a Budapesztem po tym, jak ochłodziły się one po powrocie na stanowisko premiera Polski Donalda Tuska, który ostro oczywiście, pamiętamy, że krytykował antyeuropejskie i prorosyjskie posunięcia Viktora Orbana. Modzior rozpoczął wizytę w Krakowie, po czym pociągiem udał się do Warszawy na spotkanie z najwyższymi przedstawicielami polskiego rządu, a następnie do Gdańska na północy kraju. To stamtąd pochodzi polski premier Donald Tusk. Czy to jest symboliczne? Możliwe. Swoją decyzję o podróży pociągiem uzasadniał chęcią zobaczenia, jak potoczy się polska kolej dużych prędkości. Rozważa bowiem budowę linii dużych prędkości, prędkości między Warszawą a Budapesztem. Czyli można powiedzieć, że on już pracował w pociągu, żeby właśnie zobaczyć, jak wygląda cała ta droga.

0: Boga, więc można powiedzieć, że zaoszczędził. Też dosyć ekologicznie podszedł do tej wizyty,
1: tak,
0: no
1: tak,
0: bo jednak
1: tak.
0: Pociąg jest lepszy niż
1: Але
0: samolot.
1: Але він ще не працював у самоліті, коли летів у літаку, коли летів до Кракова. Я бачила відео з того літачка. Він летів економ-класом.
0: Звісно,
1: його, так, звісно, його всі впізнали. І мені здається, що оцей короткий політ він тільки робив, що робив селфі. Z ludźmi.
0: Słuchaj, no ale działania marketingowe również dołączają się i są częścią oczywiście
1: tak.
0: pracy.
1: Ale
0: polityków.
1: Nie один Петр Мазер приїхав до Польщі. Його супроводжують у цій поїздці очільниця МЗС Аніта Орбан, міністр економіки і енергетики Іштван Капітан, міністр оборони Румулус Русінсенді і міністр транспорту Давид Віттезі.
0: Цікаво, що Аніта Орбан то не є власне родина Віктора Орбана,
1: варто
0: повідомити.
1: Ну, так, так. Сфери відповідальності міністрів-учасників візиту природно вказують на напрямки наших запланованих переговорів, зазначив Мазер. Неофіційно повідомляють, що Дональд Туск збирається запропонувати новому угорському уряду доступ до СПГ-терміналу у Гданську, що почне працювати з 2028 року. І це допоможе в реалізації обіцянки Мазера покласти край енергетичній залежності від Москви до 2035 року. Тобто Польща буде допомагати ще, бачиш?
0: Ну і вспаняле. Понадто, według źródeł, strona polska ініціює rozmowy na temat wsparcia dla Ukrainy. Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej również będzie tematem rozmów. No i oczywiście Mazur ma omówić kwestię wsparcia Polski w odblokowaniu funduszy europejskich przeznaczonych dla Węgier, których Węgry nie otrzymały z powodu problemów z praworządnością w erze Orbana.
1: Звісно, ми будемо слідкувати за цим візитом, докладно вам про нього розповідати, але не можемо не згадати ще один візит, який зараз відбувається. Російський диктатор Володимир Путін прибув з дводенним візитом до Китаю. Сталося це вчора, а от переговори між Путіним та Сі Цзіньпінем заплановані на середу, саме на день сьогоднішній, 20 травня, ввечері вони продовжать спілкування, ну, як повідомляються, в неформальній атмосфері за чаєм.
0: Тобто так, як хінські традиції привітують.
1: Так, також не один Путін туди прилетів. До російської делегації увійшли 5 аж віце-прем'єрів, 8 міністрів, глава Центробанку Росії Ельвірана Біуліна і керівники великих державних компаній. На щось, мені здається, вони там сподіваються усі разом.
0: Ну так, варто również powiedzieć, що перед спотканням з Сі Цзіньпінем Володимир Путін ствердив, що релації Росії і Хін są на безпрецедентовому poziomie і підкреслив готовість до співпраці в wielu obszarach. Mało informacji na temat tego spotkania, temat ich rozmów. Oczywiście informacje są zdawkowe, w sieci dodają się właśnie takie pojedyncze, pojedyncze informacje, tezy. Pytanie, czy to jest blokowane przez stronę rosyjską, chińską, czy jednak wszyscy są bardzo tacy wstrzemięźliwi, żeby poczekać jednak na te decyzje.
1: Kitaj też nie taki nieduży odkryty, znaesz, w zagali. Ale The Guardian wydania pisze, że to 25. wizyt Putina do Kitaju, więc zostrzeczał się z Сі Цзіньпінем понад 40 разів. І це значно перевищує кількість зустрічей Сі взагалі з будь-якими західними лідерами. Ну і видання зазначає, що диктатор переживає один з найскладніших періодів свого перебування при владі. Його образ такого сильного лідера всередині країни починає руйнуватися, адже цього року Росія досягла лише обмежених успіхів на фронті в Україні. Ну і водночас зростають економічні проблеми країни, вони посилюють залежність від Китаю.
0: І оби так далі.
1: Так. Tak.
0: W skrócie po prostu powiemy. Słuchaj, są kolejne doniesienia na temat Stanów Zjednoczonych. O relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi dzisiaj też będziemy rozmawiać podczas naszego spotkania z ekspertem, z generałem, ponieważ wiemy, że dzisiaj przecież dojdzie do spotkania amerykańskiej strony z polską stroną, ale przenieśmy się za ocean. Zobaczmy, co tam się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jakie są relacje z innymi krajami.
1: Tam trwożna znów informacja. Prezydent США Дональд Трамп дедалі серйозніше розглядає можливість застосування військової сили проти Куби після того, як економічний і дипломатичний тиск не приніс очікуваного результату. За даними джерел, кілька місяців тому в адміністрації США робили ставку переважно на санкції, на економічний тиск, однак зараз настрій змінився.
0: Którą stronę? Biały Dom uważa, że restrukcyjne w tym próby pozbawienia Kuby dostaw paliw nie zmusiły władz w Hawanie do zgody na szeroko zakrojone reformy. Rozmówcy publikacji twierdzą, że że po zaostrzeniu właśnie tej sytuacji wokół Iranu i braku reakcji Kuby, opcja militarna zaczęła być traktowana znacznie poważniej.
1: Одне з джерел зазначило, що раніше розрахунок будувався на тому, що посилення санкцій і демонстрація сил

0: ця історія.
1: Потреба, так, з іншого краю. Вчасніше президент словацького оператора Мартін Хуска поінформував, що фірма пошукує нових доставців газу по децизії Унії Європейської о стопньовим вицофанню ще з закупів російського паліва з поводу війни Росії з Україною. В шчególності триває негоціація з азербайджанською фірмою Сокар в справі довготермінових достав. Тараба подякував również Азербайджанові за вспарcie в часі проблему з доставами енергії кілька місяців тому, однак в шчególності по кризисі в транзиті через Україну.
0: Ну, а ми, друзі, нагадаємо, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні у нас середа, 20 травня, програма двомовна. За українську відповідає Світлана Берестовська, за польську відповідає в нас
1: Євгенія Ждєчка. Дінь добре.
0: Так, ну і давайте далі подивимося, що відбувається зараз в Польщі. Банк господарства Крайового опублікував звіт, в якому проаналізував рівень безпеки польських міст перед потенційними загрозами, такими як війна, епідемії чи гуманітарні катастрофи. Виявляється, що не у всіх регіонах Польщі рівень безпеки однаковий, а під час цього дослідження оцінювали стійкість місцевих органів влади і стан критичної інфраструктури.
1: Ну і власне рапорт БГК стверджує, що відпорність міст на потенційні кризиси залежить не тільки від їх положення географічного, але також від розвою інфраструктури, господарки і якості услуг публічних. Badanie jednak pokazuje, że niektóre miasta i gminy są znacznie lepiej przygotowane na potencjalny konflikt zbrojny niż inne. W niniejszym badaniu odporność oznacza zdolność do odpowiedniego przygotowania się na kryzysy, skutecznego działania w ich trakcie oraz skutecznej odbudowy по уступленню загроження.
0: Експерти там проаналізували 4 ключові ймовірні загрози: стихійні явища, включаючи повені, посухи та екстремальну спеку, кризи та епідемії у сфері охорони здоров'я, гуманітарні надзвичайні ситуації, ну, наприклад, раптовий наплив біженців. Ну і, звісно, загроза безпеці країни, включаючи кібератаки, гібридну війну і збройні конфлікти.
1: Ну, чи виніка мені вінцей, що południe Польське є południe i w sumie południowy zachód jest bardzo taki zagrożony, ale też pamiętamy i te miasta, które były dotknięte powodzią, również była tam dramatyczna sytuacja, pamiętamy 2 lata temu. Po przeanalizowaniu sytuacji eksperci doszli do wniosku, że najlepiej przygotowane są na kryzys miasta, czyli duże miasta, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Rzeszów, to właśnie w tych miastach mieszkańcy mają dostęp do lepiej rozwiniętej infrastruktury magazynowej, do szpitali, a także systemów energetycznych i transportowych. No i z raportu BGK wynika, że ponad 70% mieszkańców miast na prawach powiatu mieszka w miastach uznawanych za stosunkowo niebezpieczne. No, czyli wszystko zależy od infrastruktury, przygotowania miasta.
0: Dobre się takie opytowania. Ja spodziewam się, że polska władza, miejscowa polska władza będzie зважати на те, тому що, ну, цифра, як на мене, така кричуща, майже 73%.
1: Większość Polski to są obszary wiejskie, tak? Mamy tylko duże takie miasta aglomeracyjne, a wszystko pozostałe to są mniejsze miejscowości, wsi, miasteczka. No i to wszystko sprowadza się do tego, czy dany region ma po prostu pieniądze na rozbudowę właśnie tej infrastruktury.
0: Ale to najważliwsze zaraz.
1: W sumie bezpeka. Tak, ale przecież pamiętamy, że dużo elementów właśnie tej gospodarki oszczędzało na właśnie na infrastrukturze. Mhm. Pamiętamy właśnie powódź. Przecież dużo rzeczy, między innymi te zbiorniki wody nie były sprawdzone, nie przeprowadzono tam remonty, retencji też tam nie było, więc ta woda nie odpływała.
0: A ja chciałam zgadać pro powień, tomu się strażdali przeważnie malenkie miasteczki od cього.
1: No bo duże miasta są przygotowane, mają wały, tak, przeciwpowodziowe, mają wały, które zabezpieczają przed wylewaniem się rzeki. Między innymi w Krakowie można zobaczyć, tak, są takie śluzy na tych brodzikach, tak, na tych murach obok Wisły.
0: Так, ну, а ми маємо ще одну новину. Вона від Державної прикордонної служби України, але вона дуже важлива. Мені здається, вона важлива для усіх, хто зараз слухає Польське радіо для України. Отже, Державна прикордонна служба України запустила сервіс «Особистий кабінет», і там українці зможуть самостійно та оперативно дізнатися, чи є в них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. І про це, власне, повідомляє прес-служба ДПСУ. Як пояснили прикордонники, оцей сервіс «Особистий кабінет», він стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою. Ну, наприклад, хтось там не сплачує аліменти, або має якісь несплачені штрафи, або інші

0: борги. Ну, тоді за кордон він не поїде.
1: О, страшне. Хоча то є цікаве, бо подобний систем діє, очевидно, в Польщі, так, де можна справдити свою ситуацію, маємо вгляд до наших даних і до біку між ними, так, то є систем, де можемо справдити, чи jesteśmy dłużni, чи маємо якісь, не jestem певний, чи мандати, але, напевно, задовження, мовимо о кредитах, о різних пожичках, і втеди банки теж неприхильні нам ще усміхають, щоб в прийшлості давати, наприклад, кредит гіпотеки, czy inne operacje finansowe. Jednocześnie oczywiście te ograniczenia dotyczące opuszczania Ukrainy z powodu stanu wojennego, wracamy tutaj do Ukrainy, są sprawdzane zgodnie z odrębnymi zasadami i nie są wyświetlane na koncie. Natomiast Państwowa Służba Graniczna zapewniła również, że wszystkie dane użytkowników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. To dopiero się okaże, czy te informacje nie wypłyną, ale miejmy nadzieję, że oczywiście wszystko będzie w ramach...
0: A mnie też podoba się, że dużo легко буде користуватися ось цим особистим кабінетом. Якщо ви кудись збираєтесь, вам потрібно буде зареєструватися через електронний підпис. І от прям перевірка в реальному часі. От під'їжджаєш ти до кордону, відкриваєш цю...
1: А вдома можна справді чесні?
0: Ну, так. А раптом щось змінилося за кілька годин. Відкриваєш оцей мобільний додаток, і там система буде просто автоматично перевіряти дані в базах даних прикордонної служби, і результат буде миттєво з'являтися. Ви будете бачити статус, обмежень немає, або що є якесь тимчасове обмеження, тоді доведеться повертатися і вирішувати усі свої проблеми.
1: То co, przenosimy się również do Polski, tak, ponieważ tutaj są, tak, tutaj, no bo byliśmy w Ukrainie, tak, byliśmy w sumie na granicy z Ukrainą, gdzie sprawdzali nam dokumenty,
0: a teraz wjeżdżamy. Nie z ranku.
1: Tak, wjeżdżamy, słuchaj, podróże w czasie są wspaniałe. No i wracamy tutaj i co się okazuje, że będą zmiany w ochronie zdrowia, będą zmiany w dostępach do różnych specjalistów, ale na plus, oczywiście te zmiany na

0: zdolności, bo ta rotacja to jest zmniejszenie zdolności praktycznie o połowę. No ale pamiętajmy o jednej rzeczy. I tutaj polska klasa polityczna się nie popisała. Dlaczego? Dlatego, że powinno się czytać to, co sama ekipa Trumpa pisze, czyli Agenda 2025 i strategiczny przegląd z zeszłego roku, gdzie było jednoznacznie powiedziane, że Amerykanie zmniejszają swoją obecność w Europie. No cóż, trzeba było to czytać i trzeba było wyciągnąć wnioski. No ale nie wyciągnięto, no i mamy to, co mamy.
1: Наш гість наголошує на тому, що таке заспокоєння американської сторони, що це тільки ротація, це все ж таки не до кінця правда, тому що ротація – це вже зменшення здібності американських військових тут в Польщі в половину. І варто сказати, що польська сторона також мала слідкувати і дивитися в ці документи, і теж в ці коментарі, які були ще до того наголошені з американської сторони.
2: Пане Марику, чи може на вашу думку, нещодавні такі рішення Пентагону щодо ротації військ, як вони це називають в Європі, якось вплинути все ж таки на безпеку Польщі?
1: Пані Марку, чи остання децизія Пентагону о ротації військ в Європі можуть в якийсь спосіб вплинути на безпечність Польщі?
0: Трохи розуміючи українські, зрозумілим питання. Але що вплине? Очевидно, що вплине, бо це фатальний сигнал dla Moskwy. To jest sygnał, że Moskwa może więcej. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Bezpieczeństwo to jest bezpieczeństwo regionalne, a ostatnie groźby pod adresem Łotwy ze strony Moskwy są bardzo wyraźne i jeżeli by do czegoś doszło, no to Polska jest na pierwszej linii pomocy krajom bałtyckim, bo tak być musi. I w tym momencie, no cóż, ranga tego bezpieczeństwa, czyli powiedzmy, nazwijmy to pewne bezpieczniki w ramach NATO, w których Amerykanie uczestniczyli, one zostały wyjęte. To jest bardzo niedobry sygnał.
1: Варто сказати, що безпека Польщі – це не тільки безпека от, власне, країни, це безпека регіону. І от останні погрози зі сторони Росії до Латвії, ми ж знаємо, що Польща буде першою країною, яка буде допомагати країнам Балтії дбати теж про безпеку цієї сторони.
2: Але ж ми пам'ятаємо, як президент Америки Дональд Трамп, він запевняв, він просто давав якісь гарантії польському президенту під час їх спільної зустрічі. І от чи зараз все ж таки має Польща якісь реалістичні гарантії того, що американські війська залишаться на нинішньому рівні? Йдеться навіть про кількість солдатів в Польщі.
1: Чи са обіцяні реальні лічби, що єднак військо американське зостане на тим самим пожомі тут в Польщі, чи єднак лічба ще зміше? Пан мовив так, о зміщенні о полове в сумі, але чи фактично дойде до того, що їх буде і в ogóle ілу є жовніжі американських тут в Польщі? Варто теж то наголосити.
0: 10 тисяч, 8 тисяч. No, praktycznie rzecz biorąc, zostanie tak naprawdę 5. Tylko w tym momencie mamy taką sytuację, że nie możemy dokładnie stwierdzić, co nasz największy sojusznik zrobi. Moim zdaniem, no to zostanie tak, jak jest, czyli nie będzie tej rotacji, czyli te 5 tysięcy zostanie. No pytanie, co będzie dalej, bo mamy tutaj dzisiejszy komunikat, że państwa Europy powinny zorientować się, że Stany Zjednoczone zmniejszają swoje zaangażowanie w tak zwane grupy szybkie NATO, BCT. No i w tym momencie coraz więcej NATO, to jest NATO europejskie. Jeżeli mamy siły szybkie, czyli te siły szybkiego reagowania, w których Amerykanie zmniejszają zaangażowanie, to oznacza, że wszyscy europejscy członkowie NATO muszą się do tego faktu przystosować. No tutaj w tym momencie, co ciekawe, największą rolę będzie odgrywała Francja, bo oni takie siły mają. Oni są w stanie przerzucić w ciągu 48 godzin na przykład drugi Repsk Korsyki. No ale pytanie, co zrobimy my inni. Szwedzi budują drugą brygadę na Gotlandię, ze względu na groźby Rosji. Ta brygada praktycznie jest.

0: Wygląda na to, że każdy po prostu będzie musiał wydzielić ze swoich struktur przynajmniej pewne jednostki, jeszcze popracować nad interoperacyjnością tak stworzonego ad hoc zespołu i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że mamy tą dziurę po Amerykanach zatkaną. A pytanie, czy ona nie będzie jeszcze większa. I tutaj mamy no, same nieoznaczoności, mogę powiedzieć, poproszę o szklaną kulę.
1: Америка дає нам такий явний сигнал того, що вони зменшують свою заангажованість в групі швидкого реагування солдатів, які знаходяться тут в Європі. Але, що цікаво, це теж сигнал Європі, що це європейське НАТО має збільшувати свої сили. Такі єдноски, такі сили, так має Франція. Тому вони за 48 годин можуть, звичайно, перенестися в інший регіон і допомогти. Ну, але, власне, чи залишиться дуже велика дірка, так, після американських солдат, чи все ж таки Європа зможе її урегулювати, її вирівняти, це теж покаже час. Але теж питання мам таке, власне, мовимо, що американських сил є 10 тисяч. Ну, власне, чи зміншиться та евентуальна лічба тих натовських жовнірів, чи єднак тих американських? Чи є якась в ogóle різниця між тим?
0: Ні, ну то є що іншого, бо тут маємо ще практично річ біорант поза Американами. Mamy od 2 do 3 tysięcy żołnierzy z innych krajów, szkolących się, prawda, na jednostkach stałych stosunkowo najwięcej jest Niemców, no ale to zrozumiałe, graniczymy przez Odrę. No, a czy tutaj nastąpi jakieś zwiększenie sił natowskich, prawda, żeby zatkać tą dziurę po Amerykanach, mówiąc obrazowo? Moim zdaniem to będą jakieś rozmowy, natomiast nie możemy powiedzieć w tej chwili dokładnie, co nastąpi. No, wszyscy czekają tak naprawdę, żeby Amerykanie ostatecznie stwierdzili, jakie będzie ich zaangażowanie w Europie, ale tam jest potworny chaos informacyjny. Jeżeli my dostajemy komunikat i to komunikat z Kongresu, z ludzi, którzy ze strony ludzi związanych z administracją Trumpa, no że rozumiecie, to było tak, że Trump się zdenerwował na Merca, czyli na kanclerza Niemiec i w związku z tym kazał Hexetowi zatrzymać rotację żołnierzy w Polsce. No to jest, przepraszam, to jest dom wariatów.
2: Ти ну, питання теж переклади, будь ласка, яке
1: ставив. Так, ми задавали питання про те, чи, ну, ми знаємо, так, в Польщі 10 тисяч американських солдат, ну, і, власне, чи це солдати НАТО будуть ротуватися, чи все ж таки тільки американські, яка різниця між цим? Ну, наш експерт сказав, що взагалі зараз дуже великий хаос, і от навіть ситуація така, що от Дональд Трамп сказав Пету Хексету про те, що він злий на канцлера Німеччини, ну і тому треба, власне, оцих солдат з Польщі все ж таки відіслати в інший регіон. Ну, от, і наш, власне, експерт сказав, що ну, це такий дім ненормальних людей, можна просто підсумувати цю ситуацію.
2: Ще трохи про причини таких рішень. Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, вона от заявила минулого тижня, що Вашингтон прагне розділити взагалі європейські країни і наголосила на тому, що адміністрація США не любить Європейський Союз через його єдність, адже Сполученим Штатам простіше будувати двосторонні відносини з окремими державами, аніж домовлятися з Брюсселем як єдиним скоординованим блоком із 27 країн. От як ви ставитесь до її позиції? Наскільки це може бути правдою, на вашу думку?
1: Висока представителька Унії Європейської до справ заграничних і політики безпечення, Кая Калас, очевидно, вєлокротно повторювала, що Вашингтон донжить до поділу країв європейських, підкреслила, що адміністрація американська не любить Unii Europejskiej ze względu na jej jedność, ponieważ Stanom Zjednoczonym łatwiej jest blokować stosunki dwustronne z poszczególnymi państwami niż negocjować z Brukselą, jako jeden taki skoordynowany blok 27 państw. No i właśnie, co sądzi pan o jej stanowisku? W jakim stopniu może być ono prawdziwe?
0: Oczywiście jest całkowicie prawdziwe, dlatego że cały czas jesteśmy na granicy wojny handlowej. I mniej więcej co tydzień, co dwa tygodnie ta administracja wydaje z siebie komunikaty, albo też sam Trump, o tym, że jest w jakimś

0: w jakiś sposób urażony, prawda, zachowaniem czy działaniami Unii Europejskiej i w związku z tym na przykład podwyższa cła. Unia Europejska wtedy zatrzymuje umowę ramową, zatrzymuje jej ratyfikację, co już się dzieje, no to już długo trwa, prawda, bo to w lipcu było zeszłego roku. No i to jest kolejny powód dla Trumpa, żeby stwierdzić, że Unia łamie ustalenia. No to jest, to tak może trwać. Tutaj próby rozsadzenia Unii od wewnątrz to jest bardziej skomplikowana sprawa. To jest sprawa, nazwijmy to, wsparcia moralnego oraz w jakikolwiek sposób innego. No tutaj nie mówię, że finansowego, nie mamy na to dowodów, ale mamy zdecydowane wsparcie na rzecz ruchów antyunijnych w samej Unii.
1: Ну, власне, можна сказати про те, що Дональд Трамп вже не один раз був ображений на весь Європейський Союз. Ми зараз на порозі такої економічної війни. Ми неодноразово теж бачили, що Трамп підвищує ЦУА, тобто податки, угу, так, на продукти. І оце безпосередньо теж може впливати, це його такий особистий підхід до ситуації.
2: Тоді останнє в нас запитання. Сьогодні все ж таки до Варшави прибуває от генерал Дейн Кейн. Це дуже такий поважний високопосадовець, він все ж таки голова об'єднаного комітету начальників штабів США. На мою думку, цим візитом Америка декларує свою готовність до діалогу, так? Чи змінить цей візит американського генерала в Польщу щось?
1: Ну, власне, чи та візита американського генерала щось зміні? Дішай в'єми те розмови. Що ще зміні і як то вплине?
0: No, ja jestem ciekaw, z czym on do nas przyjedzie. Dlatego, że problem polega na tym, że tak naprawdę rządzi przecież ekipa z Departamentu Obrony, czyli, jak to mówią teraz, Departamentu Wojny. I czy Kane, czy też będzie jego zastępca, bo bardzo możliwe, że nie przyjedzie Kane, że przyjedzie jego zastępca, czyli zostanie obniżona ranga wizyty i wtedy będziemy wiedzieli, że żadnych rozmów nie będzie, będzie po prostu komunikat z Departamentu Wojny. I ja i wszyscy na ten komunikat czekamy. Mm-hmm. Bo to on może tak naprawdę wyjaśnić wszystko.
1: Ну, власне, якщо прийде заступник генерала, то це буде не розмова, це буде просто комунікат, це буде якесь становисько, тобто якась позиція так американської сторони, і ми, власне, на цю позицію зараз чекаємо. Якщо прийде заступник, то ранга, повага цієї візити, вона все ж таки зменшиться.
2: Ох, ця мова дипломації. Ну, ми всі будемо чекати результатів цього візиту, а вам, пане Марко, дуже дякуємо, що сьогодні в нашому ранковому ефірі прояснили нам хоч трішечки все, що відбувається навколо цієї ситуації.
1: Дякуємо, пану Бардзо, за розмови, теж за вияснення темати. Дякуємо.
0: Поздравляємо слухачів на Україні.
2: Нагадаємо, що в нашому ефірі був польський військовий аналітик Марек Мейснер. Але я дивлюся, що Володимир Гарматюк теж приніс нам якісь журнали на укладинці, якого
1: там є США Американа.
2: Американський президент. Так?
3: Є тут про американського президента.
2: Ага.
3: Ось тут
2: з парасолькою.
3: Тут дуже така гра цікава. І малюнок і текст, і гра слів страшенна. Exit us, exit US. Трамп розкладає парасольку над зьоброю і згортає над Польщею.
2: Давайте будемо слухати вже скоріше на Польському радіо для України огляд преси.
3: Так, власне, політика, часопис, вийшов з такою обкладинкою. Тема цього тижня, цієї публікації, цього журналу, Трамп розкладає парасольку над Зьоброю і згортає над Польщею. Такий натяк на те, що Збігнєв Зьобро, колишній міністр юстиції Польщі, спершу виїхав, втік до Угорщини, а з Угорщини перебрався до Сполучених Штатів Америки. Зараз Польща, напевно, намагатиметься його звідти повернути. Як це вдасться, чи не зіпсується стосунки? стосунків між США і Польщею. Ну і оцей натяк згортає над Польщею, власне, на ротацію військ, очевидно. Я коли переглядав цей часопис, звернув увагу ще на одну публікацію. Тут сказане на лагер або приречений до табору, йдеться про польського добровольця Кшиштофа

Флячика. Він із мисловіць і поїхав на війну, власне, воювати на боці України. І вже перебуває понад 500 днів у російській неволі, в російському полоні. Що цікаво, росіяни не трактують його як військовополоненого, а як кримінального злочинця. І часопис ставить питання про те, чи зможе Польща його витягти. Звідти величезна стаття про польського добровольця, який воював на боці України в політиці. Йдемо далі, швиденько перебіжимося. Політика, але вже польська внутрішня. Газета «Виборча» пише про те, що штучний інтелект сильно входить у політичну боротьбу. Стаття називається, зацитую, «Конфедерація використовує штучний інтелект до політичної боротьби», і пишуть про те, що в соцмережах, зокрема, публікують різні картинки, то Генінг Клоска, пані міністр клімату і довкілля з висолопленим язиком, то ще якісь такі картинки, які про польських політиків. Качинський не може собі дати ради із касою самообслуговування, Моровецький і Чарник топлять пісівський корабель, ну і так далі. І, тобто аналітики говорять, що це дуже серйозно, бо дуже просто, легко доходить до виборців. Тобто використання штучного інтелекту, люди не перевіряють інформацію, а ведуться на такі речі. Цікавий матеріал. Тут же в цій же газеті про штучний інтелект і про телефони, але вже для дітей теж є проблеми, бо діти знаходять спосіб обійти заборони. І, власне, хоч Європейський Союз, ну, що, зрештою, не дивно, діти завжди знайдуть якийсь спосіб, але це насправді проблема, бо попри те, що Європейська комісія заборонила використання і заборонила, власне, звертається до Мета і до Фейсбука, Інстаграма, щоб обмежити доступ дітей 13-річних до різних змістів, які там з'являються, то все ж ці сервіси не вдаються до таких заборон і дуже легко дітям обходити це. Знаємо, що в Польщі планують заборонити взагалі використання мобільних телефонів в школах уже з наступного навчального року. Щоправда, не знають, як дати собі раду з потребами навчання з цим, з цією забороною. Біжимо далі. Економіка Польщі дуже виривається вперед, власне, в плані енергетичного забезпечення країни. Пишуть про те, що польські туристи бачать чимраз більше вітряків на пляжах на Балтійському морі. І не тільки польські туристи, але не знають, що криється за цим, які технології і яке які плани на майбутнє. Більйони витягнуть вгору, піднімуть вгору польські фірми. Теж велика стаття у «Пульсі бізнесу». Думаю, що це цікаво буде. Польща зараз на шляху енергетичної трансформації в Європі. Ну, якщо не веде вперед, то принаймні дуже активно йде в тому напрямку. Газета «Польська», до речі, порушує цікаву тему про те, що чимраз більше пенсіонерів повертаються на ринок праці. І кількість працюючих пенсіонерів Польщі систематично зростає. Як повідомляють у виданні, наприкінці минулого року їх було вже близько 880 тисяч. І це більше як половина, ніж у попередній декаді. І проблема, звісно, в тому, що причина, тобто, що багато хто не має достатньо коштів на утримання тих пенсій і допомог не вистачає, і для цього і тому люди повертаються до роботи, шукають ще якісь підробітки в пенсійному віці. Цікава ще буде річ для тих, хто винаймає житло на кілька днів, годин. Ну і для тих, хто здає таке житло, виникла проблема, бо Європейський Союз, Європейська комісія запровадили від сьогодні, від 20 травня, розпорядження, яке зобов'язує накопичувати і поширювати дані, які стосуються послуг на здавання житла на короткий час. Тобто люди мають повідомляти, власники житла мають повідомляти про те, хто у них винаймає і з якою метою. І от є, можливо, це, власне, з питань безпеки також, бо хто живе, чого. Ми знаємо, що в Україні було колись, так, перед повномасштабним вторгненням, коли ті так звані сплячі агенти винаймали житло, і потім вони раптом масово з'явилися в містах. Можливо, з цим. Не знаю, треба детально переглянути, бо я так побіжно, по діагоналі, швидко переглянути

0: тема цікава. Ось. І, ну, поки що кажуть, що люди, які винаймають житло за посередництвом таких платформ, як Airbnb чи Booking, наразі можуть це робити без спеціального номера ID, але невдовзі, очевидно, це зміниться. Отже, в Речпосполітій велика стаття на цю тему, можна почитати. Це так швиденько про найцікавіше, найсвіжіша газета буквально з сьогоднішнього ранку. Так що це був такий огляд преси.
1: То є ще бардзо цікаво, odnosząc się do AI, ostatnio politycy Konfederacji, też zostając w temacie politycznym, dużo takich nieprawdziwych informacji właśnie wykorzystując AI i sondaże pokazują, jaka jest pozycja polityczna, właśnie udostępniają w sieci i demagog zareagował. Powiedzieli, że to jest nieprawda, zareagowali na to, że to nie jest ich grafika, chociaż politycy Konfederacji pisali, że to jak najbardziej takie instytucje właśnie promują stanowisko różnorodnych partii. Ну і
0: власне. Демагог, власне, я бачу, я читав це на профілі одного з політиків Конфедерації, не буду заради для того, щоб не рекламувати, говорити хто, але є, він дуже активний, поширює різні пости, він, власне, виставив таку картинку, ніби з рейтингами, хто найбільше бреше, і там на перших місцях написано Конфедерація, але з таким сміхом, що найменше з точки зору демагога бреше платформа обивательська. Тобто ми бачимо, що виборча кампанія 2027 уже почалася дуже активно.
2: Так, а я зайду за отою газетою, де написано, як діти вчаться обходити.
0: Ага, ти маєш свої приватні інтереси. Я розумію. Ну, я думаю, що тобі не вдасться, прочитавши цю статтю, бо все, що в статті, це вже діти пройшли, вже всі знають, як це робити. Тому тобі...
2: Мені треба, щоб зі мною поділилися просто цією інформацією.
1: Як справді.
0: Є там добре, біжу новини.
2: Так, дуже дякуємо, Володя, за огляд преси. А ми продовжимо. І далі, до речі, ми теж будемо говорити про дітей. Попереду в нас розмова.
1: Але в
2: нічого
1: іншому контексті,
2: розумієш,
1: дуже
2: важливо. Отже, сьогодні говоримо про дуже важливий, трохи хвилюючий такий етап для українських родин в Польщі. Весна – це не лише про тепло, про зміни в природі, це і про старт відповідальної вступної кампанії. І саме зараз українські восьмикласники в Польщі обирають свій подальший життєвий шлях – ліцей або технікум.
1: Ну і власне, як правильно пройти через цей процес, на що звернути увагу, аби не втратити шанси на вимажений керунок, як українські діти можуть заадаптуватися до польського системи едукації, jak zapisać się bez zbędnego stresu właśnie do takiego liceum, technikum, czy do zawodówki, czy jak tam, jak zwał, tak zwał. No i właśnie o tym dzisiaj,
2: tak,
1: teraz.
2: I pro це ми будемо говорити вже зараз нашою експерткою з польської освіти Анжелікою Терещенко. Пані Анжеліка, доброго ранку. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нас сьогодні.
3: Дякую вам.
2: Давайте ми почнемо от просто з базового, так? Як зараз виглядає система вступу до ліцеїв і до технікумів в Польщі для восьмикласників, зокрема для восьмикласників українського походження?
3: Так, дивіться, якщо ми говоримо про вступ дітей, які закінчують восьмий клас польської школи в Польщі, для них 14 травня переважно по всій Польщі, а в деяких воєводствах із 18 травня розпочалася так звана вступна кампанія, яка називається рекрутація до школ понадподставових. В кожному воєводстві є своя система рекрутації, це може бути система Вулкан, так зване, це може бути Омікрон. В цьому році в Варшаві якраз велася ця система вступу Омікрон, тому що для багатьох батьків стало, вони готувалися, що це буде Вулкан, а система РЕС і Омікрон, вона трошки відрізняється від того, що було раніше. Тому батьки були багато стресів пережили, і зараз ще, напевно, переживають. І з вашою допомогою ми зможемо їм трошки привідкрити все, що для них є складним, і поставити точки, як то кажуть, над «і». Перше, що мають визначити батьки, це те, куди вони би хотіли вступити. Це, як ви сказали, ліцей, технікум або школа заводова, бранжова, так звана, першого ступеня. І тут починається саме головне, як вирахувати бали. Я багато знімала вже і відео на своєму каналі в Тіктоку, в Фейсбуку, розповідала, як це зробити. Є дуже проста схема, результати екзаменів пробних можна вирахувати поріг, який ви будете мати, помножити.

вивчивши математику і польську мову на 0,35 і англійську мову на 0,30, і ви будете знати приблизно свої бали. Ну і оцінки там теж мають свою ступінь оцінювання. Теж можу потім батькам показати. Але це можна взяти, написати в Гуглі калькулятор восьмикласника, і вам видасть Google повну схему, як розрахувати свої бали. І перше, що ви маєте звернути на свої оцінки, ясна річ, ви не можете податися просто так в ліцей, в якому прохідний бал 160, а ви набрали всього 100 балів, тому що це завідомо буде неправильно, і ви не зможете вступити, і від того буде подальшому залежати, де ви вступите. Вибирати в Варшаві можна не обмежену кількість навчальних закладів. Тобто, у нас вчора була жінка, вона захотіла вибрати 35. Ну от хай буде 35. Тобто вибирає, хто скільки може. На що треба звернути? Перше, треба звертати на то, в якому, як ви вже оприділилися, що це був, наприклад, ліцей, ви хочете далі продовжувати вчитися в вищих навчальних закладах, або у вас дитина гуманітарій, і вона в майбутньому планує вступати на право, журналістику, психологію. Ну, це напрямки, які вивчаються тільки в профільних класах в ліцеї. Тобто вам треба закінчити ліцей і далі йти вже на студії, як кажуть. І тоді вибір вашого ліцею в першу чергу буде залежати від вашого місця проживання, так? Тому що недоречно, як ви живете, наприклад, в районі Торгувку, їхати на Влохи вчитися, тому що ваша дитина півдня буде проводити в дорозі. Тому звернути увагу на де би ви хотіли вчитися, де вам буде зручно і комфортно добиратися, бо є райони, які зв'язані між собою доброю транспортною розв'язкою. Тому зверніть на це теж увагу для того, щоб ваша дитина чулася комфортно. Ну і прорахуйте свої приблизно.

0: ліцей або технікум, або школу бранжову першого вибору, тому що завжди перший йде той заклад, в якому би ви хотіли точно на 100% навчатися. Він має бути в списку першим. Далі можете йти по черзі, називаючи ті всі навчальні заклади, які теж ви би хотіли бачити в своєму списку. Це може до безконечності бути. Це ми говоримо за Варшаву, але в цьому році система вступу є в кожному, скажімо, навіть повіті. От ми живемо на Пензонках, у нас Воломінський повіт, то у нас теж є тут своя система вступу. Так? Вона трошки інакша, але вона під собою має всі навчальні заклади, які є поблизу Зомбик. Це Радзимін, це Зеленка, Кобилка, Воломін. І там теж своя система. На це теж зверніть. Не подавайтеся в Варшаву, бо в Варшаві ви цього не зможете зробити. І ось далі саме складне, коли вже зробили внесок, коли вже все там в тій системі подали, його треба вислати. Тобто, коли ви вже згенерували, у вас є внесок з вашими всіми вибраними навчальними закладами, які ви позначили, далі ви маєте цей внесок підписати. Там є у вас два варіанти: підписати його електронічним підписом, тобто через профіль Zaufany. Багато наших людей це вже вміють робити і це роблять. А є, можна його просто роздрукувати, підписати його фізично і віднести в навчальний заклад першого вибору. І мають у вас забрати цей внесок, підписати, що вони його прийняли, і залишити. І це ще не все, бо батьки думають, що це все. На цьому їх завдання залишилися, і вони можуть спокійно собі відпочивати. Ні. Слідуючий етап буде з 3 по 7 липня. Цей етап буде тоді, коли ви отримаєте свідоцтво про закінчення 8 класу і виніки екзамінів, тобто результати ваших екзаменів. І отут батькам я кажу, не забудьте, бо тут в Польщі є чітко окреслені терміни, коли потрібно що робити. І от якраз таки з 3 липня по 7 липня, ще й година є до 16 години, ви маєте копії свідецтв і виніків екзамінів віднести в навчальний заклад першого вибору. Там ви їх теж залишаєте, і оці ваші всі оцінки, ваші ці всі результати, сам навчальний заклад вносить в цю систему. Тобто ви вже нічого не можете внести. Вони вносять, і ви можете бути знову вільні. 14 липня будуть результати. Це я кажу за Мазовєцьке воєводство, за Варшаву. Треба подивитися кожному батькові, в які терміни, що відбувається в вашому воєводстві, але вони майже схожі на Варшаву. Подивитися 14 липня в систему, зайти знову ж таки логіном і паролем своїм до системи, і там будуть результати вступу. Але це знову ще не все. Якщо ви зраділи, що ви вступили в омріяний навчальний заклад, який ви обрали першого вибору, це супер, що у вас так все добре пройшло. Але ж ви маєте з 17 липня по 21 липня взяти оригінали, не копії вже, а оригінали свідецтва, оригінали виніків екзамінів і віднести в цей навчальний заклад, в який ви вступили. Це може бути ваш заклад першого вибору, це може бути будь-який навчальний заклад. Але оригінали, коли ви принесете, це значить, ви дали свою волю, виразили свою волю на навчання в цьому закладі.
1: Пані Анжеліка, а
0: Отак.
1: якщо не вступили от в той ліцей або в технікум першого вибору, що далі? Дається якийсь термін, щоб дитина могла звернутися до інших навчальних закладів?
0: Ні, вона вступить в будь-який по списку закладу.
2: Або
0: Тобто,
2: ти
0: якщо
2: склала всі
0: вибрана
2: документи в
0: величезна
2: 35.
0: кількість, так, то з 35 вона кудись потрапить. Тому батьки вибирають, чому так багато, тому що, ну, оцінки, скажімо, не екстра.
2: Я
0: Да?
2: більше, я більше запитаю, а як ми дізнаємося, що ми вже вступили в
1: Так.
2: цей ліцей? Це в системі буде нам сказано?
0: А 14 липня ви заходите, у дітей є логін, пароль, бо коли ми подаємося в цю систему, ми утворюємо свій кабінет, так само, як в університети вступаємо. У вас є свій персональний кабінет. В цьому кабінеті все написано: ім'я, прізвище, песель, ваш список навчальних закладів, куди ви подавалися. І 14 липня буде результат вступу. Я ж кажу, це може бути не обов'язково ваш першого вибору навчальний заклад, це може бути п'ятий.

0: І ви можете сказати, ні, я там вчитися не хочу, і не відносити туди документи. Тобто це ваша справа. Є ще другий тур рекрутації, який почнеться наприкінці липня, і ви можете знову в ньому прийняти участь, так само, як і перший етап. Тобто знову в цьому кабінеті вибрати навчальні заклади, але не всі, а подивитися список, де є вільні місця. Кураторіум освіти Варшави, всіх міст виставить такі місця, які залишилися вільні, і на них може
1: Їх можна
0: претендувати дитина.
1: схопити.
0: І у цей час можуть наші діти з України, які закінчили 9 класи, які мріють теж вчитися в Польщі, але в першу хвилю рекрутації вони потрапити не можуть. Їх система просто не дасть можливості пройти, бо в них нема оцінок з польських навчальних закладів. Тому в цей другий етап, як правило, йдуть подавати документи наші діти з України.
1: А от таке питання: що робити, якщо дитина не впевнена у своєму виборі, вибір батьки за неї роблять, або має мовний бар'єр? От ви кажете, що діти з України приїжджають так сюди вступати.
0: Так, є можливість таким дітям, ну зараз вже дуже, ну майже немає таких класів, бо були підготовчі класи зроблені, коли почалася повномасштабна агресія. Значить, були багато ліцеїв, технікумів, зробили в себе так звані підготовчі класи, в яких діти могли адаптуватися, звикнути і вчити перший рік тільки мову і свої предмети, там, наприклад, українську мову, математику, як правило, вчили. В цьому році таких підготовчих класів, ми дивилися, їх просто нема. Навіть на сайті Еду Варшава написано, якщо діти приїжджають в Польщу, вони просто мають подаватися в звичайні навчальні заклади. І це величезний стрес, якщо говорити, наприклад, дитина знає ледве-ледве польську мову, прийти в перший клас ліцея, коли ти починаєш всі предмети вчити польською мовою, це просто для дитини депресія, стрес, а для батьків нерозуміння. Взагалі, от мене батьки, які вчаться діти в ліцеї, і для них Librus – це щось неймовірне. Це система, де вони щоденник
1: Електронний
0: електронічний,
1: журнал, так.
0: де
1: Я
0: вони
1: теж мав
0: просто
1: таку електронічну систему, як я
0: дзвонять,
1: вчився в школі.
0: питаються, що робити, а що написати, а кому писати, як це все проходить. Ну, тобто це стрес великий, і ми пропонуємо нашим дітям навчання так званих полонійних ліцеїв. Їх в Польщі є два. Ці ліцеї створені спеціально ще багато років назад, коли дітей з польськими корнями, з картами, там, скажімо, поляка, могли приїжджати на навчання в Польщу, і там вони посилено, занурювалися в польське середовище, де вивчали польську мову, культуру, традиції. Ці ліцеї зберіглися, їх є два. Ще один є третій на Вавері, він не такий популярний, один на Мокотові, один на Торгувку. І діти там з нуля починають вчити мову. Тобто можна приїхати без знання, піти в перший клас такого ліцею, добре вивчити мову, бо у них 12 годин польської на тиждень, це досить багато, бо вони вчать польську, і польську як іноземну. І з того, що я розумію, от в мене діти є, які в тому році пішли в цей клас, вони мені казали, ми вже знаємо польську на добре B1. Тобто це за рік такий хороший прорив.
1: Пані Анжеліка, хочу
0: Так,
1: я.
0: можна
1: Я,
0: скористатися.
1: знаєте, 2 роки тому моя донька вступала в університет. Мені здається, що це простіше вступити в університет, ніж обрати ліцей, аніж технікум. Але маю ще сина молодшого, і зараз просто скористуюся своїм службовим становищем. Син піде до 7-го класу наступного року. От що нам вже треба робити в родині, щоб за 2 роки він успішно обрав, ну або технікум або ліцей і не мав взагалі жодного сумніву в своєму виборі.
0: Ну, по-перше, є при кожній школі підставові є дорадця заводовий. Це така педагог з таким досвідом і закінченими курсами, коли ця людина може радити дитині дорадця, тобто дає свої поради стосовно його майбутньої професії заводу. І дитина може пройти ряд таких, якби, консультацій з таким педагогом.

0: І зрозуміти, куди ж направити більше свої, погляд свій, в яку сторону. Саме головне обрати – це ліцей чи техніку. Тому що якщо це дитина технічна, математична, і вона якби вже окреслила закрес своєї професії, так вона може собі, я хочу займатися там інформатикою, програмуванням, логістикою, рекламою, то це можна піти в технікум закінчити. Але я мала останній раз консультацію з дуже відомою польською дорадцею заводовою, яка має там величезну кількість підписників польських. От вона мені сказала так, що дивіться ще на те, в якому регіоні ви живете, бо кожен регіон, як ми колись вчили економічну географію, має свої професії, які будуть на цьому ринку дуже корисними. Наприклад, каже, я живу в Лодзі, і всі мебельні фабрики, комбінати, кінематографія, все, що пов'язано з режисурою, знаходиться у нас. Тому нам треба таких дітей, які вибирають такі напрямки навчання. Якщо ви живете там, де Шльонськ, там інші будуть професії в пріоритеті. Якщо ви живете в Варшаві, це велике місто, і там може бути все. Тому дивіться перш за все на дитину, на її побажання. Питайтеся, що вона хоче, тому що багато професій за 5 років можуть просто зникнути з ринку праці. Наприклад, якби ми візьмемо програмування технік-програміста, то це теж під питанням, чи буде щось в цій професії через 5 років, коли дитина закінчить це навчання, чи вона буде ще такою актуальною, як зараз її діти обирають для того, щоб навчатися. Оце саме головне. Ну і якщо дитина гуманітарій, бо батьки кажуть, тільки мови, тільки якісь там історія, суспільствознавство, ВОЗ по-польськи, то це ліцей з профілем гуманітарним, так ви маєте собі обирати.
1: Ой, не знаю. В нього просто, знаєте, ще в такому віці воно ж змінюється кожні 2 місяці. Сьогодні я тим буду, завтра я тим буду, але маємо ще час на
2: Але
1: те, щоб
2: так, дуже
1: впоратися.
2: швидко, бо ми вже не
1: Да,
2: маємо
1: ми
2: часу
1: вже
2: на
1: взагалі
2: останній
1: не
2: кінець.
1: маємо.
2: Так, з особистого досвіду, пам'ятаю, що коли я вступав до ліцеум, то дуже багато українців вступало до технікуму. Чи це правда, що технікум є рівнем нижче і там
1: Одна
2: простіше,
1: хвилинка,
2: і
1: одна
2: що там
1: хвилинка.
2: простіше, власне, вступити до цього закладу, і все ж таки більше учні з кращими оцінками вступають все ж таки до ліцеуму. От що ж все ж таки вибрати?
0: Ліцей – це вищий рівень навчання. Так, вчитися там важче, там більше відповідальності. І, як правило, діти, які хочуть продовжувати своє навчання далі в університетах, вони обирають ліцей. Тому що в ліцеї більше науки, більше предметів, більше відповідальності і чаще вчитися. В ліцеї можуть залишити на рік, ніхто не буде дивитися, що ви там переживаєте. Якщо є одиниця, дві одиниці, ви залишаєтесь на рік ще навчання. В технікумі рідко таке буває, як правило, переводять
1: Пані
0: дітей.
1: Анжеліка, дуже вам вдячні за вашу розповідь, особливо за той алгоритм просто вступу, який ви подали на самому початку нашої розмови. Надзвичайно вдячні. Я сподіваюся, що наша розмова допоможе тисячам українських батьків, які зараз переживають за
0: Дай Боже.
1: подальшу долю так своїх дітей тут в Польщі. Нагадаємо, що в нас на зв'язку була експертка з польської освіти Анжеліка Терещенка, і ми говорили про те, як вступати цього року в технікуми та ліцеї.
2: Дякую вам велике.
0: Дуже вам дякую. Дякую.
1: Ну і на цьому все хочеться сказати, тому що кілька секунд нас залишається до того моменту, як
2: Значить, з нами вже все, але колейні програми перед нами. Цілий день ще
1: так.
2: зачинає. Очевидно, запрошуємо і до нашого YouTube, на нашого Facebook. Там всі файні інформації панство знайдуть. І можна теж послухати цікаві розмови.
1: Ну, а цей день, 20 травня, з вами зустрічали в студії Польського радіо для України Світлана Борисовська та Євгеній Дічков. Володимир Гармацюк вже з'являється в нашій студії. Далі
2: Ще мінув, так перед
1: новини.
2: нами мені конгловил далі
1: Так, ну а ми
2: день.
1: бажаємо гарної середи, теплої середи, спокійної середи.
2: Так, відзвання.
1: Почуємось.
3: 9-та година. Пропікала ви на хвилях Польського радіо для України. В студії Володимир Гарматюк і далі новини на нашій хвилі. Китай і Росія заявили про намір посилити співпрацю попри зовнішні загрози. Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що призупинення розміщення американської бронетанкової бригади в Польщі – це не виведення. Війна в Україні та енергетична безпека регіону. Серед тем переговорів Петра Мадіра у Варшаві.

Варшаві. 12 тисяч людей підтримали збірку на допомогу громадянам України. Китай і Росія заявили про намір посилювати співпрацю, попри, цитую, несприятливі зовнішні фактори. У Пекіні відбулася зустріч Сі Цзіньпіна з Владіміром Путіним, яка відбулася через кілька днів після візиту до Китаю президента США Дональда Трампа. За повідомленнями китайської сторони, країни планують розширювати співпрацю, зокрема, в енергетичній сфері. У заявах також підкреслили, що попри складне міжнародне середовище, відносини між Китаєм і Росією стають міцнішими, ймовірно, в контексті західних санкцій проти Росії, тиску на Китай, аби обмежити підтримку Москви. Пекін і Москва заявили про намір спільно просувати, цитую, новий світовий порядок, який вони називають більш справедливим і прозорим. Китай наразі є головним економічним партнером Росії. За оцінками аналітиків, саме торгівля з Китайською Народною Республікою допомагає російській економіці витримувати санкції і продовжувати війну проти України. Не вщухають події і розмови довкола передислокації американських військ у Європі. Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що призупинення розміщення американської бронетанкової бригади в Польщі – це не є її виведення, а лише затримка. І він відповів на питання польського радіо, однак не підтвердив, що ці військові підрозділи, зрештою, будуть направлені до Польщі. Польща здатна захищатися за значної підтримки Сполучених Штатів. Ми не говоримо про виведення всіх без винятку військових з Європи. Ми говоримо про перерозподіл наших ресурсів так, аби максимізувати нашу безпеку. Венс підкреслив, що остаточні рішення про розміщення американських сил в Європі ще не ухвалено. За його словами, йдеться про перерозподіл ресурсів, аби забезпечити безпеку військовим США. Триває візит до Польщі прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Він розпочався буквально напередодні з Кракова. Мають бути теж зустрічі у Гданську і у Варшаві. Війна в Україні, енергетична безпека регіону є одним з ключових тем переговорів. Прем'єр Угорщини має намір поговорити, зокрема, також про відновлення відносин Угорщини з Європейським Союзом після періоду напруження під час того, як при владі був Віктор Орбан. Серед можливих тем також розблокування європейських фондів, енергетична співпраця і майбутнє Вишеградської групи. За даними угорських ЗМІ, окрему увагу можуть приділити, власне, війні в Україні і в цьому контексті також спробі відмовитися від російських енергоресурсів. І Угорщина тут сподівається на допомогу Польщі, оскільки Польща – одна із перших країн, яка це зробила. Також очікують, що Петер Мадяр зустрінеться з президентом Польщі Карлом Навроцьким. 12 тисяч людей вже підтримали збірку на допомогу громадянам України, аби виправити помилку держави. Так, польському пресовому агентству повідомила президентка польського міграційного форуму Агнішка Косович. Вони не погоджуються із тим, аби 75-річний чоловік з деменцією соціального закладу потрапив до нічліжки, сказала Агнішка Косович, і сподівається, що уряд це зауважить. З 5 березня безкоштовне лікування в Польщі надається лише громадянам України, які є жертвами тортур, дітям і вагітним жінкам, а інші українські біженці повинні забезпечувати собі медичне страхування, аби користуватися державною системою охорони здоров'я. Також повідомляють, що виплата 800+, нагадаємо, для дитини залежить від працевлаштування батьків. За даними організаторів, вже зібрано понад 1 600 000 злотих. Агнішка Косович зазначає, що точна кількість людей, які втратили можливість отримувати допомогу, невідома. За оцінками, в Польщі можуть перебувати до 70 тисяч українців пенсійного віку, хоча не всі з них потребують такої підтримки, як говорять у фонді. Також наголошують, що частина людей має формальне право на лікування, але фактично не може цим скористатися через бюрократичні перепони. І також у фонді підкреслюють, що багато людей, які потребують допомоги, можуть залишитися поза системою підтримки. Зараз готується звернення до польської влади від організацій, які просять переглянути підходи до, власне, закон про підтримку громадян України. Сьогодні в Польщі очікується мінлива хмарність. В багатьох регіонах можливі короткочасні дощі, місцями прояснення. Температура в день становитиме до 18-23 градусів за Цельсієм. На півдні місцями трохи тепліше.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо щоденну від понеділку до п'ятку аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Takie słowo dnia my wybrali i to słowo my wybrali nie wypadkowo, tomu się rozumiemy.

0: Мова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Юще
0: отвірю словник. Так, дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше – життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерть. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam: życie, zespół specyficznych procesów fizykochemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzyszach naszego życia. Niestety, czasami życie uchodzi z kogoś, zwłaszcza w warunkach rosyjskiej agresji. Czasami tworzymy korytarze życia, podajemy komuś eliksir życia. Myślimy nieraz o życiu wiecznym i w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej mówimy o cywilizacji życia, którą przeciwstawiamy cywilizacji śmierci. To tyle, myślę, słownikowo o życiu na początek naszej audycji.

0: В ефірі «Польське радіо для України» двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Гачковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт».
3: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь, тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
4: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіна і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що українські

0: часу.
1: Войцех вже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
2: так,
1: які
2: правильно
1: розкидані на території України.
2: Мало відомих.
1: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
2: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама недаремно мені каже: себе вже врятуй нарешті. Насправді це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю коли, оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель, а працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило, і я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був. Але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. І я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами. Але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу, чи то пак долю безпритульних тварин?
2: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали. Хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти. і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія,

0: історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш. Безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС, тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд тварина з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила... Він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в реп'їхах. Величезний безпородний пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення на Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франю,
1: так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, чи на зewnątrz, а в дому було певне невіле ciepło, мінус 20 стопні. І одратовано з дружківки. Сучка.
0: Сучка.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепій пребадана лекарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває. Щоб люди не боялися давати нам заявки. Щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
2: Так, це дуже цікаво. І тому запитання, можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
4: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи –

0: się dzieje praca, że tam nikt nie leży i nie poddaje się bezradności, że ludzie są sprawczy i chcą być sprawczy. Dlatego robią też różne rzeczy, które wyglądają na szalone, jak ratowanie tych zwierząt spod dronów, ale to nie jest szaleństwo. Tylko to jest właśnie robienie coś szalonego, żeby nie oszaleć, żeby coś robić.
1: No, jest metoda
0: coś ważnego
1: w tym szaleństwie z całą pewnością. Mamy taką przewagę nad naszymi rozmówczyniami, Maryną, Chrystyną i Lalą, że myśmy o was czytali w książce. My was tak. znamy o wiele lepiej niż wy nas znacie. Lala wspomniała o tym, że mówi Wojciech Tochman, że kręci się pieniądz. Kręci się pieniądz, kręci się też kultura i debata publiczna. Bardzo ważne tematy. Lala wspomniała o tym, że przyjdzie może czas później na ratowanie zabytków tej spuścizny materialnej. Może mam jeszcze jedno koroteńkie zapytanie do Chrystyny.
2: Proszę.
1: No i pro tebe też czytały w książce. Czym ty zajmowałaś się raniejsze?
2: Ja była architektorem, pracowała sobie tam, chciała jakieś wysokie dosягнення, budowati хмарочоси. В мене була до війни, в мене була така мрія, але я трошки підволонтерювала. На своєму балконі, на першому поверсі, я завжди, мене завжди хтось жив, це хтось підібраний з вулиці, або це сім'я цуценят, або це якась просто собачка, яку я знайшла. Я вакцинувала, стерилізувала і шукала їм родини. Це було моє таке робота і міні-волонтерство. Ось, з початком повномасштабного вторгнення нікому не потрібні були архітектори, зрозуміло. І, ну, і треба було якось... Я отримала стільки запрошень з різних країн. Я завжди мріяла поїхати десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми навіть почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок «Місце під сонцем». І так вже все воно закрутилось, завертілося.
3: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки
1: Ніхто не знає,
3: Войчика.
1: Що буде пізніше, тут все може статися.
3: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
1: Якому треба протистояти.
3: Так. Чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
4: В чому запитання саме?
1: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Тохман.
0: Так? Ні, я так не повідомляв.
4: Ні, це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають

0: заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями, але Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну, звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь, а ось заради тисячі. На цей момент ми об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього, ми дуже про життя.
1: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі, і все залежить від твоєї вдачі. Чи заборонить тебе цей дрон сьогодні, чи ні? У нас були, звісно, випадки, коли...
0: Різні.
1: Різні випадки, так. Да. Але поки що щастило.
0: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
2: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія. Так.
0: Це я точно місія, розумію. Тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
1: але,
0: війні.
1: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за супервеликі гроші.
0: Або безкоштовно.
1: Або безкоштовно.
0: Ми обираємо другий варіант.
1: Як це і робиться?
0: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядаєш, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гімно, а це життя. В результаті це життя.
3: Пішов о тим теж Войцех Тохман в książce. Спотикаємо ще, припомню, при оказії прем'єри о тим, чим то пахне.
0: Да.
3: Так, як найбардій. А ви уявляєте повернення до попереднього життя? Культурної спадщини, архітектури?
0: Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України, ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
3: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
0: Так, отак. Я також так вважаю. Збереження гуманності.
2: Я хочу ще Войцеха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж, якби випадки.

коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?

0: приносить в Україну. Марино, я хочу вас запитати.
1: Але пише теж Войцех Тохман о звіжантах і о людях, і о такій співпраці, порозумінню людсько-звіжанцему. Пише о тим, що не тільки люди допомагають звіжантам, але і звіжанта дуже часто віле розуміють.
2: І допомагають людям.
1: І допомагають людям.
0: Марино, як тварини реагують на війну? Як змінюється їхня поведінка?
3: Ну,
1: і скільки вони розуміють?
0: І скільки вони так?
3: Давайте так. Реагують, безумовно, дуже важко. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я, ну, я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають свої, вірніше, емоції власника, зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що, знаєш, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому не винні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе, ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, а там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть. І я їх заспокоюю. Звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лала. Як так, як в вашому житті з'явився Войцех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
4: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так.
4: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим. але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому

0: задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'єзінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто безумовно от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
1: Дуже дякую.
2: Пікна та родина дійсно відвідала нашу студію.
3: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
2: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войцеха Тохмана książki «Innej niż wszystkie», książki, на którą чекало в Україні і в Польщі дуже вілу.
1: Дуже дякую.
0: Всім дякуємо дуже.
3: Дякуємо. Дякуємо. Войцех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
2: Naszymi mieliśmy zaszczyt Was gościć. Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, audycja Pół na Pół, Kuba Szczepaniak, Olech Jakowenko. Dziękujemy, chłopaki, dziękujemy Wam jeszcze raz.
1: Dziękujemy.
2: I do zobaczenia.
4: Dziękujemy.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

0: Подчас колації кореспондентів Білого Дому.
1: Під час вечері кореспондентів Білого Дому стався серйозний інцидент зі зброєю, який переріс у замах на президента Сполучених Штатів. Звичайно, дехто каже, що це був замах на інших високопоставлених політиків у Вашингтоні. Чи знімали вони фільм? Бо якоюсь мірою справді було схоже на сцену з бойовика. Сьогодні на Польському радіо для України у темі дня ми дізнаємося, що насправді сталося, які причини інциденту, чому чоловік, затриманий американськими службами, хотів напасти на президента Сполучених Штатів, і чи був це акт символічного насильства.

0: чи постановка. Зараз ми обговоримо це з Małgorzatою Zawadzką, журналісткою, соціальною антропологиною, американісткою та давньою кореспонденткою польських ЗМІ у Сполучених Штатах. Доброго ранку.
1: Zawadzką, dziennikarką, antropologiem społecznym, amerykanistką, wieloletnią korespondentką polskich mediów w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry.
2: Щиро дякую за запрошення.
1: Зачнімо,
0: почнемо з того, що насправді сталося.
3: No i to jest właśnie to podstawowe pytanie, tak? Bo ja jak rano się obudziłam i otworzyłam...
2: I це фундаментальне питання, бо коли я прокинулася вранці та відкрила Facebook чи якусь соціальну мережу, від якої ми всі зараз черпаємо інформацію, перше, що я побачила, це був абсолютно несмішний жарт про Дональда Трампа.
3: Це був по просту такий вcale несмішний жарт Дональда Трампа, бо відомо було, що... на тим спотканню тих тим
2: бо всім було відомо, що на цій щорічній зустрічі з кореспондентами та журналістами обов'язком президента буде жартувати або зробити щось, що запам'ятається на все життя. І чесно кажучи, мої перші думки були, що це просто жарт. І він зараз каже: ха-ха-ха, я вас розіграв.
3: Але ще даліще набрати. Потім, як оказало, що то власне якийсь
2: потім виявилось, що це якийсь 31-річний чоловік, явно із психічним розладом. Це ж офіційна інформація, чи не так? Неврівноважений чоловік, випускник престижного каліфорнійського університету.
0: Навчитель.
2: Так, вчитель, репетитор, чи не так, який готує до подальшого навчання.
3: Таким коледжу, який приготовує.
0: Далі можна повідати, що педагог. Можна сказати, викладач, чи не так? Людина, яка працює з людьми.
3: Евідентно з людьми такими труднішими, так? Бо приготовує.
2: Звісно, з такими людьми складніше, бо він їх готує, щоб вони добре пройшли ці тести. Тож так, вчитель, навіть репетитор. Кілька місяців тому його визнали вчителем місяця, тобто його любили.
3: Кілька хвіль тому бачив розмови з його колежанкою.
2: Я також бачила розмову з його подругою з університетом, яка сказала, що також вважає це якоюсь повною нісенітницею. Вона пам'ятає його як дуже врівноважену, цілком нормальну людину, яка не виявляла жодних агресивних думок чи поведінки. Однак, наскільки нам відомо, його родина, сестра, брати і батьки висловлювали стурбованість щодо його радикалізації деякий час тому.
3: Його радикалізацію. Więc można powiedzieć, że jeżeli wierzymy w to, co jest nam podawane,
2: тож можна сказати, що якщо ми віримо тому, що нам кажуть, і припускаємо, що це не був жарт Дональда Трампа, аби здобути популярність, бо саме так це виглядає.
3: Бо хіба Трамп не міг собі вимажити лепшого замаху на нього?
0: Тож другий раз, це вже другий випадок нападу. Ми пам'ятаємо постріл у 2024 році перед виборчою кампанією, під час виборчих розмов. Тоді він також став людиною місяця, можна сказати, який так героїчно захищав себе та інших. На жаль, була також трагічна загибель
3: осіб, які там.
2: Тож, але для Трампа це точно мало величезний вплив на перемогу. Тобто це безпосередньо вплинуло на підтримку Ілона Маска. Це саме та атака, яку описує Маск. Він побачив це, побачив, як Трамп нібито піднявся, а потім приєднався до компанії.
3: Бачив то, побачив, як Трамп повстав і на здоровко.
2: Ми пам'ятаємо, як він пропонував мільйони доларів людям, які голосували за Трампа. Після цього він став одним із головних облич.
3: Więc ja jedynym takim, jeżeli byśmy myśleli o tym wczorajszym, bo też pamiętajmy...
2: Також варто пам'ятати про обстановку, в якій це трапилося. Ця урочистість – захід, який Трамп бойкотує уже багато років. У 2011-му, за часів адміністрації Барака Обами, Дональда Трампа запросили до Білого Дому на цю церемонію. Рекомендую всім це переглянути. Я також особисто вважаю, що Трамп, який є надзвичайно мстивою особистістю, вирішив піти на все, аби стати президентом і викреслити Обаму з американської історії. Оскільки Обама так сильно кипкував із нього, він навіть знущався з абсолютної природи цієї історії, яка розгортається на наших очах, яка справді стає дедалі дивнішою, але вона постійно виявляється реальною. Це правда те, що діється. Барак Обама показав Трампу, що якщо Трамп виграє вибори, то ось як виглядатиме Білий Дім. Боже, фотографії Білого Дому, який трохи схожий на казино Каліфорнії, нинішню штаб-квартиру Трампа, та ще й казино, бо Трамп саме володів казино.

0: казино. Найголовніше – Тадж-Махал в Атлантик-Сіті, який потім збанкрутував. 15 років по тому, на 15-ту річницю, Трамп вперше відвідує цей захід, який він раніше бойкотував, бо не любить журналістів, не любить їх, і обурювався коміками, які так сильно знущалися з нього під час його першого та другого президентства.
1: Яке вчасніше бойкотував, бо не любить дзіннікарі, не любить, мав претензії до коміків, які з нього...
0: Цього разу він з'являється, і відбувається щось таке. Більше того, він потім дає прес-конференцію, виглядаючи неймовірно по-президентськи. Він справді впорався з цією прес-конференцією лише через півгодини.
1: Заледві півгодини потім.
2: Але вже в Білому домі.
1: Так.
0: І він каже такі речі. Я не впевнена на 100%, чи він сказав це на конференції, чи одразу після неї. В інтерв'ю для культової американської новинної програми. І він каже, що Білий дім – це не казино. Я обурений цим насильством. Як таке може бути? Світ стає справді дивним. Це як, ну, це пряме посилання на те, що Барак Обама робив 15 років тому.
1: Якби безпосередньо відноситься до того, що Барак Обама то 15 років тому. Рочевище.
0: Тож він справді міг мріяти про щось подібне, щось таке, що врятувало б його від нинішніх дуже негативних опитувань. І більше того, від того факту, що увесь світ дедалі більше не схвалює те, що американці роблять в Ірані, він не міг би написати кращого сценарію.
2: Ну, власне, чи то не була уставка?
3: Саме так. Хіба це не була постановка?
0: Це дуже схоже на постановку, чи не так?
2: Цей мужчина не був караний.
3: Бо цей чоловік не мав судимості, не був у списках жодної з тих програм, де, скажімо, не фігурують рецидивісти чи інші люди з попередніми злочинами, він практично взірець для нашого суспільства. Він досить добре поводиться. Ще до заходу Каролін Левіт у розмові з журналістами сказала, що це буде вибуховий вечір чи щось подібне. Чи це слова, чи вона не сказала забагато цих слів і не видала, чим закінчиться вечір?
2: Щось в тим стилі повідала. Чи не повідала збит дуже і нічого не зраділа, чим ще закінчить той вечір?
0: Вона, мабуть, мала на увазі, що Дональд Трамп стрілятиме влучними жартами та безжально глузуватиме.
3: І все ж щось пішло не так.
1: Членків праси, теж пам'ятаємо, що Джиммі Кіммел кілька днів вчасно.
0: Невдоволені представники преси. Також згадаємо, що кількома днями раніше Джиммі Кіммел, американський комік, також доволі культова фігура, але радше ворог Трампа, сказав, що коли він дивиться на Меланію Трампу, у неї променіє те радісне сяйво майбутньої вдови. Це, здається, врівноважує той факт, що слова Кароліни Левіт могли бути випадковими, адже тут Джиммі Кіммел належить до зовсім іншого табору.
1: Ну, то можемо з того власне різні теорії спискові снуть.
0: Я вважаю, що це марна трата часу – говорити все, що спаде на думку. Ми могли б вигадати з цього всілякі теорії змови. Однак я б сказала, що якби Трамп шукав ідеального нападника, він точно би не обрав когось із технологічного університету. Відомо, що він дружить із техноолігархією. Це чиста спекуляція та зловмисність. Він би обрав когось із неурядових організацій чи ЗМІ, які йому не подобаються. Але, серйозно, ми не знаємо, це схоже на змову.
1: Не wiemy, prawda? Nie wiemy. To wygląda jak spisek, niemniej tak jak patrzę na wszystkie...
0: Тим не менше, коли я дивлюся на всі серйозні основні ЗМІ, усі вони дуже, дуже обережні, аби не насміхатись, не висміювати, висловлюють своє щире горе, співчуття і солідарність із президентом у цей драматичний момент. Щоб не створювалося враження, що ми всі вступаємо у цей самий момент, коли не знаємо, де правда, що ховається за нею, що ми просто більше ні у що не віримо.
1: Жартобливих текстів, що то могла бути уставка, но є в якийсь спосіб...
0: Тому що наше використання такої гумористичної риторики, що натякає на те, що це могла бути така підстава, постановка, є певною мірою депрофесіоналізацією медіа. Але ми не можемо не говорити про це, бо це справді дуже схоже на якусь виставу. Це також схоже на постановку, я б сказала, оскільки такі підстави справді існують. Очевидно, що ми живемо в часи неймовірної радикалізації.
1: Евідентне таку власне
0: і цей юнак, він віруючий, явно був глибокий, стурбований реальністю. Його друзі та батьки натякали та сигналізували, що він потрапляє в пастку радикалізації. Також треба пам'ятати, що у Сполучених Штатах постійно нон-стоп десь відбувається стрілянина.
1: Ну, то була стрілянина,

0: але przecież co хвиля так
1: і, на жаль, є криваві жертви цих стрілянин. Тож я б більше схилялась до того, що це психічні захворювання, радикалізація, божевілля та, звісно, доступ до зброї.
2: Ну, власне, чи політика в Стані Зіно?
3: Саме так, але чи стає політика в Сполучених Штатах сьогодні формою видовища, в якому насильство виконує символічну функцію? Тому що ми асоціюємо Сполучені Штати з чимось таким видовищним, чимось таким небезпечним. І хіба це не спосіб привернення уваги до того, що відбувається?
2: Звернення поновлення уваги на те, що діє.
0: Пане редакторе, я мислю, що...
1: Гадаю, якби Європа мала доступ до зброї, якби зброя була так легко доступною, я підозрюю, що це було б однаково небезпечно скрізь. Можливо, трохи більше в Штатах, тому що там справді там панує культура насильства, і в нас величезна радикалізація різних груп. Тим не менше, там люди навчилися жити разом, незважаючи на свої дуже-дуже різні погляди. Отже, з одного боку, там існує культура насильства, але з іншого, як людина, яка прожила там багато років, я насмілюю сказати дещо, що, на жаль, не популярне у Європі.
0: Особа, яка мешкала там через вiele лат, śmiem wypowiedzieć niestety niepopularny w Europie текст під титулом «Моїм зданням».
1: Коли йдеться про здатність жити з іншими поглядами, з іншими расами, з іншими націями, американці більш розвинені. І це більш розвинене суспільство, більш здатне жити в гармонії, ніж будь-яке. Ну, можливо, ще Індія. Там також великий культурний мікс. Тож, з цієї точки зору, я маю сказати, що вважаю, що це радше результат того, що відбувається, а саме ЗМІ та соціальних мереж і їхнього впливу. Що ми вступили в еру, де нами керують алгоритми, які, зверніть увагу, у назві свого маніфесту цей молодий чоловік написав «Я відчуваю рейдж», тобто лють. Саме так він висловився. Розлюченість, рейджбайт – це слово, яке було обраним словом року.
0: Слово, узнане зostało за слово року, через, бодайже, Оксфорд, чи дикціонари, чи вже не вiem, ktore, але...
1: Оксфордським словником, чи якимсь іншим, я не пам'ятаю, яким саме, але організація, яка щороку придумувала слово року, і вона визначила це слово саме таким. Лють, чи як би це пояснити, це не лють, це таке обурення, але доведене до крайнощів. І ця лють не що інше, як емоція, яка спонукає до дій.
0: Мотиватор. І для того алгоритми передовсім всіх
1: наших... Це найбільший мотиватор, і саме тому алгоритми понад усе у всіх наших бульбашках роблять усе можливе, щоб розпалити у нас цю лють. Тож це також просто результат нашого часу, і Дональд Трамп є відповідною і провідною фігурою в цій культурі люті. Він майстер Твіттера, майстер образ усіх і кожного. Одного дня він може сказати, що любить когось, наступного дня називає його ідіотом, невдахою, кретином, із діри, з якої ніхто навіть не хоче визирнути. Його дописи також викликають рейдж.
0: Там по просту не ж будзонце рейдж.
2: Ну, власне, то для чого він ще...
3: Саме так. То чому ж його здивувало те, що сталося у Вашингтоні? Бо тепер ми можемо сказати, що у Сполучених Штатах відбувається така нормалізація насильства.
2: В Зіноджених трва така нормалізація примоці.
0: Я мислю, що
2: він то навіть робить, так?
0: Нормалізація.
1: Я думаю, що у світі загалом відбувається нормалізація. Пам'ятайте, будь ласка, що в Європі ми спостерігаємо нормалізацію реального насильства під іменем Путін. На Близькому Сході ми спостерігаємо нормалізацію реального насильства під іменем Нетаньяху. Дійсно, насильство з'явилось на сцені. Це не лише слова. Ми живемо в часи, коли війни повернулися, і вони такі видовищні, і ми за ними спостерігаємо. Мушу визнати, увесь світ спостерігав, як танки в'їжджають в Україну, а журналісти, деякі навіть плакали, вони раптом зрозуміли, що те, що відбувається, це правда, це реальність, яка нас оточує.
0: То маємо щороку. Америка є країном, в якому...
1: Те, що відбувається в Сполучених Штатах, навпаки, відбувається щороку. Америка – це країна, де, за різними оцінками, від 60 до 100 тисяч людей щорічно гине внаслідок насильства із застосуванням вогнепальної зброї. Звичайно, більшість, а це, мабуть, 60%, будь ласка, не цитуйте мене щодо цифр, але дві третини з них – це самогубства. І все ще третина припадає на міста середнього розміру.
0: І ніц з тим не є зроблено.
1: Неймовірно, скільки людей гине і нічого з цим не робиться. Але також особисто я вважаю, що з такою кількістю зброї це ще диво, що обходиться такими показниками.
0: То в ogóle є, ну, в ogóle цуд, що там, що, ні, ну, не хочу зараз так, власне, ну, є...
1: Те, що

0: Відбувається це жахливо. Одна з найбільш зворушливих речей, які я бачила після того, що сталося у Білому домі, це журналіст, який повернувся і сказав: «Я щойно повернувся з Білого дому, я мав би почуватися героєм, але мене сповнює відчай, бо я знаю, що ми – еліта еліт, нас добре захищали, нічого не сталося, а зараз усі говорять про нас, і що відбувається з дітьми, яких розстріляли якісь божевільні у Флориді в різних містах, що відбувається з людьми, яких вбивають в Україні, що відбувається з журналістами, які гинуть у Палестині, і саме про це нам потрібно говорити». Не лише про те, що група еліт була просто шокована, а насправді нічого не сталося. Тож, звичайно, тут це було жахливо, але давайте пам'ятати, в якому світі ми живемо.
1: Тут, очевидно, це було страшно, але пам'ятаємо, в якому світі живемо.
2: Чи релаціонування, чи наголошення?
3: Чи може повідомлення про такі інциденти або їх оприлюднення призвести до ефекту копіювання в майбутньому?
0: Звичайно, може.
2: Особа, яка побачила, що ще стало...
3: Той, хто бачив, що сталося на зустрічі, на балу кореспондентів з Дональдом Трампом, просто сказав би: «Я можу зробити це знову, я зроблю це знову».
1: Так, зроблю то, я то теж перше, то можна повідомити.
0: Так, зробить, я теж це бачу. Можна з упевненістю сказати, що серед молоді, особливо чоловіків, зростає радикалізація та суїцидальні думки. Серед жінок більше спроб самогубства, як у Європі, так і в Америці. З іншого боку, серед чоловіків більше успішних самогубств, якщо дозволити бути відвертими. Тож, справді, наразі, навіть зараз, якщо комусь спадає на думку ця божевільна ідея, він все одно хоче померти і так вже вирішив це зробити, тому що якийсь психічний зрив чи якісь негаразди. Тож, думаю, принаймні, я зроблю великий галас через щось важливе, те, що мене стосується і на що я можу вплинути.
1: Молодий чоловік писав: «Єжелі заложимо, що то не була уставка Трампа, то було це, що має досить».
0: Ну, тут він чітко показав, що цей молодий чоловік, якщо припустити, що це не справа рук Трампа, писав, що йому набридло безсилля лівих прогресистів. Те, що сказав Христос, що нам потрібно підставляти іншу щоку, то йому це все набридло. Тож, якщо країну так сильно розриває хтось на кшталт Трампа, авторитарної людини, яка, по суті, весь цей час говорить про те, що і кажете ви, і я з цим згідна, я просто додаю свій власний погляд і починаю говорити свою думку, але ви точно абсолютно праві. Це політичне та словесне насильство, воно зростає. Як не парадоксально, коли йдеться про повсякденне насильство в Америці, воно в багатьох місцях зменшується. Насправді, зменшується лише політичне насильство, і ці бійні спричинені саме психічно хворими, які також записують все це у прямому ефірі.
1: Завжди було оточене змовою мовчання.
0: Пам'ятаємо, що якщо щось на кшталт самогубства, завжди було оточене серпанком мовчання. Говорити про це було незручним, бо метою було уникнути наслідування. Якщо хтось робив такі речі, то намагався тримати це в таємниці. А тепер це записують. Що сталося з Чарлі Кірком? Минулого року сталося вбивство Чарлі Кірка. Вдова його була на тім кореспондент Дінер у Вашингтоні. І в якийсь момент можна було побачити, як її ведуть. І вона каже: «З мене досить, я маю звідси вибратись, та скільки ж можна?» І це також було записано. Це було адаптовано до сотень різних ігор, історій у різних крайнощах.
1: На різних скрайних, він зречевище.
0: Отже, з одного боку, засоби масової інформації та доступ до інформації справді дозволили нам навчатися, багато чому навчатись, спілкуватись один з одним. Можете почути один одного, будучи в різних країнах, на різних континентах. Вітання, до речі, всім вашим слухачам. Але з іншого боку, всі ті жахливі речі, які культура колись приховувала і не робила доступними, тепер це мейнстрім.
2: Трудна ситуація.
3: У Сполучених Штатах складається дуже складна ситуація. З'являються нові повідомлення. Ми, звичайно, стежитимо за тим, що насправді там сталося. Ймовірно, ми скоро дізнаємося і побачимо повну картину. На жаль, ми не знаємо, які мотиви цієї людини. Що саме зараз відбувається з тим затриманим?
2: Зостав, що власне діє зараз з тим затриманим?
1: Ну, він зостав вчора поставлений в стан оскарження.
0: Його учора довели до звинувачення, так, але знімати цього не дозволили, триває слідство, це розслідують.
1: Тен свій такий ліст, який зостав...
0: Він залишив свого цього листа, він залишив предсмертну записку, яку, коли він пробіг через ворота безпеки в тому готелі, було надіслано його найближчим друзям. І там він пише, що просто хоче убити якомога більше посадовців адміністрації Трампа, бо хоче

0: показати, що те, що робить Трамп, це неприйнятно. Це була демонстрація проти. Він став живою демонстрацією проти політики адміністрації Дональда Трампа. І тепер це буде використано. Це вже відбувається, бо Трамп намагався використати це як «Дивіться, ми всі це пережили, шановні журналісти, ми разом, це нас об'єднало, ми всі супер». І, власне кажучи, він поводився дуже добре перші 2 години.
1: Ну і зараз то буде вживане.
0: Але вже зрозуміло, що праві ЗМІ доводять це до крайнощів, кажучи, що ліві дуже жорстокі. Праві ЗМІ більше не хочуть цього терпіти, і вони також кажуть, що чорт забирай, у нього була своя рація.
1: І то було такі перші 2 години, але вже відомо, що медіа правіцеві допроводять то до скрайної постаті, мовлячи, що то
0: ми всі знаємо, що те, що робить Трамп, руйнує нашу країну, руйнує перш за все американський бренд у світі, йде проти всього, що ми любимо. Тому ми можемо лише спостерігати за живою дискусією, яка зазвичай відбувається за стінами, де лише ті остаточні, виковані з часом пережиті емоції перетворювались на раціональні думки, які мали б об'єднати націю.
1: Що ми кохаємо. Ну, можемо тільки обсервувати, як наживо точиться дискусія, яка нормально була.
0: Тепер ми бачимо, як все відбувається в прямому ефірі, і всі щось говорять, всі киплять, і всі просто киплять від власної люті.
1: Ті емоції були переказувані на раціональні мислі, які мали єднотити народ. А зараз є, що бачимо все, як все діє наживо. І кожен щось мовить, і кожен збіра, в кожному збіра його власна рейдж.
2: З певністю то видаження запише.
3: Цей захід безсумнівно увійде в історію як одна з найважливіших подій року і подвійно, тому що Дональд Трамп прийшов поговорити та зустрітися з журналістами, і раптом усіх гостей чекав неприємний сюрприз. Щиро вам дякую за розмову.
2: Така зушлива несподянка для всіх гостей. Дякую, пані Берц.
1: Дуже сердечно.
0: Щиро дякую, з найкращими побажаннями.
4: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми послухаємо трохи ретро-музики, але не тільки. Зустрінемося із хором «Гомін», який в понеділок 11 травня виступив у Варшаві із програмою «Ретро-пісень», повертаючись із туру Америкою та Канадою. Хор «Гомін» сьогодні виступає також і в європейських містах, співаючи, даючи багато теж світла і надії тим, хто з одного боку змушений був покинути Україну, рятуючись від війни, але також своєю музикою, співом, силою духа також збирають допомогу на українське військо. Про музику і не тільки. Слухайте далі у програмі. А починаємо ми від хіта нещодавно переспіваного українською співачкою Джері Хейл, слова Валентина Малишка, а музика Бориса Буєвського «Кохання моє».

Джері Хейл в межах проєкту «Дім звукозапису», який ініціювала українська співачка Тіна Кароль, виконала цей хіт, відомий нам із виконання Діани Петриненко. А ми повертаємося до хору «Гомін». Другий раз я мала нагоду побувати на концерті української ретро-музики в виконанні хору «Гомін» у Варшаві, в музеї історії Польщі. Цього разу на концерті зазвучали також нові пісні з цієї програми. Вже зовсім скоро буде її прем'єра, і хор запрезентує це в українських містах. Я дуже сподіваюся теж, що в Європі. Ви знаєте, щоразу це щось нове, щось незвідане. Кожна пісня звучить по-новому, по-особливому, так як, наприклад, ось ця слова Анатолія Драгомирецького, музика Степана Сабадаша «Очі Волошкові».

0: Хоргомін, це запис із їхнього офіційного YouTube-каналу «Очі Волошкові». Ще сьогодні послухаємо декілька пісень у виконанні цього хору, а також фрагменти із концерту, що відбувся у Варшаві в понеділок. Власне, Хоргомін існує вже майже 30 років. Він був заснований у 1988 році при обласному відділенні музичного товариства України у Львові. І за цю історію хор провів десятки успішних виступів в Україні та за кордоном, популяризуючи українську хорову музику. Хоргомін раніше був лише чоловічим хором, але, власне, вже впродовж декількох років це мішаний хор, репертуар. Його складають пісні українських композиторів, народні пісні, твори хорових композиторів Європи та Америки, також сучасна музика. Серед улюблених публікою програм хору Гомін – різдвяні концерти з українських та світових колядок, духовна музика українських композиторів, патріотичні програми та оригінальні програми сучасної музики. З 2023 року хор Гомін увійшов до складу Львівського органного залу з метою синергії зусиль, досвіду і практик обох організацій. Із серпня цього ж року головним диригентом і художнім керівником хору став Вадим Яценко, під керівництвом якого Гомін в оновленому складі у жовтні того ж року успішно представив Україну на міжнародному хоровому фестивалі у місті Лунд у Швеції. Популярність неймовірна, просто справжній національний прорив. Хор Гомін відбувся майже рік тому, у 2025 році. Його концертна програма українських ретро-пісень «Цей хор, мені щоночі сниться», це такий парафраз із пісні Степана Гіги «Цей сон», стала бестселером. Хор давав аншлагові тури Україною, з цією програмою також тур країнами Європи. І також вже відбулися тури чергові Європою та Північною Америкою.
1: Тарас Демко, один з керівників Львівського органного залу.
0: Дуже приємно познайомитись з вами і бачити вас знову у Варшаві. Ви повернулися із великого масштабного туру. Чи думали ви рік тому, що хор Гомін поїде так далеко із музикою?
1: Насправді, все, що відбувається зараз з хором Гомін, це така велика мрія, велика радість, тому що кожен організатор, кожен колектив тільки міг би помріяти про такі гастролі, про таку любов публіки, гостей. І про те, що можна реалізовувати свою найбільшу місію, доносити, розвивати, промувати українську музику, українську культуру. І крім того, робити ще не менш важливу місію – це благодійність, яка зараз найважливіша для нас, українців. Наш тур Америкою був дуже гарний, дуже успішний, дуже теплий прийом. Ми відвідали дуже багато міст. Це великі міста США, переважно сходу, середини Америки і трішки навіть на сході, і всі великі міста Канади. Це були великі, гарні концертні зали, всі концерти пройшли дуже успішно, і мені здається, що це була фантастична мандрівка.
0: Чи були присутні теж різні покоління української діаспори, як старої, так і молодої? Що це для них означало теж? Я мала такі голоси з Канади, особливо із польської діаспори, яка виїхала в 80-х роках, що вони просто не очікували чогось такого, що це було якесь просто фантастична зустріч.
1: Так, у нас на концертах була дуже різна аудиторія, були не тільки українці. Я міг це особисто простежити, тому що також після кожного концерту я виходив на сцену і казав кілька слів, подяки, і ми спілкувалися з аудиторіями. Тому можу підтвердити, що були дуже різні також вікові групи, було дуже багато молоді. Були також ті люди, які вже народилися в Америці. І всі вони звідки знають тексти пісень. І зал дуже гарно співав разом. Взагалі наш

0: що програма одночасно є і інтерактивна, тому що в деяких моментах хор співає разом із залом, і це дуже красива, тепла зустріч. Тому наші концерти також були місцем зустрічі для українців за кордоном, для діаспори, і також для тих, хто знайшов собі там тимчасове місце перебування і тимчасовий сховок.
1: Пане директоре, рік тому, вже майже рік тому, минуло від такої неймовірної популярності завдяки одному відео. Ми сьогодні бачимо, як ця цифрова культура, вона справді має значення. Як вона впливає на того, хто бачить, на того, хто слухає. І мені цікаво, от з вашої перспективи, як керівника теж Львівського органного залу і людини культури, от як сьогодні можна пояснити таке зацікавлення і таку увагу до хору? Ми звикли, що хор – це є щось таке дуже традиційне в розумінні української культури, навіть трохи стереотипне, що от в хорі співати – це не дуже, а сьогодні хор Гомін це змінює.
0: Дуже цікаве питання, воно провокує на таку дуже детальний аналіз, але можу сказати коротко так. Ми живемо у світі, який дуже швидко змінюється. І цей світ дає також дуже багато можливостей. Але можливості, вони непрості. Потрібно досить глибоко розуміти, що ти робиш, для кого ти це робиш, і яким чином ти можеш зробити ще щось більше. В нашому світі дуже багато пропозицій, дуже багато конкуренції, дуже багато засобів. Такий світ максимально плюралістичний. Але якщо ти чітко розумієш, що ти робиш і для чого, точно знайдеш свій спосіб і свій шлях. Наш хор працює дуже послідовно. Ми працюємо над розвитком його репертуару, над розвитком артистів хору і над розвитком позиціонування і бренду. І я думаю, що не випадково відео, яке стало популярним, так сподобалося нашим гостям, не випадково воно стало таким вірусним. Тому що ця можливість, вона тільки показує, що в нашому світі є дуже багато відкритих сердець, які можуть побачити те, що ти робиш щиро. І підтвердженням тому є концерти хору Гомін, коли артисти настільки отримують задоволення і кайфують від своєї роботи на сцені, навіть незважаючи на такий шалений графік і такі великі переїзди, велику географію гастрольних турів. Все рівно видно їхнє величезне задоволення від пісні, від співу і від один одного. Тому що і це все задоволення, воно передається в залі. Люди виходять просто інші з концертного залу. Вони такі ніби щось таке гарне пережили. І це нас дуже надихає. Тому що ми зараз подорожуємо, ми дивимося світ, ми відкриваємо для себе щось. І це нам дає стільки багато енергії, що ми транслюємо це в зал, а зал, в свою чергу, віддає це сторицею.

0: А що ви для себе відкрили впродовж цього року такої великої популярності? От, щоб теж зрозуміли, як культурний менеджер теж?
1: Я розумію, що для того, аби робити свою справу, робити її послідовно, систематично, потрібно використовувати широкий асортимент інструментів, які нам доступні. І ми повинні вчитися. Ми ніколи не повинні зупинятися на тому рівні, на якому ми зараз стоїмо. По-друге, я зрозумів, що потрібно використовувати можливість для того, аби досягати більшого. Наприклад, наша програма із ретро-пісень, яка дуже подобається зараз аудиторії, всьому світу українців, я б міг так навіть сказати, вона дуже, дуже популярна, дуже відома. І хор через це став також популярний і відомий. Але ми також можемо робити щось інше, щось більше. Таким чином, ми намагаємося промувати дуже важливий, на наш погляд, компонент української культури, як, наприклад, українські партесні концерти. І завдяки популярності хору відбувається абсолютно небувалий сплеск інтересу до партесних концертів.

0: концертів, про які більшість людей, які були на тих концертах, навіть ніколи не чули. Але після цього вони вже інші, вони вже чули, вони відкрили для себе це, а хтось навіть впустив це в своє життя, в свій репертуар. Чи, наприклад, того ж Леонтовича. Микола Леонтович, автор «Щедрика», всі його знаємо, Україна гордиться ним. Але чи хтось ще знає, що Леонтович написав сотні хорових творів, які дуже красиві, які збагачують нашу культуру. І це також важливо. Ви навіть можете вітати з днем народження пісню «Много еліта» у аранжуванні Леонтовича. І мало хто знає, що це також можна використовувати. Як, наприклад, нашого Вадима Яценка вітали з днем народження цією піснею, яка також залетіла в тренди. Маю на увазі, підсумовуючи, що на хвилі популярності програми із ретро-пісень ми піднімаємо також інтерес до іншого пласту української музичної культури, як, наприклад, до Леонтовича чи інших майже невідомих українських творів. І це дуже важливо робити. Не можна зупинятися тільки на одній сторінці. Потрібно завжди шукати нові і нові шляхи.
1: Так, ви згадали про протестні концерти. Це, якщо я не помиляюсь, барокко. Так. І це такий дуже важливий пласт української культури, який, мені здається, невідомий, маловідомий українцям загалом. Це складна музика дуже. Її важко сприймати. Це не українські ретро-пісні, де більшість знає так тексти пісень. Але, наприклад, тут, у Польщі, зокрема, чи в Німеччині, є там цілі фестивалі барокової музики. В Україні, зрештою, теж. І є дуже велика увага до цього. І от, завершуючи нашу розмову, я хочу запитати, чи думаєте ви, наприклад, про публіку, теж, яка приходить на концерти, зокрема, за кордоном? І мені здається, що в час війни і теж дійсно в дуже такому, ну, на дуже високому рівні, яким є хор «Гомін», так важливо, щоб приходили іноземці. Чи ви теж ставите в промоції ставку на це?
0: Напевно, це одна із найбільш важливих зараз стратегій, яку може робити український культурний менеджмент, це стати цікавими світу. Ми повинні, для того, щоб бути цікавими іншим культурам, іншим іноземцям, ми повинні в першу чергу бути самі собі цікавими і показати, що цей продукт має попит. Зараз ми з цим працюємо. Мені здається, що це нам вдається. Тому наш наступний етап повинен бути шукати такий тип продукту, який буде також цікавий і іноземній публіці. І це максимально... І мені здається, що це можна досягнути, тому що хор – це така дуже зрозуміла людям річ. Всі ми співаємо, спів супроводжує людське життя впродовж всього життя. Так, і тому я думаю, що українська культура, вона має всі шанси стати цікавою у світі. І великий інтерес до України, який досі насправді є, ми повинні використати. І взагалі наші колеги із інших інституцій і виконавці, хорові колективи, вони також повинні зараз це використовувати. Тому що можливість представити свою культуру у світі є зараз дуже продуктивна і дуже важлива.
2: Один із директорів Львівського органного залу Тарас Демко, а далі слухаємо хор «Гомін», «Троянди на пероні», слова Олександра Богачука, музика Анатолія Горчинського.

0: Мене звати Балушка Петро Ярославович, якщо потрібно.
1: Як довго ви співаєте у хорі Гомін?
0: Ой, насправді вже четвертий рік. Ось, власне, я прийшов, коли ще хор Гомін був чоловічим складом. І навіть вдалося чоловічим складом поїхати у Польщу. Я пам'ятаю, ну, невеличкі гастролі. Це було два міста, Бидгощ і Варшава. Ми давали два концерти. Ось, було дуже чудово. Я тоді по Варшаві трішки мав змогу походити, подивитися. Сподобалось мені це місто. І ось я вже третій раз в Варшаві. Знову ми з концертом, але тепер зовсім іншим форматом, бо це сольний концерт, мішаний склад, зовсім інші пісні, наші українські. І це абсолютно не може не тішити.
1: Як взагалі хоровий спів? Наскільки він вам близький? І як давно ви з ним взагалі? Що це для вас означає в житті, окрім такого професійного виміру, щоденної праці, щоденних розпівок і збереження горла?
0: Так, останнє збереження горла – це наше. Це ключове, так, щоб розподіляти свої сили абсолютно рівномірно, так, щоб на довгій дистанції все було гаразд. Насправді я є інструменталістом. Тобто я коли навчався в вищих музичних закладах, то моїм фаховим інструментом була скрипка. При тому, що я ходив в музичну школу навчатися на скрипці, паралельно з тим вивчав фортепіано, воно мені дуже подобалося. І, скажімо так, з хоровим співом був ще знайомий з музичної школи. Тобто перші початкові класи я ходив у хор, хор хлопчиків. І, в принципі, мені на той час також подобалось хорове мистецтво. Але я, чесно кажучи, при тому, що співав в хорі, то не сильно цікавився співом і взагалі хоровою музикою. Ну, і, відповідно, коли навчався на скрипці, так, то також не приділяв цьому такої великої уваги. Тобто, загалом, я слухав інструментальну музику, завжди вона мене чіпляла, хапала, так. Але з того моменту, коли я попав у хор Гомін, чоловічий склад, оце на початку, то проявилось бажання, цікавість до і хорового мистецтва. Відповідно, мене це зацікавило. Я почав більше слухати хорової музики, вона більше мене захоплювала. І, відповідно, бажання навіть співати самому з кожним разом збільшувалося. Ось. Ще до того, скажімо так, додавалося власне вдосконалення у своєму вокалі, тому що, відповідно, так конкретно вокал я не вивчав ні в школі, ні пізніше, так, але, власне, через приватні уроки, через власне самоспостереження, власний досвід, вокал стає з кожним разом краще, все краще і вільніше я себе почуваю. Тому, відповідно, результат, я думаю, що теж має бути помітний для якогось стороннього вуха.

0: До нас приєдналася ще одна, так, вокалістка, солістка хору. Вітаю, як вас звати?
1: Мар'яна, Браташ.
0: Дуже приємно познайомитися. Пропоную разом теж далі записувати нашу розмову. Чим для вас є взагалі цей час, от майже рік від шаленої популярності хору «Гомін», хоч я знала цей хор і раніше, як чоловічий склад передусім, мені пощастило теж навчати свого засновника, пана Олега Цегилика, колись дуже давно. Трошки зовсім, але це було дуже гарне, був дуже гарний досвід. От як сьогодні ви це все трактуєте для себе? Ви об'їздили вже півсвіту, навіть більше.
1: Ну, це наше життя, насправді. Тому що ми постійно проводимо час разом, постійні гастролі, і це не відчувається ніби величезна шалена популярність. Це передусім для нас, це більше робота, тому що кожен день розпівки, кожен день якісь хвилювання. Ми ж намагаємося донести до глядача найщиріше і найкращий результат, що ми можемо дати. Тому передусім ми маємо тримати себе і в формі, і свій голос в формі, і тому... Це так і складно, але насправді це нас захоплює, єднає, і ми це робимо з великим задоволенням, тому що дивитися на реакцію залу, коли люди кричать, коли люди підспівують, це просто щось неймовірне. От тому так, для нас це є робота, але це є наше постійне зараз життя, перебування, і це нам надзвичайно сильно подобається.
0: Чи мріяли ви як колись, як маленькі діти, які навчалися у музичній школі? Я з досвіду знаю, що це не завжди просто було, що часом не хотіли, але по-різному, так? Чи мріяли ви? Чи ви собі десь там підсвідомо розуміли, що вас чекає така цікава кар'єра і такі цікаві мандрівки світом, але разом з тим важка праця?
2: Ну, це абсолютно... Якщо в мріях ти собі уявляв там, о, класно бути там сольним співаком чи виконавцем, музикантом. Це величезні сцени, величезні зали людей, так, і або сам, або зі своїми партнерами, музикантами твориш просто магію музики на сцені, і люди від цього захоплюються, то такі мрії були присутні. Але вони такі були, насправді, більше мріями і менше таким, що ось я бачу, що я точно туди прийду, і це зі мною станеться, і так все буде. Особисто в мене, то воно просто було так на фоні, в мріях, але і відповідно цей момент, коли стався цей бум популярності, я думаю, що очікував абсолютно жоден з колективу, і відповідно це справило просто ще більше враження того, що ох, нічого собі, що це відбувається взагалі, так? Це велика популярність, абсолютно нові можливості. Так, абсолютно нові можливості. Та, ми навіть до кінця не усвідомлювали, наскільки це великі масштаби. Тобто ми розуміли класну популярність.
1: Ну як, ми було мільйон тіктоку за день, і ми такі, вау, класно, прикольно, вистрілило. А ми ніхто не очікував, що далі це піде аж настільки, що ми просто за один рік відвідаємо весь світ. Ну, тобто ми були на іншому континенті просто. Це захоплює.
0: А писали знайомі, друзі там от після цих мільйонних переглядів?
1: Чи писали, звісно.
0: Говорили, що приходити на концерти.
1: Так, і, до речі, в кожному місті десь за кордоном, навіть в Америці, постійно знаходяться люди, з якими ти давно не спілкувався, якісь друзі, які пишуть, кажуть, ми прийдемо до вас на концерт, це буде так класно побачитись, і це нам насправді дуже сильно приємно. От, а про мрії я би сказала, що в мене була мрія, але в мене і не було виходу іншого, тобто в мене саме дитинство якось так складалося і доріжечка, що я йшла по музиці, і я знала, що вона кудись приведе. Десь на задньому фоні я розуміла, що я, от, до речі, в нас кожна людина в нашому хорі, бо ми вже про це розмовляли раніше, мав якийсь десь на підсвідомості таке бачення, типу, що було би класно, щоб створився якийсь молодіжний хор, щоб це звучало круто, як

0: Звісно, щоб ми могли якось віддаватись, танцювати, віддаватись музиці, танцювати на сцені, типу, щоб це не було стандартно, класична розстановка. І якось десь на підсвідомості це все відбувалося, і просто в один момент, коли приїхав Вадим і зробив з чоловічого гомону мішаний, це вибухнуло, і всі такі, так, наша мрія якась, не знаю, колективна, вона здійснилася. Тому так, мрія була, і вона... стала правдою.
1: І от ви сьогодні теж співаєте, так як ми вже сказали, в дуже багатьох країнах. Зараз Америка була, там Канада також. Але цей час, в який ми сьогодні живемо, час повномасштабної війни, він постійно нам десь там ззаду голови є. Тобто, де би ми не були, я більш ніж переконана, що у вас теж є додаток тривога і так далі, ви постійно на зв'язку з рідними і так далі. З якою думкою ви виходите на сцену? Окрім теж цього професійного виміру, що кожен з вас артист, він має викластись, він має заспівати добре. Мені здається, що той репертуар, який ви співаєте, ці українські ретро-пісні, це не просто пісні, це дуже часто те, що було заборонено, композитори були там переслідувані і так далі.
0: Насамперед, в нас на кожному концерті Вадим завжди говорить про те, що от в нас є дві місії, і одна з них – це популяризувати нашу українську музику, нести в масах. Я би сказала, що в кожному місті, в якому ми побували, особливо за кордоном, це є вдвічі важливіше, тому що є дуже багато людей, які виїхали дуже давно з України. Є дуже багато людей, які виїхали в час повномасштабного вторгнення. І насправді це, коли ми співаємо, бачимо їхні очі, їхні сльози, як вони скучають з рідною землею, за рідною мовою. І це приносить в їхні душі таке окрилення, тому що після концерту, як ми виходимо, ці погляди, вони говорять, що дякуємо вам, що ви привезли частинку України нам сюди за кордон, що ми за цим дуже сильно скучили і нам це потрібно. Це підтримує людський дух, підтримує їхнє бажання і допомагати. І насправді в нас ж концерти також є для того, щоб допомагати не тільки нашим військовим, скажімо так, так? Тому що проводяться аукціони, де відбуваються збори для допомоги нашим військовим, які є на передовій. Це є також найважливішою нашою місією, якою ми зараз займаємося протягом цілого туру. От, і тому я думаю, що також, коли ми виходимо на сцену, ми думаємо, що зробити це найкраще, і як і для людей, які сидять в залі, так і для наших військових, щоб зібрати максимум коштів, щоб максимально їм могти допомогти. Так. І, звісно, є переживання за рідних, коли відбуваються якісь атаки чи ще щось. Є хвилювання, але ми знаємо свою місію, ми знаємо, для чого ми тут, і ми над цим працюємо і віддаємо себе, як можемо.
2: Я хочу ще до Мар'яни додати те, що і людям, які за кордоном, дуже, скажімо так, дуже трепетно вони це переживають, коли чують саме українське в чужому світі, так? І так само люди, які проживають в Центральній Україні, Південній, Східній Україні, вони також дуже, спрагло відчувають це українське. І абсолютно я радий, що українське, чим далі, тим більше воно пропагується, але в хорошому сенсі цього слова, тому що воно є прекрасне, воно є хороше. І абсолютно прекрасно бачити, слухати, коли українці говорять українською мовою, співають українських пісень, вони пам'ятають композиторів, поетів, які писали ці пісні, тому що ці тексти, вони дивовижні. Що музичний супровід цих пісень, що текст – він абсолютно унікальний, він красивий, він літературно красивий, він глибокий. І він на людину справляє абсолютно позитивний вплив, має на людину, так, в її становленні, в її внутрішньому світобаченні, в її, як в позиції того, що вона відносить себе до дійсно хорошої, сильної нації, яка має древню культуру, яка абсолютно не є десь... Тобто вона... Самобутня у всіх її аспектах, у всіх проявах.
3: Петро Балушка і Мар'яна Браташ, артисти хору «Гомін», чудові молоді люди, які сьогодні співають у цьому хорі, також є солістами у декількох піснях. А ми зараз послухаємо, мабуть, одну із моїх улюблених пісень в виконанні цього хору і просто дуже неймовірну солістку Анастасію Кулініч, «Червона троянда», слова і музика Анатолія Горчинського.

Квітка Цісик і Черемшина також одна із тих ретро-пісень, яка багатьом нам асоціюється чи то з дитинством, чи, наприклад, з тим, як звучало і далі звучить українське радіо, чи з тим, що нам, наприклад, співала мама у дитинстві. Програма «Міжкультурні діалоги» на сьогодні завершується, і я залишаю далі вас із польською ретро-музикою приблизно того ж часу, з якого часу теж співає хор Гомін свої ретро-пісні. Це буде Ірена Сантор, Аня Русович, і на завершення «Мен Саунд» і Оксана Білозір. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про свідчення війни, про те, як українці проживають травму і чому важливо не мовчати, а говорити. І до мене сьогодні завітала гостя. Це Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня, членкиня Української асоціації усної історії, психологиня. Оленочко, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Ми познайомились з тобою на початку повномасштабної війни, так, це був 22-й рік. Я приїхала, як мільйони українців, через війну і російську агресію до Польщі, отримала на той момент тимчасовий захист, і я потрапила до, як учасниця проєкту, це проєкт називається, він, власне, ще іде, так, це 20... П'ята ранку, так.
1: 24.02.22
0: року, так.
1: П'ята
0: ранку свідчення війни. Цей проєкт, який проводить Академія наук.
1: Так.
0: І я знаю, що був ще спільний проєкт, це був документальний фільм з Центром Мірошевського.
1: Угу.
0: «Хце повєдяче воїні», так. Я
1: так.
0: там теж взяла участь. Ти взяла участь, тобто там перша половина документального фільму, власне, це історії двох біженок з України, мене і ще однієї жінки, а друга частина – це вже такий розбір того, як проводяться ці дослідження, як проводились інтерв'ю з біженцями, це вже науковці беруть участь і так само і ти. Власне, це таким було наше знайомство, але я скажу так, що я не знаю деталей, як в тебе склалося. Як ти приїхала до Польщі? Чи так само через війну, чи раніше? Розкажи, власне, свою історію, з чого почалась Польща в твоєму житті?
1: Так, Польща в моєму житті почалася також неочікувано. І дякуючи саме Центру Мірошевського, від якого я отримала стипендію, на початку квітня я приїхала до Варшави. Саме як науковець. І Центр Мірошевського запропонував стипендії науковцям для того, щоб їх підтримувати під час війни і дати можливість якось трошки зрозуміти, де ми, що ми, чим ми займаємось.
0: Тобто це був квітень 22-го року, так?
1: Так, це був квітень 22-го, 2 квітня 22-го року. В Україні вже було тепло, в Варшаву я приїхала, лежав сніг, такий був жахливий контраст. Ось так. Було тихо, дуже тихо в порівнянні з Києвом та Вінницею. І дуже непевно, незрозуміло, що далі робити, як далі жити. Ось. І в мене було таке сильне бажання ще в Україні, що я маю щось робити, я мушу, я потрібна якось себе застосувати. І в певний момент я зрозуміла, що я можу себе як професіонал застосувати. А що я вмію робити? Я вмію розмовляти з людьми. Я вмію їх слухати, я вмію фіксувати інформацію, тому що майже 20 років до того я займалася саме цим. Я записувала, я формувала архів свідчень про історію Полісся. І ось, коли я побачила, що є такий проєкт, який був організований Центром міської історії у Львові, другим партнером був це Інститут соціології та філософії ПАН. Від України
0: Польської академії наук.
1: Так, Польської академії наук. Так, українську сторону представляла Наталка Отріщенко, а ось польську сторону представляла доктор Анна Велігава, в команду до якої я і потрапила на той момент. І в цьому моменті ми з тобою познайомились. Я була тоді і біженкою одночасно, і науковцем, який збирався свідчення.
0: А як це от одночасно бути, проходити все це, так? І в той же час спілкуватися з людьми, питати їх про, власне, цей же шлях, так? В когось він трагічний, в когось менш трагічний, по-різному. Чи нема тут якогось такого, можливо, суб'єктивного якогось погляду, думки, чи не було в той момент? Як вдавалося, скажімо так, абстрагуватися від того всього?
1: Так, це було дійсно дуже важко. Я собі вважала, що так як я маю 20 років спілкування на важкі теми, трагічні, там і про Голодомор, і про війну, і про

0: репресії, то для мене це буде неважко. Це буде ось, я це вмію робити, я вмію абстрагуватися, така моя резилентність дуже на високому рівні. Ось, але насправді це було дійсно важко. Я навіть піймала кілька травм свідка, що я потім пропрацьовувала. Але разом з тим я дуже швидко знаходила контакт. Тому що для польовиків, які виходять на роботу в полі, там етнографів, філософів, ну будь-кого.
1: До речі, журналісти ми так само, так, коли йдемо там на конференції, на події, на репортажі, це робота в полі називаємо.
0: Ну так, і треба зловити оцей вайб, щоб людина була з тобою на одному диханні, ти став частинкою.
1: Хвилі, так.
0: І ось це дуже швидко вдавалося робити в 22-му році. Мені ніколи так легко не вдавалося знайти контакт, тому що дійсно люди приходили до нас в проєкт ті, які хотіли розповісти. Тому що якщо раніше я приходила і просила там в селах людей поділіться своєю історією, і вони думали, хочуть вони чи ні, то тут у нас перше правило було не нашкодь і слухай людину. Якщо вона хоче розповідати, ми її слухаємо. Якщо ні, ми її не чіпаємо, не травмуємо. Це така була, ну, для мене це було чудове таке правило, тому що я знаю, що були різні ситуації в різних командах, де по-різному діяли.
1: Я думаю, що от я чула не раз, що, наприклад, якщо журналісти спілкуються з людьми, які пережили травму війни, наприклад, якщо є, було там сексуальне насильство і такі жахливі речі, то треба обов'язково брати інтерв'ю в парі з психологом. Тобто, щоб не травмувати, не завдати шкоди, тому що можна словом або неправильно сформованим запитанням завдати шкоди, так само, як і з військовополоненими колишніми, з чоловіками і жінками. Тому тут, мені здається, що дуже пощастило проєкту, що вони знайшли тебе, тут якби в тебе поєднується з однієї сторони це знання психології, з іншої сторони ти вмієш комунікувати, спілкуватися, фіксувати всі ці історії. Щодо, якщо говорити про історії, от які історії найчастіше повторювались, скажімо так, під час, тому що скільки ти записала історії інтерв'ю? 100?
0: 100,
1: загалом,
0: так.
1: 100.
0: Загалом для цього
1: це
0: проєкту 100.
1: Дві серії було, тому що так. Я знаю, що я давала інтерв'ю пана Анна Велігала, брала інтерв'ю в мене один раз, потім це було через, по-моєму, 3 роки, так?
0: Так, 2-3 роки.
1: 2-3 роки, тобто як змінилося моє життя після цього, яке ставлення, якісь мої рефлексії і так далі. Я так розумію, що буде ще третя серія, так?
0: Ну, сподіваємось, ось так ми запланували, що це буде дійсно таке довготривале лонгітюдне дослідження, де можна буде простежити. І дійсно дуже було важливо в перші дні зафіксувати ту інформацію, якою люди хотіли поділитися. Тому що в тій медіабульбашці, які ми зараз знаходимося, дуже часто ці свідчення міняються, вони нашаровуються одні на інші.
1: Тобто за цей час, за 4 роки повномасштабної війни, люди по-іншому тепер розповідають,
0: ні,
1: так?
0: Ні, люди по-іншому просто сприймають. Наприклад, кожен етап, пам'ять працює так, що ось сьогодні ми пам'ятаємо одне, коли ми в події, там, так, через так. Кілька днів ми пам'ятаємо, вже трошки домальовуємо і трошки реконструюємо. І це нормальний процес роботи пам'яті. Тому дійсно свідчення, які ми брали в 24-му році, в першій хвилі, і свідчення, які брали в першій хвилі в 23-му році, вони були різні. Наче люди приїхали, ну, плюс-мінус близьких ситуацій, там навіть з одного і того ж міста, але вже трошки змінився контекст. Контекст їхнього життя, їхній стан. І тому свідчення, видно, що вони змінюються. В нас, ну, якщо ти пам'ятаєш, питань не було повтору. Ми не питали одні й ті самі питання двічі. Це було
1: не
0: як
1: було, так.
0: Продовження інтерв'ю. Перше інтерв'ю людині була дана така можливість, що ви можете розповісти все, що ви хочете зараз розповісти від себе про події, які з вами сталися.
1: Так, я пам'ятаю, що я думала, ну там скільки там, ну півгодинки я там от перше інтерв'ю дам, а це було десь 2 з чимось години. І причому це було так, виявилося, що це дуже важко було згадувати, тому я там і плакала, і реально, ти як заново ти переживаєш все те, що ти пережив в перші дні, в перший місяць, так, повномасштабної війни, і це дуже складно.
0: І
1: вже
0: раз...
1: друге інтерв'ю було по-іншому.
0: Простіше
1: друге вже було, воно більш
0: було,
1: такий,
0: так? Рефлексійне.
1: Рефлексійне, вже як я оцінюю, як спілкування. Було навіть про питання, по-моєму, про те, як ставлене суспільство польського змінилось до українців, там, до мене,

0: Тобто, чи десь я потрапляла в якісь ситуації, там, які пов'язані з тим, що там якась ксенофобія і так далі, що я є українкою. Тобто,
1: Так,
0: про це теж
1: це
0: питали.
1: теж змінювалося, і воно теж впливало на відповіді людей. І та ситуація, яка відбувається в світі, так само присутня в наших інтерв'ю. Ось там Трамп кудись поїхав і щось заявив. І зразу можна відстежити, що в цих інтерв'ю, які записані в цей період, обов'язково ця тема підіймається, якщо йшлось про Україну. Або там, коли ось були ці історія з зерном на
0: Так,
1: кордоні.
0: коли висипали,
1: Оце
0: так?
1: обов'язково були, всі інтерв'ю були пронизані цією темою, люди переживали, і вони, їх не запитуєш, але це болить. І коли даєш можливість відповідати вільно, звичайно, воно виходить на перший план. І ще один був важливий момент того, що була така можливість, наприклад, не відповідати. Була можливість вільного спілкування. Не було, в нас стояла чітка заборона, що ми не допитуємо людей. Ми даємо їм можливість
0: Можливість
1: дати
0: сказати.
1: те, що вони хочуть,
0: Так.
1: а ми це візьмемо.
0: А
1: Все.
0: були ситуації, коли люди, наприклад, там в першій серії дали інтерв'ю, а в другій відмовились, сказали, ми не
1: Так,
0: хочемо.
1: були
0: І
1: такі.
0: скільки відсотків від
1: Наприклад, у
0: загальної
1: мене я
0: кількості?
1: записала 60 інтерв'ю першого кола і 40 інтерв'ю другого кола. Тобто 20 людей, і вони по різних причинах в мене не склались. Наприклад, деяких людей я мала тільки польські номера. Я не змогла з ними сконтактувати, тому що, скоріше всього, вони або повернулись в Україну, або поїхали далі. Буквально таких відмов категоричних, що люди не хочуть зі мною спілкуватися, в мене було, напевно, 3-4. Щось вони хтось назвав причину, тому що якщо можеш, то я просила, якщо це було доцільно. А хтось сказав, що це недоцільно, зараз такий час, а ви запитуєте про таке. І тому
0: Ну, це особиста думка
1: так,
0: людини, вона має
1: мають
0: на
1: право.
0: це право, так. А якщо говорити от про, можливо, такі історії, які найбільше вразили, були такі?
1: Так, ось мене вразило найбільше, напевно, інтерв'ю, яке я взяла від мешканців Маріуполя. Коли стенографували це інтерв'ю, то буквально моїх реплік було там, ну не знаю, відсотків 5, не більше. Тому що це перших 2 години цей чоловік і дружина, він в основному розповідав. І мені залишалося стільки слухати і давати йому можливість, що я слухаю, я поряд з ним, йому не потрібно більше було нічого, ніяких питань. І ось коли він закінчив через 2 або 2,5 години, він каже: ну що, вам ще щось
0: Питайте.
1: питаєте? Давайте
0: Так.
1: почнемо з питань ваших. І я розумію, що це дійсно був такий крик душі, тому що йому було дуже важливо, щоб зафіксували цю інформацію, щоб він мав можливість розказати, як це було, тому що він сказав, що я читаю, а там все по-іншому пишуть, а було не так, а ось так було. Я хочу, щоб люди знали, як було насправді. Це дійсно було дуже важке інтерв'ю, тому що це було 6 годин в одному приміщенні. Я, 2 людини і 2 собаки. Це моє таке було дійсно найважче, напевно, інтерв'ю.
0: Тобто родина виїхала ще з собаками, так?
1: Так, це було для них дуже
0: До речі, я
1: важливо.
0: от якраз згадала, що в мене був схожа практика, тому що теж це був, по-моєму, 22-й чи 23-й рік, і мені вдалося взяти інтерв'ю в пані Мальвіни, яка з Маріуполя. Це жінка літня, донька її тут живе в Польщі, і доньці якимось дивом вдалося вже буквально там в останній момент маму, скажімо так, вивезти з Маріуполя всіма можливими і неможливими способами. І жінка переживала, вона недалеко від Азовсталі жила, і вона пережила дуже. Це просто, от вона коли розповідала, це таке враження, що не можна повірити, що це реально. Ну, зараз такі обстріли, що ми можемо вже
1: Так.
0: це все повірити і уявити. Але всіх сусідів вбили, всі будинки були зруйновані. В неї теж будинок зруйнований, але якимсь дивом. Вона вижила, і в неї було 2 собаки великі, причому такі величезні, по-моєму, коти. І вона ще вивезла навіть якісь речі, які дуже для неї важливі. Це був сервіз порцеляновий. Ну, тобто, я розумію, там ще щось, але порцеляновий сервіз вивезти. Причому, що вона мігрувала через різні країни, і ну, то так вдалося. І вона довгий час не могла взагалі розповідати про свою історію, відмовлялась. Але в якийсь момент вона вирішила, і я була перша, кому вона розповіла все. Тобто це були там з камерою, з записом.

0: І так само це було десь години 2-3, 3 години. А мені треба було зробити сюжет на 20 хвилин. Це було теж певний виклик для мене, але людина сказала, їй стало легше, вона це все передала, оцю всю свою історію, бо вона сказала, що хоче знати правду. Потім російська пропаганда, дезінформація сказала, що ми дві акторки, які це все записали, і що це все неправда, і так далі.
1: Звичайно.
0: Але я знаю, що я дуже важко відходила від того інтерв'ю. Десь, мабуть, тиждень психологічно я не могла, тому що я не дуже знаю, я не є психологом, і я не знаю, як ти це професійно робиш, але це було. Я просто закрилась якийсь час
1: І переживала
0: і
1: це в
0: просто
1: собі ці
0: переживала.
1: всі.
0: Мені треба, мене врятувала природа. Там я ходила просто в парк, просто гуляла. Я не працювала цей час, бо я не могла працювати. Така була історія, я її на все життя запам'ятаю.
1: Так.
0: Тому я розумію, що тут дуже важливо, коли ти комунікуєш з людьми, які пережили такі важкі, трагічні моменти, знати, ще як потім з цього вийти стану. От як з цього вийти стану?
1: Так, треба знати, треба перше стежити і за собою обов'язково, і стежити за людиною, з якою ти розмовляєш.
0: Тобто я,
1: Тому
0: як ти
1: що,
0: сказала, схопила травму, да?
1: так,
0: Це
1: схопила
0: називається
1: травму
0: так?
1: свідка. Тому
0: Травма
1: що почала
0: свідка.
1: проживати ці
0: Так.
1: події, які насправді трапились не з тобою, але ти занурилась настільки глибоко в них, що почала їх переживати. І, звичайно, мені, наприклад, допоміг терапевт зрозуміти, мій терапевт, що зі мною відбувається, і як з цього виходити. Що це треба проживати, про це треба говорити і поступово давати можливість шукати собі опори, ходити в парки, що ти інстинктивно і робила,
0: Так. Я ще
1: відновлюватись,
0: дерева обіймаю. Це в мене теж
1: обіймати
0: є
1: дерева,
0: таке.
1: це чудово, обіймати дерева, заземлюватись. Оце це перше, що ми маємо безкоштовні методи відновлення. Це земля, це водичка, це сонечко, і
0: Так.
1: цим не треба нехтувати. Ось дати собі можливість посумувати, дати собі можливість поплакати, дати собі можливість прожити, не казати, що так, зібралась і на роботу, все, закрила в собі це. Ні, дати можливість цьому прожитись.
0: Так, і якось вийти, так?
1: Так, і поступово виходити з цього стану.
0: Зараз я так розумію, що буде ще третій проєкт, третя серія проєкту, ти будеш працювати в ньому, так?
1: Ну, сподіваємось, тому що це все фінансується з джерел неакадемічних, це замовлення, це різні гранти виконуються. Ось. Тому ось перший взагалі розпочинався на волонтерських засадах. Він був чисто виключно волонтерський, і я знала, що в мене стипендія є від центру Мирошевського. У мене є величезне бажання зробити щось якісно. І я погодилась на те, що мені безоплатно, мені нічого не потрібно. Я просто хочу взяти в цьому участь, щоб ця інформація залишилась. Потім були знайдені кошти, далі це все оплачувалось. І зараз ми знову так само думаємо, що третя хвиля обов'язково потрібна, тому що це наче логічно, що має відбутися завершення. І ми сподіваємося, що це завершення там через
0: Так.
1: рік-два воно відбудеться, і у нас
0: Ну, і
1: буде
0: це будуть такі
1: можливість.
0: постійні свідчення. Вони акумулюються в архіви, так?
1: Так, це міжнародний проєкт. У нас є група українська, в нас є група польська, в нас є група в Люксембурзі і в нас є група в Польщі. В деяких країнах, там в Англії ще збирали свідчення, але це невеличкий архів. А в основному це три країни, які працювали ось в другій хвилі разом. За одними питальниками, в одній системі. І тому дійсно зараз ми працюємо над тим, щоб ці свідчення перейшли до архіву, і з часом інші науковці мали можливість користуватися.
0: Так, і працювати з ними. Я знаю, що ти займаєшся психологічною практикою, так?
1: Так.
0: Як так стало, що ти от присвячуєш зараз от більшу частину, я так розумію, часу саме цьому? І з якими проблемами звертаються до тебе зараз? Ну, от українці, які пережили війну, які стали воєнними мігрантами і залишаються в Польщі?
1: Ну, ось якось, ну, ще, напевно, з університету. У мене такий був вибір, або я йду в психологію, або я йду в історію. І так склалося, що мене покликали в аспірантуру в університет Шевченка. І психологія стала таким допоміжним інструментом під час роботи, тому що дуже допомагала, коли потрібно контактувати з людьми, налагоджувати контакт. Ось. І дійсно, зараз я зрозуміла, що це неймовірно потрібно людям. Це потрібно більше.

0: ніж те, що я робила раніше. Це ось така затребуваність. І я вирішила, чому б ні. Треба спробувати. Плюс, коли я брала ці всі інтерв'ю, мені навіть листівки присилали, що дякую вам за сеанс терапії. Потім пояснюю, що це не був сеанс терапії, але дійсно людям ставало легше від того активного мого слухання, включеності в цю тему, не осудження, не засудження, не давання порад якихось непотрібних. І я зрозуміла, що так, дійсно, зараз це на першому місці.
1: Тобто ця, скажімо так, проблематика того, що люди хочуть бути почутими, говорити, виговоритись, так, воно залишається. Навіть на п'ятому році війни, я маю на увазі, для воєнних мігрантів.
0: Так.
1: Зрозуміло, що я так розумію, що звертаються із України, так?
0: Так,
1: можна ж онлайн,
0: онлайн
1: проводити.
0: Онлайн, звичайно.
1: Так? А тут різниця, от травма ця, скажімо, цієї воєнної міграції і травма життя в умовах повномасштабної війни.
0: Ось дуже зараз важко, що почала дуже чітко простежуватись оця межа між тим, що розділяють. Ви ось тут, вам набагато легше, а ми ось там, нам набагато важче. Дійсно, зараз трошки люди очерствіли, і це нормальна робота психіки, бо вона себе захищає. Трошки обрізає діапазон високих і низьких ось цих. Ми не переживаємо так яскраво, не відчуваємо, але ж ми і не відчуваємо того болю нижнього порогу, який, можливо, нас би зламав. Тому зараз травма, можемо сказати, щось я читала останні дослідження, не знаю, наскільки вони валідні, але що 90% українців живуть нон-стоп у травмі. В такій перманентній, перманентному переживанні, в перманентній незрозумілій ситуації, що далі, як далі. І дійсно, ми маємо різні проблеми. Ті, хто залишилися в Україні, вони переживають про те, що сьогодні може прилетіти дрон, можна не прокинутись, там, чи може статися якась атака, можна не доїхати на роботу. Ті, хто тут, вони переживають, що дома рідні. І вони так само можуть залишитися без рідних, без домівок. Переживають про те, що зруйнувалось багато сімей. Тому що це найважча, це, напевно, найбільша категорія людей, які приходять з тим, що я вже не можу просто, я втомлений. Вони не говорять про травму. Вони говорять про те, що я виснажений, я втомлений, я вже нічого не можу, я вже все. Ось коли вже люди приходять в відчутті на межі. Це добре, коли ще приходять. А інколи це вже просто депресивний важкий стан, коли потрібні ліки, коли потрібно працювати з різних боків. Тому дійсно травма зараз присутня і в українців, які тут, і в українців, які залишилися в Україні. Вона трошки відрізняється, але ця ниточка війни, вона присутня всюди. І ниточка невизначеності. Невизначеності в цих українців, які тут. Тому що ніхто не знає, як буде вести себе
1: як
0: уряд,
1: буде
0: як
1: далі,
0: буде розвиватись війна, що взагалі навіть ті, хто вирішили залишатись, не розуміють, на яких вони засадах можуть залишитись.
1: Так, на яких правах. Я, до речі, кажу, що відрізняється от життя в Україні, правильно, як ти сказала, що люди не знають, вони лягають спати, не знають, чи вони прокинуться.
0: Так.
1: Чи не буде зруйнований їх будинок, чи не забере Росія в них життя. А в Польщі люди знають, що вони прокинуться, але чи будуть вони далі жити в цій країні, чи будуть вони мати доступ там до роботи, чи буде у них документ легалізації, цього ніхто не знає.
0: Тому
1: жаль,
0: оцей такий стрес,
1: така.
0: Він постійний, і він ось на постійній основі йде. І це дуже небезпечно для психіки, тому що вона звикає бути на такому постійному очікуванні, що далі, що далі, що далі. А дуже важко жити. Тому що якщо така вкид іде, там ось, наприклад, навіть бомблять, а потім тиша, трошки психіка відпочиває. А коли ти постійно очікуєш, що зараз буде, це набагато важче, бо воно вже 3, 4, 5 рік, і тому це дуже важко.
1: Очікування смерті найстрашніше, ніж сама смерть. Завершуємо, бо вже хвилинка лишається. Я знаю, ти сказала мені, що нарешті ти видала книгу. Так, яку писала років 10, так?
0: Так, книгу писала років 10 і перед самою війною її видала, не вдалося провести жодної презентації.
1: Так, називається ось вона, якщо можна ще.
0: Книга називається «Родинне коло. Трансформація спорідненості, системи української системи спорідненості в 19-20 столітті». І це книга про сім'ю, це книга про різні стосунки. Стосунки між кумами, свояками, кревними, родичами. І така доволі, мені здавалось, цікава книга.

0: книжка і запрошую до читання.
1: А як можна, де можна, в Польщі можна її придбати? А, чи ну, вона в Україні?
0: Вона була,
1: це можна замовити, так?
0: Замовити, так, можна в Україні, ось, і ще, напевно, зараз просять, чи треба її довидати, можливо, дійсно, треба довидати, перевидати, тому що...
1: Ну, я маю надію, що ти до нас завітаєш іще, і ми вже більш детально поговоримо і про книгу, так, і про твоє творче життя. Я дякую дуже за щиру розмову, дякую за все, що ти робиш. І я нагадаю, що Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня, психологиня, членкиня Української асоціації усної історії, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про проєкт щодо свідчення війни і про те, як українці проживають травму і чому, власне, важливо про це говорити і зараз, на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: Щиро дякую.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Вітаю слухачів. Минула 12-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк. І зараз новини. У Польщі затримали трьох осіб, яких підозрюють в шпигунстві на користь Росії. Колишній посол Польщі в Україні вважає, що удари українців по території Росії можуть в перспективі впливати на сподівання Москви щодо припинення вогню. 12 тисяч людей підтримали збірку на допомогу громадянам України, аби виправити помилку держави. Війна в Україні, енергетична безпека регіону стали темами сьогоднішніх переговорів прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. У Варшаві він зустрічається із польською владою. Звісно, не тільки ці теми обговорюються. Серед них також розблокування європейських фондів, енергетична співпраця і майбутнє Вишеградської групи. Очікується, що під час переговорів будуть також порушені питання відновлення відносин Угорщини з Євросоюзом після періоду напруження за уряду Віктора Орбана. Угорські ЗМІ повідомляють, що окрему увагу можуть приділити війні в Україні і залежності від російських енергоносіїв Угорщини, а також досвіду Польщі в подоланні цієї залежності, ну і про співпрацю з НАТО та Європейським Союзом. Триває зустріч і візит, офіційний перший візит Петера Мадяра закордонний саме до Польщі. Слідкуємо за тим, що відбувається, і будемо повідомляти в наступних новинах, а також у підсумках тижня про це говоритимемо. У Польщі затримали трьох осіб, яких підозрюють в шпигунстві на користь Росії, повідомили польські спецслужби. Затримані громадяни Польщі віком 62, 50 та 48 років. За інформацією прокуратури, затримані діяли в інтересах російської розвідки і передавали інформацію, яка могла завдати шкоди польській державі. Слідчі стверджують, що підозрювані займалися поширенням проросійської пропаганди і дезінформації, публічно підтримували агресію Росії проти України, а також готувалися до диверсійних і саботажних дій. Слідство вважає, що затримані збирали кошти на закупівлю обладнання для російських військових і виконували розвідувальні завдання, пов'язані з моніторингом розміщення військ НАТО на території Польщі. Також проходили спеціальні стрілецькі тактичні тренування, які могли бути підготовкою до подальших диверсій. На допитах вони своєї провини не визнали, проте

0: Та суд за клопотанням прокуратури арештував їх на 3 місяці. Їм загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Дедалі частіші удари українців по цілях вглиб території Росії, за оцінками Яцика Ключковського, можуть в перспективі впливати на розрахунки Москви щодо подальшого припинення вогню. Цю думку в ефірі Польського радіо 24 висловив колишній посол Польщі в Україні.
1: Не
0: виключено, що в російському керівництві дозріває концепція, можливо, тимчасового, а може більш тривалого припинення вогню. Це давно було помітно і в колах російського бізнесу, який чинив певний тиск для пом'якшення російської позиції. Цей психологічний перелам може впливати на переорієнтацію російського керівництва.
1: Може впливати на реорієнтацію політичного керівництва російського.
0: Яцек Ключковський теж прокоментував російські погрози на адресу країн Балтії, які, за версією Кремля, нібито надають свою територію для українських ударів по Росії. Колишній посол Польщі в Україні вважає, що такі дії Москви – це перевірка реакції та згуртованості країн НАТО.
1: То са реальні грожби. Росія нам показала.
0: Це реальні погрози. Росія нам показала впродовж останніх кількох років, що вміє вести такі межові дії, назвемо їх гібридною війною, без використання зброї. Але я вважаю, що росіяни хочуть перевірити трансатлантичну європейсько-американську єдність. Що станеться, якщо вони захочуть вдатись до таких дій на межі гібридної війни?
1: Якщо росіяни здецидували би ще такі діяння на прогу війни гібридової.
0: Сьогодні вранці, 20 травня, литовські військові надіслали попередження мешканцям східних регіонів країни після того, як радари зафіксували повітряний об'єкт над територією Білорусі поблизу східного кордону Литви. Також було тимчасово закрито повітряний простір над аеропортом Вільнюсі. За даними війська Литви, радар зафіксував сигнал, що має характеристики безпілотного літального апарата. Для Вільнюського регіону оголошували червоний рівень тривоги. Це означає необхідність мешканцям перейти до укриттів. Згодом тривогу було скасовано. 12 тисяч людей підтримали збірку на допомогу громадянам України, аби виправити помилку держави, так заявила Агнєска Косович, голова польського міграційного форуму. Вони не погоджуються з тим, аби 75-річні люди з деменцією соціального закладу потрапляли до нічліжок. Сподіваюся, уряд це помітить, додала Агнєшка Косович. Нагадаємо, що з 5 березня безкоштовне лікування в Польщі надається лише громадянам України, які є жертвами тортур, дітям і вагітнім жінкам, інші українські біженці повинні сплачувати медичне страхування. Також наголосили, що частина людей має формальне право на лікування, але фактично не можуть ним скористатися через бюрократичні перешкоди. Фонд має надіслати листа до польської влади з тим, аби вони переглянули ці підходи. Про погоду на завершення випуску. Сьогодні в Польщі очікується мінлива хмарність. В багатьох регіонах можливі короткочасні дощі, місцями прояснення. Температура в день близько 23 тепла, на півдні трохи тепліше, вночі близько 11. Вітер слабкий чи помірний, а істотних погодних загроз не прогнозується. Це були новини о 12:00 на хвилях Польського радіо для України. Підготував їх Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо codzienną від понеділку до п'ятку аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Так,
0: дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше – життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenioną.

0: В ефірі «Польське радіо для України» двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Гачковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Роди кіт».
3: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь, тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
4: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіни і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
4: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
5: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje.

0: Перше – величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був, але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами, але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу чи то пак долю безпритульних тварин?
0: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали. Хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС, тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд тварина з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був

0: Великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в ріп'їхах, величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення так. Та Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Так. А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
2: З дому, в którym було мінус 20, чи на зевнутрі, а в дому було певне невіле тепло, мінус 20 стопні, і одратовано з дружківки. Сучка.
0: Сучка.
2: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę, i tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пробадана лікарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
3: Так, це дуже цікаво. І тому запитання, можливо... Можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
4: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують... ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
3: А тебе, Войцеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
2: Здивило мені то, тому що то є перша війна, nie tylko, w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z

0: або це якась просто собачка, яку я знайшла. Я вакцинувала, стерилізувала і шукала їм родини. Це було моє таке робота і міні-волонтерство. Ось з початком повномасштабного вторгнення нікому не потрібні були архітектори, зрозуміло. І, ну, і треба було якось... Я насправді я отримала стільки запрошень з різних країн. Я завжди мріяла поїхати десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Учиться, ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок «Місце під сонцем». І так вже все воно закрутилось, завертілося.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки
2: Войчика. Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
2: Якому треба протистояти.
1: Так. Чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
2: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Тохман.
4: Так? Ні, я так не повідомляв.
3: Ні, це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого, ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями, але... Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві, молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну, звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь, а ось заради тисячі. На цей момент ми... об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
0: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від...

0: Думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, 10 в небі. І все залежить від твоєї вдачі. Чи заборонить тебе цей дрон сьогодні, чи ні? У нас були, звісно, випадки, коли
1: Різні.
0: різні випадки, да. Але поки що щастило.
1: Поки що ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
2: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія. Так.
1: Це я точно місія, розумію. Тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
0: але,
1: війні.
0: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за супервеликі гроші.
1: Або безкоштовно.
0: Або безкоштовно.
1: Ми обираємо як другий варіант.
0: Як це і робиться?
1: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону. Один бік, а, там, як ти виглядає, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно. А це життя. В результаті це життя.
3: Пише о тим теж Войцех Тохман в książce. Spotykamy się, przypomnę, przy okazji premiery o tym, czym to pachnie.
1: Tak,
3: jak najbardziej. A wy ujawiajcie powernienia do poprzedniego życia. Kulturnej spadczyny, architektury.
1: Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України. Ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
3: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
1: Так, я також так вважаю. Збереження гуманності.
2: Я хочу ще Войцеха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила це чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
4: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. I ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa jak brzydko nazwać.

0: Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія. Щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що, знаєш, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому невинні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе, ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли там, ми відпочивали, а там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть. І я їх заспокоюю. Звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лала. Як так? Як в вашому житті з'явився Войчих Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так?
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто безумовно от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Мерді, дякую.
1: Пікна та родина ще відвідала нашу студію.
4: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана, książki і найніжче. Wszystkie książki, на którą czekało w Ukrainie i w Polsce bardzo wielu.
3: Bardzo dziękuję.
2: Всім дякуємо дуже.
4: Дякую. Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Нємцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових».

0: власниця притулку «Місце під сонцем», і Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
1: Наше, ми мілишмо зашчет вас гостіть. Яна Стемпнєвіч, Марчін Гачковський, аудиція «Пул на пул», Куба Щепаняк, Олег Яковенко. Дякуємо, хлопаки, дякуємо вам ще раз. Дякуємо. І до побачення.
2: Дякуємо.
3: До побачення.

Сердечно вітаю всіх слухачів. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Крілі. Сьогодні у програмі зустрінемося із українською поеткою Катериною Калитко, з якою я записала розмову наприкінці квітня під час студійного візиту до Києва, організованого Українським інститутом та Центром Мірошевського. У будинку поблизу Майдану Незалежності, в самому серці Києва, де певний час жив Тарас Шевченко, де знімав кімнату, сьогодні створено музей його пам'яті. Там, зокрема, ми зустрілися із письменниками Катериною Калитко, Анастасією Левковою та Мирославом Лаюком. Як література сьогодні розповідає про Україну і які виклики є перед письменниками сьогодні, аби описувати те, що навколо нас, те, про що так часто бракує слів, аби розповісти, і, здається, іноді неможливо. Сьогодні також 18 травня, і це День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Про це також сьогодні говорять в Україні та інших країнах. Зокрема, і у Варшаві цими днями відбувалися дискусії, присвячені цій події. Також нагадаю, що у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» в Варшаві діє виставка. Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим? Її можна відвідати, можна побачити різні артефакти, різні предмети, які розповідають про сьогоднішній Крим і про Крим минулий. Починаємо ми із Джамали і пісні з її альбому кримсько-татарських пісень «Кваранфіл».

У 1944 році радянський тоталітарний режим здійснив насильницьку депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. За кілька днів понад 200 тисяч людей примусово вивезли до Узбекистану, Казахстану, на Урал, до Сибіру та інших віддалених регіонів Радянського Союзу. Людей будили серед ночі, давали лічені хвилини на збори і під конвоєм везли у товарних вагонах в невідомість. Для тисяч родин ця дорога стала останньою. Виснаження, голод, спрага, хвороби та відсутність медичної допомоги забрали життя багатьох людей ще під час перевезення та в перші роки заслання. Разом із людьми намагалися знищити й саму пам'ять про їхню присутність у Криму. Так читаємо на сторінці Кримської платформи. Депортація мала на меті зламати кримсько-татарський народ як спільноту та стерти його з історії півострова. До прикладу, радянська влада знищила 640 бібліотек, початкових шкіл, зруйнувала 261 кримсько-татарську школу, вилучила у кримських татар 80 тисяч будинків. Але попри це, кримсько-татарський народ зберіг свою мову, культуру, традиції, почуття гідності. У місцях депортації люди продовжували виховувати дітей у любові до рідної землі, передавали пам'ять про Крим і віру в повернення додому. Сьогодні в умовах окупації Криму Росія знову застосовує репресивні практики проти кримсько-татарського народу. Незаконні обшуки, арешти, переслідування активістів, громадянських журналістів і правозахисників – свідчить про спроби придушити будь-який голос свободи на півострові.

І сьогодні, вшановуючи пам'ять жертви геноциду кримськотатарського народу, ми згадуємо тих, хто не пережив депортацію, і тих, хто зберіг народ у найважчі часи. Їхня стійкість стала частиною історії України і прикладом того, як навіть після найбільших трагедій народ може зберегти себе, свою культуру і право на майбутнє. Сьогодні ми говоримо про власне цей день пам'яті геноциду кримськотатарського народу. А завтра у Варшаві теж, думаю, в зв'язку із цією датою, але не тільки, можна буде послухати Анастасію Левкову, українську письменницю, книга якої «За перекопом є земля», кримський роман, вийшла польською мовою під назвою «Імена Криму», «Імена Криму». І завтра в Варшавському університеті на вулиці Добра, 55, це, власне, факультет неофілології, там відбудеться презентація цієї книги. Запрошуємо всіх охочих, хто би хотів послухати авторку, поспілкуватися, підписати також книжку, можна прийти на цю презентацію.

дитятко збить, збить. Колисочка хитулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося. Воріточка скрип, скрип, воріточка скрип, скрип. А дитинка збить, збить, а дитинка збить, збить.

дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося. Ворітечка скрип-скрип, ворітечка скрип-скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить.

Дитяточко і Даха-Браха – це дитяча гра, веснянка чи гаївка, воротар-воротар-воротарчику, отчини воріточка, така досить весела і цікава гра, яка дуже подобається дітям. І, до речі, вона сьогодні теж активно використовується, особливо в великодньому часі, під час великодніх гаївок або загалом впродовж року. Сьогодні ж виконання Даха-Браха, вона звучить інакше, вона набуває нових сенсів і нав'язує до того, що Росія робить із українськими дітьми. Нав'язує і говорить про те, як Росія незаконно викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій. На всіх концертах, де виступає Даха-Браха, сьогодні це звучить як пісня-благання, як пісня-маніфест, як інформація, як важлива повістка дня про те, що в Україні війна триває і що там гинуть люди щодня страждають, щодня відбуваються обстріли. І теж це стосується великої кількості дітей. Далі у програмі «Міжкультурні діалоги» зустріч із Катериною Калитко, українською поеткою, з якою ми, власне, зустрілися

0: Наприкінці квітня у Києві у домі музею Тараса Шевченка неподалік Майдану Незалежності. І поговорили про те, як сьогодні писати, як сьогодні, зокрема, творити поезію, і як сьогодні сучасні поети, поетки відчувають текст, відчувають мову, шукають нових слів, шукають способів виразити те, що бачать, те, що відчувають, те, що чують навколо себе. Катерино, дуже тішуся, що вас бачу сьогодні тут у Києві. Ви сказали на початку нашої зустрічі про тишу. І тиша насправді має вимір дуже особливий і для нас, людей радіо, тому що дуже часто цю тишу ми в ефірі відчували, коли під час прямого ефіру довідувалися про наших загиблих друзів. Я пригадую дуже чітко от момент, коли ви про це казали, про Володимира Вакуленка. Це теж було під час прямого ефіру. Як цей вимір тиші, він змінює впродовж цих років війни, навіть від 2014 року, але особливо зараз, понад 4 роки. Як він теж відбивається на ваших віршах?
1: Я би сказала, що є різна тиша. Є тиша трагічна, є тиша загальнонаціональної хвилини мовчання, в яку вміщується дуже багато, десятки, сотні, тисячі загиблих, яких ми згадуємо під час цієї хвилини. Є тиша між обстрілами, коли ти розумієш, що ну от сьогодні зараз це зупинилося, і як писала Віка Меліна, сьогодні не ти відбій. Є тиша справді, коли ти не знаєш, не вмієш, як відреагувати на якусь трагічну новину, коли ти ще не знаходиш для цього годящих слів. І парадокс поезії, парадокс письма загалом в тому, щоб описати цю тишу словами. Література, на жаль, має таке прокляття, що вона собою має заповнювати оці моменти тиші. Тобто в музиці можливе мовчання, і навіть у живописі можливо зобразити мовчання якимось колористичними засобами. А в літературі немає тиші. І це якийсь абсолютно новий вимір етичності, чутливості письма. Змін дуже тонких, дуже, можливо, не одразу помітних у мові, коли ти прикручується цей звук, коли ти не кричиш, власне, а даєш простір для звучання голосів, яких уже немає, досвідів, яких ще не знаєш, як описати.
0: Як це теж відображається, чесно кажучи, я коли читаю теж ваші вірші, то дуже часто уявляю собі певні образи. Принаймні, якби навіть міста, де я бувала, де я не бувала, вона якось постають в моїй уяві. І вона дуже образна для мене. Але тим не менше, які були періоди от за цей час повномасштабної війни, коли ви не могли писати, коли щось якби було понад вами?
1: Власне, це початок повномасштабно. Я думала, що я не писатиму відтоді взагалі. Я якось внутрішньо змирилася з цим, тому що я пишу загалом доволі часто. Це не є якась рутина, я не вирішую, що я от зараз сяду і напишу вірш, бо я давно не писала. Це просто мій спосіб реагування, якесь моє там шосте, сьоме чуття, яким я реагую на подразники зовнішнього світу. Це якась моя органічна частина. Я відколи себе пам'ятаю, я щось писала, навіть ще зовсім малою, коли ледве навчилася писати. Ще навіть коли не писала, я щось складала, тато за мною записував. Тобто для мене це абсолютно якийсь питомий спосіб реагування на світ. І от та тиша на початку повномасштабного, я її досі пам'ятаю, тому що це був один з неочевидно найтравматичніших досвідів, коли ти розумієш, що реальність змінюється настільки, що очевидно змінює і твій питомий спосіб існування. Відтоді я завжди писала весь цей час, але змінювалися, мабуть, правильніше сказати, інтонації. Та? Тобто те, що було криком якимось болю і відчаю на початку. Я, наприклад, зараз перечитую свій вірш «Катехизис», який написаний в перші місяці повномасштабного вторгнення, або «Отче наш», який написаний, власне, такою ізюмською молитвою після відкриття масових поховань в Ізюмському лісі. Це дуже страшні тексти, і вони кричать. І мені самі тепер

0: мені страшно. Я бачила, як це шокує, наприклад, міжнародну аудиторію. А зараз мені інтуїтивно здається, що ми загалом, і я особисто, увійшли в якесь таке тонше інтонування, в спокійніше говоріння, не тому, що ми заспокоїлися, тому що ми з одного боку вигоріли, з іншого боку ми якось відчуваємо потребу дбати одне про одного. Ми пережили стільки жаху разом, що в черговий раз ретравмувати одне одного, кричучи на вухо одне одному про жахіття, які всі і так бачать, стало теж не зовсім етичним. І мені так відчувається суб'єктивно, безумовно, що ми говоримо тонше, але глибше, тихіше, стишеніше, але якось уважніше і глибше.
1: Ще одний момент насувається мені на думку – це слухання, свідоме слухання. Я теж це відчуваю, коли я приїжджаю додому до батьків в Тернопіль. Особливо уважно сьогодні ти дивишся на людей, які їдуть у транспорті, і так дослухаєшся до них. Не підслухаєш, а дослухаєшся до того, що є навколо. Чи це теж якимось чином відбувається на вашій творчості? Теж може на в інших поетів серед ваших друзів, близьких колег?
0: Безумовно, бо загалом письменник і поет – це таке велике вухо. Воно слухає цей світ, слухає людей, і крізь свій досвід, крізь свій спосіб емоціонувати, розуміти цей світ, описувати його своєю мовою, воно рефлексує також інші досвіди, через що ми можемо завжди говорити, що поезія працює з колективною пам'яттю, з колективним досвідом, з архетипом. І через це ми, наприклад, от до того самого Шевченка, в чиєму домі ми зараз записуємо цю розмову, ми можемо звернутися як до джерела колективного досвіду, тому що він теж слухав людей свого часу і говорив своєю мовою, але й про них також. І звідти ці всі мертві, живі і ненароджені. На мене безумовно впливає те, що я чую, і я, власне, стала більше слухати, ніж говорити навіть в якихось таких розмовах лицем до лиця, тому що я розумію, що вага нашого теперішнього досвіду інколи просто неспівмірна з людською силою, з людською здатністю його пережити. І оця теж етичність, уважність слухання, вона дуже визначає нас самих. Наскільки ми готові зрозуміти, почути іншу людину, наскільки ми готові емпатувати в цій історії, наскільки загалом ми готові бути в процесі слухання, щоб це зшивало розриви, яких між нами багато. Це дуже різні досвіди, величезна країна. Люди зі сходу, з півдня, наприклад, мають зовсім відмінний досвід, ніж люди з Києва. Люди з Києва мають відмінний досвід від людей зі Львова, з Галичини. І все це можливо зшити назад, таку клаптикову ковдру, щоб і не розірвало, і не розкидало просто по різних кутках реальності, тільки слухаючи і пояснюючи себе, і слухаючи.
1: І черговий момент, який ви щойно сказали, це розуміння. Дуже ключова така річ. І я би хотіла це трошки розширити за межі України. Мій колега з другого каналу, Ян Кантеженко, мені сказав вчора, каже, я бачу в очах цих людей, яких ми в метро бачимо на вулиці, таке якесь, ну, дуже сильне зрозуміння, дуже таке, от щось є в цих очах, чого немає, наприклад, хоча б у Польщі. Як це відчуваєте ви, коли ви читаєте для іноземної аудиторії, коли ви зустрічаєтеся з читачами, і в перекладі ваша поезія читається, і ви читаєте, безумовно, напевно, в оригіналі. Як це відчувається сьогодні, про що, якби, запитують, як нас розуміють, чи змінилося якось це розуміння? Мені видається, на прикладі Польщі, що все це відходить, і мені дуже якось так, знаєте, ну, не боляче, але я не знаходжу пояснення тому, коли мені кажуть, ну, добре, вже не записуйте тих митців, які там на війні. Ну, добре, ми вже знаємо, що вони на війні, але сенсів з'являється дуже багато, і вони постійно нові і дуже непересмислені.
0: Ну, це, на жаль, проблема слухання у глобальному світі, тому що одночасно відбувається дуже багато страшних речей. Кожна з них по-хорошому в ідеалі вимагає уваги і чутливості. І зрозуміло, що ресурс для сприйняття у цього обмежений. У мене були теж дуже різні досвіди з аудиторіями. Я, наприклад, бачила людей, які мені дослівно говорили, що вони втомилися від страшної української реальності, і вони не

0: хочуть більше цього слухати. Бачила людей, які там просто вставали посеред дискусії, виходили. І на мій запитальний погляд вони ось таким чином це пояснювали. Бачила, навпаки, дуже емпатичні аудиторії. Для мене несподіванкою було, от, наприклад, в нещодавній поїздці до Індії. В кінці лютого, на початку березня, я там зустрілася з жінкою, яка дуже детально знала українські новини. Не просто те, що війна, не просто, що ось там таке і таке, якісь основні хронологічні дати, а імена загиблих, якісь великі бої, втрачені міста. Тобто людина була дуже далеко від України і дуже перейнята однозначно нею. Погляди так, погляди українські і фізично, і метафорично зовсім інші, ніж в людей, які не мають нашого досвіду. Був колись такий фотопроект про те, як змінюється погляд людини, яка пробула на фронті. Навіть не обличчя, а сам просто вираз очей. І це велика, і я не впевнена, що до кінця можлива робота пояснювати цей досвід, тому що дуже багато напівтонів. І дуже швидко все змінюється. Ми часом не все встигаємо пояснити самі для себе, знайти для цього підходящі слова. Але мені здається, варто пробувати. Все це не безнадійно, все це, поки ми говоримо і слухаємо одне одного, все має сенс.
1: Ви також згадували про любов сьогодні. Який вона має вимір сьогодні для вас? Як вона виражається на щодень?
0: Мабуть, у чутливості, у уважності до близьких передовсім, тому що, ну, природно ми всі, як соціальні тварини, звісно, існуємо в ширших групах, але дбаємо і тривожимося насамперед за якихось своїх найближчих. Для мене любов зараз стала, ну, певно, одною з домінантних тем, з дуже великим переживанням теперішнього часу, безумовно, тим, що тримає, що примітивно було би сказати, що дає сили, тому що навпаки інколи, якщо по-чесному, то і забирає, але тим, що усенсовлює тебе прокидатися кожного ранку і робити ще щось, ще на крок більше, ще на зусилля більше. І для мене зараз став дуже важливим такий космічний, скажімо, рівень безумовної любові, яка є просто сама по собі, яка нічого не вимагає, тому що зараз очікування – це дуже необережна річ в теперішній реальності. А коли вона просто віддає, це теж таке паливо, на якому можна ще трохи потриматися.
1: Дякую за тексти, які дають нам розуміння ситуації. Мені особисто дуже, дуже багато. Дякую дуже.
0: Дякую за розмову.
1: Катерина Калитко, українська поетка, перекладачка, авторка поетичних збірок і прози, була гостею програми «Міжкультурні діалоги». А на продовження цієї розмови послухаємо один із її віршів в інтерпретації неймовірної нашої музикантки, співачки Мар'яни Садовської. Це вірш «Отче наш», про який теж згадує тут Катерина Калитко в цій розмові, а Мар'яна Садовська нещодавно видала свій новий альбом «Живи».
2: Отче наш, сущий у серцях неоперених, у стягнутих дротом руках, у засохлій глині під нігтям, у колючих дошках,

Пазер 319, Мар'яна Садовська, Катерина Калитко, проєкт «Весна» і альбом «Живи» зі знаком оклику. Я дуже надіюся, що теж невдовзі Мар'яна Садовська і вам, дорогі слухачі, розповість про цей альбом. З нетерпінням чекаю на зустріч з нею. А далі Сергій Жадан і Юрій Гуржи. Це альбом «Сковороденце». І також нагадуємо, що вже найближчого понеділка, 25 травня, у Варшаві на площі перед Палацом культури і науки відбудеться зустріч із Сергієм Жаданом.

торкаються серця, Бог торкається жіночого лиця, Бог трактується тривожно й однобоко, це тепле світло українського бароко.

просто птахи. Господь нас любить за наші гріхи, Господь нас любить за те, що ми є. Він любить і далі робить своє. І доки в місті росте трава, ми звучимо, як Господні слова.

світанки, перші холоди,

світанки, перші холоди, ріки течуть, невідомо куди, і ти

Сестра Тельнюк і козак System, «Повертайся живим». Це текст Ірини Цілик, української поетки, письменниці і режисерки, який ми знаємо ще із початку війни, з 2014 року. Не пам'ятаю точно, коли його було написано, але це вже досить довгий час. Сьогодні він звучить як ніколи актуально і важливо. Дякую за зустріч сьогодні і також бажаю вам гарного, цікавого тижня. Почуємося вже завтра. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: спогади про дитинство.
1: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
0: біля магазину,
1: з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
2: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
3: Смачно, що можна просто все.
4: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що мене там відбувалося.
0: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
1: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
2: Це плести вінки.
1: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
4: Дуже голосно дякую.
1: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
5: Щастя, де ти живеш?

0: 14 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Продовжується наш ефір зі столиці Польщі. А я, Тарас Андрухович, запрошую вас на інформаційний випуск. У Варшаві відбулася зустріч Дональда Туска із Петером Мад'яром. У Польщі затримали 3 підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. У Польщі різко впала кількість заяв на захист українців серед лідерів за зверненнями і відмовами. Обіймання влади Петром Мад'яром означає відновлення добрих відносин між Польщею та Угорщиною, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Очільник польського уряду зустрівся у Варшаві з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мад'яром. Дональд Туск наголосив, що після кількарічного періоду застою у відносинах з Угорщиною тепер вони знову мають шанс на розвиток.
1: Петер
0: Мад'яр є гарантією того, що ці традиційні слова про польсько-угорську дружбу, про братанків, ми вже не мусимо повторювати як заклинання, а щоденною працею показуватимо, що Угорщина і Польща як один кулак діятимуть і в Брюсселі, і у геополітичних питаннях, і у вирішенні різних спільних інтересів, адже у нас майже виключно спільні інтереси. Відновлення Вишеградської групи є спільною метою Польщі та Угорщини, додав Дональд Туск. Йдеться про неформальну регіональну співпрацю Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Очільник польського уряду підкреслив, що для відновлення значення нашого регіону необхідна польсько-угорська співпраця.
1: Довгі роки я чекав на цей момент,
0: щоб знову разом з угорцем, словаком і чехом сісти за один стіл і говорити про те, що ми можемо разом зробити для наших народів і для Європи. Відродження Вишеградської групи – це ширший проєкт. Тут у нас із паном прем'єром однаковий погляд і спільний інтерес, як у двох народів, аби Центрально-Східна Європа з геополітичних причин та через спільність поглядів стала місцем, де також вирішується доля Європи. Дональд Туск, крім того, наголосив, що Польща готова підтримувати Угорщину у диверсифікації постачання енергоносіїв та у зменшенні залежності від російської сировини. Польський прем'єр підкреслив, що Варшава може допомогти у зміцненні енергетичної безпеки, зокрема в обмеженні залежності від російського газу та нафти. Він нагадав, що Польща нині повністю незалежна від постачання з Росії. Залежність від однієї держави, пам'ятаєте? Польща на 90% залежала від постачання російської газу і нафти, завжди робить суверенітет дещо ілюзорним. Сьогодні ми повністю незалежні від цих постачань, маємо можливість отримувати ресурси з різних напрямків. Я пропонуватиму співпрацю, допомогу, інвестиції в інфраструктуру, якщо лише буде така потреба, щоб увесь регіон був справді автономним і максимально самостійним у питаннях постачання та джерел енергії. Прем'єр-міністр Угорщини прибуває з візитом Польщі у Польщі від учора. Перед полоненими зустрівся з Дональдом Туском. Глава угорського уряду також зустрінеться у Варшаві з президентом Польщі, маршалками Сейму та Сенату. Після візиту до столиці Петер Мад'яр вирушить до Гданська. У четвер вранці він має поїхати до Відня, потім повернеться до Будапешта. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали 3 осіб, яких підозрюють у шпигунській діяльності на користь Російської Федерації, повідомив сьогодні вранці координатор польських спецслужб Томаш Шимоняк. Про справу також згадав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної прес-конференції з прем'єром Угорщини. За словами Дональда Туска, справа має продовження, а затримання діяли

0: в інтересах Росії у багатьох сферах.
1: На підставі слідства агенції
0: безпеки. На підставі розслідування агентства внутрішньої безпеки беззаперечно встановлено, що вони виконували розвідувальні завдання, а також готувалися до можливих диверсійних акцій у Польщі в інтересах Російської Федерації. На жаль, громадяни Польщі також були залучені до дезінформації щодо російсько-української війни та до антиукраїнських пропагандистських кампаній. Вони також брали участь у схемі організації постачання зброї для росіян на Донбасі. У таких справах немає місця для жартів, і вже справді немає місця для легковажності. Як написав Томаш Симоняк у соцмережі X, затримані громадяни Польщі, чоловіки віком від 48 до 62 років. Їх підозрюють у веденні розвідувальної діяльності, зборі інформації при розміщенні військ НАТО на території Польщі, а також у створенні та поширенні пропагандистських і дезінформаційних матеріалів. Затриманих арештували на 3 місяці. Прихід до влади в Угорщині Петера Мадіара – це позитивна зміна для Польщі і Європи, а також для України, заявив маршалок Сейму Владзіміш Чажастий після зустрічі з главою угорського уряду Петером Мадіаром. Візит до Польщі став, нагадаємо, першою закордонною поїздкою Петера Мадіара після вступу на посаду прем'єр-міністра Угорщини. Владзіміш Чажастий заявив, що попри світоглядні розбіжності, розраховує на добру двосторонню співпрацю з новим урядом у Будапешті.
2: Пан
0: Мадіар має інші погляди у багатьох питаннях, ніж я, але в нас також є спільні погляди. Мене тішить, що у нас однакове бачення Європейського Союзу, мене тішить ставлення до демократії. Я не збираюся нав'язувати пану Мадіру свої погляди, так само, як пан Мадір не нав'язуватиме свої погляди іншим партнерам. Але все це велика зміна.
2: Але те речі, то є велика зміна.
0: Символіка візиту і декларації угорського прем'єра є важливими, однак ще важливішими будуть дії нового уряду в Будапешті, вважає Роберт Пщель з Центру східних досліджень. Коментуючи візит Мадіара до Польщі, експерт в ефірі Польського радіо 24 висловив сподівання, що це стане початком відновлення добрих польсько-угорських відносин та регіональної співпраці. Це дає великі надії на те, що вдасться відновити традиційно дуже добрі відносини між Польщею та Угорщиною. Новий угорський уряд має показати своїми конкретними діями, що функціонуватиме інакше та по-іншому поводитиметься у питаннях, важливих для нас і для всього нашого регіону. Ці декларації, які свідчать про значно більшу близькість у політиці, наповнюють оптимізмом. Глава угорського уряду зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском, також з головами Сейму і Сенату, а після обіду Петер Мадіар вирушить до Гданська. У перші 4 місяці 2026 року було зафіксовано 2200 заявників на отримання міжнародного захисту. Це на 66% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила агентство ПАП Катерина Сівак з управління у справах іноземців. Вона додала, що це найбільше відсоткове зниження кількості заяв по всьому Європейському Союзу. Як повідомило управління у справах іноземців, кількість заявників на міжнародний захист у перші 4 місяці 2026 того року залишається стабільною і становить у середньому 545 осіб на місяць. Серед причин зниження відомство називає відмову громадян України від процедур отримання статусу біженця на користь дозволів на тимчасове проживання, а також подальші обмеження права на подання заяв про міжнародний захист на кордоні з Білоруссю. За даними управління, найбільше заяв подають громадяни України – 37%, в Білорусі – 30% та Росії – 9%. У перші 4 місяці цього року рівень позитивних рішень за заявами становив у середньому 28%. Водночас для громадян Білорусі цей показник склав 97%, переважно у формі додаткового захисту. Для громадян України цей відсоток склав 5%, а також для громадян України аж 78% рішень були негативними. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 16:00.
3: Мої вітання слухачам. Це Польське радіо для України. Ви слухаєте програму «Тему дня». За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про можливі відшкодування за злочини, які Росія здійснює в Україні, про воєнні репарації. І моя співрозмовниця сьогодні докторка юридичних наук, докторка права, пані Магдалена Баінчик. Я вітам паню в студію.
4: Дінь добрий, пане.
5: Доброго дня, пане редакторе. Добрий день усім слухачам.
4: Слухачам.
3: Прошу пані, дійсно мовимо о воєнних репараціях, можливих, евентуальних. Сьогодні ми говоримо про

0: воєнні репарації, можливі, потенційні, якщо вони колись взагалі стануть реальністю? Чи взагалі сьогодні воєнні репарації для України є реалістичними? Адже бойові дії ще тривають, але ми вже про це говоримо. Також в контексті заморожених активів, які перебувають у європейських державах. Але, як розумію, до цього ще далеко. Однак, спершу, що таке взагалі воєнні репарації?
1: Вугле репарації воєнне.
2: Так, я хотіла повідомити пану редакторові і нашим слухачам, що не тільки в Україні розмовляє що о репараціях і відшкодуваннях.
3: Так, я хотіла б сказати вам, пане редакторе, і нашим слухачам, що про репарації та відшкодування говорять не лише в Україні. Про це також триває дискусія в ООН, але що іще важливіше і в Раді Європи. Я сьогодні хотіла представити вам механізм, який уже створений і метою якого є у перспективі виплати репарацій та відшкодувань. Репарації, як правило, виплачують державі за знищене майно. У цьому випадку державі Україна. Натомість відшкодування виплачують фізичним особам та організаціям, тобто, наприклад, компаніям. Ця система виплати відшкодувань за шкоду, завдану порушенням міжнародного права, є досить новою. Вона спирається спочатку на досвід Версальського договору, а пізніше – Потсдамського договору. Адже і після Першої світової, і після Другої світової війни намагалися створити систему виплат і відшкодувань за шкоду, якою зазнало населення та держава, що були атаковані у цих війнах. Натомість у випадку України ми маємо справу з абсолютно новим механізмом. Тому, як слушно зауважив пан редактор, бойові дії тривають, але вже зараз у Європі, звісно, разом з урядом України та українськими юристами, ми намагаємося створити на майбутнє систему, яка дозволить виплату цих репарацій та відшкодувань. Питання, чи буде вона ефективною? Звичайно, це окреме питання. Я думаю, що ми ще повернемося до цього наприкінці нашої розмови. Але спочатку я хотіла пояснити, як це виглядає станом на сьогодні. По-перше, вся історія починається ще у 2023-му, тобто трохи більш ніж через рік після початку російської агресії проти України. Саме тоді держави, які входять до Ради Європи, ухвалили декларацію про створення компенсаційного механізму у документі під назвою «Рейк'явіцька декларація».
2: І той механізм,
3: цей компенсаційний механізм, який, звісно, передбачений для України та українських громадян, і який, як очікується, буде наповнений російськими коштами, складається наразі з трьох елементів. Перший – це реєстр збитків, другий – міжнародна комісія з розгляду вимог, і третій, найважливіший елемент, який найбільше цікавитиме українську сторону – це компенсаційний фонд.
2: Найбільше панства в Україні буде інтересувати, то є фондуш відшкодувавчий.
0: Тобто, з яких коштів? Чи їх брати?
2: Власне, то є
3: саме так, і це якраз ще те питання, але до нього ми повернемось наприкінці, бо зараз цей механізм має саме три складові. Тож, можливо, почнімо із реєстру збитків.
0: Реєстровувача, власне, є постраждалі люди, які можуть подавати заяви. Питання в тому, куди саме подавати, до кого звертатися, чи в Україні, а Україна потім передасть це до тієї комісії, про яку ви говорите.
1: Як то має виглядати?
2: Ну, власне, той систем, очевидно, має свої вади і залети, але myślę, że najpierw skupimy się na tym, jak to funkcjonuje. Реєстр już
3: цей механізм, звичайно, має свої недоліки та переваги, але я думаю, що спочатку варто зосередитись на тому, як він функціонує. Реєстр уже працює. Він діє з квітня 2024-го. Головний офіс реєстру розташований у Гаазі. Гаага вважається такою собі столицею європейського, а передусім міжнародного правосуддя, адже там знаходяться і міжнародний кримінальний суд, і міжнародний суд ООН. І вже зараз можна реєструвати збитки, що виникли внаслідок російської агресії через електронний портал. Усе відбувається онлайн. Водночас офіс реєстру також розташований у Києві, хоча адміністративна робота ведеться або в основному ведеться саме в Гаазі. Ця система передбачає три категорії суб'єктів, які можуть заповнювати анкети, які описують шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Перша категорія, яка може подавати докази понесених збитків, це держава Україна. Друга категорія – це фізичні особи, насамперед громадяни України, які уже зазнали втрат. І третя категорія – це українські компанії. Кожна із цих категорій заповнює онлайн-документи щодо різних видів завданої шкоди. Реєстр – це досить складна процедура із погляду доступу до всіх цих документів та їх заповнення. Звичайно, система є україномовною, щоб бути максимально зручною для українських заявників. Ця система базується на категоріях скарг або заявлених вимог. І зараз пріоритет надається громадянам України, тобто фізичним особам, які

0: зазнали шкоди. Наразі відкриті можливості подавати заяви, зокрема щодо смерті близької людини, зникнення близької людини з незаконного позбавлення волі та знищення майна. Але цих категорій буде значно більше, адже навіть документи, про які ми говоримо, передбачають можливість подати вимогу про компенсацію, наприклад, за те, що діти не могли відвідувати школу.
1: Документи, о яких тут розмовляємо, передбачають можливість зложення розчення о випадку відшкодування за те, що діти до школи не могли, наприклад, ходити.
2: А, перепрошую, власне, якщо ході о таке, ну, наприклад, знищення мєння.
3: Даруйте, але якщо йдеться, наприклад, про рознищене майно, то, звісно, в кожному випадку потрібні якісь докази. Тобто, чи справді це майно було знищено, чи справді воно було. Хтось має це перевірити. То хто мав би це перевіряти? Чи це якісь люди відповідальні в Україні мають бути? Чи представники Європейської комісії, або хтось з Європи уповноважений приїжджатиме і перевірятиме на місці? Чи дитина ходила до школи, знову ж таки, чи йдеться про зниклу або вбиту особу? Адже теж має бути підтвердження, якийсь документ, що це справді сталося.
2: Мусить бути підтвердження, якийсь документ, що то ще видажило направде, а не є то так.
1: Так, ну, якщо ході о припадок особ, ну, то можна легко ствердити, правда?
0: Щодо випадків, пов'язаних із людьми, це, як правило, можна доволі легко встановити. Якщо дитина шкільного віку ходила до школи в місці, де школа була зруйнована, або це населений пункт, який перебуває в окупації, це досить просто перевірити. Так само і щодо нерухомості. Існують записи у земельному або майновому реєстрі. Ми є власниками цієї нерухомості, і вона була знищена або пошкоджена. Тобто це також відносно легко довести. Так само я не згадала зараз про компанії. Вони також можуть подавати заяви про шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Але наразі зараз пріоритетом є саме категорія для тих компаній, які надають послуги державі чи суспільству. Адже міжнародна спільнота передусім прагне забезпечити доступ до критичної та некритичної інфраструктури, аби українська держава сама могла функціонувати. Електропостачання, водопостачання, транспортні послуги. І ці компанії також, якщо така інфраструктура – приватна власність, але вона служила українській державі і громадянам України і була знищена, можуть подавати відповідні заяви про шкоду. Звичайно, це доказовий процес. У цих електронних анкетах передбачене місце для завантаження документів, і там також видно, які саме документи потрібно додати. Це потрібно, аби шкода могла бути зареєстрована. Але наразі це лише перший етап – етап реєстрації.
1: Була зареєстрована. Натомість, то є перший наразі етап тільки реєстрування.
2: Чи наразі ще...
3: Тобто наразі збирається великий масив документів і не перевіряє ніхто їх.
1: Очевидно, на етапі
0: реєстрації формальні вимоги там перевіряють. І наразі ми говоримо про такий обсяг заяв. Зараз уже зареєстровано кілька десят тисяч, але в перспективі їх може бути, наприклад, 10 мільйонів.
1: Може їх бути, наприклад, 10 мільйонів.
2: Ну, бо війна триває.
3: Бо війна триває, і кожен наступний день може принести нові збитки.
1: Не шкоди. Важно, що одна особа може...
0: Так, це нові збитки. Важливо, що одна особа може подавати кілька таких вимог. Адже ми, звісно, говоримо про трагедії, але в когось може загинути близька людина, бути втрачений автомобіль чи зруйнований діб. Тобто це різні категорії.
1: Я вім, що то бжмі так трохи трагічні, правда?
0: Просто потрібно заповнювати різні форми. Я розумію, що це звучить дещо трагічно, коли заповнюється форма на компенсацію за вбиту людину. Ми всі знаємо, що людське життя безцінне, і жодна сума цього не відшкодує. Але з іншого боку, якщо, наприклад, гине батько родини, його цінність для сім'ї також можна оцінювати в матеріальних категоріях, адже він би ще працював.
1: Для родини можемо również оцінювати в категоріях матеріальних. Да, бо он би ще працював.
2: Так, утримує родину, так.
1: Правда? Więc to jest też ważne, żeby...
0: Тож це також важливо, адже в міжнародному праві ми завжди говоримо, принаймні із 1945-го, що окрім морального виміру, у випадку масових порушень прав людини, надзвичайно важливим є і матеріальний вимір. Бо лише забезпечення матеріальних компенсацій дозволить державі, будь-якій державі, а в цьому випадку Україні, у перспективі, можливо, 10 років, але повернутися до більш-менш нормального функціонування. Звичайно, ніхто не може компенсувати компенсувати шкоду, завдану життю та здоров'ю людей. Це закрита, остаточна категорія, але матеріальні компенсації є мінімальною необхідною умовою.
1: Мінімальним варунком.
2: Пані повідомила о першому етапі.
3: Згадали про перший етап, а які будуть наступні? Як це в часі?

0: має виглядати? Може, є
1: другим
0: написане?
1: Другим етапом, який зараз уже готується, адже реєстр уже працює і збирає документи, буде створення міжнародної комісії з розгляду вимог. І саме вона на основі зареєстрованих документів вирішуватиме, чи буде визнано право на компенсацію і в якому розмірі вона буде визначена. На цьому етапі в комісіях і панелях мають працювати незалежні експерти, делеговані різними державами, які також є сторонами відповідної угоди, адже йдеться про міжнародну угоду. Фінансування цього механізму здійснюватиметься державами як європейськими, так і позаєвропейськими. Вони можуть забезпечувати адміністративне функціонування цього механізму.
0: Тобто роботу цих людей.
1: Ми не говоримо про фінансування самих відшкодувань, це зовсім окреме питання, але саму систему потрібно фінансувати. І саме міжнародна комісія з розгляду вимог буде оцінювати, чи присуджувати компенсацію і в якому розмірі. Цю угоду щойно підписали, вона ще не набула чинності. Це сталося у грудні 2025-го. Тож минуло лише кілька місяців від моменту підписання угоди про створення комісії із розгляду претензій.
2: О утворенню комісії до справ розче.
0: А люди, хто там працюватиме?
1: Це поки що лише на етапі створення правових засад.
0: Чи робимо фундамент? Тобто створюється фундамент.
2: Підстава правна, щоб то функціонувало.
1: Потрібна правова основа, щоб це взагалі могло функціонувати. І лише після цього стане можливим організаційна частина. Думаю, це займе ще близько кількох наступних місяців. Хоча все залежить від держав, які мають ратифікувати цю угоду. Європейські держави також повинні передбачити фінансові ресурси для функціонування цього механізму.
0: А Польща вже говорить про ратифікацію?
2: Польща ратифікувала умови
1: Польща ратифікувала угоду щодо реєстру, тобто першого етапу. Натомість щодо ратифікації угоди про комісію, у мене зараз немає актуальної інформації. Потрібна ратифікація 25 держав, аби комісія могла почати роботу.
2: Ратифікації 25 держав, щоб комісія почала діяти.
0: І кожна із цих держав повинна буде фінансувати.
1: Саме так виглядає ця система.
0: Тобто не може бути так, що ми ратифікуємо, погоджуємося, але коштів не даємо.
2: Підписуємо по то, щоб трактуємо наш підпис.
1: Думаю, ні. Ми сприймаємо свій підпис і ратифікацію серйозно. Ми хочемо, щоб система працювала, тому повинні виділити на це кошти. Погодьмося, що витрати на адміністративне функціонування для держав поки що не є якимось великим навантаженням. Але, звичайно, третій елемент є ключовим, адже те, що громадянин, ми насамперед думаємо про звичайних людей, подасть заяву про свою шкоду, а згодом навіть отримає рішення про компенсацію, ще не є найважливішим. Найважливіше – це виплата самої компенсації. Як ви собі це уявляєте?
3: Власне, я собі теж застанавлюся, бо маємо тут досвідчення, але пані повідомила, що то трохи інна справа.
0: Я теж над цим замислився, бо маємо тут певний досвід, але ви сказали, що ситуація з репараціями для України трохи інша. Пригадую весь ланцюг розмов і переговорів і заяв щодо польсько-німецьких репарацій. Ці розмови тривають досі. Звісно, німецька держава з цим не погоджується, але тепер питання. Росія, очевидно, теж вже заявляє, що нікому нічого не винна, нічого платити не буде, не визнає жодної юрисдикції, правових норм, європейських принципів, її це не стосується. Тоді питання, звідки?
3: То питання скон, так?
2: Це несвіханий цікавий проблем, до того, що...
1: От, власне, це надзвичайно цікава проблема. Адже, як ви на початку слушно зауважили, зазвичай про репарації та компенсації говорять уже після завершення війни. І в мирному договорі, який завершує війну, держава, що перемогла агресора, фактично нав'язує йому свої умови. Натомість ми маємо справу з іншим випадком. Війна триває, і ми не знаємо, чи агресор взагалі коли-небудь буде переможений у військовому сенсі.
3: Ну, то теж інна справа, що якби помоц іде, так то чому?
0: Це ще одне питання, бо допомога надходить, і надходить так, аби Україна могла продовжувати воювати, але не перемогти.
3: Не скончить як звичайно.
2: Więc nie będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia z klasycznym zakończeniem wojny podpisaniem traktatu pokojowego, gdzie jest jeden pokonany, a i zwycięzca lub zwycięzca.
1: Отже, найімовірніше, ми не матимемо справу з класичним завершенням війни і підписанням укладення мирного договору, де є чітко одна сторона, що зазнала поразки, і переможець або переможці. Ми перебуваємо в

0: дещо інші ситуації. І, до речі, ви у нашій розмові перед ефіром згадали ще один важливий момент – це заморожені активи російської держави. Тому цей компенсаційний фонд може, звісно, поповнюватися прямими виплатами з боку Росії, у випадку, якщо Росія буде переможена. Але це звучить трохи як наукова фантастика, хоча в міжнародних відносинах, як кажуть, ніколи не варто говорити ніколи. Водночас у нас є, так би мовити, козир у рукаві – це заморожені російські активи. І зараз триває дискусія, дуже повільна і доволі складна, щодо того, аби абсолютно повністю використати ці заморожені активи для формування компенсаційного фонду, або принаймні спрямувати на нього відсотки від цих заморожених активів. І це, по суті, наразі одні з небагатьох реальних варіантів. Хоча це потребує величезного політичного тиску на держави, в яких ці активи розміщені.
1: Пропозиція, ачкольвік вимага то олбжимій пресії на państwa, в яких те
2: активи са. Так. Ну, власне, тут я собі припомінам теж справи з тими активами.
3: Власне, тут ми згадуємо теж про питання активів чи відсотків у контексті іншому, вже сьогоднішніх подій, тобто допомоги для України. Пам'ятаємо, як Угорщина блокувала цю допомогу. Завершилося це з перемогою Петера Мадяра на виборах. Але, з іншого боку, ми теж пам'ятаємо про ті 90 мільярдів євро, які європейські держави хотіли, аби надходили саме з цих заморожених активів. І тут до цієї дискусії долучилися Сполучені Штати, не заявили, що...
0: Насправді, не лише Сполучені Штати, бо ці заморожені активи знаходяться...
3: І деякі європейські країни, зокрема Бельгія.
0: У країнах Бенілюксу, так, правда. І це не так, що лише ті держави, які ви згадали, блокують процес визначення того, чи будуть ці активи взагалі спрямовані на покриття збитків, завданих Україні, чи ні. Тобто, на мою думку, необхідно постійно нагадувати про цю тему, постійно створювати тиск як на європейському рівні, так і на глобальному. Слід пам'ятати, що, на жаль, конфлікт, який триває в Європі, з глобальної перспективи є лише одним із багатьох конфліктів. Тому потрібно постійно чинити тиск на міжнародну спільноту і тримати цю проблему в центрі уваги. Водночас сам механізм уже існує, і це порівняно з тим, що було 70 чи навіть 80 років тому, це безумовний прогрес. Ми маємо збройний конфлікт, який триває. Там відбуваються руйнування, але вже існує ідея та політична воля, аби у якийсь спосіб виплатити ці компенсації чи репарації. Йдеться про Україну, їй виплатити. З одного боку, це можна розглядати як своєрідний фіговий листочок, адже конфлікт триває, і, як ви зазначили, європейські держави не здатні настільки підтримати Україну, аби вона вийшла з нього переможцем. Можливо, вся ця система є певною мірою виправданням або заспокоєнням європейської совісті. Але, з іншого боку, з точки зору, наприклад, польського громадянина, який ніколи не отримав жодних компенсацій за майно, втрачене під час Другої світової, і за майно, знищене Третім Рейхом, це величезний крок уперед.
1: Який ніколи не отримав жодних відшкодувань за майно, втрачене в часі Другої війни світової, і за майно, яке зostało знищене через Третю Рішу, то є огромний поступ, так?
2: No właśnie, bo chodziło, ja chciałem nawiązać do tej sytuacji polsko-niemieckiej.
3: Czy doreśnym byłby tu przykład polsko-niemieckiej sytuacji, jak pracuje ten mechanizm? Bo от my mamy dwie держави, які разом перебувають у Європейському Союзі, мають спільні економічні інтереси. В обох державах демократичні системи, і одна сторона говорить, що питання закрите, а інша, що ні, воно не закрите. Тепер питання, чи це лише політичні справи, які піднімаються як гасла під час виборчих кампаній в тій чи іншій країні. Чи все ж існує можливість дійти до вирішення цього питання з юридичного погляду? Ви як правник, як можете на це відповісти? Можливо, цей новий механізм, який було створено для України, дасть якісь нові підходи чи досвід, який можна використати у польсько-німецьких стосунках?
2: Може, той систем, який новий для України вимишлено, може, стамтонт можна буде якесь досвідчення?
1: Ідея, щоб прищепити систем, який є в тій хвилі створений для України на стосунки польсько-німецькі. Ja tylko powiem jedno, bo nie chciałabym, bo sytuacja polsko-niemiecka jest bardzo skomplikowana i nie chciałabym słuchaczy jednak wprowadzać pewnego rodzaju dodatkowe...
0: Ні, я не маю на увазі перенесення системи, яка зараз створюється для України, на польсько-німецькі відносини. Я лише скажу таке. Польсько-німецька ситуація є дуже складною. І я б не хотіла додатково ускладнювати слухачам розуміння цих відносин, зануряючи їх в усі деталі. Натомість я скажу інше.

0: Чому репарації та компенсації для України є настільки важливими? Тому що матеріальні та людські втрати в Польщі ми відчуваємо і досі. І те, що держави, які приєдналися до Європейського Союзу у 2004-му, а я маю на увазі Польщу, мають рівень доходу на душу населення приблизно 50-60% від рівня західноєвропейських країн, є безумовним успіхом. Але водночас це все ще близько 60%, а це частково є наслідком стартової позиції, а вона була сформована Другою світовою війною. Ми протягом останніх 80 років постійно наздоганяємо рівень західноєвропейських держав. Час, гроші, люди.
1: Час, і то, пінянзе, люди.
2: Потенціал, так.
1: І для того те пінянзе, які...
0: І тому ці гроші, про які ми говоримо для України, це той фінансовий внесок, аби Україна відновлювалась не наступні 80 чи 100 років, а, можливо, 20-30. Хоча тут важко говорити про якісь точні часові рамки.
1: Якийсь вимірже часовий, правда?
2: Залежить, коли то власне зостане, то...
3: Залежить від того, коли саме будуть завершені бойові дії, так, в цьому суть питання.
1: Але і ще є такий один вонтик, який хотів би, звісно, порушить, тому що...
0: Є ще один аспект, який я обов'язково хотіла б порушити, адже окрім фінансових виплат, про які ми тут говоримо, і Польща, і Україна зазнали певної втрати матеріальної безперервності. Не лише на макрорівні, тобто інфраструктури, і не лише в контексті довкілля, адже зараз ми говоримо також про величезні втрати в українському природному середовищі. Я нещодавно писала також текст про компенсації за екологічні збитки, що є зовсім окремою проблемою щодо ґрунтів, отруєних вод в Україні тощо. Але є ще мікрорівень. Мій друг із Заходу колись приїхав до Польщі кілька років тому і сказав: «Слухай, Польща виглядає дуже добре, це цивілізована сучасна країна, але знаєте, що помітно, коли заходиш у польські домівки? Видно наслідки Другої світової війни. Бо в польських домівках не видно речей, які походять із періоду до 1945-го. Лише в небагатьох польських сім'ях є старі меблі, якісь фотографії, старі картини чи старовинні вази. І я припускаю, що, на жаль, це також стосується і українського суспільства. Попри те, що, я сподіваюся, фізичні особи отримають компенсації, їхні особисті речі, сімейні реліквії, якісь цінності, ці предмети, які мали для них велику вагу, уже ніколи не будуть повернуті. І це те, що є просто безцінним.
1: І то є просто щось, що є безцінне.
2: Ну і найперв люди, власне.
1: Так, очевидно.
2: Містете.
3: Ну і, на жаль, люди насамперед. Пані Магдалено, дуже дякую вам за цю розмову. Я ще хотів порушити одну тему, але це вже для окремої розмови про репарації, покарання, власне, кримінальне за викрадення і русифікацію українських дітей. Сподіваюся, ми повернемося до цього питання під час наступного ефіру.
0: Це дуже важлива проблема. Воєнний злочин неосяжного масштабу і значення. Сподіваюся, що ми знову зможемо про це поговорити.
1: Ви знову тим порозмовити.
2: Україна вважає, що то є людобійство, власне.
3: Україна вважає, що це є геноцидом, адже викрадення і примусова зміна ідентичності дітей. Польща пережила подібне під час і після Другої світової війни, коли багато польських дітей були вивезені до Німеччини, і вони ніколи не повернулися до польської ідентичності своїх коренів.
2: Своїх кожені. Магдалена Баінчик, докторка юридичних наук, була гостею програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Я дякую слухачам. Залишайтеся з нами.
4: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І вже просто зараз будемо говорити про те, які є способи захисту наших суспільств від дезінформації?

Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Польська громадськість і відповідні державні організації, такі як НАСК, останні кілька років усерйоз переймаються проблемою дезінформації як на теоретичному, так і на практичному рівні, обговорюючи проблеми, шукаючи рішення, взаємодіючи

0: та впроваджуючи окремі реальні кроки в життя. Значна частина польського суспільства дозріла до думки, що дезінформація не просто руйнує довіру між громадянами та урядом, але руйнує самі основи державного устрою, демократії і радикально впливає на пізнавально-комунікативні процеси. Тож масштаб освоєння тематики на численних конференціях і форумах досить значний. Активно функціонує в інформаційному середовищі Польщі думка, що дезінформаційні впливи, а особливо ті, які походять з-за кордонів Польщі, посилюються в часи криз, як, скажімо, паводок, або в часи політичних перехідних станів, таких як вибори. І хоча до парламентських виборів у Польщі ще рік, але на одній із таких конференцій під красномовною назвою «Дезінформація та імунітет» саме під таким кутом обговорювалися можливості формування імунітету до дезінформації. Не стільки на рівні особистісному, скільки на державному. Редактори провідних ЗМІ Польщі говорили про негативний і руйнівний вплив фейкових новин та онлайн-маніпуляцій на громадську думку, політичні рішення та соціальну довіру. Міркували, як будувати інформаційну стійкість суспільства. Щоб боротися з хворобою, насамперед треба встановити діагноз. Тож логічно, що одне з найбільш актуальних питань було про те, яка найбільша слабкість системи інформаційної стійкості Польщі сьогодні і що треба зробити насамперед, щоб справді її зміцнити. Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський найслабшою ланкою вважає відсутність правового регулювання, яке би дало змогу діяти системно.
1: Головна проблема полягає в тому, що у нас немає нормативних актів, які дозволяють нам системно протидіяти дезінформації, реагувати таким чином, щоб платформи не мали іншого вибору, окрім як приймати рішення фактично в режимі реального часу. Як ми можемо це вирішити? Підготувати закон, який надасть державі такі інструменти. Нагадую, що такий закон був розроблений у Польщі, а пізніше заблокований президентом Навроцьким, який наклав вето. Наразі готуються ще два законопроєкти, які також інтегрують протидію дезінформації. Якщо все піде добре, такий законопроєкт буде на столі президента вже влітку. Це справді змінить систему та дозволить реально впливати на платформи, адже сьогодні найбільші платформи вдають, що борються з дезінформацією. І це не просто слова, це підтверджують звіти, де вказано, що на понад 50 тисяч повідомлень, які були оскаржені до платформи як дезінформаційні у 2025 році, платформа відреагувала лише на 50% із них.
0: Марек Блонський, генеральний директор Польського агентства преси, підкреслив необхідність злагодженої взаємодії між усіма учасниками боротьби з дезінформацією. Якщо не буде такої злагодженої взаємодії, то це й буде найслабша ланка.
1: Питання стосується системи опору дезінформації. Кожна інституція щось робить. Краще чи гірше. Найчастіше ми хочемо робити це добре. Кожен має свою роль, але чи усвідомлюємо ми ролі один одного? Чи працюємо ми разом злагоджено та організовано? Зрештою, чи досягаємо ми на кінець дня результату розпізнавання, фільтрації та ефективної нейтралізації маніпулятивної дезінформації? Тут немає такої простої відповіді. А що можна було би зробити і що відбувається цьогоріч? Створення справжньої системи. Незалежно від того, як ми називатимемо цей документ, скажімо, рамки могли би бути створені національною стратегією боротьби з дезінформацією, яка об'єднає зусилля багатьох інституцій.
2: Стратегія боротьби з дезінформацією, яка поєднує в одну цілість зусилля багатьох інституцій.
0: Міхал Шуджинський, головний редактор газети і видання «Жечпосполіта», як одну з головних слабкостей згадав алгоритмізацію соціальних мереж і пошукувачів, від яких ми всі залежні.
3: Co до нас дочера, або то до нас не дочера, не залежить від
1: децизії. Те, що до нас доходить, а що ні, не залежить від рішень того чи іншого редактора, навіть того чи іншого політика. Це залежить від алгоритму рекомендацій. І це стосується не лише платформ соціальних мереж. Це також стосується агрегаторів та пошукових систем, які використовують цю систему. А тепер проблема у тому, що ми всі скаржимося на цю систему, але ми всі функціонуємо у її рамках. Оскільки

0: І кожен політик хоче, щоб його контент чи промови досягали більшої кількості людей. А досягати більшої кількості людей, виборців, вони будуть, коли вони більш емоційні, більш стимулюють, і просто коли цей політик краще розуміє, як використовувати ці алгоритми. Те саме стосується деяких або багатьох ЗМІ, які використовують ту саму систему. Отже, ми всі функціонуємо у рамках цієї системи, бажаючи її позитивних наслідків, але скаржачись на негативні. Негативні наслідки цієї системи полягають у тому, що є зовнішні актори, які хочуть втручатися у нашу політику, але є також внутрішні актори. Отже, якщо в найбільшій опозиційній партії, і ми також чудово знаємо, що в правлячій партії є також політики, які, я не хочу сказати, тролять, але поводяться трохи як тролі, і це їхня основна політична діяльність, це вигідно лідерам партії, бо це збільшує їхнє охоплення тощо. Тому я думаю, що ми всі повинні битися у власні груди, а не лише вимагати, щоб себе били в груди інші, визнаючи недоліки. ЗМІ іноді теж ганяються за клікбейтом. Ці серйозні менше, але суть у тому, що ми всі граємо в одну гру. І я не надто оптимістичний, бо це глобальна проблема. Наші національні правила не вирішать цієї проблеми. Вони можуть бути наклеєним лейкопластером, але це проблема цивілізаційного моменту, у якому ми опинилися.
1: Пластеркем наклеєним, але то є проблем по просту нашої моменту цивілізаційного, в тому, що знайшлися.
2: Олександра Собчак, голова правління газета «Виборча», як одну з головних проблем вказує поступову втрату інформаційного суверенітету країнами.
0: Я визначаю цю проблему як поступову втрату інформаційного суверенітету і, розширюючи тему алгоритмів, додам, що про те, що поляки бачать, читають, дивляться та слухають, зараз вирішують кілька корпорацій, які можемо порахувати на пальцях однієї руки. Можна назвати американські корпорації та одну китайську. І вони роблять це на основі алгоритмів, які винагороджують екстремізм, які винагороджують конфлікт. І правді просто дуже важко продертися крізь це. Однак російська дезінформація проникає дуже добре. Ось чому я називаю це проблемою суверенітету. І те, чого я очікую у швидкому темпі, це розкриття алгоритмів, за допомогою яких ми піддаємося цим процесам та регулювання цих алгоритмів.
3: Яких ми піддавані тим процесам і урегулювання цих алгоритмів.
2: П'ютр Василевський, відповідальний за юридичні питання та корпоративні справи ТВН Warner Brothers Discovery, до основних проблем додав разючий дисбаланс регулювання між ЗМІ та дистриб'юторами інформації.
4: Дуже істотним проблемом є власне захвяння або власне брак рівноваги.
0: Дуже суттєвою проблемою є саме дисбаланс, або радше відсутність балансу між ключовими гравцями на ринку, назвемо це розповсюдження та створення інформації. Суб'єкти, відповідальні за створення інформації, редактори, журналісти та мовники дуже жорстко регулюються. Однак суб'єкти, відповідальні за розповсюдження та доставку цієї інформації, абсолютно не регулюються. Тож, якби я сказав, яка ключова проблема сьогодні, тут і зараз, це була б відсутність регулятора та відсутність відповідних інструментів та механізмів, які б також дозволяли притягати до відповідальності тих суб'єктів, які розповсюджують інформацію, і для яких, звичайно, є вирішальною не правда, не фундаментальні цінності, які сповідують журналісти, а кліки, емоції, щось, що розганяє і чим користувачі можуть поділитися, щось, що генерує трафік і приносить гроші. Тож ми знаходимося на двох абсолютно різних полюсах, двох різних цінностях. І цей дисбаланс шкідливий. Це шкодить насамперед аудиторії.
4: То захвяння рівноваги є шкідливе, především для відбірців.
2: Марсель Келтика, добре відомий нашим постійним слухачам як представник фактчекінгового товариства «Демагог», а тепер також член Ради протидії дезінформації при Міністерстві закордонних справ, підкреслив відсутність стратегії, скоординованості та достатнього фінансування.
1: Таким найбільшим проблемом того польського системи відпорності інформаційної.
0: Найбільша проблема цієї польської системи інформаційної стійкості полягає просто у відсутності скоординованої довгострокової стратегії та стабільного фінансування зусиль з боротьби з дезінформацією. На жаль, наша держава функціонує дуже фрагментовано на основі частковості та

0: секторалізації, незважаючи на те, що окремі міністерства починають впроваджувати ефективні та дієві заходи щодо протидії дезінформації, між цими діями бракує координації, як між державними установами, так і між неурядовими організаціями, експертами, науковцями, бізнесом та ЗМІ. На мою думку, це єдиний спосіб перемогти цю дезінформацію. Тільки поєднуючи ці дії, як згадувалося раніше, існує багато ефективних рішень. Але поодинці вони не будуть такими ж ефективними, як така зосереджена міць щодо протидії дезінформації.
1: Така скуп'йона разом моц протидії дезінформації.
2: Міхал Шулджинський, головний редактор «Жечпосполіта», говорив про нерозривний зв'язок у сьогоднішньому світі політики та дезінформації.
0: Це тісно пов'язані явища. На одному з обговорень я почув дані про мільярди євро, витрачені на дезінформацію щодо вітроенергетики. Це означає, що хтось навмисно витрачає гроші на поширення неправдивої інформації про зміну клімату, про ефективність державної політики, що сприяє відновлюваним джерелам енергії. Тож це явища, які існують з одного боку. З іншого боку, вони вже працюють у тому сенсі, що взаємно підсилюють один одного. Деякі американські ЗМІ ліквідують свої відділи перевірки фактів. Чому? Тому що в політизованому, поляризованому світі перевірка фактів перестає працювати. Якщо ліберальні ЗМІ вважали щось неправдивим, тому що вони перевіряли це і з'ясовували факти, то виборці альтернативних правих думали, ага, це означає, що це правда. Якщо вони це заперечують, то це має бути правдою. Ми всі надто добре знайомі з історією, яка нещодавно, як не дивно, знову спливла у нашій політиці. Історія кандидата в президенти у Сполучених Штатах, який стверджував, що мігранти в певному місті їдять собак і котів. І хоча всі клялися, що це неправда, перевіряли це, провідні американські ЗМІ поїхали туди, поговорили з мером і з поліцією. І це була абсолютна брехня. Але для виборців цього кандидата, Дональда Трампа, це було лише доказом того, що це правда. Що якщо ці ліберальні ворожі ЗМІ доклали зусиль, щоб заперечити це означає, що це якась дуже глибоко вкорінена правда. І в цьому сенсі я не оптиміст, бо те, що ми називаємо боротьбою з дезінформацією, перевіркою фактів або перепрофілюванням таких негативних бульбашок, дуже часто має зворотний ефект. Це лише підкріплює неправдиву інформацію. І все частіше ми живемо у світі, де, якщо ви відкриваєте різні канали на YouTube, TikTok чи де-інде, факти більше не мають значення. Я думаю, що багато людей не замислюються, слухаючи аргументи якогось радикала, не лише політиків, а й радикальних активістів та радикальних коментаторів. Вони говорять речі, які є абсолютно неправдивими, але це не дискваліфікує їх у суспільному житті. І їхня аудиторія не ставить собі запитання, правда це чи неправда. Це просто пасує до їхнього наративу.
3: Не дискваліфікує їх в житті публічному. І їх відбірці, якби, не ставляють собі того питання, чи це правда, чи це фальш.
2: Міхал Шулджинський оцінює, що сьогодні фактчекінг перестав працювати. Він був важливим, коли був консенсус щодо того, що існує правда і брехня. Редактор оцінює, що під час американських виборів виборці Камали Гарріс і Дональда Трампа не просто мали різні погляди, але вони жили в паралельних світах.
3: Так, виборці Камалі Гарріс і
0: виборці Камали Гарріс та виборці Дональда Трампа жили в паралельних екосистемах правди. Це не було питання різних поглядів. Одні й другі просто вважали зовсім різне правдою і зовсім різне хибним. І це було проблемою. Тому що перевірка фактів передбачає, що ми відрізняємося, що є редакційна команда з певним світоглядом, іншим світоглядом тощо. Проте ми всі визнаємо, що існує таке поняття, як правда, що політики різняться між партіями, але вони визнають, що існують об'єктивні факти. А тепер ми живемо в момент, коли це переконання перестало існувати.
3: Існують якісь об'єктивні факти, а живемо в моменті, в якому та віра перестала існувати.
2: Схоже, що експертів виснажила явно зловмисна політика бігтехів, які релятивізують і правду, і дійсність, прагнуть переконати нас усіх, що правда неважлива. Прем'єр-міністр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський абсолютно впевнений у необхідності перевіряти факти. І нагадує, що бігтехи заробляють конкретні

0: адекватні суми на нашій пасивності і некритичності. І їм вигідно мати емоційного та нерозсудливого споживача, на якому добре заробляти.
1: Ще не можна ще піддати в мисленню, що факт-чекінг є незбендний.
2: Ми не можемо відмовитися від ідеї, що перевірка фактів необхідна, тому що з якоїсь причини найбільші гравці на цьому ринку проводять політику, яка відмовляється.

0: не відмовляються від неї з простої причини. Вони заробляють на цьому гроші, вони отримують на цьому прибуток. Тож відмовляються від факт-чекінгу не тому, що мають добру волю та добрі наміри. Мовляв, ми живемо в епоху постправди, тому хай там та правда бігає, а хтось хай її відрізняє. Вони роблять це усвідомлено, бо це становить 12-17% їхнього доходу, тобто десятки мільярдів доларів. І вони роблять це, кажучи, не бавтеся в цьому, бо ми на цьому заробляємо гроші. І тоді повинна втрутитися держава. Вона повинна втрутитися у двох сферах – регулювання, але також фінансування. Я рішуче підтримую фінансування, щоб платформи перевірки фактів могли функціонувати. Міністерство цифровізації підготувало проєкт виділення мільйонів злотих факт-чекінговим організаціям саме для того, щоб хтось міг цю правду показувати.
1: Мільйони злотих для організацій факт-чекінгових по то власне, щоб хтось тому правду обнажав.
2: Марсель Кілтика з товариства «Демагог» і Міністерства цифровізації нагадує, що є дезінформаційні мотиви, які постійно повертаються. Тому, посилаючись на відомий вислів Геббельса, він пропонує повторювати правдиві наративи та просвіщати.
3: Вважаю, що є певні темати, певні нарації, які треба...
0: Я вважаю, що є певні теми, певні наративи, які треба спростовувати, бо реальність також показує, що навіть ці наративи та неправдива інформація, які з'явилися та були спростовані, можуть повернутися, і люди все ще можуть їм вірити. Отже, дотримуючись вислову Геббельса про те, що брехня, повторена тисячу чи мільйон разів, стає правдою, я також вважаю, що нам потрібно використовувати перевірку фактів та навчати.
3: Так само, моїм зданням, треба діяти з фактчеком.
2: Марсель Кілтика нагадує досвід товариства «Демагог» із перевірки висловлювань політиків. Ця перевірка не переконає особливо затятих прихильників, але вона цілком може переконати тих, котрі готові діяти на основі перевірених фактів. Він підкреслює, що факт-чекінг сам по собі не може працювати. Він працює на основі освіти. Петро Василевський нагадав, що дезінформація – це не просто брехня, але часто напівправда. Використання правди в фальшивому контексті. Тож журналістська чутливість до фейкових повідомлень має співдіяти з чутливістю читацькою. Маючи різні погляди на фактчекерську діяльність і підкреслюючи в ній різні аспекти, польські експерти погоджуються в одному – в абсолютній непідконтрольності біг-техів, а особливо платформ соціальних мереж, які свавільно панують в інформаційному просторі, лише зрідка реагуючи на зголошену до них дезінформацію, навіть від таких масштабних державних установ, як НАСК. А коли йдеться про звичайних користувачів соцмереж, то вони цілковито без силі. Про це докладно говорила Олександра Собчак, голова правління «Газета Виборча».
4: Мені теж зробило велике враження цей рапорт НАСКу.
0: Мене теж дуже вразив звіт про НАСК, який показав, наскільки платформи не реагують на повідомлення про грубу дезінформацію. Але статистика виглядає ще гірше, якщо подивитися на звичайних людей, які намагаються повідомити про дезінформацію, наприклад, про себе. Підприємці, які бачать, що шахраї підписуються їхнім іменем, прізвищем і що їхнє обличчя використовується для просування якогось фінансового шахра. Вони повідомляють про це і, по суті, пишуть на бердичів. Вони не отримують відповіді, або це займає дуже багато часу. І вони насправді не знають, чи щось змінилося, чи ні. Тому я повністю згодна, що нам потрібно діяти рішуче. І є кілька цікавих, класних прикладів з усього світу, з яких можна повчитися. Як працювати з великими платформами? Австралія, наприклад, але також Канада, яка спочатку, здавалося, трохи постраждала від великих технологічних компаній, коли вона намагалася врегулювати платежі за медіаконтент. І тоді Facebook швидко відреагував. Він видалив весь новинний контент зі своїх стрічок з усієї мети. Видавці спочатку відреагували панічно, тому що значна кількість переходів з Facebook чи Instagram йшла до видавців новин. Деякий час це було справді важко. Але потім у Канаді спалахнули масові лісові пожежі. І користувачі шукали новини у стрічках, до яких вони звикли. Вони гортали Facebook, і там не було нічого, крім новин звичайних людей, фрагментованих, які взагалі не показували загальну картину. І вони почали повертатись до традиційних медіа. А в Польщі наразі немає жодних правил про що я глибоко шкодую.

0: Однак я спостерігаю поглиблення нерівності між людьми. У нас є група людей, які усвідомлюють, чи то завдяки медіаосвіті, чи просто спостерігаючи за тим, що відбувається у соціальних мережах, наскільки це викликає залежність, які типи фейків вони бачать, наскільки вони себе ображають, навіть у соціальному плані. І люди іноді говорять щось у компанії фейку, а потім відчувають глибокий сором, що попалися на це. 9 з 10 людей мають такий досвід. Потрапляють на це і часто шукають кращі джерела інформації. Отже, у нас зростає група, яка повертається до традиційних медіа, шукаючи місця, яким вони довіряють, де автор згадується, де автор – журналіст, аналітик, експерт розповідає, як вона отримала інформацію та джерела. І ця група, на щастя, зростає. І вона зростає з покоління в покоління. Навіть серед покоління Z чітко видно тенденцію у цьому напрямку. Однак, на жаль, переважна більшість польського суспільства приречена і все більше залежить від перегляду соціальних мереж. Різні дослідження показують і відповідають, що це їхнє основне джерело інформації. І це група, яку держава наразі не захищає, але мала б. Так само, як вона захищає користувачів багатьох інших послуг і продуктів. Більшість галузей, представлених на цьому заході, підпадають під значні правові обмеження. ЗМІ також підпадають під ті самі правові обмеження. І тут ми маємо справу з такою нерівністю перед законом, що в кімнаті є такі величезні слони, які взагалі не підлягають цим правилам.
1: Że są takie wielkie słonie w tym pokoju, które w ogóle się tym regulacjom nie poddają.
2: Експерти схвильовані політичною поляризацією в Польщі, яка посилюється постійним протистоянням між президентом і урядом. Рада нових медіа, створена президентом, викликає переважно критичні зауваження. Марек Блонський, генеральний директор польського агентства преси, підкреслюючи, що у боротьбі з дезінформацією дуже важливі дві речі – швидкість дій і необхідність постійної перевірки фактів, повідомив про організацію спільного проєкту суспільних медіа між польським телебаченням, польським агентством преси та польським радіо, який має на меті об'єднати компетенції у сфері перевірки фактів. Це буде своєрідний хаб, який буде одночасно порталом і базуватиметься на подкастах, експертних аналізах ПАП, звітах та інформаційних бюлетенях. Цікавий факт для українців, які з 2014 року стежать за українським недержавним проєктом і громадською організацією «Інформаційний спротив», або для тих, які з 2021 року стежать за українським центром протидії дезінформації. У Польщі з 1 січня цього року також розпочав роботу Центр протидії дезінформації. Нагадаю, що ви слухали, як польські фахівці визначають сьогодні найбільші проблеми в інформаційному просторі Польщі, пов'язані з нехтуванням правдою та засиллям дезінформації, які рішення пропонують. Думаю, що ви, шановні слухачі, впізнали багато проблем, які є і в Україні. Нагадаю, що з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Ви на хвилях Української служби польського радіо для закордону. Нагадаю про нашу сторінку у інтернеті www.polradio.pl. Заходьте і слухайте наші матеріали також там. Ну, а ми рухаємося далі. У Польщі триває основна сесія матури державного випускного іспиту, результати якого відкривають шлях до навчання в університетах. Цьогоріч учасники матури вперше мають змогу складати іспит з української мови як другої іноземної. Як це відбувається на практиці та яке має значення для зміцнення позицій і престижу української мови? Про це далі у програмі «Я у Польщі» дізнаємося від авторки та ведучої Світлани Мялик.

Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. У Польщі з початку травня стартувала основна сесія матури 2019

0: 2026 року. Цьогоріч іспит складають понад 355 тисяч випускників. Перша також з'явилася можливість скласти українську мову як другу іноземну. Матура – це іспит на атестат зрілості, який складають учні у Польщі після завершення середньої школи. Він є аналогом українських ЗНО та НМТ. Іспит проводиться одночасно у всіх школах країни в травні. Він не є обов'язковим, однак його результати потрібні для вступу до польських університетів. Матура складається з двох усних іспитів – польська та іноземна мови – і чотирьох письмових – польська, математика, іноземна мова і один предмет на вибір. Основна сесія матури розпочалась 4 травня і триватиме до 30 травня. Іспити складають на базовому та розширеному рівнях. Розширений рівень необхідний для вступу на окремі спеціальності. Наприклад, для медичних напрямків потрібна матура з біології. Цьогоріч учасники матури вперше мають змогу складати іспит з української мови як другої іноземної. Донині скласти іспит з української мови можна було лише як мови національної меншини. Ініціатором запровадження української як другої іноземної є науковий працівник Інституту славістики Польської академії наук Павел Левчук. Він також є автором програми української мови як другої іноземної для загальноосвітніх ліцеїв у Польщі. Тож, як польська система освіти адаптувалась до великої кількості українських учнів? Чи стала українська мова повноцінною частиною польського освітнього простору? З якими труднощами стикаються випускники з України під час складання матури та вступу до університетів? І чи вплине новий статус української мови на її престиж у Польщі? Про все це далі говоримо з науковим працівником Інституту славістики Польської академії наук Павлом Левчуком. Триває основна сесія матури державного випускного іспиту на здобуття середньої освіти, і вперше цього року з'явилась можливість скласти українську мову як другу іноземну. Я думаю, що до цього рішення, до цього важливого рішення, так, зокрема для української спільноти, для української громади, та й для України загалом йшли довгий час. Ви багато дуже зробили для цього. Давайте почнемо з того, як все починалось. Які були перші кроки для цього?
1: Перший крок був так насправді в 22-му році, коли був іспит восьмикласника з української мови. Він не був розрекламований. І тому наступного року, вже 2023-го, його не було. Але тоді була обіцянка тодішнього міністра Чарнка про те, що в 2025-26 навчальному році буде матура з української мови як іноземної. Матура є дещо іншим іспитом, тому що здавати матуру з даної мови чи взагалі з будь-якого предмету можна навіть тоді, коли учень в школі чи в ліцеї не мав такого предмету. Так, тобто тут була спрощена ця система, і 3 роки Центральна екзаменаційна комісія разом з окружними екзаменаційними комісіями готувалися до цього іспиту. Також після впровадження моїх програм, коли я познайомився з багатьма вчителями української мови, які працюють в різних регіонах Польщі, або які хотіли би, власне, почати працювати, то теж тоді колеги мені розповіли, що був перший так званий вишків, перше школення для вчителів, для майбутніх кандидатів на екзаменаторів. І, власне, тоді і зродилося питання щодо організації конференції, щодо інтеграції цього середовища. І також в багатьох регіонах ми чули про те, що бракує екзаменаторів. І це теж стало таким поштовхом до того, щоб зайнятися також, крім впровадження української мови як другої іноземної, або як додаткової іноземної до польської системи, щоб теж зайнятися питаннями матури. І теж цьому питанню вже перебігу першого матурального іспиту буде присвячена 3-я міжнародна науково-практична конференція «Українська мова як іноземна в Польщі», яка відбудеться 12 та 13 червня у Кракові на факультеті міжнародних відносин Ягеллонського університету. І там теж буде панельна дискусія, власне, на яку я хочу запросити екзаменаторів. Не знаю, чи всі будуть, скоріше всього, всі не будуть, хоча б більшу частину тих, хто брав участь, щоб вони теж поділилися своїми враженнями, сказали, що вони думають на цю тему, і щоб ми могли теж краще підготувати намагатися або спробувати подумати, що ми можемо зробити для того, щоб матура з української мови в наступному році була і краще підготовлена, і

0: І також, щоб ще більше людей, учнів були зацікавлені тим, щоб здавати цей іспит.
1: Давайте назвемо, скільки охочих виявило цього року, так, перше, так, складати матуру з української мови. Бо я маю тут такі цифри, що бажання складати українську як іноземну на базовому рівні задекларували 139 випускників, на двомовному рівні 64, на розширеному 353.
0: Так, ми маємо з Центральної екзаменаційної комісії. Є багато спекуляцій щодо того, чи це багато, чи це мало. Але, наприклад, з тої ж самої сторінки Центральної екзаменаційної комісії вже можна прочитати, що, наприклад, на італійську мову на базовий рівень записалося 123 особи. Так? Тобто ми вже вперше проводячи матуру з української мови як іноземної, на базовому рівні вже виграємо з італійською, але поки що, наприклад, з іншими мовами, французькою, іспанською чи російською, чи теж безумовно англійською чи німецькою, це набагато нижчий показник має українська мова, але теж треба пам'ятати, що це перший рік, коли проводиться матуральний іспит. Я думаю, що в наступному році в нас є всі шанси щонайменше випередити ще хоча б французьку. В цьому році базовий рівень з французької здавали 254 особи.
1: Пане Павел, а з російської мови маєте інформацію? Тому що серед, як ви сказали, серед інших іноземних мов це англійська, французька, іспанська, німецька, італійська і російська, польща.
0: Російську мову базовий рівень записалися 2204, розширений 2983 і двомовний 418. Це ті дані, які можна теж знайти на офіційній сторінці Центральної екзаменаційної комісії.
1: Як зробити так, щоб зменшити цю кількість? Бо я, наприклад, розумію, що, мабуть, це моє таке припущення, що і частина українців, можливо, не знаючи, та, що матуральний іспит з української є, записувались, можливо, я так думаю, на з російською.
0: Тут важко сказати, як це відбувалося. Натомість до мене доходять сигнали з різних регіонів Польщі, про те, що чи в окремих ліцеях говорили про те, що громадяни України не можуть здавати українську мову як іноземну, чи навіть в окремі куратори освіти теж таку інформацію розповсюджували. Тому це так, на жаль, ще виглядає, але теж треба пам'ятати, що і в питанні української мови як іноземної є подібні голоси, які ми отримуємо, але теж належить пам'ятати, що в Великобританії громадяни Польщі здають теж відповідний іспит вже з польської мови як іноземної, і там ніхто не має претензій, що вони власне це здають. І так само польська мова як іноземна в окремих землях Німеччини теж тут немає якоїсь дискусії на тим, що чи громадяни Польщі можуть відвідувати такі уроки чи ні. Тому це абсолютно звичайна європейська практика. Зрештою, польське законодавство не має регуляції щодо іноземців, які мови вони можуть в цій системі здавати чи не здавати. Ми користуємося загальним окресленням учень школи, екзаменований і так далі, без поділу на громадян чи не громадян Польщі, а тим більше не громадян чи представників інших країн. Тобто тут немає такої системи, але теж треба пам'ятати, що це перший рік, і тому, власне, широка інформація щодо цього дозволить нашим абітурієнтам майбутнім польських університетів, які зараз знаходяться в польській системі освіти, обирати саме українську мову на цьому іспиті.
1: Як ми і говорили, що цьогоріч учасники матури вперше мали змогу, так, бо вже ж склали. Це 6-го було, так, пане Павел?
0: Це було початково базовий рівень, розширений та двомовний був 14-го. Так, тепер ще залишається усна частина. І усна частина буде відбуватися уже відповідно до тих організаційних питань, які роблять осередки, які екзаменують в різних частинах Польщі. Це вже вони будуть встановлювати конкретні дати іспитів.
1: Якісь базові речі там до 30 травня, так?
0: Екзаменаційні комісії з цим повинні впоратися до 30 травня. Наприклад, з речей, які я знаю, то це у вівторок 19-го буде усна частина в Кракові, 26-го в

0: Люблені. І так кожна власне екзаменаційна комісія індивідуально створює таку можливість.
1: Дуже цікаво, якими будуть результати. Теж дуже ми сподіваємося, що вони будуть такими надихаючими та на наступні роки. Хочу вас ще запитати, от ми говорили про матуральний іспит з української мови як другої іноземної, а донині скласти іспит з української мови можна було лише як мови національної меншини. Тобто це паралельні процеси, от, якби залишилося цей іспит, так? Яка ситуація з ним?
0: Мови національних меншин можуть ставати відтепер теж українці, але це іспит, який прирівнюється до так званого іспиту з польської мови, так? Тобто це загальний іспит, який в собі передбачає ще і літературу, і якісь елементи, можливо, культури. Тобто це той приблизно рівень, який мають власне тести, які закінчували б наші діти школу в Україні, так? І згідно інформації Державної екзаменаційної комісії, Центральної екзаменаційної комісії, такий іспит відбувся у п'ятницю, 15 травня, і на нього записалася 21 особа.
1: Хочу поговорити трошки з вами про загалом розвиток і підтримку, і становлення української мови зараз на 5-му році повномасштабної війни в Україні, тут, в Європі, в Польщі. І ви згадали і про конференцію з української мови, так, яка буде незабаром в Кракові, третя вже. Згадали про ті, скажімо, кроки, які були на початку. Але все ж, на вашу думку, що зараз, можливо, гальмує цей процес? Чи це там відсутність інформації, чи це російські впливи, чи це самі, наприклад, нерозуміння, можливо, самих там українських родин, так, в тому, що все ж таки потрібно, щоб українська мова була присутня, тому що це база, це ідентичність. Я скажу вам, що так як ми з вами не раз говорили про те, що от ви називали той випадок, який я на все життя запам'ятала, як дівчатка спілкувалися і переписувались на латинці, я нещодавно сама особисто була свідком такої ситуації, коли підлітки українські, які там записувались на одну подію, подія україномовна. Власне, я проводила такий тренінг для українських дітей з родин біженців, і вони записувались і все писали латинкою. Тобто діти, які приїхали з часу повномасштабної війни переважно. Лише деякі, які приїхали з 14-го року, дітки з Сходу, зокрема з Донбасу. Ну, що вам сказати? Ну, це я от згадала якраз вас. І розумію, що тут українська мова зараз, це, ну, просто це порятунок для того, щоб зберегти нашу ідентичність і щоб ми не забували, що ми є українцями, навіть якщо в міграції.
0: Тут, розумієте, тут питання багато векторне, бо з однієї сторони країна не присвячувала багато уваги власне питанню збереження української мови в ситуації двомовності. З тих досліджень, які ми маємо, вони здебільшого говорять, що двомовність – це зло, особливо українсько-російська чи російсько-українська. Це не настільки важливо. Натомість, з другої сторони, ми теж бачимо, що батьки не бачать взаємозв'язку між тим, що дитина буде вивчати українську мову, а тим, що щось, власне, в житті цієї дитини це зміниться, що це щось дасть і так далі. Таких батьків дуже, дуже мало. Або, власне, через зайнятість, тобто тут основою є, власне, те, що родину треба прогодувати, утримати і так далі, а вже мовне питання відходить на другий план. Але, з другої сторони, теж треба сказати, що з'являються поодинокі школи. Наприклад, я нещодавно був у Глогові, і там директор першого ліцею задекларував, що від вересня вже є пропозиція української мови. Тобто вступники до цього ліцею вже можуть обрати з наступного року українську мову як другу іноземну. Я ще говорю з іншими навчальними закладами і думаю, що також ми фіналізуємо це питання. Тут питання теж інноваційності. Це інновація, це нова річ, яка входить. Не всі ще до цього переконані. Дехто потребує часу, дехто каже, що він не проти. Наприклад, є директори шкіл, які мені говорили в Глогові, наприклад, що вони не проти, але, наприклад, якщо в них тільки четверо учнів з України, на всю школу, то вони поки що не пропонують такої пропозиції, але якщо будуть, наприклад, такі діти, то вони можуть їх відіслати до інших

0: шкіл, щоб там вони, наприклад, могли відвідувати уроки в цьому самому місті, якщо вони будуть зацікавлені. Тобто це питання є, питання, власне, можливо, теж малої поінформованості, але теж відсутності певного роду дискусії в суспільстві щодо української мови в шкільній освіті. Так, і думаю, тут має на увазі україномовне суспільство, чи в Польщі, чи теж в інших країнах. Тобто на це теж треба час. Я маю певну ідею, як цю дискусію розпочати так серйозно. Маю надію, що, скажімо, до кінця літа чи до початку вересня вона буде втілена в життя. Поки що заінтригую і залишу цю інформацію в такому вигляді.
1: Скажіть, наскільки от польська система освіти адаптувалась до великої кількості українських учнів?
0: Польська система була готова на те, щоб приймати учнів в регуляції юридичній, так, в 2022 році. Тобто були вже введені так звана можливість підготовчих класів, вивчення мови, додаткових годин, міжкультурного асистента і так далі, і так далі. Тобто ці всі регуляції були. Наскільки вони були використані в кожному навчальному закладі, це вже інше питання. Десь експеримент, чи взагалі ці школи були готові, там дуже добре відбувалася ця система інтеграції, десь школи були не зовсім готові, але тим не менше, мені здається, що польська система освіти здала цей іспит зараз після того, як спецустава перестала діяти. Ми повернулися в систему, власне, закону, в якому всі українці, так як діти, які раніше вчилися в іншій системі освіти, ніж польська, мають такі самі права. Наприклад, на іспиті восьмикласника це, знову ж таки, двомовні слова. Словники, довший час на виконання завдань і, наприклад, інше оцінювання. Так? Тобто ці речі залишилися, вони вже були і зараз вони продовжують діяти. Це також і додаткові заняття з польської мови. І також можливість культурної інтеграції. Якщо школа не стільки погоджується на викладання української з різних причин, то, наприклад, цей культурний компонент ми дуже часто чуємо з різних, власне, регіонів Польщі, що чи директори шкіл були готові провести чи якісь культурні заходи, чи, наприклад, зараз наближається День вишиванки, подивимося, в яких школах такі свята будуть проведені. Тобто це теж можливість відкритості на багатомовність, різнокультурність, яка щораз частіше буде притаманна польському суспільству 21-го століття.
1: Нещодавно відбувся конгрес істориків Польщі і України. Я думаю, що ви відстежували теж, можливо, його, так? Дуже така непересічна подія, вперше за кілька років. І понад 100 фахівців збиралися. Можливо, от ви проводите конференції з української мови, можливо, варто ще розширити, скажімо так, формат і зробити теж конгрес мовознавців Польщі, України.
0: Можливо, тільки тут питання було б, історики мають теми дискусії, так? Вразливі теми для дискусії. Чи ми маємо такі теми для дискусій? Не знаю, напевно, і присутність. Можливо, сама ідея досить непогана, треба було б подумати, тому що ми маємо добру систему викладання польської мови в Україні, що в певній мірі цікавило би полоністів. Ми теж маємо початки, власне, і матури з української мови в Польщі, і викладання польсько-української мови як іноземної, чи як додаткової іноземної в польській системі освіти. Тому тут здається, що відповідні інституції досить добре взаємодіють між собою. І коли ми говоримо, наприклад, про світові конгреси полоністів, які відбуваються, то там є дуже багато і людей, які займаються, власне, польською мовою в Україні. І в загальному українській тематиці українцям присвячується дуже і дуже багато уваги, як тій найбільшій групі, яка вивчає польську мову і яка здає польську мову на сертифікаційних іспитах з польської як іноземної.
1: Пане Павло, я хочу тут ще уточнити, повертаючись до матурального іспиту. От чи ми можемо

0: Говорити, ми вже знаємо, хто переважно обирає українську на матурі. Це українські учні чи поляки також?
1: Я не маю таких інформацій. Державна комісія теж не надає таких інформацій, але важливим є для нас перш за все те, що цей іспит пройшов, на мою думку, успішно, якщо йде мова про кількість зареєстрованих, так і про те, що, напевно, він буде далі існувати. Будуть роки, де буде більше учнів, будуть роки, де буде менше учнів, тобто це нормальна система. Але для нас найважливіше те, що українська мова вперше, власне, з'явилася як та іноземна мова, одна з іноземних мов на вибір, що для нас є важливим і взагалі дуже важливим для розвитку української мови в світовому контексті. Бо ми перестаємо говорити про українську мову в контексті тої бідної, нещасної, а ми починаємо говорити в контексті світової мови. Іноземна мова, одна на вибір з англійська, французька, німецька, іспанська, італійська, російська, українська. 7 мов, так? Тобто українська знаходиться в домінуючій позиції. Жодна інша мова чи сусідів, чи, власне, слов'янська, крім російської, не має таких можливостей, так? Тобто це теж плюс, і про який треба в цьому контексті говорити, і говорити теж в цілому про зміцнення позиції української мови, тому що її починають сертифікувати і визнавати в системах освіти інших країн, а це для нас є ключовим питанням.
0: Я думаю, що це взагалі таке історичне рішення для системи освіти, тільки я от думаю, і для України, і для Польщі, мабуть, так історичне, чи більше для України?
1: Я б тут казав не стільки для України, скільки для української мови. Тут про це теж треба говорити, теж давати іншим країнам це як приклад того, що у нас це є, тобто у вас це теж може бути. Тобто, наприклад, я не бачу якихось великих юридичних проблем з впровадженням аналогічного іспиту в британській системі освіти, де вже теж є польська. Ми теж маємо дещо інший іспит в землі Берлін, де можна здати іспит на B1 і, наприклад, не ходити на другу іноземну мову, а отримати автоматично з неї залік, власне, на підставі цього іспиту. Маємо теж іспит, який може спростити процедуру вступу чи дати додатковий пункт іспит з української мови в Ірландії. Ця система, вона починається, вона буде мати, на мою думку, продовження, але те, що зараз зроблено в Польщі, залишиться вже, ну, власне, назавжди цією важливою подією і важливим кроком в інтеграції української мови в європейський освітній простір.
0: Я думаю, що імідж, престиж української мови в Європі, в світі, от як ви кажете, він дуже посилиться, підвищиться. І
1: сила мови, так? Так, те, що так. Ми англійською називаємо power of language, так? Це те саме тут. Польською це називається moc języka. Професор Мідунка в 90-му році впровадив до польського мовознавства цей термін в томі, який називався «Язик польський в світі». І там, власне, професор розписує, що теж для нас важливим є і кількість тих, для кого це є перша мова, але також кількість тих, для кого це є іноземна мова, або тих, хто проживає за кордоном і хто цією мовою користується. Тому в цьому контексті сила мови, моц язика безумовно збільшується, і це позитивне рішення для української мови в цілому.
0: Тобто українська мова стає такою помітною частиною польського освітнього простору, європейського простору, і це дуже-дуже важливо. Це була програма «Я у Польщі», і ми говорили про те, що цьогоріч вперше в Польщі можна складати матуру з української мови. Донині скласти іспит з української можна було лише як мови національної меншини. І я розмовляла з ініціатором запровадження української як другої іноземної науковим працівником Інституту славістики Польської академії наук Павлом Левчуком. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре!

Дача, ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювали звукорежисерка Гражина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе, усміхайтеся частіше і до нових зустрічей у наших ефірах.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про свідчення війни, про те, як українці проживають травму і чому важливо не мовчати, а говорити. І до мене сьогодні завітала гостя. Це Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня, членкиня Української асоціації усної історії, психологиня. Оленочко, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Ми познайомились з тобою на початку повномасштабної війни, так, це був 22-й рік. Я приїхала, як мільйони українців, через війну і російську агресію до Польщі, отримала на той момент тимчасовий захист, і я потрапила до, як учасниця проєкту, це проєкт називається, він, власне, ще іде, так, це 5-та ранку, так?
1: 24.02.22
0: року, так? 5-та ранку свідчення війни. Цей проєкт, який проводить Академія наук.
1: Так.
0: І я знаю, що був ще спільний проєкт, це був документальний фільм з Центром Мірошевського.
1: Угу.
0: «Хце повєдяче воїні», так? Я
1: так.
0: Там теж взяла участь. Ти взяла участь, тобто там перша половина документального фільму, власне, це історії двох біженок з України, мене і ще однієї жінки, а друга частина – це вже такий розбір того, як проводяться ці дослідження, як проводились інтерв'ю з біженцями, це вже науковці беруть участь і так само і ти. Власне, це таким було наше знайомство, але я скажу так, що я не знаю деталей, як в тебе склалося. Як ти приїхала до Польщі? Чи так само через війну, чи раніше? Розкажи, власне, свою

0: історію, з чого почалась Польща в твоєму житті?
1: Так, Польща в моєму житті почалася також неочікувано. І дякуючи саме центру Мірошевського, від якого я отримала стипендію, на початку квітня я приїхала до Варшави. Саме як науковець. І центр Мірошевського запропонував стипендії науковцям для того, щоб їх підтримувати під час війни і дати можливість якось трошки зрозуміти, де ми, що ми, чим ми займаємось.
0: Тобто це був квітень 22-го року, так?
1: Так, це був квітень 22-го, 2 квітня 22-го року. В Україні вже було тепло, в Варшаву я приїхала, лежав сніг, такий був жахливий контраст. Ось так. Було тихо, дуже тихо в порівнянні з Києвом та Вінницею. І дуже непевно, незрозуміло, що далі робити, як далі жити. Ось. І в мене було таке сильне бажання ще в Україні, що я маю щось робити, я мушу, я потрібна якось себе застосувати. І в певний момент я зрозуміла, що я можу себе як професіонал застосувати. А що я вмію робити? Я вмію розмовляти з людьми, я вмію їх слухати, я вмію фіксувати інформацію, тому що майже 20 років до того я займалася саме цим. Я записувала, я формувала архів свідчень про історію Полісся. І ось, коли я побачила, що є такий проєкт, який був організований Центром міської історії у Львові, другим партнером був це Інститут соціології та філософії ПАН. Від України
0: так, Польської академії наук.
1: Так, Польської академії наук. Так, українську сторону представляла Наталка Отріщенко, а ось польську сторону представляла доктор Анна Велігава, в команду до якої я і потрапила на той момент. І в цьому моменті ми з тобою познайомились. Я була тоді і біженкою одночасно, і науковцем, який збирався свідчення.
0: А як це от одночасно бути, проходити все це, так? І в той же час спілкуватися з людьми, питати їх про, власне, цей же шлях, так? В когось він трагічний, в когось менш трагічний, по-різному. Чи нема тут якогось такого, можливо, суб'єктивного якогось погляду, думки, чи не було в той момент? Як вдавалося, скажімо так, абстрагуватися від того всього?
1: Так, це було дійсно дуже важко. Я собі вважала, що так як я маю 20 років спілкування на важкі теми, трагічні, там і про Голодомор, і про війну, і про репресії, то для мене це буде не важко. Це буде ось я це вмію робити, я вмію абстрагуватися, така моя резилентність дуже на високому рівні. Ось, але насправді це було дійсно важко. Я навіть піймала кілька травм свідка, що я потім пропрацьовувала. Але разом з тим я дуже швидко знаходила контакт. Тому що для польовиків, які виходять на роботу в полі, там етнографів, філософів, ну будь-кого.
0: Ну, до речі, журналісти ми так само, коли йдемо там на конференції, на події, на репортажі, це робота в полі називаємо.
1: Ну так, і треба зловити оцей вайб, щоб людина була з тобою на одному диханні, ти став частинкою.
0: Так.
1: І ось це дуже швидко вдавалося робити в 22-му році. Мені ніколи так легко не вдавалося знайти контакт. Тому що дійсно люди приходили до нас в проєкт ті, які хотіли розповісти. Тому що якщо раніше я приходила і просила там в селах людей поділитися своєю історією, і вони думали, хочуть вони чи ні, то тут у нас перше правило було не нашкодь і слухай людину. Якщо вона хоче розповідати, ми її слухаємо. Якщо ні, ми її не чіпаємо, не травмуємо. Це така була, ну для мене це було чудове таке правило, тому що я знаю, що були різні ситуації в різних командах, де по-різному діяли.
0: Я думаю, що от я чула не раз, що, наприклад, якщо журналісти спілкуються з людьми, які пережили травму війни, наприклад, якщо є, було там сексуальне насильство і такі жахливі речі, то треба обов'язково брати інтерв'ю в парі з психологом. Тобто, щоб не травмувати, не завдати шкоди, тому що можна словом або неправильно сформованим запитанням завдати шкоди, так само, як і з військовополоненими колишніми, з чоловіками і жінками. Тому тут, мені здається, що дуже пощастило проєкту, що вони знайшли тебе, тут якби в тебе поєднується з однієї сторони це знання психології, з іншої сторони ти вмієш комунікувати, спілкуватися, фіксувати всі ці історії. Щодо

0: якщо говорити про історії, от які історії найчастіше повторювались, скажімо так, під час, тому що скільки ти записала історії інтерв'ю? 100?
1: 100,
0: загалом
1: так.
0: 100.
1: Загалом для цього
0: це
1: проєкту 100.
0: Дві серії було, тому що так. Я знаю, що я давала інтерв'ю пана Анна Велігала, mm-hmm. брала інтерв'ю в мене. Один раз, потім це було через, по-моєму, 3 роки, так?
1: Так, 2-3 роки.
0: 2-3 роки, тобто як змінилося моє життя після цього, яке ставлення, як якісь мої рефлексії і так далі. Я так розумію, що буде ще 3-я серія, так?
1: Ну, сподіваємось, ось так ми запланували, що це буде дійсно таке довготривале лонгітюдне дослідження, де можна буде простежити. І дійсно дуже було важливо в перші дні зафіксувати ту інформацію, якою люди хотіли поділитися. Тому що в тій медіабульбашці, які ми зараз знаходимося, дуже часто ці свідчення міняються, вони нашаровуються одні на інші.
0: Тобто ось за цей час, за 4 роки повномасштабної війни, люди по-іншому тепер розповідають,
1: ні,
0: так?
1: Ні, люди по-іншому просто сприймають. Наприклад, кожен етап, пам'ять працює так, що ось сьогодні ми пам'ятаємо одне, коли ми в події, там так, через так. кілька днів ми пам'ятаємо, вже трошки домальовуємо і mm-hmm. трошки реконструюємо. І це нормальний процес роботи пам'яті. Тому дійсно свідчення, які ми брали в 24-му році, в першій хвилі, і свідчення, які брали в першій хвилі в 23-му році, вони були різні. Наче люди приїхали, ну, плюс-мінус близьких ситуацій, там навіть з одного і того ж міста, але вже трошки змінився контекст. Контекст їхнього життя, їхній стан. І тому свідчення, видно, що вони змінюються. В нас, ну, якщо ти пам'ятаєш, питань не було повтору. Ми не питали одні й ті самі питання двічі. Це було як продовження інтерв'ю. Перше інтерв'ю людині була дана така можливість, що ви можете розповісти все, що ви хочете зараз розповісти від себе про події, які з вами сталися.
0: Так, я пам'ятаю, що я думала, ну там скільки там, ну півгодинки я там от перше інтерв'ю дам, а це було десь 2 з чимось години. І причому це було так, виявилося, що це дуже важко було згадувати. Тому я там і плакала, і реально, ти як заново ти переживаєш все те, що ти пережив в перші дні, в перший місяць так, повномасштабної війни, і це дуже складно. І вже раз... друге інтерв'ю було по-іншому.
1: Простіше
0: друге вже було, воно більш
1: було,
0: таке,
1: так? Рефлексійне.
0: Рефлексійне. Вже як я оцінюю, як угу. спілкування. Було навіть про питання, по-моєму, про те, як ставлене суспільства польського змінилось до українців, там, до мене. Тобто, чи десь я потрапляла в якісь ситуації, там, які пов'язані з тим, що там якась ксенофобія і так далі, що я є українкою.
1: Так.
0: Тобто це теж питали.
1: Це теж змінювалося. Так. І воно теж впливало на відповіді людей. І та ситуація, яка відбувається в світі, так само присутня в наших інтерв'ю. Ось там Трамп кудись поїхав і щось заявив. І зразу можна відстежити, що в цих інтерв'ю, які записані в цей період, обов'язково угу. ця тема підіймається, якщо йшлось про Україну. Або там, коли ось були ці історія з зерном на кордоні.
0: Так, коли висипали.
1: Оце обов'язково були всі інтерв'ю, були пронизані цією темою, люди переживали, і вони, їх не запитуєш, але це болить. І коли даєш можливість відповідати вільно, звичайно, воно виходить на перший план. І ще один був важливий момент того, що була така можливість, наприклад, не відповідати. Була можливість вільного спілкування. Не було, в нас стояла чітка заборона, що ми не допитуємо людей. Ми даємо їм можливість
0: сказати
1: дати те, що вони хочуть. Так. А ми це візьмемо. Все.
0: А були ситуації, коли люди, наприклад, там в першій серії дали інтерв'ю, а в другій відмовились, сказали,
1: так,
0: ми не хочемо.
1: Були такі.
0: І скільки відсотків?
1: Наприклад, у мене
0: кількості?
1: Я записала 60 інтерв'ю першого кола і 40 інтерв'ю другого кола.
0: Угу.
1: Тобто 20 людей, і вони по різних причинах в мене не склались. Наприклад, деяких людей я мала тільки польські номера. Я не змогла з ними сконтактувати, тому що, скоріше всього, вони або повернулись в Україну, або поїхали далі. Uh-huh. Буквально таких відмов категоричних, що люди не хочуть зі мною спілкуватися, в мене було, напевно, 3-4. Хтось назвав причину, тому що якщо можеш, то я просила, якщо це було доцільно. Хтось сказав, що це недоцільно, зараз такий час, а ви запитуєте про таке.
0: Uh-huh.
1: І тому...
0: Ну, це особиста думка
1: так,
0: людини, вона має
1: право.
0: На це право. Так. А якщо говорити от про, можливо, такі історії, які найбільше вразили, були такі?
1: Так, ось мене вразило найбільше, напевно, інтерв'ю, яке я взяла від мешканців Маріуполя.

0: коли стенографували це інтерв'ю, то моє буквально моїх реплік було там, ну не знаю, відсотків 5, не більше. Тому що це перших 2 години цей чоловік і дружина, він в основному розповідав. І мені залишалося стільки слухати і давати йому можливість, що я слухаю, я поряд з ним, і йому не потрібно більше було нічого, ніяких питань. І ось коли він закінчив через 2 або 2,5 години, він каже, ну що, вам ще
1: питайте.
0: Щось? Питайте, давайте так. Почнемо з питань ваших. І я розумію, що це дійсно був такий крик душі, тому що йому було дуже важливо, щоб зафіксували цю інформацію, щоб він мав можливість розказати, як це було. Тому що він сказав, що я читаю, а там все по-іншому пишуть, а було не так, а ось так було. Я хочу, щоб люди знали, як було насправді. Це дійсно було дуже важке інтерв'ю, тому що це було 6 годин в одному приміщенні. Я 2 людини і 2 собаки. Я от, це моє таке було дійсно найважче, напевно, інтерв'ю.
1: Тобто родина виїхала ще з собаками, так?
0: Так, це було для них дуже важливо.
1: До речі, я от якраз згадала, що в мене був схожа практика, тому що теж це був, по-моєму, 22-й чи 23-й рік, і мені вдалося взяти інтерв'ю в пані Мальвіни, яка з Маріуполя. Це жінка літня, донька її тут живе в Польщі. І доньці якимось дивом вдалося вже буквально там в останній момент маму, скажімо так, вивезти з Маріуполя всіма можливими і неможливими способами. І жінка переживала, вона недалеко від Азовсталі жила, і вона пережила дуже... Це просто, от вона коли розповідала, це таке враження, що не можна повірити, що це реально. Ну, зараз такі обстріли, що ми можемо вже
0: так.
1: Це все повірити і уявити, але... Всіх сусідів вбили, всі будинки були зруйновані, в неї теж будинок зруйнований, але якимсь дивом вона вижила, і в неї було 2 собаки великі, причому такі величезні, по-моєму, коти. І вона ще вивезла навіть якісь речі, які дуже для неї важливі. Це був сервіз порцеляновий. Ну, тобто, я розумію, там ще щось, але порцеляновий сервіз вивезти... Причому, що вона мігрувала через різні країни, і ну, то так вдалося. І вона довгий час не могла взагалі розповідати про свою історію, відмовлялась. Але в якийсь момент вона вирішила, і я була перша, кому вона розповіла все. Тобто це були там з камерою, з записом. І так само, це було десь години 2-3 години. І, а мені треба було зробити сюжет на 20 хвилин. Це було теж певний виклик для мене, але людина сказала, їй стало легше, вона це все передала, цю всю свою історію, бо вона сказала, що хоче знати правду. Потім російська пропаганда, дезінформація сказала, що ми 2 акторки, які це все записали, і що це все неправда, і так далі.
0: Звичайно.
1: Але я знаю, що я дуже важко відходила від того інтерв'ю, десь... Мабуть, тиждень психологічно я не могла, тому що я не дуже знаю, я не є психологом. Uh-huh. І я не знаю, як ти це професійно робиш, але це було... Я просто закрилась якийсь час і...
0: І переживала це.
1: І просто переживала, мене врятувала природа. Там я ходила просто в парк, просто гуляла. Я не працювала цей час, бо я не могла працювати.
0: Uh-huh.
1: Така була історія, я її на все життя запам'ятаю.
0: Так.
1: Тому я розумію, що тут дуже важливо, коли ти комунікуєш з людьми, які пережили такі важкі, трагічні моменти, знати, ще як потім з цього вийти стану. От як з цього вийти стану?
0: Так, треба знати, треба перше стежити і за собою обов'язково, і стежити за людиною, з якою ти розмовляєш.
1: Тобто я, тому як ти сказала, схопила травму, так?
0: Так, це схопила травму так? Свідка. Тому що почала проживати ці події, які насправді трапились не з тобою, але ти занурилась настільки глибоко в них, що почала їх переживати. І, звичайно, мені, наприклад, допоміг терапевт зрозуміти, мій терапевт, що зі мною відбувається, і як з цього виходити. Що це треба проживати, про це треба говорити і поступово давати можливість шукати собі опори, ходити в парк, що ти інстинктивно і робила,
1: так.
0: Відновлюватись.
1: Я ще дерева обіймаю. Це
0: обіймати дерева,
1: таке.
0: Це чудово, обіймати дерева, заземлюватись. Оце, це перше, що ми маємо безкоштовні методи відновлення. Це земля, це водичка, це сонечко,
1: так.
0: І цим не треба нехтувати. Ось дати собі можливість посумувати, дати собі можливість поплакати, дати собі можливість прожити.

0: сказати, що так, зібралась і на роботу, все, закрила в собі це. Ні, дати можливість йому прожитись.
1: Так, і якось вийти, так?
0: Так, і поступово виходити з цього стану.
1: Зараз, я так розумію, що буде ще третій проєкт, третя серія проєкту, ти будеш працювати в ньому, так?
0: Ну, сподіваємось, тому що це все фінансується з джерел неакадемічних, це замовлення, це різні гранти виконуються, ось. Тому ось два перші. Перший взагалі розпочинався на волонтерських засадах. Він був чисто виключно волонтерський, і я знала, що у мене стипендія є від центру Мирошевського, у мене є величезне бажання зробити щось якісно, і я погодилась на те, що мені безоплатно, мені нічого не потрібно, я просто хочу взяти в цьому участь, щоб ця інформація залишилась. Потім були знайдені кошти, далі це все оплачувалось. І зараз ми знову так само думаємо, що третя хвиля обов'язково потрібна, тому що це наче логічно, що має відбутися завершення. І ми сподіваємося, що це завершення там через рік-два воно відбудеться, і у нас
1: і
0: буде
1: можливість.
0: Це будуть
1: такі постійні свідчення, вони акумулюються в архіви, так?
0: Так, це міжнародний проєкт, у нас є група українська, у нас є група польська, у нас є група в Люксембурзі, і у нас є група в Польщі. В деяких країнах, там в Англії ще збирали свідчення, але це невеличкий архів, а в основному це три країни, які працювали ось в другій хвилі разом, за одними питальниками, в одній системі. І тому, дійсно, зараз ми працюємо над тим, щоб ці свідчення перейшли до архіву, і з часом інші науковці мали можливість користуватися.
1: Так, і працювати з ними. Я знаю, що ти займаєшся психологічною практикою, так?
0: Так.
1: Як так стало, що ти от присвячуєш зараз от більшу частину, я так розумію, часу саме цьому? І з якими проблемами звертаються до тебе зараз? Ну, от українці, які пережили війну, які стали воєнними мігрантами і залишаються в Польщі.
0: Ну, ось якось, ну, ще, напевно, з університету. У мене такий був вибір, або я йду в психологію, або я йду в історію. І так склалося, що мене покликали в аспірантуру в університет Шевченка. І психологія стала таким допоміжним інструментом під час роботи, тому що дуже допомагала, коли потрібно контактувати з людьми, налагоджувати контакт. Mm-hmm. Ось. І дійсно, зараз я зрозуміла, що це неймовірно потрібно людям. Це потрібно більше, ніж те, що я робила раніше. Це ось така затребуваність. І я вирішила, чому б ні. Треба спробувати. Плюс, коли я брала ці всі інтерв'ю, мені навіть листівки присилали, що дякуємо вам за сеанс терапії. Потім пояснюю, що це не був сеанс терапії, але дійсно людям ставало легше від того активного мого слухання, включеності в цю тему, не осудження, не засудження, не давання порад якихось непотрібних. І я зрозуміла, що так, дійсно, зараз це на першому місці.
1: Тобто ця, скажімо так, проблематика того, що люди хочуть бути почутими, говорити, виговоритись, так, воно залишається. Навіть на п'ятому році війни, я маю на увазі, для воєнних мігрантів.
0: Так.
1: Зрозуміло, що я так розумію, що звертаються із України, так?
0: Так, звертаю.
1: Можна ж
0: онлайн
1: проводити,
0: звичайно.
1: Так? А тут різниця, от травма ця, скажімо, у цієї воєнної міграції і травма життя в умовах повномасштабної війни.
0: Ось дуже зараз важко, що почала дуже чітко простежуватись оця межа між тим, що розділяють. Ви ось тут, вам набагато легше, а ми ось там, нам набагато важче. Дійсно, зараз трошки люди очерствіли, і це нормальна робота психіки, бо вона себе захищає. Трошки обрізає діапазон високих і низьких ось цих. Ми не переживаємо так яскраво, не відчуваємо, але ж ми і не відчуваємо того болю нижнього порогу, який, можливо, нас би зламав. Тому зараз травма, можемо сказати, щось я читала останні дослідження, не знаю, наскільки вони валідні, але що 90% українців живуть нон-стоп у травмі. В такій перманентній, в перманентному переживанні, в перманентній незрозумілій ситуації, що далі, як далі. І дійсно, ми маємо різні проблеми. Ті, хто залишилися в Україні, вони переживають про те, що сьогодні може прилетіти дрон, можна не прокинутись, там, чи може статися якась атака, можна не доїхати на роботу. Ті, хто тут, вони переживають, що дома рідні. І вони так само можуть залишитися без

з рідних бездомівок, переживають про те, що зруйнувались багато сімей. Тому що це найважча, це, напевно, найбільша категорія людей, які приходять з тим, що я вже не можу просто, я втомлений. Вони не говорять про травму. Вони говорять про те, що я виснажений, я втомлений, я вже нічого не можу, я вже все. Ось коли вже люди приходять в відчутті на

0: потрібні ліки, коли потрібно працювати з різних боків. Тому дійсно травма зараз присутня і в українців, які тут, і в українців, які залишилися в Україні. Вона трошки відрізняється, але ця ниточка війни, вона присутня всюди. І ниточка невизначеності. Невизначеності в цих українців, які є тут, тому що ніхто не знає, як буде вести себе як уряд, буде як далі, буде розвиватись війна, що взагалі навіть ті, хто вирішили залишатись, не розуміють, на яких вони засадах можуть залишитись.
1: На яких правах. Я, так, до речі, кажу, що відрізняється от життя в Україні, правильно, як ти сказала, що люди не знають, вони лягають спати, не знають, чи вони прокинуться.
0: Так.
1: Чи не буде зруйнований їх будинок, чи не забере Росія в них життя. А в Польщі люди знають, що вони прокинуться, але чи будуть вони далі жити в цій країні, чи будуть вони мати доступ там до роботи, чи буде в них документ легалізації, цього ніхто не знає.
0: Тому
1: жаль,
0: цей такий стрес,
1: така,
0: він постійний, і він ось на постійній основі йде. І це дуже небезпечно для психіки, тому що вона звикає бути на такому постійному очікуванні, що далі, що далі, що далі. А дуже важко жити. Тому що якщо така вкид іде, там ось, наприклад, навіть бомблять, а потім тиша, трошки психіка відпочиває. А коли ти постійно очікуєш, що зараз буде, це набагато важче, бо воно вже 3-4-5 рік, і тому це дуже
1: очікування
0: важко.
1: Смерті найстрашніше, ніж сама смерть. Завершуємо, бо вже хвилинка лишається. Я знаю, ти сказала мені, що нарешті ти видала книгу, так? Яку писала років 10, так?
0: Так, книгу писала років 10, і перед самою війною її видала, не вдалося провести жодної презентації.
1: Так називається вона, якщо можна ще.
0: Книга називається «Родинне коло. Трансформація спорідненості, системи української системи спорідненості в 19-20 столітті». І це книга про сім'ю, це книга про різні стосунки. Стосунки між кумами, свояками, кревними родичами. І, така доволі, мені здавалось, цікава книжка. І запрошую до читання.
1: А як можна, де можна, в Польщі можна її придбати? Чи вона в Україні?
0: Вона була,
1: це можна замовити, так?
0: Замовити, так, можна в Україні, ось, і... Ще, напевно, зараз просять, чи треба її довидати. Можливо, дійсно, треба довидати, перевидати, тому що...
1: Я маю надію, що ти до нас завітаєш іще, і ми вже більш детально поговоримо і про книгу, так, і про твоє творче життя. Я дякую дуже за щиру розмову, дякую за все, що ти робиш. І я нагадаю, що Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня, психологиня і членкиня Української асоціації усної історії, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про проєкт щодо свідчення війни і про те, як українці проживають травму і чому, власне, важливо про це говорити і зараз, на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
0: Щиро дякую!

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

У Варшаві 16 година продовжується ефір Польського радіо для України. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. На черзі свіжий інформаційний випуск. Трьом громадянам Польщі висунуло обвинувачення у співпраці з російською розвідкою. Петер Мад'єр запросив Дональда Туска на червневий саміт Вишеградської групи. США не скорочують військову присутність у Польщі. Трьом громадянам Польщі висунуло обвинувачення у співпраці з російською розвідкою, повідомив речник Національної прокуратури Польщі Przemysław Nowak. Підозрюваних тимчасово заарештували. За даними слідчих, чоловіки збирали інформацію про розміщення військ НАТО і готувалися до диверсійних дій на території Польщі. Як повідомив Przemysław Nowak, затримані проходили стрілецьку підготовку та навчання з тактики ведення бою, які мали підготувати їх до диверсійної діяльності. Винувачення стосується фактично низки дій, які здійснювалися протягом тривалого часу. Це не були поодинокі випадки. Підозрювані належали до проросійської неформальної парамілітарної організації. Вони також виконували суто розвідувальні завдання, зокрема, збирали та передавали інформацію про розміщення військ НАТО на території Польщі. Затриманим також висунуло обвинувачення у створенні та поширенні матеріалів пропагандистського і дезінформаційного характеру, підготовці до саботажних завдань, публічному схваленні ведення агресивної війни, а також пропагуванні символіки, що підтримує агресію Російської Федерації. У повідомленні Національної прокуратури Польщі також говориться, що дії підозрюваних були спрямовані на пропагандистську підтримку агресії Російської Федерації проти України, а також на активну участь у зборі коштів для закупівлі обладнання для потреб російських військ. Затримані також виконували низку розвідувальних завдань на замовлення громадянина Російської Федерації, пов'язаного з Російською Федеральною службою безпеки. Під час допиту затримані чоловіки віком 62, 50 і 48 років не визнали своєї провини у вчиненні інкримінованих їм злочинів та надали пояснення. Чоловіків заарештували на 3 місяці. Розслідування у справі триватиме. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мад'яр запросив Дональда Туска на червневий саміт Вишеградської групи, який завершить угорське головування у цій організації. Політик заявив у Варшаві, що ставить собі за мету розвиток співпраці у нашому регіоні Європи. Угорщина буде партнером Польщі, а також, звичайно, Словаччини та Чехії у всьому, щоб Вишеградська група повернула собі колишню силу, блиск і вплив, що також важливо для Європейського Союзу. Серце Європи сьогодні б'ється у Центральній Європі, і ми маємо спільно працювати над тим, щоб це серце билося якомога сильніше. До цієї центральноєвропейської співпраці угорський прем'єр також хоче залучити й інші країни регіону від Австрії, Балкан і до Румунії. Петер Мад'яр також думає про тіснішу співпрацю із Скандинавією. Після зустрічі з Дональдом Туском угорський прем'єр заявив, що Польща є для його країни та уряду добрим прикладом того, як повернути державу до європейського мейнстриму. У Варшаві Петер Мад'яр зустрівся також із президентом Польщі Карлом Навроцьким, а ще із головами Сейму та Сенату. І після цього він вирушив до Гданська. Міністр національної оборони Польщі Володислав Косиняк-Камиш повідомив, що рішення, яке ухвалюється у США, можуть тимчасово затримати розміщення американських сил у Польщі, однак не призведуть до зменшення їхньої чисельності. У середу Володислав Косиняк-Камиш провів розмову із заступником голови об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генералом Крістофером Джей Махоні. Очільник польського Міноборони заявив, що американська сторона вважає Польщу зразковим союзником. Проводимо раціонально спокійну політику співпраці. Не через емоції, а стратегічно. І жоден інформаційний шум, який іноді виникає, не порушує цих відносин. Найважливіше те, що рішення, які ухвалюються у США, та їхні наслідки можуть лише тимчасово затримати розміщення американських сил у Польщі. Саме це ми й обговорили. Рішення про скорочення не ухвалювалося. Йдеться лише про тимчасове призупинення. Очільник Міноборони підкреслив, що триває аналіз щодо розміщення американських військ у Європі, і Польща братиме участь у цьому процесі. За його словами, можливі зміни стосуватимуться моделі присутності військ США, а не їхнього виведення з Польщі. І тут дуже важливо є заява віце-президента Джей Ді Венс, який чітко говорить про присутність американських солдатів, відсутність скорочення, а також про логістичні зміни і реорганізацію присутності американських.

0: американських військ у Європі, але вони не повинні негативно позначитися на Польщі. Косіняк-Камиш наголосив, що Польща залишається ключовим партнером Сполучених Штатів у Європі та лідером за витратами на оборону серед країн НАТО. Він додав, що обидві держави ведуть спокійну і стратегічну співпрацю у сфері безпеки. Польща матиме власне судно для прокладання підводних кабелів для вітрових електростанцій у Балтійському морі. Йдеться про монтаж та обслуговування інфраструктури. Судно має бути готове за 3 роки у 2029-му. Агентство розвитку промисловості Орлен Нептун, ПГЕ Балтіка та Телефоніка Кабле підписали у Варшаві лист про наміри щодо реалізації цього проекту. Агентство розвитку промисловості і група ТФК завершують підготовку до будівництва судна. Міністр державних активів Польщі Вацлав Бальчун заявив, що це ще один стратегічний проєкт, який вписується у політику зміцнення безпеки держави. Це серйозний проєкт, тому зараз триватиме вибір верфі, на якій буде побудоване судно. Я знаю, що агентство розвитку промисловості разом із партнерами веде такі перемовини. Судно, звичайно, буде побудоване на польських верфях. Цикл виробництва триватиме кілька років, адже це велика інвестиція. Водночас усі ми розуміємо, що хотіли би, аби ця одиниця почала працювати якнайшвидше, як з погляду розвитку офшорного бізнесу, так і з огляду на питання безпеки. Окрім обслуговування морської вітрової енергетики, судно зможе брати участь, зокрема, у прокладанні кабелів для енергетичних інтерконекторів. Як наголосило під час зустрічі, це значно розширить можливості його використання. Це всі новини на цю годину. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 18:00.
1: На годиннику 16:06. Нагадаю, ви на хвилях Польського радіо для України. І далі в нашому ефірі програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Це програма «Міжкультурні діалоги». І, як завжди, у цій порі ми обговорюємо різні культурні події, що відбуваються у Польщі, в Україні та в інших країнах. І, власне, зараз багато уваги прикуто до Каннського кінофестивалю. Нагадаємо, що він саме зараз відбувається. Це 79-й фестиваль. Також там працює український намет. Є велика українська делегація, але також вже ми маємо інформацію про перші нагороди. От, зокрема, Українське агентство України з питань кіно повідомляє, що Build Your Dream Award, нова міжнародна премія, заснована компанією BIT спільно з MediaOne, метою якої є підтримка та фінансування молодих режисерів. Зокрема, її отримала режисерка Жанна Озірна за свій дебютний фільм «Медовий місяць». І з цієї нагоди сьогодні ми пригадаємо розмову із акторкою Іриною Ніршею, яка зіграла у цій стрічці головну роль.

Mari. Marseille. Poitiers.

0: Lyon. Dijon. Metz. Wie genormandie?
1: Oh la la!

Даха Браха і пісня з нового альбому «Птах». А ми повертаємося до фільму «Медовий місяць» Жанни Озірної. Дуже цікава стрічка, яка, власне, отримала сьогодні відзнаку на Каннському фестивалі. Це нова міжнародна премія «Build Your Dream Award». Жанна Озірна отримала цю нагороду і раніше про свій фільм вона казала так: як кожен українець і українка, я читала і чула багато історій про життя в окупації. Мені було важливо зрозуміти, як мої сусіди та найближчі друзі пережили цей страшний досвід. Тож історія, яку я збираюся розповісти, заснована на кількох реальних історіях, які я почула. Головні ролі у фільмі «Медовий місяць» виконали актор Роман Луцький, а також Ірина Нірша. Це теж її перша повнометражна стрічка. І також, власне, Ірина Нірша була гостею фестивалю, 10-го ювілейного фестивалю «Україна фестиваль фільмови» у листопаді минулого року в Варшаві, де ми з нею і зустрілися. І, до речі, цей фільм теж став найкращим художнім фільмом на фестивалі.

0: Це історія молодого подружжя Тараса і Олі, які на ранок після вечірки на весілля в будинку на Київщині зустрічають повномасштабне вторгнення Росії. Читаємо ми у виданні «Лівий берег». Герої опиняються у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. І протягом 5 днів між ними зникає все зайве, залишаючи лише правду про самих себе і справжню близькість між двома людьми. Не буду тут спойлерити, а дуже раджу подивитися фільм «Медовий місяць», якщо ви ще не бачили. Але скажу лише, що його кінцівка просто збиває з ніг. Це якась неймовірна людяність, світло і надія, які виникають у справді дуже складних життєвих обставинах. Тож сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги» пригадуємо цю теж таку дуже особливу розмову із Іриною Ніршею.
1: Почнімо від фестивалю, 10-й ювілейний фестиваль «Україна», кінофестиваль, який відбувається у Варшаві, в польській столиці, в інших містах Польщі. І, власне, на ньому ви презентуєте свій фільм, в якому ви зіграли головну роль, і це дебют. «Медовий місяць» Жанни Озірної, режисерки. Фільм, який, з одного боку, здається, що це ніби документалка, але це художній фільм про якісь такі найважчі, напевно, моменти початку повномасштабної війни. Як, власне, ви зважилися на те, аби заграти в цьому фільмі?
2: Так, дякую за гарний відгук. Щодо того, як я зважилася, по-перше, для мене повномасштабне вторгнення почалося в Києві. І я думаю, як і багатьох у нас з друзями, з родиною, зі знайомими була ця дилема, що робити, виїжджати з країни чи ні. І з нашими друзями-кінематографістами, теж документалістами, ми вирішили, що ми мусимо залишитись в Києві, щоб документувати просто все, що відбувається навколо. Ми переїхали всі в офіс продакшену, і там у нас була просто вже така комуна. І ми споглядали просто, як Київ пустіє, як заїжджають військові, з'являються їжаки всюди, танки. І я ніколи не бачила Київ таким пустим, без людей це було якесь дуже-дуже дивне відчуття. Але найгірше було те, просто що бої довкола Києва, які точилися, вони ставали все ближче, обстріли ставали все щільнішими, і ти це чуєш, і кожен день ти розумієш, що просто це ближче, ближче, ближче, і що буде, незрозуміло. Було, от, напевно, якийсь тиждень такий найскладніший, коли здавалося, що окупація можлива, що вони зараз зайдуть в Київ. І до того ми зробили фільм, який називається «Бачення метелика». Я працювала там з акторами, і це фільм про полон російський, тому це був один з моїх найбільших страхів, бо я дуже добре знала цю тему, ми робили ресерч, я знала, як вони поводяться з військовополоненими. Тому, так, і потім мене неочікувано запросили допомогти військовим, які боронили Київську область, і через те, що це були люди, які знають, що робити в такій ситуації, і вони діяли, на мене це дуже позитивно повпливало, мене це якось просто обудило до життя, бо я була просто заціпеніла від страху, я не знала, що робити. І теж для мене це був, як і для моєї персонажки, героїні, такий трансформаційний момент, коли ти розумієш, що ти як цивільний абсолютно не пристосований до такої ситуації, ти не знаєш, що робити, ти не вмієш поводитися зі зброєю, ти не знаєш, що такий турнікет, і так далі, і так далі, і так далі. І це просто відкрило мені очі і моїм друзям теж, хоча ми доволі свідомі люди, ми прийшли в Майдан Революція Гідності, ми якби займаємося популяризацією української культури, але ми не були готові до війни, яка прийде просто до нашого життя, до нашого міста. І також після того, як вже Київський регіон, Київська область була звільнена, ми поїхали туди з цією першою хвилею журналістів. Це були перші дні. Бородянка, Ірпінь, Буча, Гостомель. Бородянка – це взагалі була якась дорога смерті просто. Я дуже добре це пам'ятаю. Це просто були панельні будинки. Отак от ти заїжджаєш, по-перше, танки спалені, багато техніки, і ти от на під'їзді до цього міста вже там якісь поодинокі такі були хати зруйновані, і потім ти в'їжджаєш, і просто ця вулиця, панельні доми, вони скидали авіабомби, і це просто розбомблені з дірками будинки стояли, і люди цивільні, там просто були як якісь такі, я не знаю навіть, як це описати, якісь такі просто нажах. Налякані діти. От у мене якась така асоціація. І там було дуже багато. Я писала просто свій архів. Там я брала інтерв'ю, робила фото, відео з цими людьми, бо я розуміла, що скоріше за все в майбутньому, якщо я буду щось грати як акторка, то я буду грати про

0: війну, і я не хочу грати якісь свої фантазії, мені потрібен матеріал реальний. Тому я бачила дуже багато страшних сцен, наприклад, в Бородянці там одна жінка, вона просто стояла отак от біля зруйнованого цього панельного будинка, от просто цілий проліт, як був зруйнований, вона стояла, і вона просто голосила, вона ридала, я до неї підходжу, кажу, що у вас сталося? Вона каже, в цьому підвалі загинула моя дочка зі своїм чоловіком, і ми чули тиждень, як вони кричали під завалами, і росіяни не давали розбирати нам завали. І таких історій просто сотні. Тобто це на мене дуже вплинуло, і коли я отримала, це навіть був не сценарій, це був маленький такий якби синопсис режисерський, я зрозуміла, що це про окупацію, і я просто запитала себе, це було внутрішнє питання, а що я можу сказати на цю тему? Тому якось через це, через те, що в мене був цей досвід, я відчула, що в мене, напевно, є моральне право про це говорити. Але якщо б цього не було, скоріше за все, я б не входила в цей проєкт і не грала про це.
1: І от ці перші епізоди з фільму дає така, ну, товариство близьких друзів, новосілля, подарунки, там, розмови. Ну, тобто відчувається, що це дуже свідомі люди, що це от покоління, так як ви сказали, людей, які пройшли Революцію Гідності, які, може, пам'ятають Помаранчеву революцію, ці такі найважливіші трансформації в Україні останніх понад 20 років. Вони, безперечно, дуже важливі. І от цікаво, ця паралель з вашим реальним життям, а чи зі своїми друзями, колегами, ви, ну, якби вірили в те, що може початись війна? Ви сказали, що ви не були готові, але чи думали ви взагалі про те, що може бути такий масштаб? Ми задаємо, ну, я особисто задаю це питання дуже багатьом людям, і, чесно кажучи, вже от понад 3 роки, вже майже 4 роки повномасштабної війни, і я не думала, що я ще когось йому задам. Але сьогодні ми переосмислюємо, рефлексуємо, входимо в таку глибину, як це все було.
0: Я думаю, що ніхто собі не уявляв масштаб того, як це може відбуватися, бо я теж розумію, що за кордоном люди часто не усвідомлюють, якого масштабу бойові дії, взагалі, яка тяглість боєзіткнення, лінії боєзіткнення, скільки людей і військових мобілізовані приймають участь в бойових діях. Ці цифри і ця статистика, вона дійсно... Ну, якби це статистика Другої світової війни, якби це величезне за масштабом бойові дії. І так ми були. Це поколіннева драма. Ви праві, мені теж так здається. І взагалі ця сцена, от перша, це сцена з мого життя. Я розказала її Жанні Озірній, режисерці, сценаристці. Бо сценарію, коли ми прийшли, коли був кастинг, ми спілкувалися з нею, його не було. Він повстав під час репетиції, потім ми знімали тізер, вона написала якісь 2 сцени. Тобто це теж був такий процес. І багато чого вона брала з нас, з наших репетицій. І, в принципі, я рада, що вона була відкрита до ідей. І я кажу, Жанна, дивись, мені здається, на мою думку, як акторці в першу чергу, нам треба зробити контраст. Нам треба показати, що таке мирне життя цих людей. Бо якщо ми одразу почнемо з окупації, у нас не буде до них емпатії такої, прив'язки і такої контакту. І ця сцена, тобто вона, звісно, змінила трошечки обставини, але в мене була, вона виїхала вже подруга в Україні, дизайнерка, і після київської тижня моди, якраз взимку 22-го ми прийшли до неї в центрі міста в квартиру, і там була така богемна тусовка, дизайнери, музиканти, письменники і так далі, режисери. І якась така була така дискусія, яка точилась навколо якихось, я не знаю, там письменників обговорювали, якісь російські книжки, які там вийшли, а що хто думає. І на той момент я вже була в стані тому, що в мене дуже добра інтуїція, я не знаю, і десь пару місяців до повномасштабного вторгнення, і я відчувала, що щось буде. І я всіх дуже напрягала своїх знайомих цим. І я просто так слухала, які вони розслаблені, які взагалі люди абсолютно якось несвідомі того, що відбувається. І тон цієї вечірки плавно переріс на дуже підвищені тони, бо я кажу, слухайте, у вас є діти, ви взагалі не знаєте, що ви будете робити, у вас не складені речі. Кажу, йдіть поміняйте готівку, знаєте, ви зніміть з банкомату, ви думаєте про якісь такі практичні речі. І те, про що ви питаєте, я маю на увазі, що, знаєте, в полі ідей, так, звісно, ми були свідомі того, що війна йде з 2014 року, і більшість суспільства закривала на це очі. Ми не закривали на це очі, ми робили про це фільми, ми Ми знали про це.

0: Ми підтримували військових, але що ми зробили для того, щоб, наприклад, піти і поповнити військо, якщо потрібно, чи якщо прилетить ракета і твій близькій людині відірве руку чи ногу? Ні, ми не знали. Хоча мусили б вже знати. І ось це усвідомлення того, що ми свідомі люди того, що відбувалося, і ми не пішли і не здобули цих практичних навичок. Ну, тобто, в мене це посилило таку неприємну, не дуже це про самоповагу. Тобто, це мені знизило самоповагу. І після того, тобто, от там за ці декілька років я вже пішла, повчилася, як літати дроном. Тобто, я вже розумію, що в разі чого я можу це робити. Да? Це абсолютно підйомна професія для жінки бути оператором дрона. Я пішла на такмет, я знаю, що такі турнікети і так далі. Тобто, і ці навички ми мусили б здобути до 2002-го, але ми були розслаблені в цьому сенсі, мені здається.
1: Я досі не знаю, як це робити. І недавно я говорила своїм похресником, якому 20 років, і була просто в шоці, що він вже навчає тактмеду сам. Тобто він недавно ще був дитиною, підлітком, і для мене здавався маленьким хлопчиком. І він йде по лісі, а я кажу, а я не знаю, що мені робити? Я ж запанікувала, а він каже, думай про це і роби щось. Тобто це дуже так якось показово було для мене, але якби я не можу теж казати про те, якби як я це переживала, тому що я була тут, мої рідні були там, так ми робили все, що могли, але якби я не можу про це говорити, бо я цього не пережила так, як пережили ви. І це теж є така претензія до нас, так? В фільмі теж звучить така дуже важлива фраза, мені вона дуже якби запала теж, і це теж про цю корисність. Бути корисною, бути корисним, якби щось, власне, робити. І документалістика, я вважаю, тобто нас там, якби людей кіно, режисерів, документалістів, радіо, теле, репортажистів, це дуже важлива, якби, тема. Ми маємо документувати, навіть якщо це не піде відразу в світ, не піде в ефір, архівізувати, збирати матеріали і так далі. І оцей фільм, ви кажете, що не було сценарію. Тобто частково, можна сказати, це було збудовано на документальних розповідях, на особистих свідченнях. От як балансувати між документальним кіно про тему повномасштабної війни Росії в Україні і художнім кіно? Ми бачимо навіть на цьому фестивалі, де є навіть польські роботи, там «Дві сестри» чи фільм «Люди». Це художні фільми про те, що кожен день відбувається, але в той же час є дуже глибокі документальні фільми. Як було от в роботі над цим фільмом?
0: Ну, на мою думку, документальне кіно набагато сильніше в цьому плані, бо коли ти бачиш саме життя і цю реальність, вона набагато, звісно, цікавіша, ніж те, що хтось може придумати, додати туди свого відношення. Звісно, документалістика – це теж відношення автора, певний кут зору автора, але з ігровим кіно – це конструкція, яку будують автори, соавтори. Ігрове кіно – це взагалі інше. По-перше, це дуже дорого, по-друге, для мене цінність ігрового кіно, що може бути оця близька дуже дистанція до героя, да, до актора. І якби актор мусить зобразити емоції, да, цей різношаровість, різнобарність емоцій. І ось ця близька дистанція, я це люблю в ігровому кіно. В документальному, в принципі, документальне я обожнюю. І мені дуже радісно від того, що у нас теж популяризується документальне кіно в Україні. Ми бачимо, що люди приходять в прокат на док. Документальний фільм від України перший виграв Оскар. Тому, звісно, документальне зараз набагато сильніше, бо ігрове – це теж енерго- і ресурсно-затратне виробництво. І з ігровим кіно, мені здається, потрібна більша дистанція для того, щоб говорити про такі теми. Зараз у нас немає такої можливості. І я не знаю, коли вона з'явиться, ми ж не знаємо, скільки буде тривати війна. 5-10 років ми взагалі не знаємо. Але я вважаю, що ігрове кіно, воно теж більш доступне глядачеві. І на прикладі «Медового місяця» ми бачимо, що ось ця статистика, якісь цифри, теж документальні матеріали для людей – воно трошечки так на дистанції, коли вони бачать історію про таких людей, як вони самі, з такими самими проблемами, які говорять про філософів, про мистецтво і так далі, вони під'єднуються до цього більше. І неодноразово ми чули таку фразу, «Боже, це такі люди, от Тарас і Оля, як ми». Тобто вони бачать в новинах щось інше, да? Тобто, що їх не так торкає. І також мені здається,

0: що Росія, наш ворог, вона дуже добре розуміє, що таке кіно в плані стратегічного напряму, політичного напряму. Вони інвестують величезні кошти в кіноіндустрію. І ми бачимо російське лобі на майже усіх майданчиках світових. Цього року в Венеції була прем'єра фільму «Чарівник Кремля» Джуд Ло грає Путіна. Минулого року фільм «Анора» про росіян з росіянами в головних ролях зібрав майже всі Оскари і так далі, і так далі. Тобто, і це все не відбувається без російських грошей. В Каннах ми постійно бачимо росіян, Серебрянікова, там мені взагалі зараз має вже резиденцію кожен рік. Тобто вони вкладають в це, бо вони розуміють, вони ж би не вкладали гроші просто так. І тому у нас немає таких грошей, у нас немає таких ресурсів, але і ми не можемо дозволити собі мовчати, щоб ворог розказував про нашу війну сам. Да? Тобто ми не можемо віддати це право голосу, хоча я вважаю, що так потрібна дистанція. Це добре, коли дистанція. Зараз у нас немає просто такої привілею дистанції.
1: Мені здається, що теж завдяки, от, зокрема, таким фестивалям, як цей, Україна фестиваль фільмовий, і людям, які якби почали робити фестиваль, зокрема, от Беата Біронська-Лях. Я пам'ятаю цей перший фестиваль, і це реально був такий дуже емоційний поклик. От Олег Сенцов ув'язнений, треба про це говорити. Так, безперечно, вона мала досвід організації кінофестивалів, але вона взагалі не знала українського кіно і не знала українського контексту. І сьогодні це вже 10-й фестиваль. Або ж завдяки там людям в інших країнах, чи то українцям, чи іноземцям, які якби от якби є таким, скажімо, голосом України. Так, це складно, так як ви сказали, немає коштів, немає такого сильного лобі і так далі. Але от мені здається, завдяки цим людям, якби світ, так мені принаймні здається, ще розуміє і чує про те, що нам йдеться.
0: Я хочу подякувати організаторам, людям, які займаються цим фестивалем, на з моєї сторони, він чудово організований, це важливо. Вони всі фестивалі добре організовані. І, звісно, ти приїжджаєш в Польщу, і тут є розуміння. Ми все ж таки знаходимося близько, люди, приїхали теж багато українців, і Польща теж була під радянською окупацією. Вони більш-менш розуміють, більш от туди на захід цього розуміння все менше, менше, менше. Тому так, це чудовий фестиваль, і також він стає, якби це тенденція, але от мені сказали теж організатори, що цього року він був більш популярний, ніж минулого року, і це теж дуже добра статистика, тому я вітаю всіх, хто був долучений, і дякую за запрошення, за програму, за підтримку України.
1: Може, ще повернемось до фільму. Розкажіть про співпрацю теж і такий, якби, роботу на майданчику з вашим партнером, з Романом Луцьким, дуже гарним актором театру Франка, Івано-Франківську, так.
0: Так, ну, у нас був довгий кастинг, бо це, мені здається, для режисера найтакий стресовіший момент в ігровому кіно – знайти акторів. І я не знаю, скільки тривав кастинг до того, як я прийшла на зустріч з Жанною, але мені здається доволі довго. І потім мене запросила Алла Самойленка, я думаю, що багато хто її знає. Це кастинг-директорка українська, одна з найвідоміших топових таких агенток. І якось мені здається, Алла завжди в мене вірила, хоча я маю професійну акторську освіту, але через якби реалії українські я розуміла, що будувати кар'єру в Україні акторську – це не дуже можливо. Якось я не дуже займалася цим, бо ті сценарії, які мені прислали, мені не подобалися, дуже часто відмовлялася. Але Алла, вона якось так вірила в мене, і вона завжди мене якби кликала на різні проекти. І вона каже, тобі треба прийти познайомитися з цією режисеркою. Я кажу, добре. І одразу вони мене затвердили, потім ми шукали партнера довго, доволі. І потім, коли прийшов Роман, то як ви знаєте, кожен по окремо актор може бути хороший.

0: Добре, але от разом вона не працює. Коли прийшов Рома, мені здається, що всі відчули, що ця пара, що ми, в принципі, можемо це зіграти. Бо це треба, знаєте, було зіграти не людей, які тільки що зустрілися, а пару, яка вже якийсь час живе там разом, так давно знайомі, тобто в них є якесь минуле і якийсь багаж там. Тобто, і це дуже така, якби, інтимна річ, можна сказати, та? І ти не з кожним це зіграєш, не кожен актор якби з іншим це зіграє. І мені здається, що ми з Ромою доволі енергетично сильні актори. От, і з одного боку це добре, з іншого у нас було дуже багато суперечок на репетиції, це не було так м'яко, як може здатися, що у нас була така любов і все було таке, знаєте, гладко. Ні, у нас було багато суперечок і ніхто нікому не збирався поступатися енергетично. Я думаю, що в якби фінальному етапі це добре для стрічки, але на майданчику бувало по-різному. І теж, мені здається, для Роми більше було складні і складніше зіграти цю слабкість в чоловічу. Прямо в нього був конфлікт, мені здається, коли ми репетирували, от заграти саме це про чоловіка, бо до того він грав такі герої, знаєте. От, і просто морально якось це прийняти. Також в нього дружина, вона психіатр, вона якби професійний лікар, і вона консультувала його з приводу сценарія, бо він грає психотерапевта. Тому мені здається, для нього це теж була якась особиста така історія. І його дружину теж звати Оля. До речі, Жанна нам дозволила назвати персонажів іменами, як ми хочемо. І Рома до того грав Тараса Шевченка в одному там фільмі. І він каже, я хочу, щоб він був Тарас. Я взагалі хотів би, щоб мене звали Тарас. Я кажу, добре. Ну, я дуже з прихильністю ставилася до постаті княгині Ольги. Ну, хай вона буде Оля. Тому у нас така Оля і Тарас зустрілися у фільму «Медовий місяць».
1: Яка прекрасна історія, справді. Ну, дуже класна. Ми згадали про документалку, про художнє кіно, але в той же час про контекст повномасштабної війни в Україні виходять теж серіали. І на них є великий попит. От ви як теж експертка Українського інституту, як і актриса, і кінознавиця, як можна пояснити теж цей феномен?
0: Ви знаєте, я притримуюсь такої думки, що нам потрібно все. І інтелектуальний контент, і авторське кіно, і глядацьке кіно, і масове кіно, яке завгодно. Це саме стосується і музики, і театру. Я не маю такої снобської позиції щодо того. Якщо це має попит, нехай воно буде. Бо ці люди, вони підуть і будуть все одно дивитися те саме, тільки російською. І нехай вони дивляться це українською. Тому я нормально до цього ставлюся. Звісно, хотілося б виховувати смак в людей. Мені здається, це більше питання освіти. Тобто нам треба вкладатися в освіту. І, звісно, прикро, що наші підлітки говорять російською. Ось це мене засмучує, не те, що виходять серіали українською, якийсь там не такий контент про 10 блогеренят, чи як там це називається цей фільм. Нехай воно буде, нехай.
1: Ну, я там не слідкую сильно, але мені теж йшлося про те, що врешті, от я завжди дуже заздрила полякам, і навіть захоплювалася тим, кажу, от я йду знову на черговий польський фільм, де люди говорять такою нормальною повсякденною мовою, де герої так говорять, і нарешті ми маємо такі серіали. Тобто, де реально звучить це українські, там, наприклад, я не знаю, там якісь дівчата, 4 серії на СТБ, чи там, ну, чи, наприклад, на те, що на Нетфліксі, там перші дні, ну, це вже про контекст війни, чи там «Впізнай мене». Ну, тобто, мені це випадає так рандомно дуже, і де є реально така сучасна, звичайна мова, якою говорять люди на щодень. І це дуже цінно, що, типу, цей продукт реально вже от тут і зараз про наше життя. Мені це дуже подобається.
0: Так, знаєте, мені здається, в нас є така тенденція трошечки так все прикрашати реальність, яку ми бачимо на екрані, щоб все було так правильно, так дуже традиційні цінності. Ми дуже любимо, щоб все так було. Трошечки не вистачає от мені в цьому, знаєте, гостроти. І HBO, Netflix, Тобто там є різні, звісно, серіали, але хотілося, щоб просто якби поступово, це поступовий процес, це не може відбутися ось так, от, знаєте, як стрибок. Щоб поступово просто якість вона збільшувалася, і те, щоб ми могли

0: наш контент продавати за кордон, щоб він був релевантний не тільки в Україні, так, а щоб за кордоном це було цікаво дивитися. А ми змагаємося з країнами, які мають, і по-перше, це індустрія, це люди. Люди – це дуже важливо. У нас багато хто мобілізується, у мене багато акторів, операторів, режисерів монтажа, техніків, гаферів. Люди мобілізуються, багато загинуло. І це проблема, да, що ми втрачаємо людей з індустрії. А це школа, це освіта. Тобто ці люди теж вони не з'являться отак от швидко. Це сумно. І, звісно, мені здається, що мусить бути багато контенту орієнтований на нашу молодь. Це прям стратегічно важливе питання, бо з того, що ми бачимо в топах знову російські пісні, якийсь російський реп взагалі, багато підлітків спілкуються російською, на жаль. І от про це ми мусимо думати, щоб не програти ось цю війну за мізки просто нашої молоді.
1: Як ви думаєте, чи через цей процес, власне, мобілізації, на жаль, вже загиблих представників галузі кіно, чи цей теж, якби, чи це вплинуло взагалі на виробництво, на якісь нові продукції? От наскільки, за вашими спостереженнями, чи це відчутно?
0: Ну, звісно, вплинуло. А як? Як по-іншому. Тобто багато хто знімає в медійці, наприклад, долучається до якихось бойових підрозділів. Одна з моїх найкращих подруг, яка зіграла головну роль «Бачення метелика», Рита Бурковська, от вона рік тому мобілізувалася, людина служить і живе в Ізюмі, працює на стабпункті. Вона не займається своєю кар'єрою, хоча це, на мою думку, одна з найтоповіших акторів, акторок України. І вона мусила би грати і грати, але просто людина йде і воює. Тобто, але ви теж розумієте, що це відкладає відбиток на твоє фізичне, психічне здоров'я. Ти не вертаєшся звідти навіть таким, як ти був. Да? Тобто це... Ну і, звісно, люди гинуть, і це прогалини. Тобто у нас вже була одна, ну не одна, але от найближче, да, ось ця перервана тяглість. Розстріляне відродження, нам якби вбили просто цвіт нації, митців, і я просто теж театром займаюсь, і чому у нас немає своєї системи акторської освіти, як, наприклад, Станіславський, який написав 8 томів, у нас є Лесь Курбас, його розстріляли в Сандермосі, і так багато, тобто ця тяглість, вона перервана, да? І в кінематографі так само, і тільки от ми почали, ось ця нова хвиля, ми почали здобувати, і звісно, війна вплине на це.
1: А що вам теж якось так особливо резонує в цьому сучасному українському кіно, що так найбільше, ну не можна сказати, що подобається, але що є таким сильним, на вашу думку?
0: Ви маєте на увазі, які роботи? От я подивилася в Берліні на фестивалі фільм Павла Острікова «Ти космос». Мені дуже сподобався цей фільм. Просто топ. І Вова Кравчук, який зіграв головну роль. Я знаю, що такі монороботи – це неймовірно важкий жанр. І як написаний сценарій, як це обіграно, як це зіграно, як це змонтовано, спецефекти. Все дуже-дуже на достойному рівні. Я радію, що у нас є таке кіно. Мене радує документалістика, наші здобутки в документалістиці. От, хотілося б, звісно, щоб достойні люди ставали зірками. От такий момент, знаєте, щоб не якісь там, я не знаю, блогери, які полюбляють росіян, а люди, які долучилися до війська і знімаються, так, чи там мають якісь роботи, от, щоб вони ставали зірками, бо вони достойні цього. Це найкращі люди. Найкращі люди, які пішли і зараз воюють, загинули, боронять нашу країну, захищають націю, захищають на державу. І ось це наші зірки, а не хтось там.
1: Ще один такий момент в контексті вже польсько-українського. Ми бачимо теж спільні якісь праці, театральні теж. Зокрема, наприклад, Майя Клечевська, «Дяди» з театром в Івано-Франківську. Покази і тут, і в Україні. Ще інші речі. Бачимо, як українські театри теж сюди приїжджають. Хотілося б, звичайно, щоб польські великі театральні фестивалі якби звертали більше уваги на цей момент українського театру, і насправді, ну, сьогодні це є якесь таке відродження, такий ренесанс, коли люди

0: реально багато ходять до театру, коли є дуже багато цікавого продукту. Як ви бачите теж цю співпрацю конкретно між Польщею і Україною? Що вона, в принципі, може дати обом країнам, ну, культурному середовищу, середовищу митців?
1: В Україні з повномасштабним вторгненням театр просто вибухнув. До того такого попиту ніколи, я не пам'ятаю такого, тобто, хоча я завжди ходила в театр і віддивлялася всі прем'єри, і це теж якесь таке соціально-культурне явище, тобто, мені здається, для соціологів це дуже цікава тема для дослідження, було б цікаво, щоб хтось написав про це працю, наприклад, чому люди от в моменти кризи, в моменти потрясінь йдуть в театр. Да, раптом. І я пам'ятаю, я була на Кунтовській відьмі Івана, і я зрозуміла, що людям хочеться просто видихнути від цієї реальності, прийти і так, можливо, забутися на дві години, відчути якусь атмосферу свята чи щось ще. І це нормально в такій реальності, в якій ми живемо. От, тому, от, до речі, Макбет приїжджає, Івана, в Польщу, в них буде 11-го прем'єра європейська у Варшаві. Театр Франка доволі багато їздить гастролями в Європі. Мені здається, що театр, просто, театр набагато простіший в плані виробництва, ніж кіно. Дешевший, передусім. І, але з іншого боку, теж ми бачимо, є певна ця втома від втома в лапках європейців від війни. От я на Единбурзький фестиваль, це один з найбільших виконавських мистецтв фестивалю у світі. Він величезний. І ми, я привозила від Українського інституту, ми робили проєкт резиденцію вистави, хтось такий, як я, театру «Нафта» Харківського Ніни Хижної. І ця вистава заснована на документальному матеріалі, вона брала інтерв'ю. І для них це стрейтфорвард, занадто прямо, так? От вони, тобто як про цю війну ще говорити? В кожній країні є своя специфіка. Але ми з Польщею завжди мали багато зв'язків, і в театральних в тому числі. Я сама навчалася після університету, я одразу приїхала в Польщу, я навчалася в Урославі, в Інституті Гратовського, я вивчала його систему, працювала у театрі в Любляні. Тобто цей зв'язок, він завжди був, і я дуже вдячна Польщі теж за те, що ну, нас вчили, наприклад, система Станіславського. Окрім цього, ми нічого як актори не знали в університеті. І тут раптом, якби, ну так, я читала книжки, але як це виглядає практично, мене завжди цікавив авангардний театр. Я саме побачила в Польщі, і тут дуже сильна театральна традиція, тому зараз в час величезної кризи цієї боротьби за виживання нам дуже потрібна підтримка наших партнерів, друзів в Польщі, це дуже важливо, і обмін, і, звісно, все це робиться заради розуміння один одного. Краще просто розуміти один одного, продукувати емпатію, а не ненависть. А, якби, знаєте, ці радикальні настрої, то ми бачимо в Польщі теж багато рухів радикально налаштованих, тобто це все тривожні дзвіночки. Тому, звісно, нам мистецький культурний обмін потрібен для того, щоб один одного краще розуміти.
0: Дуже дякую за розмову вам і також ще раз вітаю з цим чудовим фільмом «Медовий місяць». І теж бажаю, щоб він теж відгукувався серед глядачів і в інших країнах, і в Україні постійно, з року в рік. Бо це дуже-дуже актуальна історія, дійсно історія про нас.
2: Це була Ірина Нірша, українська акторка, яка зіграла головну роль у фільмі «Медовий місяць» Жанни Озірної. А режисерка Жанна Озірна своєю чергою отримала нагороду під час 79-го Каннського кінофестивалю. І це все на сьогодні у міжкультурних діалогах. На все добре, Мар'яна Кріль.

0: Польське радіо для України.
1: Мої улюблені місця вдома – це, в першу чергу, море.
2: Дуже люблю дивитися на воду,
1: драмтеатр, скверблю нього.
3: Взагалі, Миколаїв дуже кльовий.
4: Напевно, правильна відповідь буде – це балкон.
5: Найбільше я люблю річку.
6: Я улюблені місця балкон. У мене вдома – це… Я не дуже це люблю бар. Виїжджати машиною на гору.
5: Найулюбленіші місця в мене – це драмтеатр, міський парк, парк Василка та Пірс, які не так давно побудували.
4: Багато всього
1: і забутого. Я намагалася згадати назви закладів, куди я любила ходити, і я зрозуміла, що я не пам'ятаю їхні
7: найбільше
1: назви.
7: Найбільше в Харкові я любила парк Горького.
1: На карті їх більше немає.
7: У нас в Харкові його називали.
1: Ой,
7: мої
1: улюблені місця
8: вдома.
6: Дивитися і собі там просто годинами сидіти, дивитися, як заходить сонце,
8: це за гори. Шпалерами в кліточку.
6: Видно, хто де ватру в хаті, коли дим іде по собі піднімається.
8: Колись приїжджав на відкриття нічного клубу в
6: Скадовській. Як же круто, я вдома.
9: Це місця це чи ні? Це можна назвати місцями?

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо codzienną від понеділку до п'ятку аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Ще
0: отвірю словник.
1: Так,
0: дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше – життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування

0: В ефірі Польське радіо для України. Двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Качковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добре.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт».
3: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь, тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
4: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіна і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
4: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się

0: оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель, а працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило, і я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був, але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами, але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу чи то пак долю безпритульних тварин?
0: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали, хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС. Тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інші

0: інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд тварини з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно, суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в реп'їхах, величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення до Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франю, так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, чи на зевнутрь, в дому було певне невеле тепло, мінус 20 стопні, і одратовано з дружківки. Сучка.
0: Сучка.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę, i tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пробадана лікарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
4: Так, це дуже цікаво. І тому запитання, можливо... Можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
5: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
4: А тебе, Войцеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займуються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка,

0: skręci się też kultura i debata publiczna. Bardzo ważne tematy. Lala wspomniała o tym, że przyjdzie może czas później na ratowanie zabytków tej spuścizny materialnej. Może mnie jeszcze jedno koroteńkie zapytanie do Chrystyny.
1: Proszę.
0: My pro tebe też czytali w książce. Czym ty zajmowałaś się раніше?
2: Я була архітектором, працювала собі, там, хотіла якісь високі досягнення, будувати хмарочоси. В мене була, до війни в мене була така мрія, але я трошки підволонтерювала. На своєму балконі, на першому поверсі, я завжди, мене завжди хтось жив. Це хтось підібраний з вулиці, або це сім'я цуценят, або це якась просто собачка, яку я знайшла. Я вакцинувала, стерилізувала і шукала їм родини. Це було моє таке робота і міні-волонтерство. Ось, з початком повномасштабного вторгнення нікому не потрібні були архітектори, зрозуміло. І, ну, і треба було якось... Я насправді, я отримала стільки запрошень з різних країн. Я завжди мріяла поїхати десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми навіть почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилося, завертілося.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки
0: Войчика. Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
0: Якому треба протистояти.
1: Так, чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
0: Власне, це ж шаленство, каже Войтєх Дохман.
4: Так? Ні, я так не повідомляв.
3: Це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями. Але Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну, звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь, а ось заради тисячі

0: На цей момент ми об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
1: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма... усіма попереджений, з усіма сконтактований. Все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї вдачі. Чи заборонить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
0: Різні.
1: Різні випадки, да. Але поки що... Щастливо.
0: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
2: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія. Так.
0: Це я точно місія, розумію. Тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
1: але,
0: війні.
1: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за супервеликі гроші.
0: Або безкоштовно.
1: Або безкоштовно.
0: Ми обираємо другий варіант.
1: Як це і робиться?
0: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону. Один бік, там, як ти виглядає, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно. А це життя. В результаті це життя.
3: Пішов о тим теж Войчех Тохман в książce. Spotykamy się, przypomnę, przy okazji premiery o tym, czym to pachnie.
0: Da. Tak,
3: jak najbardziej. A wy ujawiajcie powernienia do poprzedniego życia. Kulturnej spadszczyny, architektury.
0: Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України. Ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
3: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
0: Так, от. Я також так вважаю. Збереження гуманності.
2: Я хочу ще Войчеха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
4: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są autor tekstu wiesza

0: różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No, ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, to zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, żeby, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej, że nienawidzimy, że o tę nienawiść się bardzo ocieramy, ale nie my jesteśmy temu winni. Ta nienawiść nie bierze się z nas. Ta nienawiść bierze się z wojny. To ci, którzy wywołali tę wojnę, są za tę nienawiść odpowiedzialni. I ja przez moment, bo ja też się ocieram o tę nienawiść. I myślałem sobie, że to ja we mnie jest coś nie tak. Ale potem sobie myślę, słuchaj, halo, to przecież to nie ja jestem za to odpowiedzialny. A ta nienawiść bierze się z tego, z tej wojennej codzienności, z tego, że właśnie wojna tym ludziom w Ukrainie codziennie coś zabiera to, co jest dla nich najważniejsze, zabiera tych, których najbardziej kochają, zabija ich, zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. Trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, to bez przesady. No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej trzyletniej pracy w Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie. I tak po prostu jest, no, że to cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat, i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle bardzo oczywiście, jak wszyscy, chcę końca tej wojny, ale martwię się bardzo, co będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego. Czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. Bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam tu na myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny, chociaż byli mocniejsi i więksi. Już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie. I spodziewam się, że nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Wojciech говорить про війну, яке спустошення і теж, зокрема, психічне вона приносить в Україну. Марино, я хочу вас запитати.
2: Ale pisze też Wojciech Tochman o zwierzętach i o ludziach i o takiej współpracy, porozumieniu ludzko-zwierzęcemu. Pisze o tym, że nie tylko ludzie pomagają zwierzętom, ale i zwierzęta bardzo często wiele rozumieją.
0: I pomagają ludziom.
2: I pomagają ludziom.
1: Марина, як тварини реагують на війну? Як змінюється їхня поведінка?
3: Ну,
2: і скільки вони розуміють?
1: І скільки вони так?
3: Давайте так. Реагують, безумовно, дуже важко. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я, ну, я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають свої, вірніше, емоції власника, зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія, щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що з нею, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому невинні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе. Ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам, я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися, бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів, вони могли, там, ми відпочивали, там поруч десь полювання йде, вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів, вони мені на голову лізуть, і я їх заспокоюю, звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
2: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Може, або Христина, або Лала. Як так? Як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
4: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
2: Навіть так?
4: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій,

0: Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войцеха Тохмана książki innej niż wszystkie książki, na którą czekało w Ukrainie i w Polsce bardzo wielu.
2: Bardzo dziękuję.
3: Всім дякуємо дуже.
0: Дякуємо. Войцех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
1: Naszymi mieliśmy zaszczyt was gościć. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, audycja Pół na Pół, Kuba Szczepaniak, Oleg Jakowenko. Dziękujemy chłopaki, dziękujemy wam jeszcze raz. Dziękujemy. I do zobaczenia.
3: Dziękujemy. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

18 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Наша радіозустріч продовжується. Перед мікрофоном я, Тарас Андрухович, запрошую вас на свіжий випуск новин. США не планують скорочувати військову присутність у Польщі попри дискусії про Європу. Від початку Великої війни Росія понад 3000 разів атакувала українську медичну систему. У Польщі можуть створити штаб сухопутних військ. НАТО, Європа готується діяти без США. Найновіша заява американського секретаря війни щодо призупинення ротації частини військ США до Польщі повинна значною мірою заспокоїти емоції, вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Учора міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш після розмови з міністром оборони США Пітом Гексетом повідомив, що жодного рішення про зменшення спроможностей американських військ у Польщі не ухвалено. Під час спільної прес-конференції у середу з прем'єр-міністром Угорщини очільник польського уряду підкреслив, що щодо зменшення чисельності американських військ у Європі ніхто не

0: можу бути здивований, оскільки про це говорилося ще з початку нинішньої каденції президента Дональда Трампа. Водночас Дональд Туск наголосив, що через свій внесок у НАТО і тісні відносини зі США Польща не буде охоплена планами скорочення американських військ.
1: З радістю прийняв декларацію.
0: Я радо сприйняв заяву з Вашингтона, що Польща буде розглядатись так, як на це заслуговує. Вона є винятковим союзником, і американці це бачать та цінують. Водночас заява віце-президента Венса підтверджує рішучість адміністрації у Вашингтоні скорочувати присутність у Європі та очікувати більшої відповідальності Європи. Польща є найбільш залученою серед усіх країн НАТО. Нам тут немає чого собі закидати.
1: НАТО не маємо собі тут ніц до зажуцення.
0: Сьогодні після зустрічі з генералом Крістофером Джей Магоні, заступником голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що рішення про скорочення американської присутності у Польщі немає. Європа повинна бути готовою взяти на себе провідну роль у НАТО навіть без участі Сполучених Штатів. Такий висновок міститься у звіті з обороноздатності Європейського Союзу, підготовленому під керівництвом колишнього президента Фінляндії Саулі Нініісто. Однією з ключових пропозицій документа є посилення східного флангу Альянсу. Зокрема, йдеться про можливе створення головного штабу сухопутних військ НАТО у Польщі, а також зміцнення вже існуючої штаб-квартири у фінському місті Мікке. Мета таких змін – наблизити ухвалення військових рішень до потенційних зон бойових дій. За словами Ніністю, у разі конфлікту основними районами наземних бойових дій можуть стати польські рівнини та протяжний кордон Фінляндії з Росією, який перевищує 1300 кілометрів. Звіт також розглядає сценарій, за якого роль США у НАТО може зменшитися або стати менш передбачуваною. У такому випадку Європа має бути готовою діяти більш самостійно. Документ пропонує робити ставку не лише на структури ЄС, а й на так звані коаліції охочих, тобто групи країн, готових швидко ухвалювати рішення без необхідності одностайності. Водночас підкреслюється, що Європа поки поступається США у сфері розвідки, штучного інтелекту та особливо ядерного стримування. Від початку повномасштабної війни російська армія понад 3000 разів атакувала українську систему охорони здоров'я. Медичні заклади не ставали такою частою мішенню під час жодної з воєн, які моніторить Всесвітня організація охорони здоров'я. Найважча ситуація у прифронтових регіонах, де Росія знищила клініки та лікарні. Допомогу мешканцям надають рятувальники польської медичної місії. Як розповіла Малгожата Олесінська Харт, мобільні клініки створили у Харків та Сумській областях.
2: Саме там
0: залишились найслабші соціальні групи. Люди з інвалідністю, літні люди, вагітні жінки, матері з кількома дітьми. Це групи, які мають дуже низьку мобільність і невеликі доходи. Мобільні клініки проводять консультації щодня. Це понад 1000 пацієнтів щомісяця, які можуть безкоштовно пройти огляд у лікарів і безкоштовно отримати ліки. У звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначається, що Росія цілеспрямовано атакує також бойових медиків і карети швидкої допомоги. Це підтверджує і 22-річний Степан, який уже 3 роки евакуює військових з фронту.
3: Якщо будуть розбиті машини евакуації, відповідно, буде затяжна евакуація або взагалі неможливо буде провести. Відповідно, це йдуть як і санітарні втрати, для них Червоний Хрест, що просто машина евакуації, для них це просто червона мітка. Ну і плюс це йде вже більша деморалізація самого 300-го, який думає, що його не довезуть, все, що він помре. Ну і плюс медики, які ризикують своїм життям, виїжджаючи на ті еваки, знаючи, що в них полетить абсолютно все, що в росіян є.
0: За даними ООН, майже 13 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги, з них майже 10 мільйонів медичної підтримки. Провокації Росії можуть перевіряти оборонну згуртованість європейських держав і країн НАТО, вважає Яцек Ключковський. Він прокоментував таким чином російські погрози на адресу країн Балтії, які, за версією Кремля, нібито надають свою територію для українських атак по Росії. В ефірі польського радіо 24 колишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський зазначив, що окрім України головним противником для Москви є європейські країни.
4: то це реальні грожби.
0: Це реальні погрози. Росія показала нам протягом останніх років, що вміє вести такі підпорогові дії. Ми називаємо це гібридною війною. Але фактично це війна без прямого збройного зіткнення. Росія, на мою думку, прагне перевірити трансатлантичну єдність європейсько-американську. Що станеться, якщо росіяни підуть на такі дії на межі гібридної війни?

0: хібридовий.
1: Ключковський наголосив, що країни Балтії є найбільш вразливими до російських провокацій. У середу вранці литовські військові надіслали попередження мешканцям східних регіонів України після того, як радари зафіксували літальний об'єкт на території Білорусі поблизу східного кордону Литви. Також було тимчасово закрито повітряний простір над аеропортом у Вільнюсі. За даними армії, радар зафіксував сигнал, характерний для безпілотних літальних апаратів. Для Вільнюського регіону оголосили червоний рівень тривоги, що означало необхідність для мешканців перейти до укриттів. Згодом тривогу скасували. Також в етері польського радіо 24 колишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський висловив думку, що ситуація на українсько-російському фронті найближчим часом не зміниться. Він зазначив, що обидві сторони мають проблеми з новими рекрутами і технікою для наступальних дій. Водночас експосол вважає, що дедалі частіше українські удари по цілях у глибині Росії можуть схилити Москву до ідеї перемир'я.
0: Не
1: виключено, що в російському керівництві визріває ідея тимчасового, а можливо і більш тривалого припинення вогню. Це вже давно було помітно у колах російського бізнесу, який тиснув на пом'якшення позицій Росії. Цей психологічний сум може впливати на політичні рішення російського керівництва. Останніми тижнями про проблеми російської економіки публічно заявляли російські депутати, міністри, а також сам Путін, який неодноразово закликав уряд і парламент вжити заходів для запобігання кризі. Ще трохи погоди. У Польщі вночі можливі залишкові дощі та місцями грози, особливо на північному сході та сході країни. У другій половині ночі погода проясниться, але місцями утворюватимуться тумани з видимістю до 500 метрів. Температура вночі від 7 до 12 градусів, на Підгалі близько 7. У четвер натомість очікується мілива хмарність, а після обіду знову пройдуть дощі та грози від Поморія до Сілезії. Місцями можливий дрібний град і пориви вітру до 60 км на годину. Температура в день у Польщі становитиме від 19 до 24 градусів. Трохи прохолодніше буде на узбережжі та у горах. А це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Почуємося.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про музику без кордонів, про те, як українська культура звучить у Польщі та й в цілому у світі. І до нас сьогодні завітала заслужена артистка України, співачка, соціальна діячка Наталка Карпа. Наталко,
1: привіт,
0: вітаю в нашій студії. Ми говорили про те, що ти нарешті дійшла до нас вже
1: безпосередньо
0: фізично в студію,
1: так.
0: Тому що наше попереднє інтерв'ю, власне, і в другий, третій рік, четвертий діяльності Польського радіо для України ми записували наживо телефоном. Так, ти включалася до нас. Твої пісні звучать на Польському радіо для України, і ми дуже тебе любимо, шануємо. І я дуже рада, що сьогодні ми зможемо поговорити в рамках нашої програми «Ми у Польщі», тому що тут ми говоримо про нас, українців у Польщі. Ти живеш в Україні, але ти дуже часто приїжджаєш до Польщі і зустрічаєшся з українською громадою, проводиш благодійні концерти, збираєш допомогу для Збройних сил України. Тобто дуже широка діяльність. І от ми навіть почали з того, що я дізналась сьогодні, що навіть є парфум, який ти випустила, лінійку, так, «Сонцезалежні». Це як твоя пісня «Сонцезалежні». Угу. Тож про все це поговоримо, але хочу почати, власне, з того, коли в твоєму житті з'явилась Польща. Тобто ти з Львівщини. В принципі, регіон, який
1: наближений до кордону.
0: І всі, хто там живе, народився, якось і польську мову знають, начебто, з дитинства. Так? І є якісь контакти, зв'язки і так далі. Як це було в тебе?
1: У мене все розпочалося з моєї родини, з дідуся, який з національністю є поляком. І коли я маленька була, 5 років, саме він мене водив до костьолу в Україні. Ми жили у Львові, і в літні канікули я приїжджала до бабусі, дідуся, у маленьке містечко Добромиль, це неподалік взагалі кордону, там був костел, і от один тиждень я ходила з бабусею в українську церкву, а другий тиждень я ходила з дідусем у костьол. І з маличку все ж таки я багато чула польської мови, якось спеціально я її не вивчала, але, напевно, через побут, через дідуся я багато слів знала, я дивилася в неділю, як зараз пам'ятаю, був улюблений

0: смурфики, мультик, напевно, усіх діток, і він був, власне, польською мовою. А потім, як не парадоксально, але Польща стала тією країною, яка відкрила мені... в мені співачку Наталку Карпу, тому що Польща була першою країною, котра мене підтримала. Навіть не Україна, не в Україні я відкрилась, а у Польщі.
1: А підтримала як? Ти що, розкажу, в ротацію пішли
0: розкажу,
1: пісні,
0: розкажу.
1: Так?
0: Насправді, коли я поступила в медичний університет, закінчила Львівський державний медичний університет, наголошую.
1: І маєш ще другу освіту журналістика, так?
0: Так, і на першому курсі я на студії разом з саунд-продюсером ми створили пісню «Калина Неверба». Калина. І продюсеру так настільки якось, він спочатку крутив пальцем біля скроні, мовляв, це ж народна пісня, ну для кого вона потрібна. Але настільки він сам десь перейнявся, захопився, що він зробив і оригінальну версію, і кілька реміксованих версій, і розіслав своїм друзям по світу. І перша ластівочка прилетіла, власне, з Польщі, з Варшави. Мені зателефонували. Спочатку я думала, що це розігрують мене мої друзі, які просто знають, наскільки я люблю музику, наскільки я хотіла робити кроки саме у музичній сфері, не у медичній, як навчалася паралельно, вчила анатомію, фізіологію, а тут співаю «Калина Неверба». І приходить, прилітає перший контракт, власне, з Варшави. І мені запропонували купити права на пісню, а потім приїхали і сказали, а можливо, ти погодилася б проїхатися невеличким туром у Польщі. Я кажу, як
1: пісня
0: я?
1: Пісня україномовна. Це ж не те, що вона польськомовна, а україномовна, але вона настільки дійсно полюбилася в Польщі.
0: І я її, власне, вибач, що перебуваю, співала для локального мешканця. Тобто це не була українська діаспора. Uh-huh. І для мене, знаєш, людини, яка ну, в першу чергу поставила собі працювати і розвивати українську танцювальну музику. В той час, коли мені в мене вдома у Львові, в Києві, в Україні казали, це не формат. Варшава задзвонила і сказала, нам ця пісенька потрібна. Не просто ми хочемо права, а ми взагалі хочемо, щоб ти приїхала і поїздила з концертами з цією піснею.
1: У тебе дуже багато пісень, але от «Калина», вона стала такою візитівкою. Mm-hmm. Чому вона настільки знаходить от відгук слухача? В чому що? Секрет її?
0: Секрет насправді дуже простий. Це народна пісня, яка подорожує, мабуть, там століття, вже в століття. Це пісня про прості речі, але про важливі речі. Про дівчину, про її красу, про калину, про тотожність, ну,
1: так,
0: до символу України.
1: Символ
0: та.
1: України.
0: От. І вона легка, напевно, до сприйняття. Плюс ми зробили, напевно, таку інтерпретацію цього одягу, цієї пісні, ці аранжування, які десь підривають людей, когось до танцю, комусь піднімають дух. Я взагалі така дівчина, знаєш, енергійна, позитивна, і мені хочеться завжди, щоб і музика, моя музика, вносила... От,
1: так, відображала.
0: Снагу так. До життя, тобі десь геть кепсько, а ти така послухала Калину, о, можна стати щось там зробити.
1: І треба жити
0: так,
1: далі,
0: треба
1: так,
0: жити
1: щоб,
0: далі.
1: Щоб не було. Тобто, коли ти зрозуміла, що от Польща починає слухати Наталку Карпу?
0: Коли перетнула польсько-український кордон, митницю, і на польській митниці, митник запитує, куди ви їдете? І мій менеджер каже, то є зешпул Наталки Карпи, ми йдемо на концерт. І митник стоїть, круглі очі дивлюся, думаю, ого, що зараз? Каже, в тим самоході є Наталка? Каже, та, отут сидить. Він десь побіг, прибігає, приносить А4 аркуш, бо їм ж не можна там відкритки брати. Каже, моя цурка дуже любила пісню «Калина», типу, можна попросити у Наталки автограф? Так. І я така в шоці.
1: Це коли було?
0: Ух, це були 2007-2008, 6-8 роки, напевно. Оце 2006-2008 рік. І фактично з Калиною ми проїхали, я вивчила всю географію Польщі. Białystok, Гданськ, Гдиня, Ополе, Зелена Гора, Варшава, Краков.
1: Ну, це ж була не одна Калина, це ж були інші пісні. Чи були польськомовні?
0: Ні-ні-ні.
1: Не було на той час, так?
0: Ні, в мене були, зараз розповім, в мене партнери, з котрими я таки підписала контракт. Вони дуже грамотні, розумні, маркетинг, музичні були хлопці, які зробили мені цілу програму. 70-80% це була україномовна, і 20% у мене була навіть польська пісня, це було «Моє серце біє легко».

0: були 2 чи 3 пісні польською мовою.
1: Круто.
0: От, але насправді локальні мешканці, тобто звичайні поляки, приходили і кожне слово Калини зі мною у фіналі співали. Тобто не просто приспів, а кожне слово вони знали українською.
1: Ну, це мені здається, так аж бере за душу, коли от пісня україномовна, але вона так відгукується, так, от в серцях польського народу. Я запитала тебе перед ефіром, чи є перекладена на польську Калина. Ти сказала, що немає.
0: Я більше того скажу. Знаєш, яка історія була з тим? Я з вдячності для польського народу за те, що вони так мене гарно приймали. Ну, це справді було неймовірних кілька турів. І я зверталася до свого партнера, кажу, давайте я її перекладу на польську. Вони кажуть, ні, ти не розумієш, не буде того шарму. Тут все звучить правильно, тут йде та автентика. Давай не псувати. Каже, так, давай не псувати.
1: Можливо, в цьому є сенс. Але в тебе є польськомовні пісні. В тебе навіть є от україномовна і така ж сама польськомовна.
0: Ми з вами пісні, презентували десь, напевно, рік чи два.
1: Якщо ти можеш навіть заспівати, якщо хочеш, куплетик.
0: Українською вона звучить босими ногами по травичці.
1: Така літня тема. Літня
0: тема – це взагалі моя тема. У нас вже всі жартують, що так як ти співаєш про літо, напевно, ніхто не співає. У мене пісня «Літо-літо, я поїду на край світу». Це одна з таких хітів у моєму репертуарі. «Сонце залежно» – це та сама теж про літо.
1: Коли говорила, що ти будеш на ефірі, в мене кажуть, «Карпа, це «Сонце залежно». Я кажу, так, це пісня така є.
0: І от, власне, «Босими ногами» ми її заспівали разом. Я неймовірний український стендапер Вадим Дзюнько, я його дуже люблю, тому що хлопець з гумором, хлопець позитивний, а ще вміє писати класні хукові пісні. І він написав, власне, «Босими ногами по трави». Вичці, літо поміж нами щось не спиться, дує теплий вітер. Так приємно.
1: Да, до речі, цю пісню теж можна послухати в нас в ефірі Польського радіо для України час від часу.
0: Переклали на польську, транслювали польською. І вона теж якось захотілося цього вайбу літнього передати і сюди спробувати. «Б'ямося вакації мотоциклем, лято між нами, цось не звикле». Пісня класна, так, погугліть. На ютубі вона є, і можна її почути польською мовою.
1: Про такі складні, важкі часи, трагічні часи для України, як зустріла війну повномасштабну, ти, твоя родина, і як змінилась твоя діяльність, як ти сама змінилася, так, з часу повномасштабної війни, тому що ми всі змінилися. Я думаю, що зараз уже, коли 5-й рік повномасштабної триває, ми можемо вже якось так трошки на себе, можливо, і зі сторони подивитися і зрозуміти, що ми, хто ми, які ми тепер. Бо ми набагато сильніші, це зрозуміло. І ми навіть самі собі це довели. І світу довели.
0: Ми отримали зовсім новий досвід. Наше покоління отримало той досвід, про який ми навіть не думали, що ми його отримаємо. Тому що я, напевно, була одна з тих, яка не чекала повномасштабки, яка вірила, що цього точно не буде. От в той час, в тому столітті, в якому ми живемо. І я до останнього своїм чоловіком, який в мене професійний воїн, він з 14-го року тримає зброю. І коли він мені казав, Наталко, забирай свою цю тривожну валізу, береш малу, і їдеш, сідаєш в авто і їдеш. Я з ним сперечалася до останнього. Поки він мене майже силою не всадив це в авто, за що йому по сьогоднішній день вдячна, тому що я виїхала майже на тиждень раніше, ніж почалася повномасштабка. Я сиділа у Львові бабусі і дідуся, і йому кожен день дзвонили і казав, ну я вже повертаюся. Він мені казав, сиди, просто сиди, буде війна, буде повномасштабка. І насправді перші 3 місяці в мене був ступор, я не знаю, як це правильно назвати, я не могла нічого робити. Я єдине, ми варили з сестричкою гарячу їжу, пекли пиріжки і возили на потяг. Ми були майже на кордоні України і Польщі. І ті люди, які їхали зі сходу, які їхали з центру, вони просто, ми їх годували теплою їжею. Ну, це те, що я могла робити фізично. В мене про музику навіть мова не була. Я не то, що ноти не могла видавити. Мені здавалося, що музика ця нікому взагалі не потрібна. Ну,
1: так, багато творчих людей, вони от якось закрилися настільки, тому що незрозуміла ситуація, тобто це трагедія, це війна, це, мабуть, найстрашніше, що може бути, але потім багато хто почав по-іншому писати, по-іншому дивитися.
0: Потім зі мною
1: це
0: трапилася Прага. Я поїхала в травні, кінець квітня, початок травня, ми поїхали з Світланою Тарабаровою. Перший був благодійний наш такий концерт у Празі. І от Тарабарова мене трохи розрухала. Вона каже, ні, не можна опускати руки, треба писати, подивись, я одну, другу, третю.

0: Ти що? І чесно, якось тих 2-4 дні, які ми провели разом, вони перевернули все. Я потім не встигала зупиняти диктофон. У мене просто якісь почали, знаєте, як тут було, нічого не могла не видавити, жодного слова, жодної нотки, просто сиділа, плакала і варили той борщ і ті пиріжки, пекли і несла, годували людей. От такі 3 місяці було. То потім в мене навпаки, я в маленькому містечку, де була з донечкою на кордоні, в Україні, на кордоні, там, де я народилася, в Добромилі, в мене не було інструменту. І мене зустрів по дорозі наш голова, директор будинку культури. Маленький будиночок культури в маленькому містечку при кордоні. І він дивиться на мене, каже, боже, я знаю, що ти артистка. Як ти тут? Я кажу, так не вистачає мені інструмента. Він так дістає ключ, каже, це ключ від нашого маленького будинку культури. Коли будеш мати час, бажання, біжи і пиши собі. Власне, в мене така дуже непроста, як для мене, пісня «Колискова війни». І я її написала саме там. Я просто сіла за фно,
1: неймовірно,
0: пальці просто. Самі побігли, в голові все саме прокрутилося. І от така...
1: Це той весь стан, так, який в тебе був на той момент, музику. Передався. Мені здається, що, не знаю, мені здається, що артист сьогодні – це набагато більше, ніж просто людина сцени. Да? От, тим більше співаки, композитори, всі, хто пише, хто може, скажімо так, підтримати оцей дух, народу, так, показати. Тому що, ну, не може людина бути, от війна – це страшно, да? Але це все це чорне, ну, не може людина жити тільки оцім трагедією.
0: Я більше скажу, даруйте, що переб'ю. У мене військовий чоловік, він каже, Наталка, якщо б не було гумору там, було би дуже зле. Він завжди гуморить. У нас якісь бувають там обставини, такі, ну, серйозні, страшні. Дивлюся, він з почуттям гумору до того підходить, з усмішкою. Я вже інколи кажу, як так можна? Він каже, а по-іншому
1: тому
0: тут
1: що
0: не
1: психіка не просто не витримає, якщо без цього. А от навіть якщо подивитися зараз, от багато хто з європейців не розуміє, що там в Києві, наприклад, там в Україні загалом театри переповнені, так, концертні зали переповнені.
0: Людям
1: тобто
0: треба.
1: Квитків бракує. Тобто люди хочуть, я, наприклад, хотіла, от, бо я на 2 країни живу, там піти в театр, немає, там вже за 2 тижні немає. А там, щоб купити там за кілька днів, то тим більше. Тобто люди просто йдуть для того, аби переключитися, для того, аби побачити іншу сторону, аби відчути життя таким, яким воно, можливо, було. Да,
0: це
1: до війни.
0: Психологічна реабілітація.
1: Психологічно, так. І це дуже потрібно. Я знаю, що дуже багато робиш от благодійні концерти, так? От останні оці роки війни, тобто благодійні концерти, зустрічі тут з громадою. Як це все відбувається, власне, як ти почала цим займатися? Тому що ти дуже переключилась на це зараз.
0: Це ж дуже просто.
1: І от навіть зараз у Варшаві ти, тому що це день вишиванки, свято, так?
0: Розповім, насправді все почалося з того, що коли почалася повномасштабка, ми з чоловіком сіли, і він каже, дивися, значить, ми просто ділимо наші обов'язки. Я беру зброю, йду захищати Україну, ти маєш малечу, і якщо ти артистка і відчуваєш в цьому потребу, працюю в цьому напрямку. Я вирішила, ну, чим я зможу йому допомогти. Да, виховувати нашу донечку, і друге, це я зможу просто нести українську пісню в світ, зможу їздити, розповідати про війну в Україні, підтримувати, збирати донати і просто допомагати нашим Збройним силам України. Обрала, власне, його напрямок, 58-ма мотопіхотна бригада, і ми збираємо на дрони, на ремонт автомобілей, на похідні до дронів. Тобто, причому працюю з діаспорами всього світу, і от вчора
1: скільки
0: повернулася,
1: країн,
0: вчора повернулася з Нідерландів, мали концерт для українського Амстердаму, я кажу. На наступний день мали бранч в Роттердамі. Сьогодні будемо мати такий теплий вечір, особливий вечір у Варшаві. До речі, користуючись нагодою, скажу, що вечір має бути добрий, теплий, благодійний і такий щирий, тому що 20-та річниця до Дня вишиванки, його він приурочений. Насправді, знаєте, оці благодійні концерти, вони бувають різні. Минулої суботи в мене був, напевно, один з найважчих моїх концертів в житті, тому що це був День матері, і я його співала для матерів військовослужбовців, ті, які віддали своє життя, ті, які зараз в полоні, ті, які пропали безвісті. І коли в тебе в залі сидить 400 жінок в чорних хустках, це дуже складно. Я пам'ятаю, що просто ніч перед тим не спала, я дзвонила до мене, є подруга військовий психолог, і вона каже, Наталка, ми, як ніхто, маємо їх підтримувати. Не тригерити, не давити. Першим ділом, каже, повикидай всі сумні пісні. Другим ділом, ти маєш сказати, що на 2 години ти їх відключаєш від реальності. І огортаєш їх своїм теплом.

0: любов'ю, підтримкою. І коли, знаєш, коли ми вже завершили концерт, і я пішла просто на неофіційне спілкування, побійматись, пофотографуватися, поділитися враженнями, то вони, коли я почула від них, що ми таки нам вдалося відключитись від реальності, і вони мене так щиро обіймали, кожна підходила зі своєю історією. В когось там син на Слов'янську загинув, в когось там пропав в безвісті. Знаєш,
1: так, і це було найбільша трагедія для матері, та це ховати свою дитину. А тим більше, якщо ще безвісти, в мене знайома нашої родини, от, власне, вона чекає сина вже не перший рік. І я знаю, як це важко, як вона важко це все переживає, тому що нема могили, але є надія, що він живий, що, можливо, він в полоні. І таких сімей тисячі.
0: Таких сімей жінок треба дуже підтримувати, так, власне.
1: І, так, це правда.
0: Нехай маленькою, якось тою годинкою, дві, але воно трохи перемикає.
1: Як сприймає твою творчість публіка закордонна? Якщо от не українці, зрозуміло, так? Якщо це іноземні гості приходять, не знаю. Ну, от поляки, зрозуміло, ми на початку говорили, що дуже люблять. Якщо інші країни, які, можливо, не дуже обізнані з музичною культурою України.
0: Зараз Україна якось так крізь є в світі, да? Дуже багато виїхало, як не крутила, в часі повномасштабки.
1: Мільйони,
0: це пішла
1: мільйони.
0: Ще одна хвиля виїздів, бо я колись пам'ятаю, прилетіла в Бразилію, і мені показували першу хвилю, другу хвилю, третю, коли там совєти прийшли, і люди втікали, і от як...
1: Бомбардування страшні. Зараз от навіть в мене є знайомі, які не виїжджали з часу повномасштабної війни, але вони зараз ухвалили рішення виїжджати, тому що просто не витримують цих ракетних страшних ударів.
0: Я більше скажу, я недалеко у Львові, і кожного разу, коли от останній раз, коли прилітає в нас спальний райончик Сихів, такий невеличкий у Львові, прилітає, і я бачу, що йде валить дим, влетів дрон зі сторони там, де дитина в садочок ходить. А в садочковій групі ніхто тобі не відповідає, бо вони... І ти не знаєш, що тобі тих дві хвилини думати. І в той момент я собі завжди кажу, все, я забираю дитину і їду для її безпеки, кудись їду. Але потім зранку, знаєш, день проходить, і ти така, ну куди ти ж поїдеш? Ти ж... І знов, знаєш, тебе перемикає. Тобто такі постійні гойдалки, качелі, вони насправді трохи дають такої, виснажують тебе.
1: Дають, тому що я сама, наприклад, от в день, начебто, да, от я з Києва, Київ живе, начебто більш-менш нормально, коли немає обстрілів. Але коли приходить ніч і починаються ці дронові атаки, а потім ще ракетні, таке враження, що це якийсь інший світ, це як пекло якесь. От
0: інший світ,
1: пекло.
0: Ти правильно кажеш.
1: Потім зранку там... Трошки відходиш і знов бачиш життя. Знов життя, начебто таке, як і було. Тобто це така війна, сучасна війна.
0: Сучасна війна,
1: війна дронів, і ми розуміємо, що небо – це ахіллесова п'ята України, тому дуже-дуже важко. І добре, що Україна, і добре, що нам допомагають, що є союзники, такі, як і Польща. Тому велика вдячність всім, хто в ці важкі часи підтримує Україну і українців. Якщо говорити про українців за кордоном, як ти відчуваєш, чого найбільше потребують українці, воєнні мігранти тут за кордоном? Тобто це, не знаю, підтримки, це якось інформації, це відчуття дому, що це таке? Тому що переважно це жінки з дітьми.
0: Ну, якщо брати, напевно, в такому більш психологічному аспекті, це однозначно відчуття дому. Це відчуття того, що... Ну, як не крути, ти потрапляєш в чужину, і тут все чуже, починаючи від мови, закінчуючи не твоїми людьми. Згідно, що можна асимілюватися, можна звикнути до всього, і воно так частково і відбувається. Але все рівно, знаєш, мій досвід найбільшого проживання, це я більше місяця, півтора місяця, я жила в Бразилії. І я тобі скажу, що вже крайні дні я просто крокодильчими сльозами плакала. Я так хотіла повернутися. Я в житті не розуміла, що таке ностальгія за домом. Не розуміла, от просто не розуміла, поки цього не відчула там. Я коли повернулася, це таке враження, що я тут кожен клаптик землі готова цілувати. Звичайно, коли ти десь неподалік і ти розумієш, що є можливість повернутися додому, воно тебе гріє, тобі легше до всього
1: адаптуватися. До речі, багато українців, хто залишився в Польщі, от я коли спілкуюсь з людьми, кажуть, що ми ж тут поряд.
0: Поряд, так. Тобто ти можеш
1: там
0: рішення
1: батьки,
0: ухвалити, прийняти.
1: В Україні лишились, не хочуть виїжджати. Можна, це буквально скільки там потягом, так, проїхати чи автівкою?
0: По інформаційній, знаєш, інформаційних моментах, мені здається, що дуже гарно працюють і українські хаби, і українські

0: міністерство з різноманітними ось тими моментами. Тобто ти, зрештою, волонтери, та плюс соціал медіа, тобто є дуже багато блогерів. Навіть от я приїхала банально у Варшаву. Тобто, якщо я хочу отримати якусь інформацію, я там ввожу два коригуючих слова, і я бачу, вибивається дуже багато українських блогерів, які розказують, починаючи від там, як отримати там карту побуту чи там працевлаштуватися,
1: тобто,
0: а
1: легалізація,
0: де? Так, тобто,
1: всі
0: чи куди піти зробити манікюр, чи де купити якісь продукти. І це дуже класно, тому що, в принципі, інформаційність, інформаційне поле, коли ти володієш ним, тобі легше рухатися, легше жити. От. Тому, мені здається, в цьому аспекті більшість країн, куди виїхали українські біженці, вони прокачені в цьому плані. Єдине, що дійсно нестача рідної дому. Ну і ще, це така, може бути, як то кажуть, каверзна історія з моєї сторони, спостереження, тому що багато літає по діаспорах, якось йде, почалася навіть конкуренція різноманітних, наприклад, конкуренція громад між собою.
1: В межах однієї країни?
0: В межах однієї країни. Є люди, котрі виїхали, наприклад, 25 років тому, а є люди, які от приїхали недавно. І ті, що 25, вони ж на місці все знають, розуміють, і їм нелегко, там, і документи дісталися, і все. А тут молодь, яка приїхала, і дуже швидко отримала ті документи.
1: Дуже швидко інтегрувалася.
0: І ще й розказує, що їм робити. Тим, яким... Ну, тобто, різні бувають такі, знаєш, моменти.
1: Так.
0: Буває таке, що хтось на когось перетягує ковдру, але мені здається, здебільшого все рівно. Якщо ти все робиш прозоро, як ти це дійсно робиш з любов'ю до України, воно відчутно. Воно просто авторитет.
1: Головне, от як би там не було, а головне, щоб на користь України. Оце найважливіше, я
0: 100%.
1: Думаю. Так. Час невпинно збігає у нас. Я сподіваюся, що ти обов'язково завітаєш у наступні рази до нас, теж, коли будеш у Варшаві. А я хочу запитати, якщо б можна було описати свій внутрішній стан, от твій внутрішній стан однією піснею, яка б це була пісня?
0: У мене є така пісня «Я додому повернусь». Не просто слова. Це від діда і прадіда сила. Як з гір навесні кришталева вода, що для серця солодка і мила. Всюди так. Можна їздити, всюди добре, але Україна завжди має бути в так. серці. Навіть якщо ти живеш в Польщі, в Варшаві, не знаю, будь-де, в будь-якому куточку світу ти живеш, Україна – це ось тут має бути в серці.
1: Це правда. Я думаю, що віримо, так, що... Мабуть, більшість все ж таки, так, українців, які через війну виїхали до інших країн, стали воєнними мігрантами, все ж таки вони повернуться. Зрозуміло, що відчуття безпеки – це, мабуть, номер один і безпека, так? І якщо вона буде, віримо в те, що Україна переможе і що більшість повернеться. Я дуже в це хочу вірити. Дуже в це
0: я
1: хочу
0: скажу,
1: вірити.
0: Знаєте, даруйте, що таку
1: якраз
0: маленьку правилу.
1: Да? Додому повернусь.
0: Я додому повернусь. Але знаєте, як кажуть, от карпа розуміється в кармі. Карма від карпи, та, щоб так, побачити, так. Україна стане дуже заможною, багатою, квітучою країною. І я впевнена, що от, дуже багато людей повернуться додому.
1: Я думаю, що по-іншому і не може бути, тому що та боротьба, яка зараз триває за незалежність і свободу, вона омита кров'ю доньок і синів України. І просто по-іншому не може бути.
0: Слава Україні!
1: Героям слава! Наталко, дякую тобі дуже за те, що прийшла, за розмову щиру, за твою творчість. І чекаємо тебе завжди в нашій студії Польського радіо для України. Музика без кордонів, як українська культура звучить у Польщі та світі. Такою була тема нашої програми. Ми у Польщі. А з нами була Наталка Карпа, заслужена артистка України, співачка і соціальна діячка. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була ведуча Світлана Мялик. До зустрічі. Почуємось.
2: Мої вітання слухачам. Це Польське радіо для України. Ви слухаєте програму «Тему дня». За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про можливі відшкодування за злочини, які Росія здійснює в Україні, про воєнні репарації. І моя співрозмовниця сьогодні докторка юридичних наук, докторка права, пані Магдалена Баінчик. Я вітам паню в студію.
3: Доброго дня, пане редакторе. Добрий день усім слухачам.
4: Слухачам.
2: Прошу, пані, дійсно мовимо о воєнних репараціях, можливих, евентуальних.
3: Сьогодні ми говоримо

0: про воєнні репарації, можливі, потенційні, якщо вони колись взагалі стануть реальністю. Чи взагалі сьогодні воєнні репарації для України є реалістичними, адже бойові дії ще тривають, але ми вже про це говоримо. Також в контексті заморожених активів, які перебувають у європейських державах. Але, як розумію, до цього ще далеко. Однак спершу, що таке взагалі воєнні репарації?
1: Вугле репарації воєнне.
2: Так, я хочу повідомити пану редакторові і нашим слухачам, що не тільки в Україні розмовляє що о репараціях і відшкодуваннях.
3: Так, я хотіла б сказати вам, пане редакторе, і нашим слухачам, що про репарації та відшкодування говорять не лише в Україні. Про це також триває дискусія в ООН, але що іще важливіше і в Раді Європи. Я сьогодні хотіла представити вам механізм, який уже створений і метою якого є у перспективі виплати репарацій та відшкодувань. Репарації, як правило, виплачують державі за знищене майно. У цьому випадку державі Україна. Натомість відшкодування виплачують фізичним особам та організаціям, тобто, наприклад, компаніям. Ця система виплати відшкодувань за шкоду, завдану порушенням міжнародного права, є досить новою. Вона спирається спочатку на досвід Версальського договору, а пізніше – Потсдамського договору. Адже і після Першої світової, і після Другої світової війни намагалися створити систему виплат і відшкодувань за шкоду, якою зазнало населення та держава, що були атаковані у цих війнах. Натомість у випадку України ми маємо справу з абсолютно новим механізмом. Тому, як слушно зауважив пан редактор, бойові дії тривають, але вже зараз у Європі, звісно, разом з урядом України та українськими юристами, ми намагаємося створити на майбутнє систему, яка дозволить виплату цих репарацій та відшкодувань. Питання, чи буде вона ефективною? Звичайно, це окреме питання. Я думаю, що ми ще повернемося до цього наприкінці нашої розмови. Але спочатку я хотіла пояснити, як це виглядає станом на сьогодні. По-перше, вся історія починається ще у 2023-му, тобто трохи більш ніж через рік після початку російської агресії проти України. Саме тоді держави, які входять до Ради Європи, ухвалили декларацію про створення компенсаційного механізму у документі під назвою «Рейк'явіцька декларація».
2: І той механізм,
3: цей компенсаційний механізм, який, звісно, передбачений для України та українських громадян, і який, як очікується, буде наповнений російськими коштами, складається наразі з трьох елементів. Перший – це реєстр збитків, другий – міжнародна комісія з розгляду вимог, і третій, найважливіший елемент, який найбільше цікавитиме українську сторону – це компенсаційний фонд.
2: Найбільше панства в Україні буде інтересувати, то є фондуш відшкодувавчий.
0: Тобто з яких коштів? Чи їх брати?
2: Власне, то є
3: саме так, і це якраз ще те питання, але до нього ми повернемось наприкінці, бо зараз цей механізм має саме три складові. Тож, можливо, почнімо із реєстру збитків.
0: Реєстровувач, власне, є постраждалі люди, які можуть подавати заяви. Питання в тому, куди саме подавати, до кого звертатися, чи в Україні, а Україна потім передасть це до тієї комісії, про яку ви говорите.
1: Як то має виглядати?
2: Ну, власне, той систем, очевидно, має свої вади і залети, але myślę, że najpierw skupimy się na tym, jak to funkcjonuje. Реєстр już działa.
3: Цей механізм, звичайно, має свої недоліки та переваги, але я думаю, що спочатку варто зосередитись на тому, як він функціонує. Реєстр уже працює. Він діє з квітня 2024-го. Головний офіс реєстру розташований у Гаазі. Гаага вважається такою собі столицею європейського, а передусім міжнародного правосуддя, адже там знаходяться і міжнародний кримінальний суд і Міжнародний суд ООН. І вже зараз можна реєструвати збитки, що виникли внаслідок російської агресії через електронний портал. Усе відбувається онлайн. Водночас офіс реєстру також розташований у Києві, хоча адміністративна робота ведеться або в основному ведеться саме в Гаазі. Ця система передбачає три категорії суб'єктів, які можуть заповнювати анкети, які описують шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Перша категорія, яка може подавати докази понесених збитків, це держава Україна. Друга категорія – це фізичні особи, насамперед громадяни України, які уже зазнали втрат. І третя категорія – це українські компанії. Кожна із цих категорій заповнює онлайн-документи щодо різних видів завданої шкоди. Реєстр – це досить складна процедура із погляду доступу до всіх цих документів та їх заповнення. Звичайно, система є україномовною, щоб бути максимально зручною для українських заявників. Ця система базується на категоріях скарг або заявлених вимог. І зараз пріоритет надається громадянам України, тобто фізичним особам, які

0: зазнали шкоди. Наразі відкриті можливості подавати заяви, зокрема щодо смерті близької людини, зникнення близької людини, незаконного позбавлення волі та знищення майна. Але цих категорій буде значно більше, адже навіть документи, про які ми говоримо, передбачають можливість подати вимогу про компенсацію, наприклад, за те, що діти не могли відвідувати школу.
1: Документи, о яких тут розмовляємо, передбачають можливість зложення розчення о випадку відшкодування за те, що діти до школи не могли, наприклад, ходити.
2: А, перепрошую, власне, якщо ході о таке, ну, наприклад, знищення мєння.
3: Даруйте, але якщо йдеться, наприклад, про знищене майно, то, звісно, в кожному випадку потрібні якісь докази. Тобто, чи справді це майно було знищено, чи справді воно було. Хтось має це перевірити. То хто мав би це перевіряти? Чи це якісь люди відповідальні в Україні мають бути? Чи представники Європейської комісії, або хтось з Європи уповноважений приїжджатиме і перевірятиме на місці? Чи дитина ходила до школи, знову ж таки, чи йдеться про зниклу або вбиту особу? Адже теж має бути підтвердження, якийсь документ, що це справді сталося.
2: Мусить бути підтвердження, якийсь документ, же. То się wydarzyło naprawdę, a nie jest to tak.
1: Tak, no, jeżeli chodzi o przypadek osób, no to można łatwo stwierdzić, prawda?
0: Щодо випадків, пов'язаних із людьми, це, як правило, можна доволі легко встановити. Якщо дитина шкільного віку ходила до школи в місці, де школа була зруйнована, або це населений пункт, який перебуває в окупації, це досить просто перевірити. Так само і щодо нерухомості. Існують записи у земельному або майновому реєстрі. Ми є власниками цієї нерухомості, і вона була знищена або пошкоджена. Тобто це також відносно легко довести. Так само я не згадала зараз про компанії. Вони також можуть подавати заяви про шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Але наразі зараз пріоритетом є саме категорія для тих компаній, які надають послуги державі чи суспільству. Адже міжнародна спільнота передусім прагне забезпечити доступ до критичної та некритичної інфраструктури, аби українська держава сама могла функціонувати. Електропостачання, водопостачання, транспортні послуги. І ці компанії також, якщо така інфраструктура – приватна власність, але вона служила українській державі і громадянам України і була знищена, можуть подавати відповідні заяви про шкоду. Звичайно, це доказовий процес. У цих електронних анкетах передбачене місце для завантаження документів, і там також видно, які саме документи потрібно додати. Це потрібна, аби шкода могла бути зареєстрована. Але наразі це лише перший етап – етап реєстрації.
1: Була зареєстрована. Натомість, то є перший наразі етап тільки реєстрування.
2: Чи наразі ще...
3: Тобто наразі збирається великий масив документів і не перевіряє ніхто їх.
1: Очевидно, на етапі...
0: На етапі реєстрації формальні вимоги там перевіряють. І наразі ми говоримо про такий обсяг заяв. Зараз уже зареєстровано кілька десят тисяч, але в перспективі їх може бути, наприклад, 10 мільйонів.
1: Їх бути, наприклад, 10 мільйонів.
2: Ну, бо війна триває.
3: Бо війна триває, і кожен наступний день може принести нові збитки.
1: Не ще шкоди. Колеги, так. Важно, що одна особа може...
0: Так, це нові збитки. Важливо, що одна особа може подавати кілька таких вимог. Адже ми, звісно, говоримо про трагедії, але в когось може загинути близька людина, бути втрачений автомобіль чи зруйнований діб. Тобто це різні категорії.
1: Я вім, що то бжмі так трохи трагічні, правда?
0: Просто потрібно заповнювати різні форми. Я розумію, що це звучить дещо трагічно, коли заповнюється форма на компенсацію за вбиту людину. Ми всі знаємо, що людське життя безцінне, і жодна сума цього не відшкодує. Але з іншого боку, якщо, наприклад, гине батько родини, його цінність для сім'ї також можна оцінювати в матеріальних категоріях, адже він би ще працював.
1: Для родини можемо również оцінювати в категоріях матеріальних. No, bo on by jeszcze pracował.
2: Tak, utrzymuje rodzinę, tak.
1: Prawda? Więc то є теж важливо, щоб...
0: Тож, це також важливо, адже в міжнародному праві ми завжди говоримо, принаймні із 1945-го, що окрім морального виміру, у випадку масових порушень прав людини, надзвичайно важливим є і матеріальний вимір. Бо лише забезпечення матеріальних компенсацій дозволить державі, будь-якій державі, а в цьому випадку Україні, у перспективі, можливо, 10 років, але повернутися до більш-менш нормального функціонування. Звичайно, ніхто не може компенсувати шкоду, завдану життю та здоров'ю людей. Це закрита, остаточна категорія, але матеріальні компенсації є мінімальною необхідною умовою.
1: Мінімальним варунком.
2: Пані повідомила, першим етапом.
3: Згадали про перший етап, а які будуть наступні? Як це в часі?

0: ці має виглядати? Може, є
1: другим етапом, який в тій хвилі
2: другим етапом, який зараз уже готується, адже реєстр уже працює і збирає документи, буде створення міжнародної комісії з розгляду вимог. І саме вона на основі зареєстрованих документів вирішуватиме, чи буде визнано право на компенсацію і в якому розмірі вона буде визначена. На цьому етапі в комісіях і панелях мають працювати незалежні експерти, делеговані різними державами, які також є сторонами відповідної угоди, адже йдеться про міжнародну угоду. Фінансування цього механізму здійснюватиметься державами як європейськими, так і позаєвропейськими. Вони можуть забезпечувати адміністративне функціонування цього механізму.
0: Тобто роботу цих людей.
2: Ми не говоримо про фінансування самих відшкодувань, це зовсім окреме питання, але саму систему потрібно фінансувати. І саме міжнародна комісія з розгляду вимог буде оцінювати, чи присуджувати компенсацію і в якому розмірі. Цю угоду щойно підписали, вона ще не набула чинності. Це сталося у грудні 2025-го. Тож минуло лише кілька місяців від моменту підписання угоди про створення комісії із розгляду претензій.
1: О утворенню комісії до справ розчин.
0: А люди, хто там працюватиме?
2: Це поки що лише на етапі створення правових засад.
1: Так, а допіро...
0: Чи робимо фундамент? Тобто створюється фундамент.
1: Підстава правна, щоб то функціонувати.
2: Потрібна правова основа, щоб це взагалі могло функціонувати. І лише після цього стане можливим організаційна частина. Думаю, це займе ще близько кількох наступних місяців. Хоча все залежить від держав, які мають ратифікувати цю угоду. Європейські держави також повинні передбачити фінансові ресурси для функціонування цього механізму.
0: А Польща вже говорить про ратифікацію?
1: Польща ратифікувала умови дотичні.
2: Польща ратифікувала угоду щодо реєстру, тобто першого етапу. Натомість щодо ратифікації угоди про комісію, у мене зараз немає актуальної інформації. Потрібна ратифікація 25 держав, аби комісія могла почати роботу.
1: Ратифікація 25 панів, щоб комісія почала діяти.
0: І кожна із цих держав повинна буде фінансувати.
2: Саме так виглядає ця система.
0: Так же ми ратифікуємо. Тобто не може бути так, що ми ратифікуємо, погоджуємося, але коштів не даємо.
1: Підписуємо по то, щоб трактуємо наш підпис.
2: Думаю, ні. Ми сприймаємо свій підпис і ратифікацію серйозно. Ми хочемо, щоб система працювала, тому повинні виділити на це кошти. Погодьмося, що витрати на адміністративне функціонування для держав поки що не є якимось великим навантаженням. Але, звичайно, третій елемент є ключовим, адже те, що громадянин, ми насамперед думаємо про звичайних людей, подасть заяву про свою шкоду, а згодом навіть отримає рішення про компенсацію, ще не є найважливішим. Найважливіше – це виплата самої компенсації. Як ви собі це уявляєте?
3: Я собі теж застанавлюся, бо маємо тут досвідчення, але пані повідомила, що то трохи інна справа.
0: Я теж над цим замислився, бо маємо тут певний досвід, але ви сказали, що ситуація з репараціями для України трохи інша. Пригадую весь ланцюг розмови, переговорів і заяв щодо польсько-німецьких репарацій. Ці розмови тривають досі. Звісно, німецька держава з цим не погоджується, але тепер питання. Росія, очевидно, теж вже заявляє, що нікому нічого не винна, нічого платити не буде, не визнає жодної юрисдикції, правових норм, європейських принципів, її це не стосується. Тоді питання, звідки?
3: То питання скон, так?
1: Ну, власне, бо... Це несвичайно цікавий проблем, до того, що...
2: От, власне, це надзвичайно цікава проблема. Адже, як ви на початку слушно зауважили, зазвичай про репарації та компенсації говорять уже після завершення війни. І в мирному договорі, який завершує війну, держава, що перемогла агресора, фактично нав'язує йому свої умови. Натомість ми маємо справу з іншим випадком. Війна триває, і ми не знаємо, чи агресор взагалі коли-небудь буде переможений у військовому сенсі.
3: Ну, то теж інна справа, що якби помоц іде, так то чи мовити?
0: Це ще одне питання, бо допомога надходить, і надходить так, аби Україна могла продовжувати воювати, але не перемогти.
3: Не скончить яко звичайно.
1: Więc nie będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia z klasycznym zakończeniem wojny podpisaniem traktatu pokojowego, gdzie jest jeden pokonany, a i zwycięzca lub zwycięzca.
2: Отже, найімовірніше, ми не матимемо справу з класичним завершенням війни і підписання укладення мирного договору, де є чітко одна сторона, що зазнала поразки, і переможець або переможці. Ми перебуваємо в

дещо інші ситуації. І, до речі, ви у нашій розмові перед ефіром згадали ще один важливий момент – це заморожені активи російської держави. Тому цей компенсаційний фонд може, звісно, поповнюватися прямими виплатами з боку Росії, у випадку, якщо Росія буде переможна.

0: фонду, або принаймні спрямувати на нього відсотки від цих заморожених активів. І це, по суті, наразі одні з небагатьох реальних варіантів. Хоча це потребує величезного політичного тиску на держави, в яких ці активи розміщені.
1: Пропозиція, ачкольвік вимагає то ольбжимій пресії на państwa, в яких те
2: активи са. Так. Ну, власне, тут собі припомінам теж справи з тими активами.
3: Власне, тут ми згадуємо теж про питання активів чи відсотків у контексті іншому, вже сьогоднішніх подій, тобто допомоги для України. Пам'ятаємо, як Угорщина блокувала цю допомогу. Завершилося це з перемогою Петера Мадіра на виборах. Але, з іншого боку, ми теж пам'ятаємо про ті 90 мільярдів євро, які європейські держави хотіли, аби надходили саме з цих заморожених активів. І тут до цієї дискусії долучилися Сполучені Штати. Не заявили, що...
0: Насправді, не лише Сполучені Штати, бо ці заморожені активи знаходяться...
3: І деякі європейські країни, зокрема Бельгія.
0: У країнах Бенілюксу, так, правда. І це не так, що лише ті держави, які ви згадали, блокують процес визначення того, чи будуть ці активи взагалі спрямовані на покриття збитків, завданих Україні, чи ні. Тобто, на мою думку, необхідно постійно нагадувати про цю тему, постійно створювати тиск як на європейському рівні, так і на глобальному. Слід пам'ятати, що, на жаль, конфлікт, який триває в Європі, з глобальної перспективи є лише одним із багатьох конфліктів. Тому потрібно постійно чинити тиск на міжнародну спільноту і тримати цю проблему в центрі уваги. Водночас сам механізм уже існує, і це порівняно з тим, що було 70 чи навіть 80 років тому, це безумовний прогрес. Ми маємо збройний конфлікт, який триває. Там відбуваються руйнування, але вже існує ідея та політична воля, аби у якийсь спосіб виплатити ці компенсації чи репарації. Йдеться про Україну, їй виплатити. З одного боку, це можна розглядати як своєрідний фіговий листочок, адже конфлікт триває, і, як ви зазначили, європейські держави не здатні настільки підтримати Україну, аби вона вийшла з нього переможцем. Можливо, вся ця система є певною мірою виправданням або заспокоєнням європейської совісті. Але, з іншого боку, з точки зору, наприклад, польського громадянина, який ніколи не отримав жодних компенсацій за майно, втрачене під час Другої світової, і за майно, знищене Третім Рейхом, це величезний крок уперед.
1: Який ніколи не отримав жодних відшкодувань за мінє, втрачене в часі Другої війни світової, і за мінє, яке зostało знищене через Третю Решу, то є огромний постęp, так?
2: No właśnie, bo chodziło, ja chciałem nawiązać do tej sytuacji polsko-niemieckiej.
3: Czy doreśny byłby tu przykład polsko-niemieckiej sytuacji, jak pracuje ten mechanizm? Bo my mamy dwie države, які разом перебувають у Європейському Союзі, мають спільні економічні інтереси, в обох державах демократичні системи, і одна сторона говорить, що питання закрите, а інша, що ні, воно не закрите. Тепер питання, чи це лише політичні справи, які піднімаються як гасла під час виборчих кампаній в тій чи іншій країні, чи все ж існує можливість дійти до вирішення цього питання з юридичного погляду? Ви як правник, як можете на це відповісти? Можливо, цей новий механізм, який було створено для України, дасть якісь нові підходи чи досвід, який можна використати у польсько-німецьких стосунках?
2: Може, той систем, який новий для України вимишлено, може, стамтунд можна буде якесь досвідчення?
1: Ідея, щоб прищепити систем, який є в тій хвилі створений для України, на стосунки польсько-німецькі. Ja tylko powiem jedno, bo nie chciałabym, bo sytuacja polsko-niemiecka jest bardzo skomplikowana i nie chciałabym słuchaczy jednak wprowadzać pewnego rodzaju dodatkowe...
0: Ні, я не маю на увазі перенесення системи, яка зараз створюється для України, на польсько-німецькі відносини. Я лише скажу таке, польсько-німецька ситуація є дуже складною, і я б не хотіла додатково ускладнювати слухачам розуміння цих відносин, занурюючи їх в усі деталі. Натомість я скажу інше. Чому репарації та компенсації для України є настільки важливими? Тому що матеріальні та людські втрати в Польщі ми відчуваємо і досі. І те, що держави, які приєдналися до Європейського Союзу у 2004-му, а я маю на увазі Польщу, мають рівень доходу на душу населення приблизно 50-60% від рівня західноєвропейських країн, є безумовним успіхом. Але водночас це все ще близько 60%, а це частково є наслідком стартової позиції, а вона була сформована Другою світовою війною. Ми протягом останніх 80 років постійно наздоганяємо рівень західноєвропейських.

0: європейських держав. Час, гроші, люди.
1: Час, і то,
2: пеньонзе, люди. Так?
1: Потенціал, так.
2: І для того те пеньонзе, ктура.
0: І тому ці гроші, про які ми говоримо для України, це той фінансовий внесок, аби Україна відновлювалась не наступні 80 чи 100 років, а, можливо, 20-30. Хоча тут важко говорити про якісь точні часові рамки.
2: Якийсь виміряє часовий, правда?
1: Залежить, коли то власне зостання, то
3: залежить від того, коли саме будуть завершені бойові дії, так, в цьому в суть питання.
2: Але і ще є такий один вонтик, який хотілося б, конечно, не порушить, dlatego że
0: є ще один аспект, який я обов'язково хотіла б порушити, адже окрім фінансових виплат, про які ми тут говоримо, і Польща, і Україна зазнали певної втрати матеріальної безперервності. Не лише на макрорівні, тобто інфраструктури, і не лише в контексті довкілля, адже зараз ми говоримо також про величезні втрати в українському природному середовищі. Я нещодавно писала також текст про компенсації за екологічні збитки, що є зовсім окремою проблемою щодо ґрунтів, отруєних вод в Україні тощо. Але є ще мікрорівень. Мій друг із Заходу колись приїхав до Польщі кілька років тому і сказав: «Слухай, Польща виглядає дуже добре. Це цивілізована, сучасна країна. Але знаєте, що помітно, коли заходиш у польські домівки? Видно наслідки Другої світової війни. Бо в польських домівках не видно речей, які походять із періоду до 1945-го. Лише в небагатьох польських сім'ях є старі меблі, якісь фотографії, старі картини чи старовинні вази. І я припускаю, що, на жаль, це також стосується і українського суспільства. Попри те, що, я сподіваюся, фізичні особи отримують компенсації, їхні особисті речі, сімейні реліквії, якісь цінності, ці предмети, які мали для них велику вагу, уже ніколи не будуть повернуті. І це те, що є просто безцінним.
2: І то є просто щось, що є безцінне.
1: Ну і найперв люди, власне.
2: Так, очевидно.
1: Нестати.
3: Ну і, на жаль, люди насамперед. Пані Магдалено, дуже дякую вам за цю розмову. Я ще хотів порушити одну тему, але це вже для окремої розмови про репарації, покарання, власне, кримінальне за викрадення і русифікацію українських дітей. Сподіваюся, ми повернемося до цього питання під час наступного ефіру.
0: Це дуже важлива проблема. Воєнний злочин неосяжного масштабу і значення. Сподіваюся, що ми знову зможемо про це поговорити.
2: Ви знову тим порозмовити.
1: Україна вважає, що то є людобійство, власне.
3: Україна вважає, що це є геноцидом, адже викрадення і примусова зміна ідентичності дітей. Польща пережила подібне під час і після Другої світової війни, коли багато польських дітей були вивезені до Німеччини, і вони ніколи не повернулися до польської ідентичності своїх коренів,
1: своїх кожені. Магдалена Баінчик, докторка юридичних наук, була гостею програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Я дякую слухачам. Залишайтеся з нами.
4: В ефірі Українська служба Польського радіо.
5: Вітаю! Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. З Варшавської студії для вас працюють ведуча Дар'я Юрєва та звукорежисерка Беата Росковська. У сьогоднішньому ефірі говоритимемо про майбутнє Центральної Європи та роль України в регіональній співпраці. У програмі дискусія довкола форум «Люблін-2026» за участі експертів Інституту Центральної Європи та публіциста Миколи Рябчука. У економічному журналі приватизація енергетичного сектору України, можливості польського бізнесу під час відбудови країни, перспективи співпраці Польщі та України в аграрній сфері, а також новий етап у польсько-угорських відносинах. А після 19:30 на вас чекає розмова про те, як змінюється суспільне ставлення до психоделічних речовин та їх використання в медицині, культурі й терапії. Також говоритимемо про сучасні виклики для військово-морських сил Польщі, співпрацю із союзниками та безпеку в регіоні Балтійського моря. Про все це говоритимемо протягом наступної години. Але почнемо традиційно з випуску новин, який представить Тарас Андрухович.
6: Петер Магєр здійснив свій перший закордонний візит до Польщі. Ситуація на східному фланзі НАТО загострюється, зростає загроза провокацій. А у Польщі затримали 3 чоловіків за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Прем'єр-міністр Польщі та Угорщини Дональд Туск і Пітер Мангер після зустрічі у Варшаві заявили, що необхідно відновити співпрацю у межах

0: Вишеградської групи. Туск пообіцяв допомогу в тому, щоб Угорщина стала менш залежною від постачання російських енергоресурсів, а Магер оголосив про заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Польща стала першою іноземною країною, яку Магер відвідав після вступу на посаду прем'єра. Очільник польського уряду наголосив, що виборча перемога Магера – це не лише повернення Угорщини до Європи та справжньої демократії, але й знак надії, що верховенство права та порядність у політиці не є програною справою. Туск подякував Магеру за заяву про відновлення Вишеградської групи.
1: Довгі-довгі лата чекаємо на той момент, щоб знову...
0: Довгі-довгі роки я чекав на цей момент, щоб знову разом з угорцем, словаком і чехом сісти за один стіл і говорити про те, що ми можемо разом зробити для наших народів і для Європи. Відродження Вишеградської групи – це ширший проєкт. Тут у нас із паном прем'єром однаковий погляд і спільний інтерес, як у двох народів, аби Центрально-Східна Європа з геополітичних причин та через спільність поглядів стала місцем, де також вирішується доля Європи.
1: Стала ще місцем, де розстрігаємося також ласи Європи.
0: Дональд Туск теж наголосив, що Польща готова підтримати Угорщину у диверсифікації постачання енергоносіїв та у зменшенні залежності від російської сировини. Він нагадав, що Польща нині повністю незалежна від постачання з Росії.
1: Залежність від одного панства, пам'ятаєте, Польська в 90%...
0: Залежність від однієї держави, пригадуєте? Польща на 90% залежала від постачання російського газу і нафти. Завжди робить суверенітет дещо ілюзорним. Це і сьогодні ми повністю незалежні від цих постачань, маємо можливість отримувати ресурси з різних напрямків. Я пропонуватиму співпрацю, допомогу, інвестиції в інфраструктуру, якщо лише буде така потреба, щоб весь регіон був справді автономним і максимально самостійним у питаннях постачання і джерел енергії.
1: Самодільне, якщо ході о достави енергії і джерела енергії.
0: Натомість очільник угорського уряду Петер Магер зазначив, що Україна є жертвою війни, яку веде Росія і має право захищатися всіма способами для збереження своєї територіальної цілісності і суверенітету. Він також повідомив, що Будапешт і Київ ведуть переговори щодо права угорської меншини в Україні. За його словами, від цього залежить підтримка Угорщини в процесі вступу України до ЄС. Магер також оголосив, що ймовірно зустрінеться з президентом України у червні на Закарпатті. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало у середу трьох чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, всі вони є громадянами Польщі віком від 48 до 62 років. Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак повідомив, що на підставі зібраних доказів прокурор висунув їм обвинувачення у шпигунстві.
2: За рівне джерелами нашого російського вивіаду.
0: Це діяльність на користь російської розвідки, передавання інформації, яка могла завдати шкоди Республіці Польща, пропагандистського та дезінформаційна діяльність на замовлення спецслужби РФ, підготовка до актів саботажу та інші дії.
2: Приготовлення ще до актів саботажу та інші заходи.
0: За даними прокуратури, підозрювання діяли протягом тривалого часу.
2: То не сам поєдинче заховання. Подежані належали до
0: проросійської. Це не були поодинокі дії. Підозрювані належали до проросійської неформальної парамілітарної організації. Вони також виконували судорозвідувальні завдання. Зокрема, збирали інформацію про розміщення військ НАТО на території Польщі.
2: Найпів то усталяємо о розміщенні військ НАТО на території Польщі.
0: У повідомленні Національної прокуратури зазначається те, що дії підозрюваних були спрямовані на пропагандистську підтримку агресії РФ проти України, а також на активну участь у зборі коштів для закупівлі обладнання для потреб російських військ. Затримані виконували низку розвідувальних завдань на замовлення громадянина Російської Федерації, пов'язаного з ФСБ. Затримані не визнали своєї вини. Суд у Білостоці обрав їм запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці. Ці їм загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі. Прем'єр-міністр Дональд Туск оцінив, що ситуація на східному фланзі НАТО стає дедалі більш напруженою і може вимагати рішучої реакції Альянсу. Під час спільної конференції з прем'єр-міністром Угорщини Петром Мадіром він вказав на нові інциденти в регіоні та агресивну політику Росії щодо сусідів. Очільник уряду нагадав, що вже раніше попереджав про можливу ескалацію російсько-української війни та загрози для країн східного флангу НАТО.
1: Єстем переконаний, що...
0: Я переконаний, що все НАТО, включно з нашими американськими союзниками, дуже серйозно поставиться до можливої загрози і провокації, які можуть з'явитися. Назвімо речі своїми іменами, вони вже з'являються, особливо щодо наших балтійських сусідів.
1: В відношенню до наших балтійських сусідів.
0: Туск підкреслив, що співпраця Польщі з країнами Балтії, скандинавськими державами та Угорщиною має на меті посилення безпеки і захист європейсько-російського кордону.

0: Вашингтону. Це все має ефективно стримувати можливих провокаторів, додав прем'єр.
1: Ситуація поважна.
0: Ситуація серйозна, ми дедалі краще підготовлені до кожного сценарію. Ми хотіли б уникнути поганих подій, але я не з тих, хто заплющує очі на реальність і вдає, що нічого не відбувається. Я нікого не хочу лякати. Немає безпосередньої загрози для Польщі. Зараз ми не про це говоримо, але загроза провокації різного типу стає фактом.
1: Загроження провокаціям різного типу стає ще фактом.
0: За словами очільника польського уряду, напад Росії на Україну призводить до того, що кордони інших країн також реально перебувають під загрозою. Коли я говорив про це кільканадцять днів тому, це викликало емоції також у Польщі серед деяких коментаторів. І я ще раз хочу це рішуче повторити. Сьогодні, на щастя, я вже не сам. Російсько-українська війна, агресивна політика Росії щодо України та її сусідів може призвести, і це вже в недалекому часі, до ситуації, коли доведеться реагувати рішуче, заявив Дональд Туск.
2: Дякую, Тарасу, за випуск новин, а наш ефір триває. Дослідники, аналітики та історики дискутували про причини та коріння російської агресії під час форуму «Люблін-2026». Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки у Любліні Інни Ясніцької.
3: «2026» відбувся під гаслом «Російська агресія, її коріння та форми». Експерти з Польщі, а також України, Угорщини чи Естонії розмовляли про історичну політику Росії, геополітичних поразках Європи та сприйнятті війни в Україні в країнах Центрально-Східної Європи. Загалом відбулось 8 дискусійних панелей, а участь у події взяло понад 40 експертів. Зокрема, відомий український історик, автор книги «Брама Європа. Історія України від скіфських воїн до незалежності», екс-директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій. Про сам форум, його мету та чому він відбувається у Любліні, розповідає директор Інституту Центральної Європи доктор Гжегош Гіль.
4: Маємо конкретний історичний бекграунд, але одночасно як інститут...
5: Маємо конкретний історичний підґрунт, але водночас як інститут хочемо дивитися в майбутнє, тобто шукати певні закономірності з боку Росії. Не можна приховати, і ми були б наївними, стверджуючи, що Росія ось-ось паде. Ця непередбачувана, агресивна Росія безумовно адаптуватиметься до мінливої дійсності. Тому ми не шукаємо в Любліні на нашому форумі простого антидоту, стверджуючи, що здатні озброїтися і убезпечитися від Росії, а найкраще позбутися її, бо це нереально. Натомість ми хочемо адекватно сприймати її як державу, яка не є ані такою винятковою, якою хотіла б себе представляти, ані такою нестримною, якою хотіла б бути. Зовсім не так, що Росію розумом не збагнеш, як хотів Федір Тютчев. Ми хочемо цим розумом сягати в минуле, щоб водночас оцінювати сучасність і шанси на безпечнішу Центральну Європу в майбутньому.
4: І шанси на безпечнішу Європу Środkową в прийшлості.
3: На кожній із панелей порушувалось питання когнітивної війни та її значення для сучасного світу. Сьогодні, як зазначають експерти, боротьба відбувається не лише за території, а за людський розум. Зброєю стає передусім інформація, а головними цілями – знищення критичного мислення, підрив довіри та поляризація суспільства. НАТО визначає когнітивний елемент боротьби як окрему сферу бойових дій на рівні із сушею, морем, повітрям та кіберпростором. Такі конференції допомагають експертам шукати вирішення проблем, які виникають із когнітивної війни, говорить директор Інституту Центральної Європи в Любліні доктор Гжегош Гіль.
5: Сьогодні, наприклад, ми розмірковуємо над тим, наскільки Росія, яка реально і відносно слабша у своїх агресивних діях проти України, здатна відкрити інше місце напруженості, можливо, у Балтійському напрямку, у бік країн Балтії. І з'являються різні думки. Одні стверджують, що це абсолютно неможливо, бо вона вже надмірно розтягнута і просто не може дозволити собі другий фронт. Інші кажуть, що вона настільки непередбачувана, що, можливо, саме таким чином хотіла б приховати свою слабкість. Нагорода тому, хто зможе це передбачити. Проте реальність така, яка є. Країни Центральної та Східної Європи не можуть дозволити собі грати лише на себе, зважаючи на спільний інтерес і шанс, який парадоксально дає російська загроза. Шанс побудувати щось, що ми знаємо хоча б у контексті проєкту «Тримор'я» – певну інфраструктурну стійкість. Водночас у зв'язку із цією зовнішньою загрозою

0: краще пізнати одне одного.
1: Одночасно в зв'язку з тим загроженням зовнішнім лепшого познання себе.
2: Ще однією великою темою, що повторювалась в дискусіях, була історична політика. Експерти говорили про інструменти, які використовують авторитарні режими, аби просувати свої наративи. Як зазначають дослідники, історія в такому випадку перестає бути фактами. Вона стає державною інтерпретацією подій, що слугує виправданню влади та збереженню режиму. Як зазначає український журналіст, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Микола Рябчук, історична політика Росії завжди була імперською. Він вказує, що були більш ліберальні часи, які допускали інші погляди чи дискусії щодо спірних питань, однак Російська Федерація так і не переглянула своєї імперської спадщини.
3: Не говорилося ніколи про колоніальні загарбання, про геноцид всіх тих народів азійських, сибірських і так далі. Тобто Росія не зробила того, що зробили інші імперії, західні імперії, які більшою чи меншою мірою все-таки поставили під сумнів свою всю колоніальну політику. В Росії це так і не стало питанням, навіть в ліберальні часи, але сьогодні тим більше. Так що там політика пам'яті є абсолютно тоталітарною, набагато більш, я б сказав, тоталітарною, ніж в Совєтському Союзі. Досить звернути, наприклад, увагу на те, що історичні товариство очолюють відставні кегебісти. Це просто фантастично. Навіть там вони так мовити керують. Так що це повна тоталізація і повне підпорядкування, я б сказав, не тільки історії, а взагалі всього імперіальним мілітарним цілям сьогодні. Так, те, про що ми теж називають вепонізація, так, використання як зброї, спорту, культури, історії, торгівлі, релігії. Тобто, все воно стає зброєю в руках цієї брутальної країни.
2: Як вказує Микола Рябчук, перед повномасштабним вторгненням в Україну Росія виконала низку дій, спрямовану на розподіл українського суспільства. Сьогодні ці дії повторюються на території Польщі і є досить ефективними. Це дозволяє будувати антиукраїнські настрої та збільшувати електорат радикально правих партій. Більше про це розповідає Микола Рябчук.
3: Я помітив цю діяльність ще десь спочатку 2000-х, зокрема в Польщі, коли я побачив, як на всіх форумах будь-яка згадка про Україну викликає зразу атаку тролів, які зразу впроваджують свої наративи. Тема може бути абсолютно безневинною, там яке-небудь спортивне повідомлення про футбольний матч, там Київського Динамо з кимось, але зразу тролі з'являлися на сайті і зразу бандеровці і так далі, і так далі. Тобто я бачив цілеспрямовану роботу в певному напрямку, і це почалося десь в 2000-х уже. Тепер воно ще набрало колосальне масштабу. Вони навчилися це робити. І роблять це, мені здається, що особливо успішно роблять в Польщі. Я бачу колосальний успіх. Тобто, починаючи від 23-го року, мені здається, що тут величезний успіх російської пропаганди саме в інтернеті, саме в мережах. Вони фактично змінили суспільство великою мірою. Я вже не кажу про різнороду провокації, організацію там всяких вибухів, диверсій. Це вже кінетична фактично війна, так? Але пропагандистська поставлена на дуже міцні рейки.
2: Одна із дискусійних панелей стосувалось сприйняття країнами Центрально-Східної Європи українсько-російської війни. Особлива увага в цьому контексті була приділена Угорщині. Очільником нового уряду став Петер Мадяр, який вчора прибув до Польщі з першим офіційним візитом після перемоги на виборах. Експерти вказують, що це може стати перезавантаженням польсько-угорських відносин, а також змінити сприйняття Угорщини країнами Європи. Будапешт під керівництвом Віктора Орбана сприймався як російський троянський кінь у європейських структурах. Сьогодні, як зазначає Роберт Райчак з Інституту Центральної Європи у Любліні, це може змінитись, хоча шлях буде нелегким.
4: Думаю, сам факт того, що угорці вирішили здійснити зміну політичної влади у своїй країні, тобто довірити управління Петеру Мадяру, є однозначною відповіддю на питання, в якому напрямку хотіла б керуватись більшість, переважна більшість. Кажучи вже дуже просто і загально, можна сказати, що угорці проголосували ногами за проєвропейський і антиросійський політичний курс. Чи буде цей шлях складним, залежить від багатьох чинників. Наприклад, від того, наскільки успішно Угорщині вдасться диверсифікувати постачання енергетичної сировини, бо з цим досі є проблеми. Скажу лише те, що новий уряд формально приступив до обов'язків 13 травня опівночі. Сьогодні маємо 20 травня. Тобто, фактично, вони виконують обов'язки неповний тиждень. Дамо їм час. Зазвичай дають 100 днів. Зі складу міністрів випливає, що це люди з досвідом, наприклад, менеджерським, як міністр енергетики.

0: Етики та економіки. Тож дамо шанс. Це люди з міжнародним досвідом. Віце-прем'єр із закордонних справ Аніта Орбан написала докторську дисертацію про шкідливі залежності від російської енергетичної сировини. Тож це люди, які знають, про що говорять, і безумовно зроблять усе, щоб суттєво обмежити цю залежність від російських енергоресурсів. Проте, як сказав на своїй першій прес-конференції одразу після виборів прем'єр-міністр, географію вони не змінять.
1: Форум «Люблін-2026» – це щорічна конференція, організована Інститутом Центральної Європи у Любліні. Після події будуть підготовлені спеціальні матеріали, які будуть передані Міністерству закордонних справ Польщі та канцелярії прем'єр-міністра. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
0: Наш ефір продовжується і далі у нас на черзі дайджест економічних новин від Володимира Гарматюка. Передаю йому слово.
2: Вітаю слухачів, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Поговоримо про нове відкриття у стосунках між Польщею та Угорщиною в плані економіки. Польща та Україна продовжують діалог в аграрному секторі. Польські компанії можуть долучитись до приватизації енергетичного сектора України, а польський бізнес розглядає можливість інвестувати в Україну уже зараз. Готується новий етап відносин між Польщею та Угорщиною. Під час візиту Петера Мадяра, прем'єр-міністра Угорщини, до Польщі обговорили багато питань, в тому числі економічних. Президент Краєвої господарчої палати Марек Клочко заявляє, що очікує відкриття можливостей для нових польсько-угорських економічних проєктів. За його словами, потенціал для співпраці є.
3: Маємо фірм трохи венгерських в Польщі.
0: У нас є певна кількість угорських компаній у Польщі та польських компаній в Угорщині. Наприклад, Маспекс. А також загалом компанії, передусім зі Сілезії та Південної Польщі, оскільки там ці відносини досить добрі. Маємо також польсько-угорську господарчу палату, як нашого члена, яка об'єднує кілька десятків польських компаній, що працюють в Угорщині, і угорські компанії у Польщі. Це досить активна організація.
3: Венгерські, бенуці в Польщі, це досить активна організація.
2: Серед угорських компаній в Польщі Марек Клочко згадав і паливну компанію MOL Group. Він також звернув увагу, що в Угорщині є сильні університети, і це може бути додатковим напрямом для співпраці.
3: І тут, якби зачешніть співпрацю,
0: якщо посилити співпрацю між польськими та угорськими університетами, а також між середовищами, пов'язаними з сучасною промисловістю, то, на мою думку, обидві країни можуть багато запропонувати одна одній. Останнім часом це не використовувалося. Я відчуваю, що існує певна прогалина за останні 10 років, а світ за цей час пішов уперед, і цю прогалину варто заповнити.
3: Аж ще проще о те, щоб ту луку виповнити.
2: За оцінками, щорічний товарообіг між Польщею та Угорщиною становить 14,5 мільярдів євро. Польща експортує більше, ніж імпортує з Угорщини. З Угорщини до Польщі постачається, зокрема, фармацевтична продукція, вироби із пластмас, електричне, електронне обладнання. З Польщі до Угорщини експортують машини, транспортні засоби та їхні частини, мідь і металеві вироби, а також агропродовольчу продукцію. Представники польського та українського міністерств сільського господарства Малгожата Громадська і Денис Башлик обговорили поліпшення відносин між Варшавою та Києвом, а також боротьбу з дезінформацією. В зустрічі теж взяли участь представники галузевих організацій обох країн. Заступниця міністра сільського господарства Польщі наголосила, що переговори були складними, але змістовними.
0: Ми обговорили окремо кожен сектор. Під час цих дискусій ми почули як польську, так і українську сторону. Ми хочемо знову сісти за стіл переговорів за допомогою нетворкінгу та онлайн-конференції продовжити ці обговорення, аби напрацювати конкретні рішення. Краще працювати над двосторонніми рішеннями, ніж над конфліктом чи непорозуміннями у наших відносинах.
2: Голова польського парламентського комітету з питань сільського господарства Мірослав Малішевський додав, що порозуміння з Україною має вирішальне значення для безпеки регіону.
4: Вілократні, як розмовляємо з українцями, мовимо навіть в трудних речах.
0: Під час наших переговорів з українцями ми багаторазово підкреслювали. Говоримо правду в очі навіть у складні моменти. Намагаємося дійти компромісу навіть у тих сферах, у яких нам сьогодні не вдається дійти згоди. Таких сфер багато. А якщо говорити про сільське господарство, то я б сказав, що навіть дуже багато. Намагаємося нівелювати відмінності, аби в майбутньому ми змогли.

0: досягти необхідної мети, яка є найважливішою для Польщі та поляків – фізичної безпеки Польщі. Однією з гарантій цієї безпеки є спільний кордон з Україною, а не з Росією.
1: Одним з гарантів цього безпечення є те, щоб ми граничили з Україною, а не з Росією.
2: На зустрічі також обговорювали перспективу вступу України до Європейського Союзу. Наразі сільське господарство країни, за словами польських політиків, не відповідає вимогам Євросоюзу. Очікується, що впровадження європейських стандартів в українському агросекторі триватиме щонайменше 3 роки. Польські компанії можуть долучитися до приватизації енергетичного сектора України. Про це заявили під час 18-го Балтійського бізнес-форуму. Під час події заявили, що польські компанії отримали запрошення до участі в можливих процесах приватизації енергетичних підприємств в Україні. Мова йде про потенційні майбутні проєкти, які наразі перебувають на стадії формування та потребують подальших рішень і уточнень. Про це, зокрема, заявив представник Польської агенції інвестицій і торгівлі Лукаш Шелюнг. У цьому контексті він провів паралелі з досвідом Польщі, де приватизаційні процеси в енергетичному секторі супроводжувалися суспільними дискусіями та емоціями, але з часом стали частиною економічної трансформації.
1: Завжди
0: такі рішення емоційними. У нас за плечима приватизація промисловості в Польщі. З одного боку, була надія на подальшу роботу людей, які працювали на даних підприємствах у відповідних компаніях. З іншого боку, була тривога щодо того, що це принесе. Уще це ніби певний жаль, що ми мусимо щось комусь віддати. Це є елементом трансформації, але я думаю, що з польського досвіду, а також з досвіду, який нині має український уряд, це можна провести в меж напруженій атмосфері, так, щоб можна було компенсувати ці умови таким чином, щоб українське суспільство могло надалі нормально користуватися тими рішеннями, які запропонують нові власники або акціонери компанії.
3: Нові власники або участники в рамках фірм.
2: Лукаш Шелюнг підкреслив, що особливу увагу по обидва боки кордону приділяють модернізації української енергетичної інфраструктури, впровадженню сучасних технологій та зміцненню енергетичної безпеки в умовах війни. Співголова Комітету стратегії Польсько-Української економічної палати Бартош Чіхоцький прокоментував питання запуску конкретних проєктів відбудови України. У відповідь на запитання про терміни реалізації проєктів він заявив, що вони почнуться тоді, коли буде забезпечено фінансування, а забезпечити його польським фірмам має польський уряд.
4: Я їжджу регулярно на Україну, там, де ще да, знищені.
0: Я регулярно їжджу в Україну, у ті місця, де це можливо. Зруйновані будинки, мости, дороги вже відновлені. Це відбудували японці, французи, німці, які самі за це заплатили. Ми маємо усвідомити, що в Україні насправді гроші є. Однак кошти для роботи польського бізнесу в державному секторі польські підприємці можуть отримати лише від польського уряду. Німецький уряд буде платити німецьким компаніям, французький – французьким, британський – британським тощо. Польська влада, незалежно від політичних змін, створила багато інструментів страхування та кредитування, але нам ще бракує інвестиційного фонду. Якщо ми його створимо, тоді запустяться великі публічні проєкти.
4: То тоді рушать дуже проєкти публічні.
2: Про це говорилося у контексті підготовки до Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться у Гданську наприкінці червня. Бартош Чіхоцький заявив, що розгляд України як економічної можливості для Польщі є першим кроком до розвитку бізнесу. Однак підкреслив складність роботи на цьому ринку і необхідність підготовки перед входом у нього.
0: Якщо почати думати про Україну в категоріях можливості, це є першим кроком до успіху, першим кроком до того, щоб зробити бізнес. Однак я не хочу створювати ілюзій. Це складно. Багато українських компаній також кажуть мені, що вони не хочуть мати справу з публічною сферою, не хочуть брати участі в державних тендерах, бо це створює лише проблеми. І що бізнес – це просто бізнес. Це потрібно робити свідомо. Потрібно готуватися не лише в географічному чи бізнесовому сенсі, але й у юридичному. Потрібно працювати з юристами. Я, на жаль, отримую багато звернень від польських і від українських підприємців. Допоможи, бо суд виніс таке рішення тощо. Я відповідаю, потрібно було звертатися до мене перед входом на ринок України, а не після рішення суду. Тоді вже важко щось допомогти. Тому я закликаю всіх добре готуватися і свідомо входити на ринок України. Це може коштувати більше на початку, але потім зменшує ризики, якщо виникнуть проблеми.
4: Якесь наступить закручення в тим процесі.
2: Також Бартош Чіхоцький заявив, що Україну необхідно посилювати в економічному і військовому вимірі, розглядаючи це як завдання державного рівня і питання національної безпеки, зокрема Польщі. Він також наголосив на необхідності підтримки

0: процесу наближення України до членства у Євросоюзі і розвитку її стійкості.
1: Потрібно буде Україні як у спортзалі наростити м'язи і в економічному, і у військовому сенсі. Бо в разі припинення вогню період миру може дуже жорстко завершитися, як це було після 2014 року. Однак, якщо нам це дозволить ситуація, ми маємо діяти швидко. І це має бути завдання держави з погляду національної безпеки, а не питання того, скільки ми заробимо чи втратимо. Підприємець, звичайно, має мислити комерційно. Але польська держава повинна розуміти, що 1, 2 чи 3 мільярди витрат – це ніщо порівняно з втратами, які ми понесемо, якщо не використаємо цей час і не збудуємо стійкість України. Вона може бути створена лише тоді, коли українці повірять у перспективу членства в ЄС і будуть готові ухвалити складні, непопулярні рішення та пакет непопулярних законів, щоб створити, як колись сказав міністр Сікорський, захід на сході. Нам для власної безпеки потрібно мати на схід від нас захід. Я не люблю слово буфер, бо не хочу ображати українських друзів. Ніхто не хоче вважати себе буфером. Нашою метою є побудова на сході заходу, і це коштуватиме, але це коштуватиме точно менше, ніж наслідки нашої бездіяльності та недооцінки ситуації.
2: Ніж скутки того, скутки якби нашого лекцеваження, нашої безчинності.
0: Це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк працював за мікрофоном. Дякую за увагу. За тиждень почуємось.
1: Психоделічні речовини дедалі частіше стають темою не лише суспільних дискусій, а й наукових досліджень. Їхнє застосування в медицині та психотерапії викликає як зацікавлення, так і суперечки. Про те, як змінюється ставлення суспільства до психоделіків, їхню роль у культурі та сучасній терапії, Сніжана Чернюк поговорила з доктором Єнджем Бурштою з Варшавського університету. Тож, послухаємо.
3: За що я точно люблю Варшаву? За те, що тут завжди, буквально щодня, можна надибати на якусь прицікаву тему для роздумів. Ось ідеш собі вулицею, а назустріч тобі величезна маніфестація з мегафонами і свистілками. Це приватні торговці протестують проти продажів в інтернеті. Ідеш трохи далі і потрапляєш на відкриту лекцію «Антропологія психоделіків у Польщі». Хто би пройшов повз таку тему? Тож і я пішла послухати. Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. І пропоную до вашої уваги розмову з доктором Єнджеєм Бурштою, культурологом та етнографом Варшавського університету, про його лекцію. Насамперед, я прошу нагадати, що таке антропологія, бо саме в рамках цієї науки доктор Єнджей Буршта вивчає психоделіки.
4: Антропологія – це наука, яка займається баданням культури і того, як...
5: Антропологія – це наука, яка вивчає культуру і те, як культура сприймається, яке значення їй надають люди, що належать до цієї культури. І цей зв'язок із психоделіками неочевидний, але в своєму дослідженні я вивчаю, як розуміються різні психоделічні речовини і як вони функціонують у повсякденному житті людей, які вживають ці речовини. Або, якщо не самі ці речовини, то загалом цікавляться психоделічними культурою чи психоделічними тенденціями, що виросли з вживання цих речовин. Отже, я просто досліджую з антропологічного чи культурного погляду, як психоделіки функціонують як певний компонент повсякденного життя деяких осіб у Польщі.
4: Культурознавчо тому, як психоделіки функціонують як певна така складова codzienności ніяких осіб в Польщі.
3: Ще один термін, використаний у назві лекції, це психоделіки. Тож запитую, що це?
4: Психоделіки – це такі субстанції психоактивні.
5: Психоделіки – це психоактивні речовини, деякі з яких є натуральними, рослинного походження, такі як псилоцибінові гриби, які іноді називають галюциногенними грибами, або речовини, подібні до ЛСД, штучно створені. Це речовини, сама назва психоделік, походить від грецького слова, що означає «ті, що розкривають розум». Це речовини, під дією яких людина переживає саме цей стан зміненої свідомості, місті. І він триває залежно від речовини від кількох до десятка годин. У межах цього досвіду, який також дуже складний, виглядає по-різному для різних людей, людина переживає реальність інакше, як інтелектуально, так і ментально. І саме

0: Це зміщення в усвідомленні того, як ми сприймаємо світ, відрізняє їх від інших речовин, таких як алкоголь, наприклад, або стимулятори, такі як кокаїн. І оскільки вони змінюють стан свідомості та впроваджують інше сприйняття реальності, це часто спонукає митців, художників, музикантів та письменників намагатися використовувати ці змінені стани свідомості, аби побачити нашу реальність інакше, навіть тверезо, навіть без впливу цих речовин.
1: Spojrzeć inaczej na naszą rzeczywistość, również na trzeźwo, również nie będąc pod wpływem tych substancji.
2: Чи вважається кава або, скажімо, міцний чай також психоделіками? І чи вербальні психоделіки існують, скажімо? І чи є норми вживання психоделіків?
1: Myślę, że z psychodelikami nie, raczej substancjami psychoaktywnymi.
0: Я не думаю, що це психоделіки, це радше психоактивні речовини. Я думаю, що можна використати ширшу категорію, тобто речовини, які впливають на нас. І тут, крім психоделіків, є, звісно, алкоголь, сигарети, речі, які ми називаємо стимуляторами в нашому повсякденному житті. Безумовно, це кава і чай, скажімо. Питання стосування норм такого вживання – це, звісно, дуже індивідуальне. І в нашій культурі, безумовно, існує дозвіл на вживання певних речовин. Легальні сигарети та алкоголь, хоча, як ми знаємо, вони дуже шкідливі. Інші речовини залишаються нелегальними, хоча їхня шкідливість, наприклад, набагато менша, ніж у легальних речовин. Отож, те, що приймається як норма в культурі та сприймається як таке і, звичайно, відображається в законі, не обов'язково пов'язане з тим, як ця речовина насправді діє, які її ефекти. Ви також згадали про інтернет. Звісно, інтернет, можливо, не стільки як психоактивна речовина, але, безумовно, як інструмент, безумовно, також пов'язаний зі зміною сприйняття реальності та впливом на це сприйняття. І так, він теж має багато негативних проявлень.
1: Вільно негативних, правда, як віме, облич, так же...
2: Я не можу переказувати півторагодинну лекцію доктора Єнджея Буршти, тому попросила його коротко ознайомити вас, шановні слухачі, зі змістом.
1: Мій виклад присвячений був антропології психоделіків в Польщі.
0: Моя лекція була присвячена антропології психоделіків у Польщі. Я розповідаю про те, як історично та в сучасності склалася така психоделічна культура. Тобто культура, яка виросла в різних колах – художніх, альтернативних, серед людей, які просто вживають різні психоделічні речовини. І як ця культура змінювалася з часом? Як вона виглядала історично, сягаючи часів Польської Народної Республіки, часів комунізму, та періоду трансформації. Також популяризації певних напрямків психоделії, але і таких психоделічних переживань аж до наших днів і до того, як починають змінюватися знання про психоделічні речовини. Також у зв'язку з дослідженнями, проведеними з цього питання в західних університетах і дослідженнями, проведеними в Польщі щодо потенційного використання психоделічних речовин, таких як гриби, псилоцибін у медицині та терапії. Протягом кількох десятиліть ми спостерігаємо поворот на Заході, так званий психоделічний ренесанс, де ці речовини, які сприймаються як саме небезпечні для багатьох, але також радше пов'язані з певними контркультурами, субкультурами та вживанням невеликої групи інсайдерів. І якщо ці субстанції вивчати в цих клінічних умовах з використанням наукових методологій, чи то в психіатрії, чи в неврології, то вони мають потенціал бути чимось більшим, ніж ми раніше вважали. Вони мають потенціал, наприклад, допомагати пацієнтам із депресією, залежністю чи травмою. Не як чарівний препарат, який можна прийняти один раз і замінити терапію. А радше як щось, що може підтримувати терапію саме завдяки цим властивостям цих речовин. У цьому відкриттю розуму, яке дозволяє, наприклад, опрацювати певні проблеми за підтримки терапевта чи психіатра. Отже, зараз відбувається цей зсув у сприйнятті цих психоделіків. І це, очевидно, відкрита тема, і дослідження тривають. Звісно, психоделіки поза кількома місцями у світі все ще нелегальні, а володіння ними є незаконним. Однак, з одного боку, своєрідна демістифікація, а з іншого боку, погляд на ці речовини як на щось варте дослідження, оскільки це потрібно. потенційно може допомогти людям. І в наші дні, як ми знаємо, багато людей або значна частина суспільства бореться з різними проблемами психічного здоров'я. Ці проблеми зростають, нашаровуються, а водночас деякі з цих речовин існують віддавна, і вони також використовувалися різними корінними культурами. Тож я вважаю, що важливо про це подумати. Ці традиційні знання якимось чином зникли з нашого раціону.

0: національного горизонту. І я спостерігаю, що це означає, що ми починаємо по-іншому думати про ці речовини. І як це виглядає з погляду антрополога в такій повсякденній практиці. Тож я спостерігаю, проводжу інтерв'ю з людьми про те, як вони вживають такі речовини, що вони змінюють в їхньому житті, ну і намагаюся простежити, як така зміна в розумінні цих речовин, така їхня нестабільність відображається в практиці поляків і польок.
1: Стараюся прослідити по просто, як те змінююче ще розуміння тих субстанцій, така їх нестабільність, як перекладає ще на практики поляків і полек.
2: У лекції прозвучала теза, що сьогодні сприйняття психоделіків капіталізується. Я запитую, про яку саме капіталізацію йдеться? Чи це якось пов'язано з питанням продажів?
1: Так, так. То теж є таке спойження на то, що ще...
0: Так, я також спостерігаю цю зміну, що відбувається, яка також пов'язана з дослідженнями, проведеними на Заході, зокрема у Сполучених Штатах, де також фінансується велика кількість досліджень цих психоделіків. І так, існує цілком обґрунтована критика, що це передбачає незначне зміщення у визначенні та використанні цих речовин, введення їх у медичне використання, перетворення їх на ліки, також просто пов'язане з певною мірою капіталістичним привласненням чогось, що було для декого альтернативною речовиною, пов'язаною із приємністю, з перебуванням певною мірою поза суспільством, але також зі специфічними практиками та знаннями корінних культур, які використовують ці природні речовини, такі як гриби чи аяваска. А тепер ми знаємо, Захід має цілу історію привласнення технологій інших людей, технологій з інших культур та інших суспільств. Тож тепер важливо поглянути критично на те, що відбувається, аби водночас усвідомлювати, якою може бути ціна таких змін у сприйнятті психоделіків та впровадження їх у зовсім інший контекст використання. Якою може бути ціна, наприклад, для корінних культур, із чиїх знань ми черпаємо, які десятиліттями вміли використовувати ці рослини і гриби у своїх культурах.
1: З тих рослин і грибів в рамках своїх культур від 10-ти.
2: Якось читаючи дослідження з української етнології та етнографії, я натрапила на інформацію, що українські козаки використовували перед боєм люльки з зіллям, яке за дією нагадує психоделіки. Тож я запитую доктора Буршти, чи в своєму дослідженні він зустрічав такий аспект. Може, в культурі шляхти 16-17 століття? І загалом, чи зустрічав він якісь українські теми чи українські дослідження?
1: Ой, так далеко то не сягнув в своїх питаннях, щоб мовити.
0: О, я не заходжу так далеко в своїх дослідженнях, аби говорити про шляхту, оскільки мене більше цікавить 20-те століття і сьогодення. Тому, на жаль, в мене немає цікавих фактів, якими можна поділитись на цю тему. Я теж не зустрічав українських мотивів в цій темі, але серед осіб, яких я опитував, є також ті, які живуть у Польщі, але родом з України. Тому я також враховую їхні погляди. На жаль, в моєму проєкті немає суто української тематики.
1: Натомість таких вонтків стрикта українських то нестати не моїм проєкті акурат нема.
2: Під час презентації прозвучав приклад, що один із опитаних 1984 року народження під впливом психоделіків вважав себе богом. Мушу тепер запитати, чи це не був українець?
1: То не був українець акурат.
2: Якщо хтось цікавиться темою, то прошу порадити, які ж дослідження можна почитати на цю тему. Ну, знаєте, такі, щоб не занадто втягнутися.
1: Мисля, що варто зайжати до книжок, які пише...
0: Я думаю, дуже варто ознайомитися із книгами, написаними Мацеєм Лоренсом. Це саме ті книжки, в яких він обговорює, чи врятують психоделіки Польщу. Спершу це була книга «Чи врятують психоделіки світ», а потім «Чи врятують психоделіки Польщу». Це книги, які ми зібрали з інтерв'ю з різними експертами. Перша частина присвячена західним експертам, друга – експертам з Польщі. Вони показують різні погляди на ці психоделічні речі, речовини, як потенційно корисні в медицині і терапії. Я думаю, що варто ознайомитися із цими книгами, аби побачити, як ми можемо підійти до чогось, що давно стигматизується, як ми можемо по-іншому про це думати і як нові шляхи це відкриває. Звичайно, як це закінчиться, ми побачимо і до чого призведе, у сенсі, до яких результатів прийде це дослідження. Але так, я б точно радив ознайомитися із цими публікаціями, які також змістовні і відкривають розум як психоделіки.
1: І отвіряється умисл, подобні як психоделіки.
2: Розповім секрет, як я відкриваю свій розум.

Ім кави та чаю. Це також хороші художні книжки, література українська і зарубіжна. Це також музика і інколи картини. Нагадаю, що ви слухали розмову про дослідження під назвою «Антропологія психоделіків у Польщі» з її автором, доктором Анджеєм Бурштою з Центру американських студій Варшавського університету. Розмовляла Сніжана Чернюк.

Дякую, Сніжані, за цей матеріал. А наш ефір продовжить матеріал Вікторії Машталер про роль ВМС у національній обороні та забезпеченні економічних інтересів і критично важливої інфраструктури в Балтійському морі. Тож, передаю їй слово.

0: Вітаю, перед мікрофоном Вікторія Машталер, і ви слухаєте «На перехресті подій». Польща входить у новий етап модернізації свого військово-морського флоту. Програма «Орка» передбачає закупівлю 3 сучасних підводних човнів, які мають суттєво посилити спроможності ВМС у Балтійському морі. Нагадаю, що сама програма «Орка» стартувала ще в 2012 році, а вже у 2014-му польський уряд додав у цю програму параметр, що майбутні підводні човни повинні мати можливість застосування ракет з дальністю до 1000 кілометрів. І на даний момент відмови від такого параметру не було зафіксовано. Попри те, що 2026 рік часто згадується в контексті проекту, йдеться насамперед про фіналізацію контрактних процедур і запуск виробництва, а не про фактичну появу субмарин у строю. Самі підводні човни шведські А-26 стануть для Польщі одним із ключових елементів стримування, однак їхня реальна інтеграція у флот очікується вже після кількох років будівництва та випробування. Говорить віцеадмірал Кшиштоф Явурський, командувач Центру морських операцій, командувач морського компоненту.
1: Хочу нагадати, що підводні човни на даний момент є першою лінією оборони. Це один із найважливіших засобів, які ми використовуємо. Зараз ми очікуємо на нові підводні човни, і якщо говорити про оснащення, то за останні кілька років тут майже нічого не змінилося. Хіба що в одному аспекті. Йдеться про завдання ударів за допомогою крилатих ракет, про глибоке ураження цілей. Якщо підводний човен має таке оснащення, це суттєво підвищує його можливості. Але ми зосереджуємося на підводному човні як на комплексній системі.
0: Шведські підводні човни проекту САП А-26, які Польща планує отримати в межах програми «Орка», спеціально розроблялися саме для Балтики. Вони адаптовані до роботи на малих глибинах, можуть тривалий час діяти приховано та навіть залягати на морське дно для уникнення виявлення. Балтійське море часто називають надто мілким для серйозних морських операцій, однак самі військові дедалі частіше говорять про протилежне. Саме специфіка Балтики робить її одним із найскладніших та найнебезпечніших театрів морського протистояння в Європі. Невеликі глибини, складна акустика, різна солоність води, вузькі протоки та велика кількість островів створюють умови, у яких підводні човни можуть роками залишатися одним із найефективніших інструментів стримування.
2: Ніхто нам зажуцали, що Балтик є забави, запитки.
1: Дехто закидав нам, що Балтійське море надто мале і мілке, однак воно ідеально пристосоване для дії підводних човнів. Тут є необхідні глибини, а з оперативної точки зору, як ми добре знаємо, з огляду на напрямок до Кролевецького району, існує так звана бульбашка – захищена зона, своєрідний парасольковий щит, який створює російський флот і не допускає наближення будь-яких сил. Саме тому підводний човен тут є найкращим засобом дії. Головне – це прихованість. Дія під водою є непомітною. Ми використовуємо приховані платформи, адже кожна війна – це дія. Завдання підводних човнів загалом подібні в усьому світі. Йдеться про розвідувальну діяльність, тобто виявлення загроз на далеких підступах, про ударні дії, знищення ворожих кораблів та ліній комунікації. Ну і, звичайно, йдеться про мінування. І головне – це прихованість дій. Противник не здатен швидко виявити підводні човни. Друга важлива річ полягає в тому, що підводні човни змушують ворога відволікати значні сили та засоби на їх пошук. Адже для того, щоб знайти підводний човен, необхідно задіяти великі ресурси та провести складні пошуки.

0: шокові операції. І ще один момент – це своєрідна, так би мовити, гра на витривалість у підводному середовищі.
1: Балтійський регіон стрімко перетворюється на одну з найчутливіших зон безпекового протистояння в Європі, і Польща намагається встигнути перебудувати свій флот під нові реалії війни високої інтенсивності. У різних стадіях реалізації перебувають ключові елементи майбутньої морської системи стримування: фрегати типу «Мічник», рятувальні судна «Рятовник», мінні кораблі «Кармаран-2» та розвідувальні одиниці «Делфін». Разом вони формують основу для переходу ВМС Польщі від прибережної оборони до багатофункціональних бойових операцій у Балтійському морі, говорить командир Гжегош Муха, заступник начальника управління озброєння інспекції військово-морських сил Генерального командування Збройних сил Польщі.
0: План розвитку військово-морських сил визначений в операційній програмі ВМС. Раніше цей проект постійно актуалізувався та коригувався. Зараз ми фактично завершуємо чергову редакцію програми, однак у порівнянні з попередньою вона зазнала незначних змін. Відтак, у частині ударних спроможностей ми залишаємося при підводних човнах і при фрегатах класу «Мічник», які вже перебувають у виробництві. І, наскільки мені відомо, пару тижнів тому відбулося розкруювання металу для третього корабля цього типу. Також розвиваємо берегові системи, триває нарощування кількості морських вогневих підрозділів, які в майбутньому сформують бригаду військово-морських сил. Це також розвідувальні кораблі, рятувальні судна та кораблі типу «Корморан-2», які реалізуються відповідно до плану. І до 2028 року нам залишилося ввести ще 3 одиниці. Отже, ВМС, так би мовити, набрали вітру у вітрила і наразі рухається, можна сказати, майже за графіком. Звісно, хотілося б, щоб ці проєкти стартували раніше і вже перебували на завершальній стадії, але ми розуміємо обмеження, пов'язані з бюджетом.
2: Зараз би то ще кончило, але реалії сам бюджетові, віме яке.
1: У Національних військово-морських силах країн НАТО Балтику дедалі частіше розглядають як закрите оперативне море, де кожен рух флоту під контролем, а підводний простір стає полем прихованого протистояння. Саме тому тут критично важливою стає морська логістика, здатність кораблів діяти тривалий час у морі, не втрачаючи темпу операцій.
2: Є справа, яка зостає з тилу.
0: Водночас залишається питання, яке дещо нас турбує. Це логістичне забезпечення. Ми досі очікуємо на запуск процедур щодо танкерів типу «Саплай» та кораблів логістичної підтримки «Балтик», які є необхідними для ведення морських операцій. Адже добре відомо, що після 2-3 днів активних дій у морі виникає потреба поповнення запасів. І в умовах інтенсивних бойових дій робити це в порту небезпечно. Там кораблі можуть бути вразливими для ураження. Тому для забезпечення можливості морського дозаправлення та поповнення запасів або швидкого відновлення в базах нам і потрібні ці танкери та кораблі логістичної підтримки.
1: Гжегош Муха підкреслює, що окремий акцент робиться на переході від ракетних катерів до багатоцільових корветів, а також на оновленні десантно-транспортних і мінних кораблів. Паралельно розвивається гідрографічна складова, яка забезпечує навігаційну та оперативну перевагу у складному середовищі Балтії. На цьому тлі основою, так би мовити, фундаментом залишається програма «Мічник» – одна із найбільших і найважливіших оборонних проєктів Польщі.
2: Є план до позискання również двох окрентів гідрографічних.
0: Існує також план щодо закупівлі 2 гідрографічних суден. Наразі триває підготовка фінальної документації. Ці 2 судна планується отримати до 2030 року. У попередній версії операційної програми ми відмовилися від ракетних катерів. Зараз натомість йдеться про закупівлю 4 багатоцільових корветів. Їхнє надходження передбачене до 2039 року. Поки що ми базуємося на наявних кораблях і, звичайно, також будемо змушені замінити десантно-транспортні та мінні кораблі. Ми залишаємося при кількості 5 десантно-транспортних і мінних суден. Водночас це будуть нові кораблі з подібними спроможностями, але сучасні. Їх також планують у перспективі до 2039 року. Варто пам'ятати, що всі ці кораблі, а також фрегати у рамках програми «Мічник» уже перебувають на етапі будівництва. Попереду нас чекає багато років і серйозні виклики, пов'язані з введенням цих кораблів у стрій. Вони, звісно, будуть підготовлені до умов сучасної війни. Фрегати типу «Мічник» уже розраховані на взаємодію з безпілотними системами. Сподіваємося, що, як і заплановано, усе це буде реалізовано відповідно до графіку.
2: Маємо надію, що так, як то і заплановане, згодні з планом, буде

0: то реалізовано.
1: Окрему увагу приділили і майбутньому патрульного корабля «Шльонзак», який вже тривалий час залишається предметом дискусій у польських військово-морських колах. На тлі масштабної модернізації ВМС Польщі дедалі частіше порушується питання, чи отримає корабель повноцінне бойове дооснащення, чи його роль обмежиться підтриманням нинішньої експлуатації. З огляду на зростання напруги в Балтійському регіоні та курс

0: важливим завданням, і це питання вже направлено до Генерального штабу. Це завдання внесено до планів, і наразі ми очікуємо на фінансування, яке дозволить перейти до його реалізації. На сьогодні вже підготовлено кілька варіантів, ми чекаємо на ухвалення остаточного рішення щодо запуску цього проєкту. Станом на зараз це рішення ще перебуває на етапі практичного погодження, однак ми, як військово-морські сили, готові до його реалізації.
1: На тлі активної модернізації польського флоту дедалі більшої уваги набуває тема регіональної взаємодії країн Балтії у сфері морської безпеки. Литва, яка не має великих ударних кораблів чи підводного флоту, робить ставку на мінну безпеку, захист морської інфраструктури, спостереження та координацію в межах НАТО. В умовах зростання військової активності Росії у Балтійському морі саме взаємодія флотів союзників дедалі частіше розглядається як головний елемент стримування та контролю над регіоном, говорить контр-адміністр. Адмірал Гідріус Пременецькас, начальник штабу оборони Збройних сил Литви.
0: Згадаю про такий жартівливий вислів. Кожен корабель може на певний час стати підводним човном. На щастя, таких підводних човнів у нас зараз немає. Ми ніколи не планували розвивати саме такі спроможності, адже це дуже спеціалізований напрям, і ми зосереджуємося на інших сферах. Говорячи про плани Литви щодо військово-морських сил, варто зазначити, що, як і Польща, Литва є країною, орієнтованою насамперед на сухопутну оборону. Тому наші амбіції у сфері ВМС, я б сказав, доволі стримані та обмежені. Втім, ми маємо плани розвитку флоту на найближче десятиліття. Такі, що дозволяють забезпечувати потреби як у мирний час, так і в разі необхідності оборони країни. Ми спеціалізуємося на протимінній діяльності, адже мінна війна має надзвичайно важливе значення для Балтійського моря. Цей регіон дуже придатний для мінування. А війна в Чорному морі та ситуація в Ормузькій протоці ще раз довели, що морські міни досі залишаються актуальним інструментом війни. Отож, надзвичайно важливо мати і засоби протидії морським мінам, і засоби для виявлення та нейтралізації таких загроз. Тому основний акцент у розвитку наших військово-морських сил ми робимо на протидії морським мінам.
1: У контексті зростання російської військової активності країни регіону змушені переосмислювати роль своїх військово-морських сил. Для Литви, яка має невелику, але стратегічно важливу берегову лінію, це питання напряму пов'язане з національною безпекою та захистом морських підходів до НАТО.
0: Надзвичайно важливо навіть у мирний час мати спроможності для постійної присутності на морі та виконання функцій морської безпеки. Росія здійснює різноманітні дії у так званій сірій зоні та вдається до гібридних сценаріїв. Від глушення GPS-сигналів до потенційних операцій, спрямованих на пошкодження підводної інфраструктури. Саме тому повинні постійно мати кораблі у наших зонах відповідальності для спостереження за діями противника, супроводу кораблів Балтійського флоту Росії та захисту власних кордонів. З цієї причини ми започаткували програму розвитку багатоцільових кораблів, які зможуть виконувати широкий спектр завдань – від протимінних операцій до патрулювання та оборони. Берегова лінія Литви відносно невелика, менше як 100 кілометрів. Однак вона має стратегічне значення, оскільки забезпечує один із найважливіших шляхів доступу до території НАТО. Клайпеда, наш головний порт, також є одним із пріоритетних об'єктів, який необхідно захищати в разі війни чи кризової ситуації. Особливо після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, Балтійське море стало для країн Балтії важливим оперативним простором, який потребує постійного захисту та контролю.
1: Представники командування військово-морських сил Польщі та Литви, а також експерти у сфері морської безпеки та оборонного планування під час дискусії безпекової конференції обговорювали роль ВМС у системі національної оборони в Балтійському морі. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
0: Дякую, Вікторії, за цей матеріал. А наш ефір продовжить музична композиція. В ефірі пролунає польський виконавець Анджей Заухо з піснею «Вимишлі вам тебе».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю тих, хто тільки доєднався до нашого ефіру. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Мене звати Дар'я Юр'єва, і зі мною з Варшавської студії для вас працює звукорежисерка Беата Ростковська. На цю годину нашої зустрічі ми підготували для вас два наші щотижневі журнали. У рубриці «Міжнародний безлад» Назар Олійник говоритиме з експертом з Варшавського університету соціальних і гуманітарних наук про китайсько-американські відносини після візиту Дональда Трампа до Пекіна. Якими є сьогодні відносини Вашингтона та Пекіна? Як на них впливають питання Тайваню та війна Росії проти України? А після 20:30 у рубриці «Пульс суспільства» репортаж з 21-ї ночі музеїв у Варшаві. Христина Срібняк розповість, чим цього року дивували музеї та культурні інституції польської столиці і чому ця подія традиційно збирає тисячі відвідувачів. Однак почнемо з випуску новин, який представить Тарас Андрухович.
2: США збережуть високу військову присутність у Польщі. Андрій Почоботов увійшов до планійної консультативної ради при маршалку Сенату у Польщі. Затримали трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. США збережуть високу військову присутність у Польщі, запевнив заступник міністра національної оборони Польщі Цезаре Томчик. За його словами, після перемовин у Вашингтоні деталі співпраці найближчими тижнями обговорюватимуть представники урядів обох держав, а також американські та польські генерали.
3: Начальним засадом політики американської
2: цей контакт і цей канал, звісно, вже відкритий. Польські генерали отримали чіткий сигнал від американських військ у Європі, що процес консультацій триватиме найближчими днями. З нашого погляду, американська присутність у Польщі та польсько-американський союз є абсолютно ключовими для безпеки Польщі. Йдеться не лише про саму присутність американських військ, хоча вона безумовно є критично важливою, але й про надсилання чіткого сигналу Росії, що ми перебуваємо у сильному союзі. Віце-міністр підкреслив, що присутність американських військових у Польщі є ключовою, а Томчик додав, що повідомлення щодо ротації військ США

0: в Європі стосується затримок і перенесень. І це питання стосується не лише Польщі.
1: Сильна
0: американська присутність у Польщі є і залишатиметься фактом. І це з нашої точки зору найважливіше. Армія Сполучених Штатів і загалом американська адміністрація сьогодні проводять перегляд своїх сил у Європі та рішень, про які ми говоримо. Усі ці елементи, які з'явилися у медіа, стосуються не Польщі, а всієї Європи. Заступник міністра національної оборони Цезар Томчик і Павел Залєвський відвідали Вашингтон, щоб отримати пояснення, чому Сполучені Штати несподівано призупинили ротацію 4 тисяч американських військових, які мали прибути до Польщі. Нині у Польщі перебуває приблизно 10 тисяч американських військових. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали 3 осіб, підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Російської Федерації. Про це у середу повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Шимоняк. За його словами, затримані – це громадяни Польщі віком від 48 до 62 років. Як повідомили в Агентстві внутрішньої безпеки, під час розслідування зібрали докази того, що підозрювані активно займалися збором коштів для закупівлі обладнання для російської армії, а також підтримували російську агресію проти України через пропагандистську діяльність. Затримані за дорученням встановленого громадянина Російської Федерації, пов'язаного з ФСБ РФ, також виконували розвідувальні завдання, зокрема щодо збору інформації про розміщення військ НАТО на території Польщі. Членів групи готували до диверсійних і саботажних дій через участь у стрілецьких тренуваннях та навчаннях із тактики ведення бою, повідомили в Агентстві внутрішньої безпеки. Речник прокуратури Пшемислав Новик заявив, що чоловіки були членами проросійської неформальної парамілітарної організації. За його словами, їхня діяльність мала системний характер і тривала певний час. На підставі матеріалів, зібраних співробітниками Агентства внутрішньої безпеки, їм висунули обвинувачення у діяльності на користь іноземної розвідки та передачі їй інформації, розголошення якої могло завдати шкоди Польщі. Їм також закидають створення та поширення пропагандистських і дезінформаційних матеріалів, а також підготовку до диверсій і саботажу, заявив прокурор Новак. Чоловіків також звинувачують у публічному схваленні агресивної війни та пропаганді символіки, яка підтримує агресію Росії проти України. Затриманим загрожує покарання від 8 років ув'язнення до довічного терміну. Анджей Почобут увійшов до складу полонійної консультативної ради при маршалку Сенату Польщі. Номінацію він отримав з рук маршалки Сенату Малгожати Кідави-Блонської. Під час зустрічі у Верхній палаті польського парламенту Почобут заявив, що є речі, які об'єднують поляків попри політичні поділи. У повсякденному житті ми дуже сильно відрізняємось, маємо різні політичні погляди, по-різному дивимося на реальність, дуже багато сваримося, але все ще є речі, які здатні об'єднати нас понад цими поділами. Як співається в нашій відомій пісні «Від Чикаго до Тобольська», попри поділи, попри державні кордони, ми й далі залишаємося одним народом. І про це варто пам'ятати у нашій сірій, сповненій суперечок буденності. Адже Почобут також зазначив, що під час перебування у в'язниці відчував підтримку для себе та для Союзу поляків у Білорусі. Організація, яку переслідує білоруський режим, але підтримує Польща. Це історія нашого спільного успіху. Це успіх поляків у Білорусі, яким після 2005 року вдалося не лише відновити, але й розбудувати структури, збільшити кількість дітей, які вивчають польську мову, збільшити кількість пунктів навчання польської мови в умовах, підкреслює, нелегальності. Це також успіх тих, хто надавав нам цю підтримку. Нещодавно Анджея Почобута звільнили з білоруської в'язниці. 17 червня він має виступити на сесії Європейського парламенту у Страсбурзі. Журналіст і діяч польської меншини в Білорусі, якого режим у Мінську отримував у в'язниці 5 років, є лауреатом минулорічної премії Сахарова, яку Європарламент присуджує за боротьбу за свободу і демократію. Черговий успіх Бартика Земського у Гімалаях. Польський скіальпініст спустився на лижах із вершини Евересту. Земський лише тиждень тому підкорив і спустився на лижах із Лгодзе, 4-ї за висотою гори світу, яка була його головною метою. Після цього він вирушив на штурм сусіднього Евересту. Як розповів в інтерв'ю польському радіо спортсмен, йому дуже пощастило, адже прогнози про сильний вітер призвели до того, що до вершини не прямували натовпи учасників комерційних експедицій. Я радий, що вдалося побути там самому. Фактично, нас було троє на вершині, тобто ще один клієнт і шерп. Як для Евересту, думаю, це був дуже вдалий спуск.

0: Я був сам, тож це було чудово, але сама гора жахлива. Абсолютно жахлива. У ній немає нічого цікавого. Там безліч людей, які хочуть показати себе на найвищій горі світу. Так само, як і у випадку з Лгоце, Бартек Земський підкорив Еверест без допомоги шерпів і без використання кисневих балонів. Рік тому Анджей Баргель став першим поляком і першою людиною у світі, яка спустилася на лижах з Евересту без використання додаткового кисню. Ну, а я бажаю вам підкорювати щодня нові вершини і слухати польське радіо, українську службу польського радіо для закордону. З вами був Тарас Андрухович, який підготував для вас цей останній на сьогодні випуск новин. Бажаю вам гарного вечора.
1: Мої вітання слухачам. Це Польське радіо для України. Ви слухаєте програму «Тему дня». За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про...
2: Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі час на рубрику Назара Олійника «Міжнародний лад-безлад». І цього тижня у центрі уваги візит Дональда Трампа до Пекіна.

0: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний лад Безо» та її автор Назар Олійник. Китайський дракон у своєму стрімкому польоті деталі більше зрівнюється з американським орлом, який борсається у турбулентності і глобальних, і внутрішніх криз. Чимало оглядачів вже давно попереджають, наростаюче суперництво між Китаєм і Сполученими Штатами, особливо після вибуху великої війни Росії проти України, може зрештою вилитися у пряме зіткнення двох наддержав. Саме тому остання зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня у Пекіні 13-15 травня надзвичайно привернула увагу світу. Глава КНР чітко дав зрозуміти президенту США, що Піднебесна є рівноправною потугою і очікує відповідних кроків з боку Америки. Прикметно, що тиждень по тому Пекін відвідав Путін, але на відміну від Трампа, він прибув не як лідер супердержави, а як молодший партнер, який все більше стає васалом Китаю. Отож, чи цей минулотижневий, так би мовити, саміт Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа свідчить про деескалацію в американо-китайських відносинах і про щось, що обидва лідери доволі загадково назвали конструктивною стратегічною стабільністю? Чи, зрештою, йдеться радше про щось оманливе і певну гру довкола нормалізації відносин між двома потугами? Ці питання я скерував до китаєзнавця професора Мартіна Якобі з Університету соціальних та гуманітарних наук, якого запросив прокоментувати зустріч двох лідерів для програми «Міжнародний лад без лад».
1: Видає мені, що це продовження певного стану завішання.
2: Мені здається, що це продовження певного стану підвішеності, який розпочався під час зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа в Пусані у Південній Кореї. Обидві сторони вирішили, що подальша ескалація економічних відносин не відповідає інтересам ані Сполучених Штатів, ані Китаю. Тому домовилися не перегинати палицю і трохи знизити градус напруження у відносинах. З китайського боку маємо, можна сказати, нове бачення китайсько-американських відносин, зосереджене навколо чотирьох рівнів. Перший рівень – це рівень економічної та технологічної співпраці, заснованої на добрій волі. Другий рівень – це рівень суперництва. Для китайців йдеться про те, щоб сфери суперництва були якомога меншими. Третя сфера – це сфера конфлікту. І тут Китай говорить про необхідність контролювати ті речі, які можуть стати джерелом конфлікту, тобто не допускати ескалації. І четверта сфера – це підтримання миру. Тобто, з китайського боку сигналізують, що якщо дві держави хочуть і надалі нормально функціонувати, вони повинні намагатися співпрацювати там, де це можливо. А якщо існують розбіжності чи суперництво, то намагатися у максимально розумний і зрілий спосіб вирішувати ці протиріччя між собою, аби зберігати мир. З боку Дональда Трампа також певною мірою спостерігається прийняття такої логіки. Тобто, можемо сказати, що ця зустріч – це не якийсь прорив і не якась зміна, а радше спроба прагматично подивитися на відносини без надії на те, що всі проблеми будуть позитивно вирішені і що ці відносини стануть безпроблемними. А що це означає на практиці? Це означає, що в будь-який момент ми можемо стати свідками нової ескалації. Так, як це вже було у випадку американських тарифних бар'єрів, чи пізніше китайської відповіді у вигляді блокування експорту рідкісноземельних металів.
1: Хінського одвету в постаті заблокування експорту металів.

0: їжем жабки.
1: Немає сумніву, що економічні питання є стратегічними для американо-китайських відносин. Тим часом економічні результати зустрічі двох лідерів не виглядають як-то привабливо, скоріше скромно. Окрім підтвердження Пекіном наміру закупівлі 200 літаків Боїнг, конкретики доволі мало, а сторони зробили різні, а подекуди суперечливі заяви. Так, економічний блок саміту Сі Цзіньпіна і Трампа коментує професор Якобі.
2: Насправді немає жодних конкретних підписаних угод. До кінця не зрозуміло, чи візит кільканадцяти керівників найбільших американських компаній привів до якихось конкретних домовленостей, які будуть реалізовані і зміцнять китайсько-американську економічну співпрацю. Відомо, чого прагнуть американці. Американці хочуть скоротити негативне торговельне сальдо у відносинах із Китаєм. Вони хочуть, щоб Китай закуповував якомога більше американських товарів, особливо харчової та сільськогосподарської продукції. Китайці ж хочуть, щоб китайські компанії мали максимально необмежений доступ до американського ринку і щоб американська політика не блокувала китайський технологічний розвиток.
0: І щоб американська політика не блокувала кінського розвою технологічного.
1: І тут, власне, переходимо до питання чипів. Китайці певною мірою здивували відхиленням американської пропозиції щодо придбання чипів компанії NVIDIA H200 або H200, спеціалізованих чипів для систем штучного інтелекту. Китай-знавець наголошує, що це свідчить про намір Китаю самостійно розвивати цю технологію, але й це є вкрай дилемним питанням для китайців.
0: То є справа для Хін о тиле зараз трудна.
2: Для Китаю сьогодні це особливо складна справа. Адже коли у 2022 році адміністрація Джо Байдена ухвалила закон Chips and Science Act, тоді Китай фактично відрізали від доступу до найсучасніших мікропроцесорів і від можливості купувати обладнання для їх виробництва у нідерландської компанії ASML. Китай почав намагатися створити технологічну незалежність у сфері чипів. Це дуже тривалий, складний процес, він не відбувається за один день. Але Китай уже має певні успіхи. Після цього відбулися дві речі. По-перше, коли до влади прийшов Дональд Трамп, він почав змінювати американську політику. У той час, коли китайські компанії взагалі не мали доступу до передових чипів, Дональд Трамп прислухався до керівника компанії NVIDIA Дженсена Хуанга і заявив, що чипи H20 можуть продаватися Китаю, а раніше такої можливості не було. На той момент Китай вже був на новому етапі, і коли з'явилася можливість купувати ці чипи, на ринку вже були H200, ще більш просунуті моделі, але китайці вже почали створювати власні. І тепер маємо ситуацію, коли з одного боку для китайських компаній значно дешевше і простіше купувати чипи NVIDIA H200, вони дуже хороші, але це знову зробить Китай залежним від NVIDIA та американців. З іншого боку, Китай може виробляти і підтримувати власну технологічну промисловість, щоб створювати дедалі кращі чипи. Вони гірші й дорожчі, але свої. Тож, коли Дональд Трамп каже «купуйте наші чіпи, жодних проблем», це, звісно, було простішим варіантом. Китай міг би сказати «добре, купуємо все у вас». Проте це означало б, що через рік, два чи п'ять американці знову можуть натиснути на Китай, заявивши «а тепер ви більше не купуватимете наші чіпи». Тому в довгострокових інтересах Китаю це те, щоб якомога більше, якомога якісніших чіпів виробляли саме китайські компанії і щоб їх не доводилося купувати у Сполучених Штатів. Отже, перед китайцями стоїть дилема – купувати чи не купувати. І якщо купувати, то скільки?
0: Він перед дилематом стоїть хінчиці. Чи купувати, чи не купувати? Іле купувати?
1: Говорячи про дилеми, ще одна з них – це те, що активно підмітили медіа-експерти. Мова про короткий виступ Сі Цзіньпіна, у якому він фактично застеріг Дональда Трампа від війни і згадав відому концепцію так званої пастки Фукідіда. Йдеться про політологічну концепцію, у відповідності до якої різке зростання значення нової потуги бачиться як загроза гегемонії іншій потузі. Страх і структурні напруги зумовлюють, що вибух збройного конфлікту між старим гегемоном і претендентом на гегемонію стає чимраз ймовірним. Гегемонія Америки у світі хитається, а Піднебесна стрімко зростає у силі. І Сі застеріг Трампа перед пасткою Фукідіда в контексті Тайваню. Тайванське питання є найважливішим у китайсько-американських відносинах. Якщо його вирішувати належно, двосторонні відносини будуть загально стабільними. В іншому разі між двома країнами виникнуть зіткнення і навіть конфлікти, що поставлять під велику загрозу всі відносини, заявив китайський лідер.

0: пастка Фукідіда справді існує в такому сенсі, що якщо Трамп і Сполучені Штати не змінять політику щодо Тайваню, то це може справді призвести до прямого зіткнення двох наддержав. Чи це також була гра і спроба чинити тиск, аби Сполучені Штати послабили союз із Тайванем? Мартін Якобі.
1: Значить так, по-перше, Хіни не згадаючи на тому.
2: По-перше, Китай не погоджується з самим наративом про пастку Фукідіда. Це концепція, запропонована американським політологом Гремом Алісоном, у якій він застерігає американців, щоб вони не потрапили в цю пастку. Американські медіа, деякі політики, аналітики почали говорити про цю пастку Фукідіда як про щось, що може стати конфліктом, який очікує Сполучені Штати і Китай. Однак Китай від самого початку говорив, що цієї пастки не буде, тому що Китай не дозволить, аби китайсько-американські відносини переросли у збройний конфлікт. І що тепер, сказав Сі Цзіньпінь? Він якраз заявив, що держави, які мислять зріло, відповідально про себе та про світ, не допустять того, щоб ця пастка Фукідіда справді реалізувалася у випадку цих відносин. Тобто, це був такий заклик до Дональда Трампа і до американців. Будьте обережні. Пам'ятайте, що незалежно від того, що станеться з нашими відносинами, ми не можемо перетворити їх на збройний конфлікт. Тобто, це знову ж таки, китайці знову підкреслили, щоб не відбувалося, потрібно робити все, щоб зберігався мир і не було війни між обома сторонами. Ну, і що із Тайванем? Американсько-тайванського союзу не існує. Американці ніколи не давали Тайваню жодних гарантій безпеки. Є лише нечітко окреслена американська підтримка Тайваню, нечітко визначений захист Тайваню з боку Сполучених Штатів у разі загрози. Але що саме зробили б американці? Чи надали б військову допомогу? Чи були б готові до конфронтації з Китаєм чи ні? Ні, цього жодна американська адміністрація ніколи не говорила. Джо Байден одного разу це сказав необережно, але адміністрація одразу ж від цього відмовилася. Тож американці дуже послідовно уникають надання Тайваню будь-яких гарантій.
1: Тож американці дуже консеквентно уникають дання Тайвану якихось гарантій.
0: Експерт звертає увагу, що в цьому плані нічого не змінилося. США уникають давати гарантії безпеки фактично незалежній державі, але яку Пекін вважає своєю збунтованою провінцією, і встановлення над нею власне повного контролю ставить собі за стратегічну ціль. Натомість остання зустріч Трампа з Сі і його подальші заяви можуть свідчити про кардинальну і недобру зміну з перспективи Тайваню.
1: В 82-му року Рональд Реган підписав такий дуже важливий документ.
2: У 1982 році Рональд Рейган підписав дуже важливий документ, який англійською називається «Six Assurances» – «Шість запевнень для тайванської сторони», тобто для Китайської Республіки. В одному з цих запевнень йшлося про те, що американці не консультуватимуть із континентальним Китаєм, із комуністичним Китаєм питання продажу зброї Тайваню. Що це означає? Американці продаватимуть Тайваню стільки зброї і таку зброю, яку самі вважатимуть за потрібне. І саме вони вирішуватимуть це питання, без необхідності просити дозволу Пекіна чи консультуватися з ним. Під час останнього візиту до Китаю Дональд Трамп почав говорити іншою мовою. Тобто він почав висловлюватися так, ніби вже консультує або буде консультувати з Китаєм питання продажу Тайваню великого пакету озброєнь на суму 11 мільярдів доларів. Цей пакет із труднощами, але все ж пройшов через тайванський парламент. Парламент Тайваню зрештою погодився придбати такий пакет зброї у США. І раптом виявляється, що тепер американці замислюються, чи взагалі продавати цю зброю. І до цього додається ще суто логістичне питання. Через конфлікт з Іраном американці, ймовірно, навіть якщо погодяться на продаж цієї зброї Тайваню, не матимуть можливості виробити її і доставити Тайваню відповідні терміни. Отже, маємо дуже багато знаків запитання з американського боку, які призводять до того, що становище Тайваню стає значно гіршим, ніж раніше.
1: Поводує, що ситуація Тайвану робить ще дуже гірша, ніж була вчасні.
0: Що також видно, якщо подивитися на заклик президента Тайваню Лай Цінде, який наголошує, що постачання американської зброї є надзвичайно важливою справою для безпеки. Це не лише зобов'язання США у сфері безпеки перед Тайваном, а й протягом багатьох років найважливіший фактор стримування дій, що підривають мир і стабільність у регіоні. Безпека Тайваню не стане предметом торгу. Ми не відмовимося від свободи, написав він у своєму профілі у Фейсбуці у неділю. Часом у середу, у своєму першому публічному виступі після зустрічі Сі і Трампа, тайванський очільник представив власне визначення червоних ліній і підкреслив право тайванців на самовизначення. Про майбутнє Тайваню не можуть вирішувати зовнішні сили і

0: і воно не може бути заручником страху, поділів та короткострокових інтересів. Майбутнє Тайваню мають спільно визначати 23 мільйони його мешканців. Вай Цінде наголосив також, що демократія – це не подарунок, який впав з неба. Повертаючись до питання фактичного порушення американським президентом одного з шести принципів політики американської адміністрації стосовно Тайпея щодо постачання, зокрема, зброї, постає питання, чи може це підштовхнути Китай до силового сценарію і чи не повторить Сі Цзіньпін таку ж помилку, яку зробив Путін у 2022 році, атакувавши Україну. Професор Якобі наголошує на іншій стратегічній культурі Піднебесної, аніж тій, яку сповідує Росія, а поруч з цим робить вагоме застереження.
1: Знаєте, ще тиждень тому я без вагань сказав вам, що ні, такої небезпеки немає, що Китай триматиме військовий варіант як абсолютну крайність. Ймовірність китайського нападу на Тайвань майже нульова. Китай дуже відрізняється від Росії, якщо говорити про політику. Сі Цзіньпін дуже відрізняється від Путіна у своєму баченні світу і стилі правління. На мою думку, тут немає близьких паралелей між Росією та російською політикою та Китаєм. Пекін діє стратегічно і обережно, уникає збройних конфліктів, віддає перевагу іншим методам, політичним інструментам, економічному тиску та подібним речам. Ще тиждень тому я б сказав, що Тайвань може спати спокійно. Однак сьогодні, коли Дональд Трамп говорить, що можливо, Тайвань – це далеко, і можливо, немає сенсу відправляти американські війська так далеко, бо це лише маленький острівець, то це абсолютно нова американська риторика. І раніше американці такого ніколи не говорили. Це робить ситуацію Тайваню дещо гіршою. Мені далі здається, що Китай не ризикуватиме, особливо зважаючи на те, якою катастрофою для Росії стало повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році і чим це завершилося. Тривалим, кривалим і болісним конфліктом для обох сторін. Китай безумовно не хотів би брати участь у чомусь подібному. Тому, на мою думку, баланс ризиків і надалі свідчить про те, що Тайвань радше перебуває у безпеці. Однак американська політика останніх днів, а точніше заяви Дональда Трампа, трохи порушують цю рівновагу. І сьогодні я вже не настільки впевнений у цьому, як був би ще тиждень тому.
2: І дійсно, не єстем вже так певний того, як був ще тиждень тому.
0: Ще одною зоною конфлікту є Близький Схід, і це також було темою розмови двох лідерів у Пекіні. З одного боку, підкреслюється, що війна з Іраном втягнула США у складний конфлікт, і це на руку КНР. А з іншого, не секрет, що Китай також зацікавлений у стабільності в цьому регіоні і в тому, щоб іранська нафта залишалася доступною, як і нафта інших країн Перської затоки. Чи Пекін, попри декларації про недопущення отримання Тегераном ядерної зброї, все ж продовжить його підтримувати, чи існує можливість співпраці, за якою Китай міг би підтримати американців у врегулюванні цього конфлікту, чи він і надалі намагатиметься робити так, щоб американці загрузили на Близькому Сході, професор Якобі.
2: Моїм зданням немає тут більшого поля до співпраці. Значить, хінчикам залежить на транспорті.
1: На мою думку, тут немає якогось ширшого поля для співпраці. Китаю для Китаю важлива торгівля, міжнародний транспорт, транспортна сировина з Аравійського півострова. Натомість китайці точно не будуть допомагати американцям вилізти з того дуже складного конфлікту, в який вони влізли за власним бажанням і там загрузли. Мені здається, що тут розраховувати на якусь китайську підтримку не варто. Якщо йдеться про ядерну програму Ірану, то Китай завжди виступав проти ядерних програм своїх союзників. Тобто, мова йде про Північну Корею та близьких держав-партнерів, таких як Іран. Тож, мабуть, Китай не зацікавлений і не хоче, щоб Іран мав ядерну бомбу. Проте, з іншого боку, Китай усвідомлює, що американо-ізраїльський удар по Ірану був спричинений не ядерною програмою. І насправді справа тут не лише в цьому. Тому мені здається, що Китай залишає собі дуже великий простір для маневру. Хочу бути якомога далі від ірано-американського конфлікту, не втягуватися в нього жодним чином, а лише дбати про власні інтереси. Тож сьогодні Китай просто розраховує, що цей конфлікт спричиняє подальше ослаблення Сполучених Штатів, подальше втягування Америки у конфлікт, якого вони вже зараз не хочуть. З іншого боку, це також небезпечно для Китаю, якщо говорити про транспортування сировини та економічні питання. І Китай прораховує, що у зв'язку з цим робити. Цілком ймовірно, що Сі Цзіньпін і Путін говоритимуть про газопровід «Сила Сибіру-2». Можливо, про певне збільшення продажу нафти. Хоча Китай також не хоче ставати залежним від Росії. Тому Китай намагається знайти для себе вигідну позицію цьому.

0: світі, який зараз змінюється. Тож ці розрахунки мають багато різних складових. Це не таке просте мислення. Допомагаємо американцям чи не допомагаємо американцям. Це дуже вибірковий погляд на те, що вигідно Китаю і що послаблює Америку. Поза як саме це насправді відповідає китайським інтересам.
1: І це ослабляє Америку, бо то є так направду в фінським інтересі.
2: Ще один конфлікт, в який залучена Піднебесна, це війна в Україні. Китай є негласним союзником Росії у її агресії, яка зумовлює все більше узалежнення росіян від китайців. Ця також війна є проблемою для американської політики, не кажучи вже про Європейський Союз. Натомість китаєзнавець переконує, що війна в Україні була небажаною для Китаю, проте підтримує Пекін Росію з огляду на очевидний свій геополітичний інтерес у цьому.
1: Моїм зданням, Хіни не хочали такого конфлікту. І коли він
0: на мою думку, Китай не хотів цього конфлікту. І коли він почав ескалувати та поглиблюватися, це було для Пекіну поганою новиною. З одного боку, для Китаю важлива економічна і транспортна стабільність. Китай закуповував чимало аграрної продукції в Україні. Україна була важливим торговельним партнером Китаю. Однак у тій ситуації, в якій Китай опинився, він волів передусім економічно та фінансово підтримувати Росію, тому що потребує Москви на міжнародних майданчиках, потребує стабільної Росії з точки зору кордонів із Китаєм, потребує Росії як політичного гравця. Тож, певною мірою, можна сказати, що Китай частково пожертвував своїми інтересами в Україні і самою Україною заради підтримки Росії, яка потрібна йому у багатьох ролях, у яких Україна Китаю, говорячи жорстко, не потрібна. Тобто в ООН Китай не потребує України, зате дуже потребує Росії. Тому мені здається, що Пекін був би надзвичайно щасливий, якби цей конфлікт завершився, але за умови, що Росія його не програє. І тут виникає розбіжність з інтересами України та Європи. Китай не хоче слабку Європу в тому сенсі, що йому потрібні європейські споживачі, потрібні заможні європейські суспільства, які купуватимуть китайські товари. Однак Китай, звичайно, не хоче сильно інтегрованої Європи та Європи, яка дуже тісно співпрацює зі Сполученими Штатами і формує єдиний блок. І тепер Китай вже отримав такий подарунок від Дональда Трампа. Цього вже немає.
1: Достали презент від Дональда Трампа, він цього ж того нема.
2: Власне, Америка при Трампі перестала бути вже ліберальною демократією, пішла на зближення з Росією Путіна. Чи існує перспектива створення трьох авторитарних потуг в дусі нового концерту держав і поділу світу на сфери впливу? Бачення можливості такої перспективи професором Мартіном Якобі.
0: Мені здається, що ні. Мені здається, що це російське мислення і американське мислення, але це не китайське мислення. Гадаю, що Китай не хоче поділу сфер впливу. Китай хоче бути всюди. Китай не хоче віддати Сполученим Штатам Центральну та Південну Америку і туди не заходити. Пекін також має там свої інтереси. Тому мені здається, що в китайському баченні світу – це світ, у якому Китай співпрацює з усіма. На таких умовах, які вигідні Китаю, ведучи справи і зі Сполученими Штатами, і з Росією, і з Європою, і з Україною, відбудовуючи Україну після війни, підтримуючи Росію після війни, ведучи вигідний бізнес з усіма. Тож у китайських інтересах також те, щоб світ був багатополярним, щоб Індія була одним із гравців, щоб БРІКС був гравцем, щоб Шанхайська організація співробітництва була гравцем, щоб Китай був сильним в ООН. Китай хоче такого світу, який значно складнішим, а не світу, поділеного на 2 чи 3 блоки, які замкненими в собі бульбашками. Тому мені здається, що з китайського боку зовсім немає бажання бачити світ двополярним чи триполярним. Радше Китай віддає перевагу значно складнішому світові, де китайські інтереси охоплюють увесь глобус.
1: Волонт світ дуже більш зложений, де хінські інтереси обіймують цілий глоб.
2: Ну, залишається сподіватися, що ці інтереси, які охоплюють весь глобус, весь світ, все-таки передбачають можливість уникнути конфлікту, збройного конфлікту між США і Китаєм і рештою світу. А нагадаю, що минулотижневий саміт Зіньпіня і Дональда Трампа прокоментував для програми «Міжнародний лад безлад» професор Мартін Якобі, китаєзнавець з Університету соціальних та гуманітарних наук. З вами прощається програми «Автор» Назар Олійник. Всього вам доброго, до наступної зустрічі.
0: Дякую, Назару, за це інтерв'ю. А зараз музична пауза від українського гурту The Hypnotunes. Колектив із Вінниці поєднує свінг, джаз, фанк і панк-рок, створюючи власне вибухове звучання у стилі свінг-кор. Їхню музику вирізняє ретро-естетика.

та шалена енергія концертів. The Hypnotonesus, до речі, виступали на фестивалях у Польщі, Німеччині та Франції і багатьох інших країн Європи. Тож, слухаємо композицію під назвою Night Call Dance.

0: should move your body next move. Наш ефір продовжується. Варшава вже в 22-й долучилася до Ночі музеїв, однієї з найпопулярніших культурних подій року. У цю ніч музеї, галереї, театри та інші культурні установи відкривають свої двері для відвідувачів у нестандартну пору дня. І якою була атмосфера цьогорічної Ночі музеїв у польській столиці? Про це у репортажі Христини Срібняк у рубриці «Пульс суспільства».
1: Це програма «Пульс суспільства» у студії Христина Срібняк. Раз на рік у травні, напередодні Міжнародного дня музеїв, який відзначають 18 травня, культурні інституції Польщі змінюють свій звичний графік роботи і зі смерканням запрошують відвідувачів на ніч музеїв. Цьогоріч акція відбулася уже у 22-е, і за цей час вона настільки полюбилася багатьом жителям польських міст, що для частини перетворилася на справжнє спортивне змагання – відвідати якомога більше нових місць. І тут уже дійсно варто почати готуватися фізично заздалегідь, адже інколи відстояти величезні черги до певних об'єктів буває нелегко. Якою була ця ніч музеїв у Варшаві, яка відбулася в ніч з 16 на 17 травня, дізнаємося далі у програмі «Пульс суспільства». Отож, у польській столиці найрізноманітніші заходи цієї ночі запропонувало понад 300 культурних установ, архівів та інших унікальних місць. Із них 46 то майже 50 долучилися до акції вперше. Аби встигнути побачити якомога більше, за години акції варто скласти маршрут заздалегідь. І це можна зробити на офіційному сайті «Ночі музеїв», де публікують оголошення усі учасники. Там можна обрати конкретне місто, яке вас цікавить, і навіть звузити пошуки подій до конкретного району. Традиційно кількометрові черги вишуковувалися до найголовніших туристичних об'єктів – це палаци, резиденції, а також національні музеї. Але якщо дозволите пораду, то скажу, що у них можна потрапити і у інші дні. Адже більшість мають вільний день посеред тижня, який можна відвідувати безплатно. Хоча й не варто зводити загалом акцію лише до того, що ці об'єкти можна відвідати безплатно. Інколи на Ночі музеїв можна відвідати і побачити лише конкретно певні речі лише цієї ночі. І постійною цікавістю з боку відвідувачів користуються також державні установи. Це, наприклад, президентський палац Бельведер, Сенат і Сейм, канцелярія прем'єра. Однак приготуйтеся, що для відвідування конкретно цих об'єктів варто виділити усю ніч музеїв, адже зазвичай ліміт гостей до них становить до 1000. І для того, аби відвідувати цей об'єкт, доведеться почекати у черзі, можливо, навіть не одну годину. Я ж розпочала свою ніч музеїв із Центру сучасного мистецтва «Замок Уяздовський». Там паралельно триває, уявіть собі, 10 виставок. Як зрозуміло, сучасного мистецтва. Які враження, запитує відвідувачів.
2: Рада. Увільбляю штуки співчасного, вважаю, що це предприємство, яке...
3: Мене звати Рада. Я люблю сучасне мистецтво. Вважаю, що ця ініціатива, яка триває вже близько 20 років, чудова і справді глобальна подія. Я вже 5 років як повернулася до Польщі, а раніше жила за кордоном і там ще не брала участі в жодних подібних заходах. Мене справді вражає відкритість інституції під час Ночі музеїв. Хочу щонайменше кілька годин поблукати по замку Уяздовському, а потім планую піти до музею сучасного мистецтва біля Палацу культури і науки. З усіма старими музеями я добре знайома, тому зараз мене більше цікавить сучасне мистецтво.
2: Це ще побачити, бо те всі старі музеї, то я вже добре знам.
4: Беата, дійсно скористалися з оферти Деси.
3: Мене звати Беата. Сьогодні з подругою ми вже скористалися пропозицією від галереї Деса. В замку Уяздовському я особисто буваю рідко, але оскільки ми були неподалік, то вирішили завітати і сюди. Я намагаюся щонайменше раз на місяць відвідувати галереї і музеї. А якщо є цікава виставка, то можу поїхати в інше місто. Мені дуже подобаються тимчасові виставки в національних музеях Варшави і Кракова. У Кракові були чудові імпресіоністи. А тут, у Варшаві, скандинавське мистецтво та наш Хелмонський. Від виставки Юзефа Хелмонського я у великому захваті. А із сучасного мистецтва

0: особисто мені дуже сподобалася виставка «Місто жінок» у Музеї сучасного мистецтва. І нинішня, присвячена Марії Яремі. Я не була знайома з її роботами раніше, але вони мені дуже сподобалися.
1: Образи Яремянки. Я не знаю її творчості, дуже мені подобали.
2: Помітним акцентом у «Ночі музеїв» в замку у Яздовському була виставка про Крим, яка триває ще до кінця червня. Кураторські екскурсії експозицією різними мовами провели Катерина Семенюк, Оксана Довгополова та Алі Малієв. Проєкт, нагадаю, створений платформою культури пам'яті «Минуле, майбутнє мистецтвом» у співпраці з Українським інститутом. І, зокрема, ви можете послухати репортаж про цю виставку у нас на сайті www.polskeradio.pl. І зібрала ця виставка роботи 13 українських митців різних поколінь, серед них і кримсько-татарських, які рефлексують на тему Криму. Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим, запитує кураторку Катерину Семенюк.
3: Це власні досвіди, які поєднуються в такий калейдоскоп історій, які тут розкриті. Це все персональні досвіди художників, які вони через свої мистецькі роботи репрезентують в цьому проєкті. Ми, як куратори, це вже всі ці досвіди зібрали в одне висловлювання, але кожен глядач може прожити цей шлях, пройти цей шлях експозицією. Експозиція буде представлена ще більше місяця, до кінця червня. Ми всіх запрошуємо. Я не впевнена, що будуть ще додаткові публічні програми, але в експозиції є газета чотирма мовами, яка такий путівник для відвідувача, і вона допоможе зорієнтуватись відвідувачу, якщо потрібно більше інформації, хоча цю виставку можна дивитись просто як мистецьку виставку, без додаткових нашарувань і коментарів. Можна сприймати мистецтво рівно так, як ти хочеш сприймати мистецтво, але якщо потрібні додаткові коментарі, будь ласка, чотири мови – українська, польська, кримська, татарська і англійська – доступні в просторі. Газетку можна взяти з собою додому, дочитати. І ми всіх запрошуємо.
2: Оскільки збіглася ніч музеїв із наближенням 82-ї річниці депортації кримських татар із Криму, то арт-діячі Влади Кауфман та Халіл Халілов представили перформанс «Йодаш». І він був живим відтворенням цієї відеоінсталяції, яку вони спеціально створили для виставки «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим». Отже, що означає це розстелення рулонів рубероїду для кримських татар, пояснює кураторка Катерина Семенюк.
3: Це такий матеріал, який дуже символічний для кримських татар в 90-ті, коли більшість з них повертається додому після депортації, яку радянська влада чинила в 44-му році. І лише з набуттям України незалежності кримські татари можуть повертатись додому, що вони роблять. І їм потрібно житло, і тому цей рубероїд, як дешевий матеріал, доступний для такого швидкого будівництва, він стає дуже символічним, тому що в той момент це майже всі їм користуються. І, звісно, що він символізує, ну, з одного боку втрату дому, з іншого боку повернення додому і його відбудову.
2: Із пильною уважністю виставку про Крим оглядав 16-річний Ян Зигмунд, з яким я поспілкувалася в залі експозиції.
4: Сам інтересуєшся історією Криму, więc трохи дуже від неї відділяв.
0: Мене цікавить історія Криму, тому багато чого про нього я знав і раніше. Але, наприклад, я майже не замислювався над тим, яким був Крим у радянський період і вже пізніше, в складі незалежної України. Про те, як цей півострів, де поруч існували сліди Кримського ханства, кримсько-татарська і мусульманська культури, пам'ять про Османську імперію, раптом входить у Радянський Союз. І як один день може змінити ціле життя? Як можна взяти і виселити весь народ? Як узагалі формується кримська ідентичність після депортації і повернення кримських татар? І яке місце тепер цей Крим має в Україні? І, мабуть, найдивніше усвідомлення полягає в тому, що ця нова кримська ідентичність досі перебуває в процесі формування. Якщо уявити людину, яка народилася в Криму у 1940 році і прожила все життя на півострові, то вона фактично побачила кілька.

0: кілька різних Кримів. І тепер вмирає.
1: Нова, і ще ще якби кшталтує, то ще допіджаю.
2: Зізнаюся, що такої осмисленої відповіді від 16-річного хлопця я геть не очікувала, але у процесі розмови з'ясувала, що уся його родина так чи інакше пов'язана із культурою, і тому Ніч музеїв він відвідує давно та дуже любить цю акцію.
1: Вважаю, це дуже велика вартість додана.
0: Я вважаю, що ця акція дуже великою доданою цінністю для варшав'ян та й загалом для людей, які ходять до музеїв. Бо вони бачать, що створене для них, як для певної спільноти, яка може формуватися довкола музеїв, локальних місць, куди люди можуть прийти, побути разом, просто походити, подивитися. Однак, мені здається, найбільша проблема ночі музеїв у тому, що її недостатньо добре рекламують. Я дуже люблю мистецтво. Найбільше мене захоплює французька барокова архітектура. Але загалом мені здається, що якщо вже цікавитися мистецтвом, то всім його спектром. Неможливо зрозуміти сучасне мистецтво без знайомства з класичним. Так само, як неможливо зрозуміти кіно без драматургії чи театру. Думаю, що в моєму віці найбільше на сприйняття мистецтва впливає середовище, у якому ми ростемо. Те, як у родині говорять про мистецтво, дуже сильно визначає, як ми будемо його розуміти все життя. На мій погляд, саме тому сьогодні багато людей або не розуміють сучасного мистецтва, або навпаки наділяють його надмірним значенням. Бо вдома їм казали, наприклад, що сучасне мистецтво – це щось геніальне, або навпаки, що це щось погане чи незрозуміле. І все це формує наше уявлення про те, чим є мистецтво. Мені також здається, що на моє покоління дуже впливають соціальні мережі. Ми дедалі частіше сприймаємо мистецтво через TikTok чи Instagram. І багато інституцій, яким потрібно продати мистецтво молодим людям, намагаються певним чином нами маніпулювати. Зацікавити чимось або навпаки відвернути увагу від чогось – це теж впливає на те, як ми дивимося на мистецтво. А те, що молодь сьогодні не надто цікавиться мистецтвом, мені не здається чимось дивним. Ми все-таки ще дуже молоді. У нас часто немає можливості ходити щотижня до театру чи регулярно відвідувати кіно. Тому мені здається, що багато людей мого покоління ще просто не мали нагоди по-справжньому увійти в мистецтво.
1: Обіцяю, що не інтересуєш духом, понівеж немає в оглі оказії і немає можливості.
2: Після замку Уєздовського я поспішила у ще один простір сучасного мистецтва – це галерея Захента, яка цього разу пропонувала три виставки. Одна із них присвячена багатоголосю і розповіді про досвід дорослішання у світі постійної цифрової присутності, інформаційного шуму та тривоги. І тут були поєднані роботи молодих художників та середнього покоління, які також перепліталися із проєктами самих підлітків, які були створені в межах партисипативних майстерень. Це і відеоінсталяції, і інші арт-об'єкти, які склалися у простір, де говорили про сором, самотність, крихкість, пошук себе і втому від безперервної потреби бути видимим. Кураторки виставки звертали увагу на те, що сучасні підлітки постійно перебувають під наглядом – соціальним, цифровим, психологічним, але при цьому їхній власний голос майже не має місця для звучання. І саме це відчувалося в експозиції найсильніше, а от які враження від сучасних мистецтва мають у Захенті відвідувачі, я поцікавилася у перехожих.
3: Лукаш, в Захенті я перший раз на цьому музеї, вже поїдіть, а хоча ж...
0: Мене звати Лукаш. У Захенті я вперше саме під час ночі музеїв, а в самій акції беру участь майже щороку. Відвідую її з родиною. Щоправда, сьогодні я прийшов на виставку, якої вже тут немає, тому трохи розчарований. Але загалом мені подобається і справді тішить, що стільки людей цікавляться сучасним мистецтвом, що тут така велика аудиторія. Бо це зовсім не очевидно для старших людей. Я пам'ятаю Захенту 20 чи 30 років тому. Тоді тут часто було порожньо. А зараз рівень виставок уже багато років дуже хороший. Хоча, знаєте, ці експозиції, присвячені дорослішенню, трохи хаотичні. Але мені дуже сподобалося.
3: Трохи хаотичні са, але так, дуже мені подобало. Дуже мені подобало.
4: Dzień dobry, nazywam się Michał, jestem tutaj z dwójką moich dzieci na...
0: Добрий день, мене звати Міхал, я тут із двома своїми дітьми на ночі музеїв і вважаю, що це чудова подія. Передусім тому, що можна побачити виставку, яку зрештою можна відвідати у звичайний день, але вночі вона відкривається зовсім по-іншому. У цей час музеї ніби живуть інакше, мають іншу атмосферу. Ми вже не вперше приходимо на ніч музеїв і щоразу відкриваємо для себе щось нове, щось цікаве. Тому мені здається, здається, що це

0: дуже хороша і надихаюча подія. Я також, як батько, вважаю, що зустріч з мистецтвом є важливою. Воно робить дітей чутливішими, дає можливість пізнавати світ не лише так, як вони бачать його щодня. Завдяки мистецтву діти можуть помічати, наскільки різним буває світ, і розуміти, що мистецтво теж впливає на наше щоденне сприйняття реальності.
1: Теж як штука є теж важна, якби в постриганні світа такі.

0: які щороку мають свій власний окремий маршрут «Ночі музеїв». Серед яскравих подій цього року були відвідування підземних камер Варшавського водоканалу, традиційно о 17-й від площі Нарутовича та Східного залізничного вокзалу вирушали паради історичних автобусів і трамваїв, які привозили пасажирів спеціальними маршрутами. Ну, а не приштовхнутися було у ніч музеїв у будинку Польського радіо. Наше радіо щороку бере участь у акції, але вперше від довшого часу знову запросило охочих до свого архіву і студій. І майже 1000 людей прийшли сюди не тільки подивитися на студії чи аудіотехніку, але й побачити радіо як живий організм, простір, де голос, звук та архівні записи досі мають силу створювати окрему реальність, розповіла представниця із архіву Польського радіо Малгожата Малашко.
1: Polskie Radio rzeczywiście brało udział w takich nocach muzeów. Zwykle
2: Polskie Radio справді раніше брало участь у таких ночах музеїв. Зазвичай як запрошений партнер, адже це цікава інституція, яка може багато запропонувати. І протягом багатьох років Polskie Radio приймали, зокрема, у палаці Сташиця, куди приходили дуже різні люди і могли почути або навіть доторкнутися до певних фрагментів того, чим займається радіо, а також до деяких артефактів, які воно зберігає. Тепер, коли настала 100-річна річниця, Польське радіо, що мене надзвичайно тішить, відкрило свої двері і запросило слухачів не лише вмикати застосунки чи радіоприймачі, а зайти всередину та побачити, як виглядає те, чого зазвичай не чутно, або навпаки те, що чути. Чому кажу «не чутно»? Бо існує багато документів і архівних матеріалів, які ми дбайливо зберігаємо, але які не є звуковими в прямому сенсі. Це, наприклад, рукопис або надзвичайно зворушливі подарунки, які слухачі колись надсилали своїм улюбленим ведучим чи журналістам. Усе це зберігається в архівах Польського радіо. Уперше слухачі зможуть пройти цим лабіринтом коридорів і дістатися до ефірних студій, які зазвичай відвідують лише ті, кого запрошують як гостей або експертів, щоб вони говорили про свою роботу чи коментували суспільні події. А тут раптом можна буде зайти всередину. Відвідувачі могли побачити простори, куди навіть не завжди потрапляють журналісти. Наприклад, приміщення, де зберігаються носії звуку. Зокрема, ті, які пережили війну, хоча їх небагато, але вони мають велику історичну вагу. Це довоєнні платівки, записи, документи, які збереглися попри воєнні руйнування. Зокрема, комунікати, які читав, наприклад, Єремі Пшибора в перші дні війни, та інші унікальні матеріали, що дійшли до нас.
1: Бо вони ще заховали і різні інші цікавостки.
0: Як знаємо від колег, багато хто із відвідувачів говорив, що прожив у Варшаві уже не один десяток років, але вперше побував у будівлі Польського радіо. Інші зізнавалися, що тільки тепер зрозуміли, наскільки складною, водночас камерною є робота із голосом і звуком. Зокрема, також у студії імені Владислава Шпільмана протягом вечора відбувалися концерти, а окремою подією стало живе виконання фрагменту вистави, яке є аудіоп'єса, що польською перекладається як «Слуховісько», в режисурі Тадеуша Кабіча. І попри те, що на початку матеріалу я сказала, що ніч музеїв можна планувати на окремому сайті, то завжди вона є все ж таки трохи хаотичною. І потім, коли вже переглядаєш новини або історії своїх знайомих, то усвідомлюєш, скільки цікавого пропустив, шкодуєш і чекаєш на наступний рік, аби знову взяти участь у акції «Ніч музеїв». Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
2: На цьому завершуємо наш ефір. Дякую, що були разом із Українською службою Польського радіо для закордону. З Варшави для вас працювали ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Беата Ростковська. На прощання пропонуємо послухати польську композиторку та піаністку Ханю Рані з композицією «Dancing with Ghosts». Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. Thank you.

0: Мої вітання слухачам. Це Польське радіо для України. Ви слухаєте програму «Тему дня». За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про можливі відшкодування за злочини, які Росія здійснює в Україні, про воєнні репарації. І моя співрозмовниця сьогодні докторка юридичних наук, докторка права, пані Магдалена Баінчик. Я вітам паню в студію.
1: Доброго дня, пане редакторе. Добрий день усім слухачам.
2: Бачу.
0: Прошу, пані, дійсно мовимо о воєнних репараціях, можливих, евентуально. Сьогодні ми говоримо про воєнні репарації, можливі потенційні.

0: пенсійні, якщо вони колись взагалі стануть реальністю. Чи взагалі сьогодні воєнні репарації для України є реалістичними, адже бойові дії ще тривають, але ми вже про це говоримо. Також в контексті заморожених активів, які перебувають у європейських державах. Але, як розумію, до цього ще далеко. Однак спершу, що таке взагалі воєнні репарації?
1: Вугле репарації воєнне.
2: Так, я хотіла повідомити пану редакторові і нашим слухачам, що не тільки в Україні розмовляє що о репараціях і відшкодуваннях.
3: Так, я хотіла б сказати вам, пане редакторе, і нашим слухачам, що про репарації та відшкодування говорять не лише в Україні. Про це також триває дискусія в ООН, але що іще важливіше і в Раді Європи. Я сьогодні хотіла представити вам механізм, який уже створений і метою якого є у перспективі виплата репарацій та відшкодувань. Репарації, як правило, виплачують державі за знищене майно, у цьому випадку державі Україна. Натомість відшкодування виплачують фізичним особам та організаціям, тобто, наприклад, компаніям. Ця система виплати відшкодувань за шкоду, завдану порушенням міжнародного права, є досить новою. Вона спирається спочатку на досвід Версальського договору, а пізніше – Потсдамського договору. Адже і після Першої світової, і після Другої світової війни намагалися створити систему виплат і відшкодувань за шкоду, якою зазнало населення та держава, що були атаковані у цих війнах. Натомість у випадку України ми маємо справу з абсолютно новим механізмом. Тому, як слушно зауважив пан редактор, бойові дії тривають, але вже зараз у Європі, звісно, разом з урядом України та українськими юристами, ми намагаємося створити на майбутнє систему, яка дозволить виплату цих репарацій та відшкодувань. Питання, чи буде вона ефективною? Звичайно, це окреме питання. Я думаю, що ми ще повернемося до цього наприкінці нашої розмови. Але спочатку я хотіла пояснити, як це виглядає станом на сьогодні. По-перше, вся історія починається ще у 2023-му, тобто трохи більш ніж через рік після початку російської агресії проти України. Саме тоді держави, які входять до Ради Європи, ухвалили декларацію про створення компенсаційного механізму у документі під назвою «Рейк'явіцька декларація».
2: І той механізм,
3: цей компенсаційний механізм, який, звісно, передбачений для України та українських громадян, і який, як очікується, буде наповнений російськими коштами, складається наразі з трьох елементів. Перший – це реєстр збитків, другий – міжнародна комісія з розгляду вимог, і третій, найважливіший елемент, який найбільше цікавитиме українську сторону – це компенсаційний фонд.
2: Найбільше панства в Україні буде інтересувати, то є фондуш відшкодувавчий.
0: Тобто, з яких коштів? Чи їх брати?
2: Важне, то є
3: саме так, і це якраз ще те питання, але до нього ми повернемось наприкінці, бо зараз цей механізм має саме три складові. Тож, можливо, почнімо із реєстру збитків.
0: Реєструвача власне є постраждалі люди, які можуть подавати заяви. Питання в тому, куди саме подавати, до кого звертатися, чи в Україні, а Україна потім передасть це до тієї комісії, про яку ви говорите.
1: Як то має виглядати?
2: Ну, власне, той систем очевидно має свої вади і залети. Ale myślę, że najpierw skupimy się na tym, jak to funkcjonuje. Реєстр уж
3: цей механізм, звичайно, має свої недоліки та переваги, але я думаю, що спочатку варто зосередитись на тому, як він функціонує. Реєстр уже працює. Він діє з квітня 2024-го. Головний офіс реєстру розташований у Гаазі. Гаага вважається такою собі столицею європейського, а передусім міжнародного правосуддя, адже там знаходяться і Міжнародний кримінальний суд, і Міжнародний суд ООН. І вже зараз можна реєструвати збитки, що виникли внаслідок російської агресії через електронний портал. Усе відбувається онлайн. Водночас офіс реєстру також розташований у Києві, хоча адміністративна робота ведеться або в основному ведеться саме в Гаазі. Ця система передбачає три категорії суб'єктів, які можуть заповнювати анкети, які описують шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Перша категорія, яка може подавати докази понесених збитків, це держава Україна. Друга категорія – це фізичні особи, насамперед громадяни України, які уже зазнали втрат. І третя категорія – це українські компанії. Кожна із цих категорій заповнює онлайн-документи щодо різних видів завданої шкоди. Реєстр – це досить складна процедура із погляду доступу до всіх цих документів та їх заповнення. Звичайно, система є україномовною, щоб бути максимально зручною для українських заявників. Ця система базується на категоріях скарг або заявлених вимог. І зараз пріоритет надається громадянам України, тобто фізичним особам, які зазнали шкоди. Наразі відкриті можливості

0: подавати заяви, зокрема щодо смерті близької людини, зникнення близької людини, незаконного позбавлення волі та знищення майна. Але цих категорій буде значно більше, адже навіть документи, про які ми говоримо, передбачають можливість подати вимогу про компенсацію, наприклад, за те, що діти не могли відвідувати школу.
1: Документи, о яких тут розмовляємо, передбачають можливість зложення розчення о виплату відшкодування за те, що діти до школи не могли, наприклад, ходити.
2: А, перепрошую, власне, якщо ході о таке, ну, наприклад, знищення мєння.
3: Даруйте, але якщо йдеться, наприклад, про знищене майно, то, звісно, в кожному випадку потрібні якісь докази. Тобто, чи справді це майно було знищено, чи справді воно було. Хтось має це перевірити. То хто мав би це перевіряти? Чи це якісь люди відповідальні в Україні мають бути? Чи представники Європейської комісії, або хтось з Європи уповноважений приїжджатиме і перевірятиме на місці? Чи дитина ходила до школи, знову ж таки, чи йдеться про зниклу або вбиту особу? Адже теж має бути підтвердження, якийсь документ, що це справді сталося.
2: Мусить бути підтвердження, якийсь документ, же. То się wydarzyło naprawdę, a nie jest to tak.
1: Tak, no, jeżeli chodzi o przypadek osób, no to można łatwo stwierdzić, prawda?
0: Щодо випадків, пов'язаних із людьми, це, як правило, можна доволі легко встановити. Якщо дитина шкільного віку ходила до школи в місці, де школа була зруйнована, або це населений пункт, який перебуває в окупації, це досить просто перевірити. Так само і щодо нерухомості. Існують записи у земельному або майновому реєстрі. Ми є власниками цієї нерухомості, і вона була знищена або пошкоджена. Тобто це також відносно легко довести. Так само я не згадала зараз про компанії. Вони також можуть подавати заяви про шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Але наразі зараз пріоритетом є саме категорія для тих компаній, які надають послуги державі чи суспільству. Адже міжнародна спільнота передусім прагне забезпечити доступ до критичної та некритичної інфраструктури, аби українська держава сама могла функціонувати. Електропостачання, водопостачання, транспортні послуги. І ці компанії також, якщо така інфраструктура – приватна власність, але вона служила українській державі і громадянам України і була знищена, можуть подавати відповідні заяви про шкоду. Звичайно, це доказовий процес. У цих електронних анкетах передбачене місце для завантаження документів, і там також видно, які саме документи потрібно додати. Це потрібно, аби шкода могла бути зареєстрована. Але наразі це лише перший етап – етап реєстрації.
1: Була зареєстрована. Натомість, то є перший наразі етап тільки реєстрування.
2: Чи наразі ще...
3: Тобто наразі збирається великий масив документів і не перевіряє ніхто їх.
1: Очевидно, на етапі
0: реєстрації формальні вимоги там перевіряють. І наразі ми говоримо про такий обсяг заяв. Зараз уже зареєстровано кілька десят тисяч, але в перспективі їх може бути, наприклад, 10 мільйонів.
1: Може їх бути, наприклад, 10 мільйонів.
2: Ну, бо війна триває.
3: Бо війна триває, і кожен наступний день може принести нові збитки.
1: Не ще шкоди. Колеги, так. Важно, що одна особа може...
0: Так, це нові збитки. Важливо, що одна особа може подавати кілька таких вимог. Адже ми, звісно, говоримо про трагедії, але в когось може загинути близька людина, бути втрачений автомобіль чи зруйнований діб. Тобто це різні категорії.
1: Вже то бжмі так трохи трагічні, правда?
0: Просто потрібно заповнювати різні форми. Я розумію, що це звучить дещо трагічно, коли заповнюється форма на компенсацію за вбиту людину. Ми всі знаємо, що людське життя безцінне, і жодна сума цього не відшкодує. Але з іншого боку, якщо, наприклад, гине батько родини, його цінність для сім'ї також можна оцінювати в матеріальних категоріях, адже він би ще працював.
1: Для родини можемо również оцінювати в категоріях матеріальних, бо він би ще працював.
2: Так, утримує родину, так.
1: Правда? Więc to jest też ważne, żeby...
0: Тож це також важливо, адже в міжнародному праві ми завжди говоримо, принаймні із 1945-го, що окрім морального виміру, у випадку масових порушень прав людини, надзвичайно важливим є і матеріальний вимір. Бо лише забезпечення матеріальних компенсацій дозволить державі, будь-якій державі, а в цьому випадку Україні, у перспективі, можливо, 10 років, але повернутися до більш-менш нормального функціонування. Звичайно, ніхто не може компенсувати шкоду, завдану життю та здоров'ю людей. Це закрита, остаточна категорія. Але матеріальні компенсації є мінімальною необхідною умовою.
1: Мінімальним варунком.
2: Пані повідомила, першим етапом.
3: Згадали про перший етап, а які будуть наступні? Як це в часі має виглядати?
2: Може, є

0: Другим етапом, який в тій хвилі...
1: Другим етапом, який зараз уже готується, адже реєстр уже працює і збирає документи, буде створення міжнародної комісії з розгляду вимог. І саме вона на основі зареєстрованих документів вирішуватиме, чи буде визнано право на компенсацію і в якому розмірі вона буде визначена. На цьому етапі в комісіях і панелях мають працювати незалежні експерти, делеговані різними державами, які також є сторонами відповідної угоди, адже йдеться про міжнародну угоду. Фінансування цього механізму здійснюватиметься державами як європейськими, так і позаєвропейськими. Вони можуть забезпечувати адміністративне функціонування цього механізму.
2: Тобто роботу цих людей.
1: Ми не говоримо про фінансування самих відшкодувань, це зовсім окреме питання, але саму систему потрібно фінансувати. І саме міжнародна комісія з розгляду вимог буде оцінювати, чи присуджувати компенсацію і в якому розмірі. Цю угоду щойно підписали, вона ще не набула чинності. Це сталося у грудні 2025-го. Тож минуло лише кілька місяців від моменту підписання угоди про створення комісії із розгляду претензій.
0: О утворенню комісії до справ розчин.
2: А люди, хто там працюватиме?
1: Це поки що лише на етапі створення правових засад.
0: Так, а допіро...
2: Чи робимо фундамент? Тобто створюється фундамент.
0: Підстава правна, щоб то функціонувало.
1: Потрібна правова основа, щоб це взагалі могло функціонувати. І лише після цього стане можливим організаційна частина. Думаю, це займе ще близько кількох наступних місяців. Хоча все залежить від держав, які мають ратифікувати цю угоду. Європейські держави також повинні передбачити фінансові ресурси для функціонування цього механізму.
2: А Польща вже говорить про ратифікацію?
0: Польща ратифікувала умови дотичні.
1: Польща ратифікувала угоду щодо реєстру, тобто першого етапу. Натомість щодо ратифікації угоди про комісію, у мене зараз немає актуальної інформації. Потрібна ратифікація 25 держав, аби комісія могла почати роботу.
0: Ратифікація 25 панів, щоб комісія почала діяти.
2: І кожна із цих держав повинна буде фінансувати.
1: Саме так виглядає ця система.
2: А так же ми ратифікуємо. Тобто не може бути так, що ми ратифікуємо, погоджуємося, але коштів не даємо.
0: Підписуємо по то, щоб трактуємо наш підпис.
1: Думаю, ні. Ми сприймаємо свій підпис і ратифікацію серйозно. Ми хочемо, щоб система працювала, тому повинні виділити на це кошти. Погодьмося, що витрати на адміністративне функціонування для держав поки що не є якимось великим навантаженням. Але, звичайно, третій елемент є ключовим. Адже те, що громадянин, ми насамперед думаємо про звичайних людей, подасть заяву про свою шкоду, а згодом навіть отримає рішення про компенсацію, ще не є найважливішим. Найважливіше – це виплата самої компенсації. Як ви собі це уявляєте?
3: Я собі теж застанавлюся, бо маємо тут досвідчення, але пані повідомила, що то трохи інна справа.
2: Я теж над цим замислився, бо маємо тут певний досвід, але ви сказали, що ситуація з репараціями для України трохи інша. Пригадую весь ланцюг розмов і переговорів і заяв щодо польсько-німецьких репарацій. Ці розмови тривають досі. Звісно, німецька держава з цим не погоджується, але тепер питання. Росія, очевидно, теж вже заявляє, що нікому нічого не винна, нічого платити не буде, не визнає жодної юрисдикції, правових норм, європейських принципів, її це не стосується. Тоді питання, звідки?
3: То питання скон, так?
0: Ну, власне, бо... Це несвичайно цікавий проблем, до того, що...
1: От, власне, це надзвичайно цікава проблема. Адже, як ви на початку слушно зауважили, зазвичай про репарації та компенсації говорять уже після завершення війни. І в мирному договорі, який завершує війну, держава, що перемогла агресора, фактично нав'язує йому свої умови. Натомість ми маємо справу з іншим випадком. Війна триває, і ми не знаємо, чи агресор взагалі коли-небудь буде переможений у військовому сенсі.
3: Ну, то теж інна справа, що якби помоц іде, так то чому?
2: Це ще одне питання, бо допомога надходить, і надходить так, аби Україна могла продовжувати воювати, але не перемогти.
3: Не скончить, як звичайно.
0: Więc не będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia z klasycznym zakończeniem wojny, podpisaniem traktatu pokojowego, gdzie jest jeden pokonany, a i zwycięzca lub zwycięzca.
1: Отже, найімовірніше, ми не матимемо справу з класичним завершенням війни і підписанням укладення мирного договору, де є чітко одна сторона, що зазнала поразки, і переможець або переможці. Ми перебуваємо в дещо іншій ситуації і, до речі,

0: Ви у нашій розмові перед ефіром згадали ще один важливий момент – це заморожені активи російської держави. Тому цей компенсаційний фонд може, звісно, поповнюватися прямими виплатами з боку Росії, у випадку, якщо Росія буде переможена. Але це звучить трохи як наукова фантастика, хоча в міжнародних відносинах, як кажуть, ніколи не варто говорити ніколи. Водночас у нас є, так би мовити, козир у рукаві – це заморожені російські активи. І зараз триває дискусія, дуже повільна і доволі складна, щодо того, аби абсолютно повністю використати ці заморожені активи для формування компенсаційного фонду, або принаймні спрямувати на нього відсотки від цих заморожених активів. І це, по суті, наразі одні з небагатьох реальних варіантів. Хоча це потребує величезного політичного тиску на держави, в яких ці активи розміщені.
1: Пропозиція, ачкольвік вимага то олбжимій пресії на państwa, в яких те
2: активи са. Так. Ну, власне, тут я собі припомінам теж справи з тими активами.
3: Власне, тут ми згадуємо теж про питання активів чи відсотків у контексті іншому, вже сьогоднішніх подій, тобто допомоги для України. Пам'ятаємо, як Угорщина блокувала цю допомогу. Завершилося це з перемогою Петера Мадіра на виборах. Але, з іншого боку, ми теж пам'ятаємо про ті 90 мільярдів євро, які європейські держави хотіли, аби надходили саме з цих заморожених активів. І тут до цієї дискусії долучилися Сполучені Штати, не заявили, що...
0: Насправді, не лише Сполучені Штати, бо ці заморожені активи знаходяться...
3: І деякі європейські країни, зокрема Бельгія.
0: У країнах Бенілюксу, так, правда. І це не так, що лише ті держави, які ви згадали, блокують процес визначення того, чи будуть ці активи взагалі спрямовані на покриття збитків, завданих Україні, чи ні. Тобто, на мою думку, необхідно постійно нагадувати про цю тему, постійно створювати тиск як на європейському рівні, так і на глобальному. Слід пам'ятати, що, на жаль, конфлікт, який триває в Європі, з глобальної перспективи є лише одним із багатьох конфліктів. Тому потрібно постійно чинити тиск на міжнародну спільноту і тримати цю проблему в центрі уваги. Водночас сам механізм уже існує, і це порівняно з тим, що було 70 чи навіть 80 років тому, це безумовний прогрес. Ми маємо збройний конфлікт, який триває. Там відбуваються руйнування, але вже існує ідея та політична воля, аби у якийсь спосіб виплатити ці компенсації чи репарації. Йдеться про Україну, їй виплатити. З одного боку, це можна розглядати як своєрідний фіговий листочок, адже конфлікт триває, і, як ви зазначили, європейські держави не здатні настільки підтримати Україну, аби вона вийшла з нього переможцем. Можливо, вся ця система є певною мірою виправданням або заспокоєнням європейської совісті. Але, з іншого боку, з точки зору, наприклад, польського громадянина, який ніколи не отримав жодних компенсацій за майно, втрачене під час Другої світової, і за майно, знищене Третім Рейхом, це величезний крок уперед.
1: Який ніколи не отримав жодних відшкодувань за мінє, втрачене в часі Другої війни світової, і за мінє, яке зostało знищене через Третю Решу, то є огромний постęp, так?
2: No właśnie, bo chodziło, ja chciałem nawiązać do tej sytuacji polsko-niemieckiej.
3: Czy doreśny byłby tu przykład polsko-niemieckiej sytuacji, jak pracuje ten mechanizm? Bo my mamy dwie države, які разом перебувають у Європейському Союзі, мають спільні економічні інтереси. В обох державах демократичні системи, і одна сторона говорить, що питання закрите, а інша, що ні, воно не закрите. Тепер питання, чи це лише політичні справи, які піднімаються як гасла під час виборчих кампаній в тій чи іншій країні. Чи все ж існує можливість дійти до вирішення цього питання з юридичного погляду? Ви як правник, як можете на це відповісти? Можливо, цей новий механізм, який було створено для України, дасть якісь нові підходи чи досвід, який можна використати у польсько-німецьких стосунках?
2: Може, той систем, який новий для України вимишлено, може, стамтунд можна буде якесь досвідчення?
1: Ідея, щоб прищепити систем, який є в тій хвилі створений для України, на стосунки польсько-німецькі. Ja tylko powiem jedno, bo nie chciałabym, bo sytuacja polsko-niemiecka jest bardzo skomplikowana i nie chciałabym słuchaczy jednak wprowadzać pewnego rodzaju dodatkowe...
0: Ні, я не маю на увазі перенесення системи, яка зараз створюється для України, на польсько-німецькі відносини. Я лише скажу таке, польсько-німецька ситуація є дуже складною, і я б не хотіла додатково ускладнювати слухачам розуміння цих відносин, занурюючи їх в усі деталі. Натомість я скажу інше. Чому репарації та компенсації для

0: України є настільки важливими. Тому що матеріальні та людські втрати в Польщі ми відчуваємо і досі. І те, що держави, які приєдналися до Європейського Союзу у 2004-му, а я маю на увазі Польщу, мають рівень доходу на душу населення приблизно 50-60% від рівня західноєвропейських країн, є безумовним успіхом. Але водночас це все ще близько 60%, а це частково є наслідком стартової позиції, а вона була сформована Другою світовою війною. Ми протягом останніх 80 років постійно наздоганяємо рівень західноєвропейських держав. Час, гроші, люди.
1: Час, пеньонзе, люди.
2: Потенціал, так.
1: І для того те пеньонзе, які...
0: І тому ці гроші, про які ми говоримо для України, це той фінансовий внесок, аби Україна відновлювалась не наступні 80 чи 100 років, а, можливо, 20-30. Хоча тут важко говорити про якісь точні часові рамки.
1: Якийсь вимірі часовим, правда?
2: Залежить, коли то, власне, зостане, то...
3: Залежить від того, коли саме будуть завершені бойові дії, так, в цьому в суть питання.
1: Але ще є такий один вонтик, який хотів би, звісно,
0: Є ще один аспект, який я обов'язково хотіла порушити, адже окрім фінансових виплат, про які ми тут говоримо, і Польща, і Україна зазнали певної втрати матеріальної безперервності. Не лише на макрорівні, тобто інфраструктури, і не лише в контексті довкілля, адже зараз ми говоримо також про величезні втрати в українському природному середовищі. Я нещодавно писала також текст про компенсації за екологічні збитки, що є зовсім окремою проблемою щодо ґрунтів, отруєних вод в Україні тощо. Але є ще мікрорівень. Мій друг із Заходу колись приїхав до Польщі кілька років тому і сказав: «Слухай, Польща виглядає дуже добре, це цивілізована сучасна країна, але знаєте, що помітно, коли заходиш у польські домівки? Видно наслідки Другої світової війни. Бо в польських домівках не видно речей, які походять із періоду до 1945-го. Лише в небагатьох польських сім'ях є старі меблі, якісь фотографії, старі картини чи старовинні вази. І я припускаю, що, на жаль, це також стосується і українського суспільства. Попри те, що, я сподіваюся, фізичні особи отримають компенсації, їхні особисті речі, сімейні реліквії, якісь цінності, ці предмети, які мали для них велику вагу, уже ніколи не будуть повернуті. І це те, що є просто безцінним.
1: І то є просто щось, що є безцінне.
2: Ну і найперв люди, власне.
1: Так, очевидно.
2: Нестати.
3: Ну і, на жаль, люди насамперед. Пані Магдалено, дуже дякую вам за цю розмову. Я ще хотів порушити одну тему, але це вже для окремої розмови про репарації, покарання, власне, кримінальне за викрадення і русифікацію українських дітей. Сподіваюся, ми повернемося до цього питання під час наступного ефіру.
0: Це дуже важлива проблема. Воєнний злочин неосяжного масштабу і значення. Сподіваюся, що ми знову зможемо про це поговорити.
1: Ви знову тим порозмовити.
2: Україна вважає, що то є людобійство, власне.
3: Україна вважає, що це є геноцидом, адже викрадення і примусова зміна ідентичності дітей. Польща пережила подібне під час і після Другої світової війни, коли багато польських дітей були вивезені до Німеччини, і вони ніколи не повернулися до польської ідентичності своїх коренів,
2: своїх кожанів. Магдалена Баінчик, докторка юридичних наук, була гостею програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Я дякую слухачам. Залишайтеся з нами.

0: Ми у Польщі. Сьогодні будемо говорити про музику без кордонів, про те, як українська культура звучить у Польщі та й в цілому у світі. І до нас сьогодні завітала заслужена артистка України, співачка, соціальна діячка Наталка Карпа. Наталко,
1: привіт,
0: вітаю в нашій студії. Ми говорили про те, що ти нарешті дійшла до нас вже
1: фізично, безпосередньо
0: в студію, так. Тому що наше попереднє інтерв'ю, власне, і в другий, третій рік, четвертий діяльності Польського радіо для України ми записували наживо телефоном. Так, ти включалася до нас. Твої пісні звучать на Польському радіо для України, і ми дуже тебе любимо, шануємо. І я дуже рада, що сьогодні ми зможемо поговорити в рамках нашої програми «Ми у Польщі», тому що тут ми говоримо про нас, українців у Польщі. Ти живеш в Україні, але ти дуже часто приїжджаєш до Польщі і зустрічаєшся з українською громадою, проводиш благодійні концерти, збираєш допомогу для Збройних сил України. Тобто дуже широка діяльність. І от ми навіть почали з того, що я дізналась сьогодні, що навіть є парфум, який ти випустила, лінійку, так, «Сонцезалежні». Це як твоя пісня «Сонцезалежні». Угу. Тож про все це поговоримо, але хочу почати, власне, з того, коли в твоєму житті з'явилась Польща. Тобто ти з Львівщини. В принципі, регіон, який
1: наближений до кордону Польщею,
0: і всі, хто там живе, народився, якось і польську мову знають, начебто, з дитинства, так? І є якісь контакти, зв'язки і так далі. Як це було в тебе?
1: У мене все розпочалося з моєї родини, з дідуся, який за національністю є поляком. І коли я маленька була, 5 років, саме він мене водив до костьолу в Україні. Ми жили у Львові, і в літні канікули я приїжджала до бабусі, дідуся, у маленьке містечко Добромиль, це неподалік взагалі кордону, там був костел, і от один тиждень я ходила з бабусею в українську церкву, а другий тиждень я ходила з дідусем у костьол. І з маличку все ж таки я багато чула польської мови, якось спеціально я її не вивчала, але, напевно, через побут, через дідуся я багато слів знала, я дивилася в неділю, як зараз пам'ятаю, був улюблений «Смурфики» мультик. Напевно, усіх діток, і він був, власне, польською мовою. А потім, як не парадоксально, але Польща стала тією країною, яка відкрила в мені співачку Наталку Карпу, тому що Польща була першою країною, котра мене підтримала. Навіть не Україна, не в Україні я відкрилась, а у Польщі.
0: А підтримала як? Ти що, розкажу, в ротацію пішли пісні, так?
1: Розкажу. Насправді, коли я поступила в медичний університет, я закінчила Львівський державний медичний університет, наголошую.
0: І маєш ще другого світу журналістика, так?
1: Так, і на першому курсі я на студії разом з саунд-продюсером ми створили пісню «Калина Неверба». Калина. І продюсеру так настільки якось, він спочатку крутив пальцем біля скроні, мовляв, це ж народна пісня, ну для кого вона потрібна. Але настільки він сам десь перейнявся, захопився, що він зробив і оригінальну версію, і кілька реміксованих версій, і розіслав своїм друзям по світу. І перша ластівочка прилетіла, власне, з Польщі, з Варшави. Мені зателефонували. Спочатку я думала, що це розігрують мене мої друзі, які просто знають, наскільки я люблю музику, наскільки я хотіла робити кроки саме у музичній сфері, не у медичній, як навчалася паралельно, вчила анатомію, фізіологію, а тут співаю «Калина Неверба». І приходить, прилітає перший контракт, власне, з Варшави. І мені запропонували купити права на пісню, а потім приїхали і сказали, а можливо, ти погодилася б проїхатися невеличким туром у Польщі. Я кажу, як
0: пісня
1: я?
0: Пісня україномовна. Це ж не те, що вона польськомовна, україномовна, але вона настільки дійсно полюбилася в Польщі.
1: І я її, власне, вибач, що перебуваю, співала для локального мешканця. Тобто це не була українська діаспора. І для мене, знаєш, людини, яка в першу чергу поставила собі працювати і розвивати українську танцювальну музику. В той час, коли в мене вдома, у Львові, в Києві, в Україні казали, це не формат. Варшава задзвонила і сказала, нам ця пісенька потрібна. Не просто ми хочемо права, а ми взагалі хочемо, щоб ти приїхала і поїздила з концертами з цією піснею.
0: В тебе дуже багато пісень, але от «Калина», вона стала такою візитівкою. Mm-hmm. Чому вона настільки знаходить відгук слухача? В чому секрет її?
1: Секрет насправді дуже

0: простий. Це народна пісня, яка подорожує, мабуть, там століття, вже в століття. Це пісня про прості речі, але про важливі речі. Про дівчину, про її красу, про калину, про тотожність, до символу
1: символ,
0: України.
1: Символ та. України.
0: От. І вона легка, напевно, до сприйняття. Плюс ми зробили, напевно, таку інтерпретацію цього одягу, цієї пісні, ці аранжування, які десь підривають людей, когось до танцю, комусь піднімають дух. Я взагалі така дівчина, знаєш, енергійна, позитивна, і мені хочеться завжди, щоб і музика, моя музика, вносила от...
1: Так, відображала.
0: Снагу так. До життя, тобі десь геть кепсько, а ти така послухала калину. О, можна стати можна, щось так. Там зробити.
1: І треба жити
0: так,
1: далі.
0: Треба так, жити
1: щоб,
0: далі.
1: Щоб не було. Тобто, коли ти зрозуміла, що от Польща починає слухати Наталку Карпу?
0: Коли перетнула польсько-український кордон, митницю, і на польській митниці, митник запитує, куди ви їдете? І мій менеджер каже, той зешпул Наталки Карпи, ми йдемо на концерт. І митник стоїть, круглі очі дивлюся, думаю, ого, що зараз? Каже, в тим самоході є з Наталком? Каже, та, отут сидить. Він десь побіг, прибігає, приносить А4 аркуш, бо їм ж не можна там відкритки брати. Каже, моя цурка дуже любив пісню «Калина», типу, можна попросити у Наталки автограф? Так. І я така в шоці.
1: Це коли було?
0: Ух, це були 2007-2008, 6-8 роки, напевно. Оце 2006-2008 рік. І фактично з Калиною ми проїхали, я вивчила всю географію Польщі. Białystok, Гданськ, Гдиня, Ополе, Зелена Гора, Варшава, Краков,
1: Жешов. Це ж була не одна Калина, це ж були інші пісні. Чи були польськомовні?
0: Ні-ні-ні.
1: Не було на той час, так?
0: Ні, в мене були, зараз розповім, в мене партнери, з котрими я таки підписала контракт. Вони дуже грамотні, розумні, маркетинг, музичні були хлопці, які зробили мені цілу програму. 70-80% це була україномовна, і 20% у мене була навіть польська пісня, це було «Моє серце б'є легко». Були 2-3 пісні польською мовою.
1: Круто.
0: От, але насправді локальний мешканець, тобто звичайні поляки, приходили, і кожне слово «Калини» зі мною у фіналі співали. Тобто не просто приспів, а кожне слово вони знали українською.
1: Ну, це мені здається, так аж бере за душу, коли от пісня україномовна, але вона так відгукується, так, от в серцях польського народу. Я запитала тебе перед ефіром, чи є перекладена на польську калина. Ти сказала, що немає.
0: Я більше того скажу. Знаєш, яка історія була з тим? Я з вдячності для польського народу за те, що вони так мене гарно приймали. Ну, це справді було неймовірних кілька турів. І я зверталася до свого партнера, кажу, давайте я її перекладу на польську. Вони кажуть, ні-ні, ти не розумієш, не буде того шарму. Тут все звучить правильно, тут йде та автентика. Давай не псувати. Каже, давай не псувати.
1: Можливо, так. Можливо, в цьому є сенс. Але в тебе є польськомовні пісні. В тебе навіть є от україномовна і така ж сама польськомовна.
0: Ми з вами пісні, презентували
1: так?
0: Десь,
1: так,
0: напевно,
1: так.
0: Рік чи два.
1: Якщо,
0: це у мене...
1: Можеш навіть заспівати, якщо хочеш, куплетик.
0: Українською вона звучить босими ногами
1: так,
0: по травичці.
1: Це така,
0: знаєте,
1: літня
0: тема, це взагалі моя тема. У нас вже всі жартують, що так як ти співаєш про літо, напевно, ніхто не співає. У мене пісня «Літо-літо, я поїду на край світу». Це одна з таких хітів у моєму репертуарі. «Сонце за Залежно, це та сама
1: до речі,
0: теж про
1: я от
0: літо.
1: Коли говорила, що ти будеш на ефірі, в мене кажуть, Карпа, це «Сонце залежно». Я кажу, так, це пісня залежно. Така є.
0: І тобто, власне, вже... босими ногами ми її заспівали разом. Є неймовірний український стендапер Вадим Дзюнько, я його дуже люблю, тому що хлопець з гумором, хлопець позитивний, а ще вміє писати класні хукові пісні. І він написав, власне, босими ногами по травичці, літо поміж нами щось не спиться, дує теплий вітер, так приємно.
1: Да, до речі, цю пісню теж можна послухати в нас в ефірі Польського радіо для України час від часу.
0: Переклали на польську, транслювали польською, і вона теж якось захотілося цього вайбу літнього передати і сюди спробувати. «Б'ямися вакації мотоциклем, лятом ідзе нами, цосні звикле». Пісенька класна, так, погугліть. На Ютубі вона є, і можна її почути польською мовою.
1: Такі складні, важкі часи, трагічні часи для України, як, власне, як зустріла війну повномасштабну, ти, твоя родина?

0: І як змінилась твоя діяльність? Як ти сама змінилася, так, з часу повномасштабної війни? Тому що ми всі змінилися. Я думаю, що зараз уже, коли п'ятий рік повномасштабної триває, ми можемо вже якось так трошки на себе, можливо, і зі сторони подивитися і зрозуміти, що ми, хто ми, які ми тепер. Бо ми набагато сильніші, це зрозуміло. І ми навіть самі собі це довели, і світу довели.
1: Ми отримали зовсім новий досвід, наше покоління отримало. Той досвід, про який ми навіть не думали, що ми його отримаємо. Тому що я, напевно, була одна з тих, яка не чекала повномасштабки, яка вірила, що цього точно не буде в той час, в тому столітті, в якому ми живемо. І я до останнього своїм чоловіком, який в мене професійний воїн, він з 14-го року тримає зброю, і коли він мені казав: «Наталко, забирай свою цю тривожну валізу, береш малу, і їдеш, сідаєш в авто і їдеш». Я з ним сперечалася до останнього, поки він мене майже силою не всадив це в авто, за що йому по сьогоднішній день вдячна, тому що я виїхала майже на тиждень раніше, ніж почалася повномасштабка. Я сиділа у Львові, бабусі, дідуся, і йому кожен день дзвонили, я казала: «Ну, я вже повертаюся. Він мені казав: «Сиди, просто сиди, буде війна, буде повномасштабка». І насправді перші 3 місяці в мене був ступор, я не знаю, як це правильно назвати. Я не могла нічого робити. Ми варили з сестричкою гарячу їжу, пекли пиріжки і возили на потяг. Ми були майже на кордоні України і Польщі. І ті люди, які їхали зі сходу, які їхали з центру, вони просто, ми їх годували теплою їжею. Ну, це те, що я могла робити фізично. В мене про музику навіть мова не була. Я не то, що ноти не могла видавити. Мені здавалося, що музика ця нікому взагалі не потрібна. Повний ступор.
0: Багато творчих людей, вони от якось закрилися настільки, тому що незрозуміла ситуація, тобто це трагедія, це війна, це, мабуть, найстрашніше, що може бути, але потім багато хто почав по-іншому писати, по-іншому дивитись.
1: Потім зі мною трапилася Прага. Я поїхала в травні, кінець квітня, початок травня, ми поїхали з Світланою Тарабаровою. Перший був благодійний наш такий концерт у Празі. І от Тарабарова мене трохи розрухала. Вона каже: «Ні, не можна опускати руки, треба писати, подивись, я одну, другу, третю. Куди ти, що?» І чесно, якось тих 2-4 дні, які ми провели разом, вони перевернули все. Я потім не встигала зупиняти диктофон. У мене просто якісь почали, знаєте, як тут було, нічого не могла не видавити, жодного слова, жодної нотки, просто сиділа, плакала і варили той борщ і ті пиріжки, пекли і несла, годували людей. От такі 3 місяці було. То потім мене навпаки, я в маленькому містечку, де була з донечкою, на кордоні, там, де я народилася, в Добромилі, в мене не було інструменту. І мене зустрів по дорозі наш голова, директор будинку культури. Маленький будиночок культури в маленькому містечку при кордоні. І він дивиться на мене, каже: «Боже, я знаю, що ти артистка. Як ти тут?» Я кажу: «Так не вистачає мені інструмента». Він так дістає ключ, каже: «Це ключ від нашого маленького будинку культури. Коли будеш мати час, бажання, біжи і пиши собі». Власне, в мене є така дуже непроста, як для мене, пісня «Колискова війни». І я її написала саме там. Я просто сіла за вно, пальці просто самі побігли, в голові все саме прокрутилося. І от така...
0: Це той весь стан, так, який в тебе був на той момент, музику передався. Мені здається, що, не знаю, мені здається, що артист сьогодні – це набагато більше, ніж просто людина сцени. Да? От, тим більше співаки, композитори, всі, хто пише, хто може, скажімо так, підтримати оцей дух народу, так, показати. Тому що не може людина бути, от війна – це страшно, да? Але це все це чорне. Не може людина жити тільки оцім трагедією.
1: Я більше скажу, даруйте, що переб'ю. У мене військовий чоловік, він каже: «Наталка, якщо б не було гумору там, то було б дуже зле». Він завжди гуморить. У нас якісь бувають там обставини, такі, серйозні, страшні. Дивлюся, він з почуттям гумору до того підходить, з усмішкою. Я вже інколи кажу: «Як так можна?» Він каже: «А по-іншому тут не
0: психіка просто не витримає, якщо без цього». А от навіть якщо подивитися зараз, от багато хто з європейців не розуміє, що там в Києві, наприклад, там в Україні загалом театри переповнені, так, концертні зали переповнені.
1: Людям треба.
0: Квитків бракує. Тобто люди хочуть, я, наприклад, хотіла, от бо я на 2 країни живу, там піти в театр — немає, там вже за 2 тижні немає. А там, щоб купити там за кілька днів, то тим більше. Тобто люди просто йдуть для того, аби переключитися, для того, аби побачити іншу сторону, аби відчути життя таким, яким воно, можливо, було.
1: Це така психологічна реабілітація.
0: Психологічно, так. І це дуже потрібно. Я знаю,

0: дуже багато робиш от благодійні концерти, так? От останні оці роки війни, тобто благодійні концерти, зустрічі тут з громадою. Як це все відбувається, власне, як ти почала цим займатися? Тому що ти дуже переключилась на це зараз.
1: Це ж дуже просто.
0: І от навіть зараз у Варшаві ти, тому що це День вишиванки,
1: зараз розповім,
0: свято, так?
1: Та. Розповім, насправді все почалося з того, що коли почалася повномасштабка, ми з чоловіком сіли, і він каже, дивися, значить, ми просто ділимо наші обов'язки. Я беру зброю, йду захищати Україну, ти маєш малечу, і якщо ти артистка і відчуваєш в цьому потребу, працюю в цьому напрямку. Я вирішила, ну, чим я зможу йому допомогти. Та, виховувати нашу донечку, і друге, це я зможу просто нести українську пісню в світ, зможу їздити, розповідати про війну в Україні, підтримувати, збирати донати і просто допомагати нашим Збройним силам України. Обрала, власне, його напрямок, 58-ма мотопіхотна бригада, і ми збираємо на дрони, на ремонт автомобілей, на похідні до дронів. Тобто, причому працюю з діаспорами всього світу, і от вчора повернулася з Нідерландів. Мали концерт для українського Амстердаму, я кажу. Mm-hmm. На наступний день мали бранч в Роттердамі. Сьогодні будемо мати такий теплий вечір, особливий вечір у Варшаві. До речі, користуючись нагодою, скажу, що вечір має бути добрий, теплий, благодійний і такий щирий, тому що 20-та річниця до Дня вишиванки, його він приурочений. Насправді, знаєте, оці благодійні концерти, вони бувають різні. Минулої суботи в мене був, напевно, один з найважчих моїх концертів в житті, тому що це був День матері, і я його співала для матерів військовослужбовців, ті, які віддали своє життя, ті, які зараз в полоні, ті, які пропали безвісті. І коли в тебе в залі сидить 400 жінок в чорних хустках, це дуже складно. Я пам'ятаю, що просто ніч перед тим не спала, я подзвонила до мене, подруга військовий психолог, і вона каже, Наталка, ми, як ніхто, маємо їх підтримувати. Не тригерити, не давити. Першим ділом, каже, повикидай всі сумні пісні. Другим ділом, ти маєш сказати, що на 2 години ти їх відключаєш від реальності. І огортаєш їх своїм теплом, любов'ю, підтримкою. І коли, знаєш, коли ми вже завершили концерт, і я пішла просто на неофіційне спілкування, пообійматись, пофотографуватися, поділитися враженнями, то вони, коли я почула від них, що ми таки нам вдалося відключитись від реальності, і вони мене так щиро обіймали, кожна підходила зі своєю історією. В когось там син на Слов'янську загинув, в когось там пропав в безвісті. Знаєш,
0: так.
1: І це було
0: найбільша трагедія для матері, та це ховати свою дитину. А тим більше, якщо ще безвісти, в мене знайома нашої родини, от, власне, вона чекає сина вже не перший рік. І я знаю, як це важко, як вона важко це все переживає, тому що нема могили, але є надія, що він живий, що, можливо, він в полоні. І таких сімей тисячі.
1: Таких сімей треба дуже підтримувати,
0: так,
1: власне.
0: Так, це правда.
1: Нехай маленькою, якоюсь тою годинкою, дві, але воно трохи перемикає.
0: Як сприймає твою творчість публіка закордонна? Якщо от не українці, зрозуміло, так? Угу. Як, якщо це іноземні гості приходять, не знаю. Ну, от поляки, зрозуміло, ми на початку говорили, що дуже люблять. Якщо інші країни, які, можливо, не дуже обізнані з музичною культурою України.
1: Зараз Україна якось так крізь в світі, да? Дуже багато виїхало, як не крутила, в часі повномасштабки.
0: Мільйони,
1: це пішла
0: мільйони.
1: Ще одна хвиля виїздів, бо я колись пам'ятаю, прилетіла в Бразилію, і мені показували першу хвилю, другу хвилю, третю, коли там совєти прийшли, і люди втікали, і от як...
0: Зараз відбувається,
1: всюди,
0: тому
1: так,
0: що бомбардування страшні. І зараз от навіть у мене є знайомі, які не виїжджали з часу повномасштабної війни, але вони зараз ухвалили рішення виїжджати, тому що просто не витримують цих ракетних страшних ударів.
1: Я більше скажу, я недалеко у Львові, і кожного разу, коли от останній раз, коли прилітає в нас спальний райончик Сихів, такий невеличкий, у Львові, прилітає, і я бачу, що йде валить дим, влетів дрон зі сторони там, де дитина в садочок ходить. А в садочковій групі ніхто тобі не відповідає, бо вони... І ти не знаєш, що тобі тих 2 хвилини думати. І в той момент я собі завжди кажу, все, я забираю дитину і їду для її безпеки, кудись їду. Але потім зранку, знаєш, день проходить, і ти така, ну куди ти ж поїдеш? Ти ж... І знов, знаєш, тебе перемикає. Тобто такі постійні гойдалки, качелі, вони насправді, ну, трохи дають такої...

0: виснажують тебе?
1: Дають, тому що я сама, наприклад, от в день, начебто, да, от я з Києва, Київ живе, начебто більш-менш нормально, коли немає обстрілів. Але коли приходить ніч і починаються ці дронові атаки, а потім ще ракетні, таке враження, що це якийсь інший світ, це як

0: свята України, тому дуже-дуже важко. І добре, що Україна, і добре, що нам допомагають, що є союзники, такі, як і Польща. Тому велика вдячність всім, хто в ці важкі часи підтримує Україну і українців. Якщо говорити про українців за кордоном, як ти відчуваєш, чого найбільше потребують українці, воєнні мігранти тут за кордоном? Тобто це, не знаю, підтримки, це якось інформації, це відчуття дому, що це таке? Тому що переважно це жінки з дітьми.
1: Ну, якщо брати, напевно, в такому більш психологічному аспекті, це однозначно відчуття дому. Це відчуття того, що, ну, як не крути, ти потрапляєш в чужину, і тут все чуже, починаючи від мови, закінчуючи не твоїми людьми. Згідно, що можна асимілюватися, можна звикнути до всього, і воно так частково і відбувається. Але все рівно, знаєш, мій досвід найбільшого проживання, це я більше місяця, півтора місяця, я жила в Бразилії. І я тобі скажу, що вже крайні дні я просто крокодильчими сльозами плакала. Я так хотіла повернутися. Я в житті не розуміла, що таке ностальгія за домом. Не розуміла, от просто не розуміла, поки цього не відчула там. Я коли повернулася, це таке враження, що я тут кожен клаптик землі готова цілувати. Звичайно, коли ти десь неподалік і ти розумієш, що є можливість повернутися додому, воно тебе гріє, тобі легше до всього
0: адаптуватися. До речі, багато українців, хто залишився в Польщі, от я коли спілкуюсь з людьми, кажуть, що ну ми ж тут поряд.
1: Поряд, так. Тобто ти можеш там рішення
0: батьки,
1: ухвалити, прийняти.
0: В Україні лишились, не хочуть виїжджати. Можна це буквально скільки там потягом, так, проїхати чи автівкою.
1: По інформаційній, знаєш, інформаційних моментах, мені здається, що дуже гарно працюють і українські хаби, і українське міністерство з різноманітними ось тими моментами. Тобто, ти, зрештою, волонтери, так. Плюс соціал медіа, тобто є дуже багато блогерів. Навіть от я приїхала банально у Варшаву, тобто якщо я хочу отримати якусь інформацію, я там ввожу два коригуючих слова, і я бачу, вибивається дуже багато українських блогерів, які розказують, починаючи від там, як отримати там карту побуту, чи там працевлаштуватися,
0: тобто,
1: а де?
0: Легалізація, так,
1: да, тобто, чи куди піти зробити манікюр, чи де купити якісь продукти. І це дуже класно, тому що, в принципі, інформаційність, інформаційне поле, коли ти володієш ним, тобі легше рухатися, легше жити. От. Тому, мені здається, в цьому аспекті більшість країн, куди виїхали українські біженці, вони прокачені в цьому плані. Єдине, що дійсно нестача рідної дому. Ну і ще це така, може бути, як то кажуть, каверзна історія з моєї сторони, спостереження, тому що багато літаю по діаспорах, якось йде, почалася навіть конкуренція різноманітних, наприклад, конкуренція громад між собою.
0: В межах однієї країни?
1: В межах однієї країни. Є люди, котрі виїхали, наприклад, 25 років тому, а є люди, які от приїхали недавно. І ті, що 25, вони ж на місці все знають, розуміють, і їм нелегко, і там і документи дісталися, і все. А тут молодь, яка приїхала, і дуже швидко отримала ті документи.
0: Дуже швидко інтегрувалася.
1: І ще й розказує, що їм робити, тим, яким... Ну, тобто, ну, різні бувають такі, знаєш, моменти.
0: Так.
1: Буває таке, що хтось на когось перетягує ковдру, але мені здається, здебільшого все рівно. Ну, якщо ти все робиш прозоро, як ти це дійсно робиш з любов'ю до України, воно відчутно. Воно просто авторитет.
0: Головне, от як би там не було, а головне, щоб на користь України. Оце найважливіше, я
1: 100%.
0: Думаю. 100%. Да. Час невпинно збігає у нас. Я сподіваюся, що ти обов'язково завітаєш у наступні рази до нас теж, коли будеш у Варшаві. А я хочу запитати, якщо б можна було описати свій внутрішній стан, от твій внутрішній стан однією піснею, яка б це була пісня?
1: У мене є така пісня «Я додому повернусь». Не просто слова. Це від діда і прадіда сила. Як з гір навесні кришталева вода, що для серця солодка і мила. Всюди так. Можна їздити, всюди добре, але Україна завжди має бути в серці. Так. Навіть якщо ти живеш в Польщі, Варшаві, не знаю, будь-де, в будь-якому куточку світу ти живеш, Україна це ось тут має бути в серці.
0: Це правда. Я думаю, що віримо так, що... Мабуть, більшість все ж таки, так, українців, які через війну виїхали до інших країн, стали воєнними мігрантами, все ж таки вони повернуться. Зрозуміло, що відчуття безпеки – це, мабуть, номер один і безпека, так? І якщо вона буде, віримо в те, що Україна переможе. І що більшість повернеться. Я дуже в це хочу вірити. Дуже в це
1: я
0: хочу
1: скажу,
0: вірити.
1: Знаєте, даруйте ще таку
0: якраз
1: маленьку правду.
0: Додому повернусь.
1: Я додому повернусь, але знаєте, як кажуть,

0: от карпа розуміється в кармі, карма від карпи, та, щоб так, побачити, так. Україна стане дуже заможною, багатою, квітучою країною. І я впевнена, що от, дуже багато людей повернуться додому.
1: Я думаю, що по-іншому і не може бути, тому що та боротьба, яка зараз триває за незалежність і свободу, вона омита кров'ю доньок і синів України. І просто по-іншому не може бути.
0: Слава Україні!
1: Героям слава! Наталко, дякую тобі дуже за те, що прийшла, за розмову щиру, за твою творчість. І чекаємо тебе завжди в нашій студії Польського радіо для України. Музика без кордонів, як українська культура звучить у Польщі та світі. Такою була тема нашої програми. Ми у Польщі, а з нами була Наталка Карпа, заслужена артистка України, співачка і соціальна діячка. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була ведуча Світлана Мялик. До зустрічі. Почуємось.

0: Zaczynamy codzienną od poniedziałku do piątku audycję pół na pół.
1: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Мартіном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
0: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
1: Życia.
0: Czyli życie.
1: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
0: Ще
1: отвірю словник. Так, дякую, Марчине.
0: Отже.
1: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше, життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
0: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam... Życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzyszach naszego życia. Niestety, czasami życie uchodzi z kogoś, zwłaszcza w warunkach rosyjskiej agresji. Czasami tworzymy korytarze życia, podajemy komuś eliksir życia. Myślimy nieraz o życiu wiecznym i w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej mówimy o cywilizacji życia, którą przeciwstawiamy cywilizacji śmierci. To tyle, myślę, słownikowo o życiu na początek naszej audycji.

0: В ефірі «Польське радіо для України» двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Качковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добре.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт».
3: Всім вітаю.

0: powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorówce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta, ale wtedy właśnie jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
1: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
0: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
2: Wojciech вже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
2: які
3: правильно
2: розкидані на території України.
3: України, маловідомих.
2: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама не даремно мені каже, себе вже врятуй нарешті. Насправді, це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю, коли. Оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель, а працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило, і я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був, але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
2: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами, але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу, чи то пак долю безпритульних тварин?
3: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами.

0: про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи, і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали. Хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС, тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд тварина з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в реп'їхах, величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення на Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франю, так.
0: Так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, чи на зewnątrz, а в domu було pewnie niewiele ciepli, мінус 20 stopni i odratowaną z drużkiwki. Suczka.
0: Suczka.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пробадана лікарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині

0: na własnych warunkach. Więc wydaje mi się, że Ukraina, kiedy ta wojna wreszcie się skończy, mam nadzieję, że się skończy niedługo i po naszej myśli, i to będzie straszny czas, bo ludzie będą płakać. Przyjdą, uderzą i wyjdą spod spodu różne traumy, ale myślę sobie, że bardzo wielu Ukraińców jest gotowych na to, żeby Ukraina, jak to mówimy po polsku, ruszyła z kopyta w nową rzeczywistość i że Ukraińcy są na to gotowi, że są że jakby ich środowisko jest gotowe. Oczywiście nie mówię o takich miastach jak Toreck, czy miastach okupowanych, czy nawet Nikopol, który nie jest jeszcze tak bardzo zniszczony, ale jest ciągle ostrzeliwany i tam to wygląda inaczej. Ale to w Ukrainie jest bardzo imponujące i w Ukraińcach, i w Ukrainkach, że cały czas tam się dzieje praca, że tam nikt nie leży i nie poddaje się bezradności, że ludzie są sprawczy i chcą być sprawczy. Dlatego robią też różne rzeczy, które wyglądają na szalone, jak ratowanie tych zwierząt spod dronów. Ale to nie jest szaleństwo. Tylko to jest właśnie robienie coś szalonego, żeby nie oszaleć, żeby coś robić.
1: No, jest metoda.
0: Coś ważnego.
1: W tym szaleństwie, z całą pewnością. Mamy taką przewagę nad naszymi rozmówczyniami, Maryną, Chrystyną i Lalą, że myśmy o was czytali w książce. My was znamy o wiele lepiej niż wy nas znacie. Lala wspomniała o tym, że mówi Wojciech Tochman, że kręci się pieniądz. Kręci się pieniądz, kręci się też kultura i debata publiczna. Bardzo ważne tematy. Lala wspomniała o tym, że przyjdzie może czas później na ratowanie zabytków tej spuścizny materialnej. Może my jeszcze jedno krótkie zapytanie do Chrystyny.
2: Proszę.
1: No i pro tebe też czytały w książce. Czym ty zajmowałaś się raniejsze?
2: Ja była architektorem, pracowała sobie tam, chciała jakieś wysokie dosiągnięcia, budować chmarочosy. У мене була до війни, у мене була така мрія. Але я трошки підволонтерювала. На своєму балконі, на першому поверсі, в мене завжди хтось жив. Це хтось підібраний з вулиці, або це сім'я цуценят, або це якась просто собачка, яку я знайшла. Я вакцинувала, стерилізувала і шукала їм родини. Це було моє таке робота і міні-волонтерство. Ось, з початком повномасштабного вторгнення нікому не потрібні були архітектори, зрозуміло. І, ну, і треба було якось... Я насправді я отримала стільки запрошень з різних країн. Я завжди мріяла поїхати десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент... Або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось, ну… Це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах. Виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилось, завертілося.
3: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда?

0: бо ми підготували теж цитату з
1: ніхто
0: книжки.
1: Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
0: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
1: Якому треба протистояти.
0: Так, чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
2: В чому запитання саме?
1: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Дохман.
3: Так? Ні, я так не повідомляв.
2: Ні, це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями, але... Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві, молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну, звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь. А ось заради тисячі, на цей момент ми... об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
4: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що... ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї дачі. Чи забаранить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
2: Різні
4: випадки, да. Але поки що щастило.
2: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
0: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія, так?
2: Це точно місія, тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
4: але,
2: війні.
4: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за... супервеликі гроші.
2: Або безкоштовно.
4: Або безкоштовно.
2: Ми обираємо другий варіант.
4: Як це і робиться?
2: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядав, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно, а це життя. В результаті це життя.
1: Пише о тим теж Войтєх Дохман в książce. Спотикаємо ще, припомнę, при оказії прем'єри о тим, чим то пахне.
2: Да.
1: Так, як найбардій. А ви уявляєте повернення до попереднього життя? Культурної спадщини, архітектури?
2: Ну. Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України, ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутити.

0: No i tak po prostu jest, no, że to cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle o, aż bardzo oczywiście, jak wszyscy, chcę końca tej wojny, ale martwię się bardzo, co będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego, czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny, bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam to myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny, już się, chociaż byli mocniejsi i więksi, już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie i no i spodziewam się, że będzie, nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Войцех говорить про війну, яке спустошення і теж, зокрема, психічне вона приносить в Україну. Марино, я хочу вас запитати.
2: Але пише теж Войцех Тохман, бо пише о звіжантах і о людях, і о такій співпраці, порозумінню людсько-звіжанцему. Пише о тим, що не тільки люди допомагають звіжантам, але і звіжанта дуже часто віле розуміють.
0: І допомагають людям.
2: І допомагають людям.
1: Марино, як тварини реагують на війну? Як змінюється їхня поведінка?
3: Ну,
2: і скільки вони розуміють?
1: І скільки вони так?
3: Давайте так. Реагують, безумовно, дуже важко. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я, ну, я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають свої, вірніше, емоції власника, зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що, знаєш, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому невинні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе, ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Розірніть мені серце, випустіть кров, заберіть усю прану. Борсаюсь в грудях, мій бентежний бідховий, цілу ніч, рана. Візьміть моє дихання, енергію.

зараз я помовчу.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.